0: happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: P4
2: nætter hele natten.
3: Jeg er nok vred, hvis du ringer på mandag. Tror jeg bliver glad, hvis du ringer på tirsdag. Jeg er nok ude, hvis

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. Det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet kan normaliseres, og virksomheden har derfor sendt den første container længe afsted mod Mellemøsten.
3: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
2: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham så kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten, og det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Claus Hjort Madsen han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
4: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først i 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forekaster.
2: Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet i mindst 3 dage, fordi samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne de vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at situationen er en falliterklæring.
5: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der.
2: Seneste melding fra lokaltog er, at det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser her fredag morgen. Dog arbejdes der på at få togbusser klar til weekenden. Her i DR, der forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet fra den omtalte ulykke på Gribskovbanen. På den anden side af Atlanten har der igen i nat været gang i VM i fodbold. Første kamp var mellem Schweiz og Bosnien, og efter 70 kedelige og begivenhedsløse minutter, så gik de to hold målamok i de sidste 20 i en kamp, der endte 4-1 til Schweiz. I nattens anden kamp, der blev værtsnationen Kanadas storsejr over Katar overskygget af en takling midt i anden halvleg, der efterlod midtbanespilleren Ismail Kone fra Kanada med et tydeligt, meget brækket ben. Så selvom det på banen blev til en 6-0-sejr over Katar, så var der alvorlige miner hos de kanadiske spillere. Netop nu, der er kampen mellem Mexico og Sydkorea blevet fløjtet i gang. Fredag er mange steder for at skyde og mod syd byer, måske endda med torden. Det klarer efterhånden op med mest tørt vejr og en del sol i det meste af landet.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Modtagere og udrejsecentre uden for EU. Det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren selv i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kaldte vedtagelsen en stor dansk sejr, og statsministeren tror, at der bliver etableret et center uden for Europa i denne valgperiode. Og hun håber, forslaget snart bliver konkret.
3: Det er en kæmpe sejr for Danmark. Vi har arbejdet med det her igennem rigtig mange år, og nu har vi fået et flertal af de europæiske lande med os, og nu skal vi jo til at gøre det konkret.
2: Og ja, konkret, det mener minister for udlændinge og integration, Morten Bødskov, at det snart bliver. Han regner med, at man i det nye år kan komme i gang med et indledende projekt på området.
4: Sammen med andre lande, Danmark sammen med andre lande, inden årets udgang, så har vi etableret en dialog med et partnerland, som vil resultere i, at vi i det nye år kan se ind i etableringen af et pilotprojekt på området. Og så er vi i gang.
2: Ikke siden den kommunistiske revolution har man i Cuba gennemført så vidtgående tiltag, som man gjorde torsdag. Det økonomisk hårdt pressede kommunistiske land har nemlig stemt for reformer, der skal privatisere dele af landets økonomi, det skriver Reuters. Private ejendomsudviklere kan få adgang til øen, private banker kan blive en del af den statskontrollerede finanssektor, og statsejede virksomheder kan blive omdannet til private selskaber med aktionærer, hvis reformerne altså bliver ført ud i livet. De seneste sanktioner fra USA's præsident Donald Trumps administration har gjort ondt værre for cubanerne. Trump-administrationen har blandt andet indført en olieblokade mod Cuba, efter at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolás Maduro til fange tidligere på året. Venezuela var før det en stor leverandør af olie til Cuba. Ebola-virus har nu kostet mere end 230 menneskeliv i den demokratiske republik Kongo. Det oplyser de lokale sundhedsmyndigheder. 896 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdt ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder, og mangel på eksempelvis beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. Ebola spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittede personer, og derfor så skal sundhedspersonalet være godt beskyttet for at undgå selv at blive smittet. Fredag er mange steder for skyde og mod syd byer, måske endda med torden, men det klarer efterhånden op med mest tørt vejr og en del sol. Temperaturen ligger mellem 20 og 27 grader.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er Natradio på P4.
1: Som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Han beskrives som Labours egen førsteudfordrer til premierminister Keir Starmer i Storbritannien, og nu har Andy Burnham sikret sig en plads i landets parlament. Burnham har vundet et sæde ved et såkaldt suppleringsvalg i den lille valgkreds Makerfield. Og valget det har fået hidtil uset international opmærksomhed. Hvorfor? Det forklarer europakorrespondent Anna Gårdslev her.
3: Der er meget få mennesker i Labour, der i dag tror på, at Keir Starmer er manden, der skal føre Labour videre. Ergo, Labour skal finde en ny leder. Den mand, som mange sætter sin lid til, ja, det er Andy Burnham.
2: Som medlem af parlamentet har Burnham nu mulighed for at udfordre sin egen formand, premierminister Keir Starmer. Og i sin sejrstale i nat, der kaldte Burnham på forandring i Labour-partiet.
4: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be.
2: Alle ved, at politik ikke fungerer. Alle kan mærke, at landet ikke er i den tilstand, det burde. I aften kunne måske, kun måske være vendepunktet, sagde Burnham. Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IBS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. For det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet skal normaliseres, og virksomheden har dermed sendt den første container i lang tid afsted mod Mellemøsten.
5: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os og, for, og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
2: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten. Det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Og Claus Hjort Madsen han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
6: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forekaster.
2: Ikke siden den kommunistiske revolution har man i Cuba gennemført så vidtgående tiltag, som man gjorde torsdag. Sådan beskriver flere nyhedsbureauer det. For det økonomisk hårdt pressede kommunistiske land har nemlig stemt for reformer, der skal privatisere dele af landets økonomi. Private ejendomsudviklere kan få adgang til øen, private banker kan blive en del af den statskontrollerede finanssektor, og statsejede virksomheder kan blive omdannet til private selskaber med aktionærer, hvis altså reformerne bliver ført ud i livet. De seneste sanktioner fra USA's præsident Donald Trumps administration har gjort ondt værre for cubanerne. Trump-administrationen har blandt andet indført en olieblokade mod Cuba. Fredag er mange steder for skyet og mod syd byer, men det klarer efterhånden op med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 20 og 27 grader.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor her i Morgenklubben. Lige her på P4, hvor vi lagde ud med One Republic og Good Life. Og det gjorde vi så på en fredag morgen, hvor sommerferien sådan så småt begynder at bide os lidt i hælene. Der er bare en uge til skolerne kan ringe ud til sommerferie. Jeg synes altså godt, man begynder at kunne mærke den der feriestemning, der lige så stille siver ind alle vegne. Også her i Morgenklubben, for vi følger nemlig skolernes sommerferie og går på ferie om en uge og så 5 uger frem. Og derfor så skal vi altså også lige have mest muligt ud af det sidste stykke tid, som vi har sammen inden sommeren. Så jeg har lagt nogle ekstra gode ting i playlisten til os i dag, hvor vi skal have fat på vores faste morgenrutiner og som altid vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Men først så tager vi lige fat på lidt musik fra Kacey Musgraves og Dry Spell. Godmorgen.

Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Ja, sådan kan livet jo godt føles en gang imellem, som sådan en rutsjebane, der bare kører op og ned. Men en af de måder, man ligesom kan få den der rutsjebane til at jævne lidt ud og være sådan lige lidt fladere, det er ved at sørge for, at man starter dagen med lige at komme i vatter med sin sjæl og dagen i det hele taget. Og det gør vi her i Morgenklubben med det, vi kalder for en godmorgen natsang. En sang, som gerne lige skulle vække din sjæl, lige sådan gå ind og stryge den blidt på kinden og sige, så er det ved at være tid til, at vi skal i gang med dagen igen. Og det nummer, som vi gør det med i dag, ja, det er et Lucas Graham-nummer. Ny musik fra deres hånd. Det er sådan lidt Lucas Graham Goes Country på det nummer, som jeg har fundet frem til os. Her, der får du dem nemlig med til Know a Girl.

Ja, der er altså ingen tvivl om, at Lucas Graham, han er gået sådan lidt mere i en form for country/irsk folkemusikretning på de seneste udspil, han har givet os. Det her nummer hedder To Know a Girl og kom ud i april og er ligesom en forløber for noget af den nye musik, vi kan forvente fra Lucas Graham. Og i dag, der var det altså også vores Godmorgen Natsang. Derfra skal vi videre med lidt musik fra Dalin og Gjort, hvad jeg kan.

Barbara Moleko og Fejl var det her i Morgenklubben, hvor vi lige om lidt kaster os ud i dagens kropslige kickstarter, men inden da, så er der altså også lige blevet plads til Maisie Peters og My Regards.

Macy Peters og My Regards. 6:03 er klokken. Det er kropslig kickstarter-tid. Vi skal have fat i et nummer, som ligesom kan kickstarte vores allesammens kroppe. En form for fællesdans skal vi til at dyrke foran hver vores højtaler. Og nummeret, vi skal gøre det til i dag, ja, det er et nummer, som er foreslået af Jørgen fra Svendborg. Jørgen har nemlig skrevet ind til mig på ja, den adresse, man skal skrive til, nemlig morgenklubben@dr.dk, og i Jørgens mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og alle I andre morgenmennesker. Jeg kunne vældig godt tænke mig at høre Gnags med den dejligste morgen, for så er min krop startet, og glæden spreder sig i hele kroppen. De bedste hilsner fra Jørgen i Svendborg. Og Jørgen, jamen, så synes jeg da bestemt, at vi skal få startet din krop, og så i øvrigt bare lade glæden sprede sig ud over det hele, og det gør vi her med selvfølgelig Gnags og den der.

0: Jørgen fra Svendborg vil gerne have startet sin krop op og ligesom mærke glæden sprede sig rundt i hele kroppen. Og det nummer, som Jørgen ligesom mente kunne gøre det, ja, det var selvfølgelig Knacks og Den Dejligste Morgen. Der er også plads til dit bud på en kropslig kickstarter i det, vi kalder for den store forslagskasse. Bare skriv dit bud ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under Morgenklubbens program. Inde i appen DR Lyd, så er der altså også en direkte hotline til mig derinde. Her der har jeg fået fat i en direkte hotline til Ed Sheeran og Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

August Højen og kaster mig ud i, fik du her i morgenklubben på P4. Klokken er 6:08, og vi skal til at vække hjernerne rundt omkring i landet. Jeg har gjort klar til en omgang musikquiz, og i dag der skal vi quizze i kategorien dansk musik. Og det spørgsmål, som jeg har fisket frem fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen, ja, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har lavet singlerne Something or Nothing, Trouble Is og After Hours? Er det A, Turbo Weekend, B, Spleen United eller C, Dyné? Ja, vi quizzer altså i dag i dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som efterlyser det band, der har lavet singlerne Something or Nothing, Trouble Is og After Hours. Er det A, Turbo Weekend, B, Spleen United eller C, Dyné? Du får lige lidt betænkningstid, inden jeg er klar med det rigtige svar. Det får du nemlig lige på den anden side af Molly Sandén og Trophy.

Molly Sandén og Trophy fungerede som tænkepause musik i morgenklubben denne her fredag morgen, mens du lige kunne spekulere lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har lavet singlerne Something or Nothing, Trouble Is og After Hours? Er der oven i købet tre valgmuligheder. Er det A, Turbo Weekend, B, Spleen United eller C, Dyné? Og svaret er, det gjorde A, Turbo Weekend. Turbo Weekend, som har sangeren Silas Bjerregaard i front, de blev dannet tilbage i sådan midt-nullerne, og så brød de for alvor igennem hen mod sådan indgangen til 10'erne. I 2011, der vandt de en pris til P3 Guld. Det var den pris, der hed P3 Gennembrud. Og den vandt de blandt andet på grund af albumet Ghost of a Chance. Og fra det album, der tænker jeg, at vi runder quizzen af med nummeret

Turbo Weekend, og After Hours Turbo Weekend var i dag det rigtige svar på musikquizzen. Og som en lille bonusinfo, så kan jeg da lige tilføje, at efter Turbo Weekend havde været væk fra hinanden i sådan små 10 år, ja, så genopstod de sidste år, hvor de blandt andet gav en udsolgt koncert i Vega. De har også udgivet ny musik, og det har de altså gjort på dansk. Og til november, ja, så står den på arena-koncerter i både Aarhus og København. Men denne her morgen, der stod den altså på musikquiz, hvor Turbo Weekend var det rigtige svar. Om lidt, så får du dagens hjertestarter-sang. Der er lige blevet plads til Amy Winehouse inden da. Inden får du her sammen med Mark Ronson på Valerie.

Mark Ronson og Amy Winehouse her på Valerie. 9:09 er klokken. Og så er vi nået frem til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang, som vi skal have sendt ud i æteren. Og den er i dag bestilt af Kim. Kim har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Kims mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Vi er en flok danseglade mennesker, der skal på Dance Week på Marbella Fitness Camp i Spanien. Vi er omkring 80 dansere på holdet, og danseuge 26 starter søndag den 21. juni. Min kone Lene og jeg snyder lidt og tager afsted allerede fredag aften, altså i dag den 19. juni, hvor vi snupper et par dage i Tormelinos, inden det hele går løs. Vi har de tre mest fantastiske instruktører, Louise, Kirstine og Michael, og det her bliver en fantastisk sjette gang, vi er med på danseugen. Første år var årets sommerhit Aiko Aiko, som for os stadig er den rigtige sommerdans. Men den sang, vi husker allerbedst, og som Michael Olesen ofte har som en del af opvarmningen, er Celebrate Life med Kato og Jeremy Carr. For mig er den indbegrebet af starten på en fantastisk danseuge i varmen, og det vil være helt perfekt, hvis du vil spille den som hjertestartersang i dag, og dermed sende alle vores dansevenner afsted til varmen, hvor vi vil tage imod dem ved poolen. De bedste hilsner fra Kim. Og Kim, hold da op, det lyder fantastisk med sådan en danseferie. Jeg er fuldstændig misundelig, og jeg vil give hvad som helst for at se jer 80 danse rundt dernede i varmen. Her, der kan I allerede varme lidt op med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det nemlig Kato og Jeremy Carr og Celebrate Life.

Kim og Lene skal afsted på danseferie i Spanien, og for lige at varme godt og grundigt op, så havde Kim altså bestilt en hjertestarter-sang, som var Kato, sammen med Jeremy Carr på Celebrate Life. Og nu skulle Kim og alle de andre jo afsted på sådan en danseferie, men hvis du også skal afsted på en særlig ferie denne her sommer, så vil jeg helt vildt gerne høre fra dig. Måske så skal du cykle på tandemcykel gennem Europa, eller måske står den på Silent Retreat i Alperne. Det kan også være, at du ligesom Kim skal afsted på en eller anden form for danseferie, måske lære at danse flamenco-dans i Spanien. Uanset hvad, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, for når morgenklubben går på sommerferie, så starter jeg nemlig op i P4's postservice med programmet Postkort på P4. Og her vil jeg i år altså virkelig gerne høre fra dem af jer, som har planlagt en sommerferie, som måske er lidt ud over det sædvanlige. Skriv til mig på postkortp4@dr.dk og fortæl mig, hvad det er, du skal i din sommerferie. Om lidt så er det tid til en radioavis. Frem mod den, så lytter vi til George Ezra og Shotgun. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende fredag og en

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: USA og Irans aftale, der skal genåbne Hormuzstrædet, har allerede 2 dage efter, den blev underskrevet, haft positiv konsekvens herhjemme. Virksomheden IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, der sælger rengøringsløsninger til blandt andet luftfart, skibe og vindenergi, har sendt den første container længe mod Mellemøsten, fortæller direktør Claus Hjort Madsen.
2: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os og, ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
1: Ifølge Claus Hjort Madsen kommer 20% af virksomhedens samlede omsætning fra Mellemøsten. Krigen og lukningen af Hormuzstrædet har derfor også haft store konsekvenser, og der kommer til at gå lang tid, før situationen bliver helt normal igen.
2: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år, altså 2026, er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forecaster.
1: Og hos Dansk Industri er de også glade for, at der nu er en underskrevet aftale. Men de er også tilbageholdende. Tidligere har det nemlig lydt, at de forskellige parter i konflikten var tæt på en aftale, fortæller Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering.
3: Det stemmer os lidt mere kritisk, end vi ville ønske, at det var. Og det viser også, at det vi har set i løbet af de sidste uger, er, at hvis der sker noget, som parterne ikke havde forudset, jamen så kan Hormuzstrædet meget hurtigt snærpe til igen.
1: Lyder der altså her fra Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering i Dansk Industri. Rejseplanen vil her til morgen være mange pendlers bedste ven i Region Hovedstaden. Her er der nemlig indsat togbusser på flere strækninger, efter at samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, hvilket betyder, at al togtrafik med lokalbanerne er indstillet. Det gælder dermed også på Gribstorbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at det er en falliterklæring fra Lokaltogs ledelse.
4: Der er jo noget ledelse i Lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Marianne Frederik, der er udvalgsformand for trafik i Region Hovedstaden, som er ansvarlig for den lokale togdrift, kalder situationen for katastrofal for pendlerne.
5: Mange af dem, der bruger lokaltog, bor nogle steder, hvor der ikke er så mange andre offentlige transportmidler. Så det er lidt svært at sige til dem, I skal bare finde alternative transportmuligheder de dage.
1: Og her i DR, der forsøger vi at afklare, hvad årsagen til sygemeldingerne er. Og på DR.dk, der opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom der er trafikmeldinger på P4. Han beskrives af mange som den største udfordring til premierminister Keir Starmer i Storbritannien. Og nu har Andy Burnham sikret sig en plads i Storbritanniens parlament. Burnham, der er borgmester i Manchester, har vundet et sæde ved det, briterne kalder et suppleringsvalg i den lille valgkreds Makerfield.
6: Burnham Andrew Murray, 24,927.
1: Som Labour-mand får Burnham mulighed for at udfordre premierminister Keir Starmer på formandsposten, og i sin sejrstale i nat opfordrede Burnham sit eget og Keir Starmers parti Labour til at ændre kurs.
7: We must now take this path. And put this country back on the right path.
1: Vi bliver nødt til at gå ned ad den vej og få landet tilbage på fod og bringe folk tættere på hinanden og få tingene til at fungere igen, sagde han. Og valget har fået hidtil uset international opmærksomhed. Hvorfor, forklarer Europa-korrespondent Anna Gårdslev.
8: Der er meget få mennesker i Labour, der i dag tror på, at Keir Starmer er manden, der skal føre Labour videre. Ergo, Labour skal finde en ny leder. Den mand, som mange sætter sin lid til, ja, det er Andy Burnham.
1: Lyder der altså her fra Anna Gårdslev. Og Keir Starmer har fået hård kritik for sin ledelse hen over de seneste måneder. Labour har blandt andet fået et katastrofalt lokalvalg, og flere ministre har trukket sig fra hans regering. Og så skal vi til en vejrudsigt, som lugter en del af sommer. Først skyde mange steder og måske endda også byer i syd. Men så kommer solen, og så kommer også 20-27 graders varme. Og dertil kun en svag til jævn vind, som kommer fra et sted mellem sydøst og syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: P4 Trafik til jer, der kører i sydgående retning E45 fra Hadsten Randers til Aarhus, og ovenikøbet lige passerer Aarhus Nord motorvejskrydset. Der er et ret stort slaghul i højre vognbane, altså et hul, der er opstået, fordi et stort stykke asfalt har forladt kørebanen. Det er en 50x60, så det er altså et ret stort hul lige at få et hjul ned i. Det er ved det her vejarbejde. Altså E45, slaghul, højre spor, sydgående ved Aarhus Nord.
10: P4.
11: Du lytter til P4.

0: Det her er P4
1: Morgen. P4
0: Morgen.
2: Med Frederik Gatzwiller og Thomas Schmidt Nørgaard. Godmorgen og velkommen indenfor.
3: Og Rasmus Sebak jo ikke mindst.
2: Jo jo.
3: Med Olivia.
2: Også velkommen til Olivia.
3: Og det bliver også en morgen med masser af det. Vi skal se på et nyt projekt, hvor målet det er, at færre børn skal lægges i narkose. Og den her nye form for medicin, den er faktisk lige til at grine af.
2: Ja, det er jo hospitalsklovene.
3: Ja.
2: Så det er de søde klovene, vi har med at gøre her.
3: Ja, ja. Ej, det er Krusty også. Det var ham, vi lige kunne finde. Han er også en sød. Men det er vildt, at det kan lade sig gøre. Altså, at man ved at have hospitalsklovene tilknyttet, at man så faktisk kan undgå, at børnene de bliver lagt i narkose i forbindelse med nogle MR-scanninger, som jo larmer rasende meget, så de bliver bange for det. Det er det, der er historien.
2: Det er meget fascinerende.
3: Det bliver spændende. Vi skal se, hvordan det forløber.
2: Det bliver altså ikke kun til grin, Thomas.
3: Nej.
2: Selvom det formentlig er forsvundet fra de flestes umiddelbare tanker, så fylder jordbunken ved Randers, Nordic Waste, jo altså stadigvæk noget. Og i dag der kommer der en undersøgelse. Endnu en. Og ja, der kommer altså endnu en i rækken her.
4: Der er en undersøgelse i gang i forhold til, om
5: de... Nu skal vi altså have en uvildig undersøgelse.
6: Så vil byrådet også gerne have, at der bliver lavet sådan en undersøgelse.
7: Når man bringer kammeradvokaten i spil, at man så kigger hele vejen rundt.
8: Det er Nordic Waste, der helt afholder den her undersøgelse.
9: Uvildig undersøgelse nu, så vi kommer
4: så,
9: helt...
4: Så vi har da rigelige undersøgelser.
3: Ja, der har været en del. Og i dag, den måske sidste forløbigt, i hvert fald indtil den næste formentlig, hvem ved. Jeg ved det ikke.
2: Ja, vi skal... Ja. Og vi skal altså også lidt højere op i luftlagene omkring kæmpe ordre, simpelthen, til flydel og forsvarsvirksomheden Terma.
3: Ja.
2: Og så ser vi også, om vi kan ramme det mest omtalte hul i jorden siden Poul og Nulle.
10: Det er et unikt kunstværk. Det trækker simpelthen himlen ned til os.
3: Det har været længe undervejs, altså Aros as seen below the dome sky space. Det er et rum med sådan et hul, dybest set en åbning mod himlen. Det er 16 meter højt over, hvor det sidder det der, og så er det inde i sådan en dome, der er 40 meter i diameter. Det er kæmpe, kæmpe stort. Det bliver stort, det bliver sådan, har vi hørt, nærmest bevidsthedsudvidende, når man er derinde og ser solen stå op og ser, hvordan lyset det ændrer sig rundt på væggene og i rummet og i ens sind.
2: Og det er en udstilling i sig selv, skal forstås. Det er jo ikke et museum med ting dernede.
3: Nej,
2: sådan.
3: Nej.
2: Det er en
3: det er rummet, situation. Og så skal man opleve rummet. Jamen, jeg er meget spændt.
2: Jeg har en ting at sige til det. I love it, I love it, I love it.
3: Ja.
2: Det var i hvert fald også der, hvor vi starter på den musikalske front her på P4 Østjylland den her morgen.
3: Passende.
2: Godmorgen og velkommen indenfor.

0: hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fejler, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Boyzone, simpelthen, med Picture of You.
1: Det skal ikke handle om billeder nu, fordi der er ikke billeder nede i The Dome.
0: Nej, ingenting overhovedet.
1: Sådan som jeg har forstået det. Det er stor åbningsdag for Aros og The Dome, som også hedder en masse mere, som jeg lige har glemt. As Seen Below, The Dome, Skyspace.
0: Skyspace.
1: Den har en lang titel.
0: Det vender vi tilbage til på morgenen, lover jeg.
1: Ja, det gør vi helt sikkert. Men det er altså... det er værd at se, skulle jeg... Altså, når man læser om det, og høre om det, og vi skal jo selv opleve det i dag, sådan gennem radioen. Altså, så forstår man godt, at det har taget noget tid at lave. Det er kæmpestort, og det skulle være noget af et kunstværk. Og det er det, som citatet til Dagen og Vejen handler om. Det kommer fra Picasso, og det lyder sådan her. Kunst er den løgn, der gør det muligt for os at opfatte sandheden.

0: Ja, det var så Band-Aid fra Lasse Skriver. Vi skal et smut ud i morgentrafikken. Sammen med dig, Johnny Krone.
1: Ja, og jeg er rigtig dygtig til at altid dreje den negativt. Selvom vi hører, at vejrudsigten helt op til 27 grader, der hvor det skulle blive lunest og varmest. Og prøv lige at kigge ud af vinduet.
0: Ja, kigger.
1: Det er noget med solbriller osv. Ja, men bagsiden er altså bare, at når det bliver sådan, så er der nogle gange, der er tåget mange steder, og, eller nogle steder. Det har jeg lige fået at vide, at en gut, der kører turen fra Silkeborg til Herning, jeg tror, det var motorvejen, at der kommer der altså nogle togbanker, hvor sigtbarheden er meget lav, ned til under 100 meter. Jeg gætter på, en af stederne, det er omkring Funder. Det hører vi i hvert fald tit om, at vejret er, som det er. Og ja, han bad om, husk nu lige det her med, I ved nok, bagpå.
0: Er det baglygterne?
1: Det er nemlig baglygterne.
0: Er det også grælt, man skal tænde toglyset?
1: Uha! Det må du spørge. Det, uha!
2: Så blev der stille.
1: Det blev der stille, fordi at, altså, lad mig svare på den måde. Man skal jo altid køre efter forholdene. Og det er jo den mest korte måde at sige det på.
2: Der skal godt nok være meget tåget. Jeg undrer mig tit over, når jeg kigger på tågelygterne. Altså, jeg kan jo sagtens se de almindelige lygter også. Det er meget, meget sjældent, at jeg kun kan se tågelygten, selvom jeg kigger 300 meter frem.
1: Jeg vil sige, jeg ved ikke, om mine biler har tågelygter. Jeg har aldrig nogensinde fundet knappen til det. Men man skal
2: Johnny
1: i hvert fald sørge for at
2: køre. Den sidder nede et eller andet sted under rattet, tror jeg, til venstre måske.
0: Kører du så ikke ud, når der er meget tåget, Johnny?
2: Jeg ved det.
1: Jeg kører efter forholdene.
2: Nemlig.
0: Okay. Jamen, det er godt.
2: Lad det være budskabet. Vi skal køre efter forholdene og huske baglyset. Det er aldrig rart at blive bagbordet.

TV2. For dig kunne jeg gøre alting. Vi skal snart have regionale nyheder inden da. Så tager vi lige Gabriella med Cat's Eye.

0: Så er klokken blevet 6.30, og vi skal have vores regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I dag åbner Aros det længe ventede værk med navnet A Scene Below the Dome. Det er lavet af James Turrell.
3: Det er et såkaldt Skyspace-værk, der med lys, farver og fri udsigt til himlen skal blive et nyt kulturelt vartegn i Aarhus. Og værket har været over 10 år undervejs, og Aros' chefkurator Stina Toft lægger vægt på den særlige måde, den nye kunstinstallation kan opleves på.
4: Jeg vil sige, det er et unikt kunstværk. Det trækker simpelthen himlen ned til os. Og det viser jo noget meget svævende og uhåndgribeligt som lys, og hvordan lyset

0: sker dagens besøg i solidaritet med menighedens medlemmer.
1: Det har jo forskrækket ikke bare brugerne af moskeen, men også mange andre i Aarhus. Så der har jeg synes, det er jo væsentligt at vise både positiv interesse, men også den solidaritet, at det forskrækker også andre og herunder undertegnet.
0: Med besøget vil han gerne markere, at de forskellige trosamfund i Danmark har ret til at være her.
1: Den mangfoldighed, der er der, og de er jo, kan man så sige, forskellige måder at tro på, de forskellige måder at tale om religion og Gud på, at det ikke er noget, der er konfliktuelt. Det er ikke noget, der skal være en uenighed, der skal føre til vold eller den slags ting. Men det er en mangfoldighed, som vi skal kunne leve med og leve godt sammen med.
2: Østjyllands politi mistænker, at en mindreårig dreng står bag forsøget på brandstiftelse. Han er blevet afhørt af politiet, men da han er under den kriminelle lavalder, er han ikke blevet sigtet, og politiet efterforsker stadig sagen.
0: Stemningstribunen vil være tom, når danmarksmesterne i fodbold AGF åbner næste års Superliga-sæson mod Brøndby IF på Sears Park i Vejlby. Det sker efter ballade til sæsonens sidste kamp mod Viborg, skriver Aarhus Stiftstidende.
2: Fodboldens disciplinære instans har derfor givet klubben en bøde på 150.000 kroner og lukker stemningstribunen til næste hjemmekamp. Straffen skyldes blandt andet affyring over 180 styks, pyroteknik, kast med ølkrus og en bøllehat, baneinvasion fra tilskuere, samt at omkring 10 maskerede tilskuere med tasker trængte ulovligt ind på stadion uden visitation.
0: Tørt og lidt sol, senere lidt mere sol og 22-27 grader.
3: Du lytter til P4 Morgen.

0: Jeg har jo en kærlighedsaffære.
1: Nå,
0: herunder.
1: Vil du stå og snakke om det sådan for åben mikrofon?
0: Det kan du tro. Det er herunder VM. Jeg har jo været i tvivl om, hvem jeg skulle holde med, når Danmark ikke kan holdes med af gode grunde, når Italien ikke kan holdes med af gode grunde. Hvad gør man så? Fordi lidt spændende skal det jo være. Og den er stille og rolig under opbygning, og den bliver stærkere og stærkere. Jeg har været inde på det tidligere på ugen. Det er med skotterne.
1: Ja, Scots.
0: Ja, what's not to love about them Scots. Ja. Tidligere på ugen, der talte vi jo om J.J. Bull. Og hans very unofficial World Cup song. Det er den her. Altså, de skaber bare fed stemning. Og vi har også været omkring deres skønsang på Fenway Park i Boston. Og det har jeg efterfølgende set, at den blev målt til den her sang til 125 dB. Det er stadionrekord. Det er aldrig, der er ingen amerikaner, der har kunnet få blæst så meget gang i den. Ja, ej, men det prøv at høre. Det er jo... Og så kan man jo heller ikke andet.
1: Man kan faktisk høre, mikrofonen, der er optaget her, kan næsten slet ikke registrere lyden. Fordi
0: det er så højt. Og så har de jo selvfølgelig også, det har også været fremme, fristes man til at sige, forsøgt, og også lykkedes med at tørlægge op til flere barer i Boston.
1: Ja, det kan de også finde ud af.
0: For barer, ikke? Og nu, og jeg forstår ikke rigtigt, hvad det er, de skal op i en flyver for, fordi den næste kamp, det er her midnat mellem fredag og lørdag imod, er det Marokko, tror jeg, det er, de skal spille mod. Ja, det er mod Marokko, som jo er kommet rigtig godt i gang. Så der bliver virkelig brug for kærlighed, for at skotterne kan slå dem. Men der er jo nogle af dem, der måske så kommer til Boston med fly. Og derfor kan vi nu præsentere endnu en grund til at elske de her skotter. Det nyeste våben, mine damer og herrer, mod grædende babyer i et fly. For det lykkedes simpelthen Mac et eller andet i en kilt og smule sin... sækkepibe.
1: Ej,
0: det her, det er fra den amerikanske et amerikansk fly, så han har åbenbart fået smuglet den igennem lufthavn security og kan så du skal ikke skrue ned. Vi skal skrue op for den, så vi skal råbe ind over den. Vi skal.
1: Det er fordi jeg ville ønske at jeg havde sådan en klap her, når jeg sad i flyveren. Så lige
0: hvad er det fantastisk, altså. Så står man bare der og blæser.
1: Det er simpelthen en mand, der har valgt, i stedet for at tage sit ene stykke håndbagage med i flyveren, så har han brugt pladsen til at tage sin sækkepibe med.
0: Ja, hvem har brug
1: til
0: for...
1: Til alles fornøjelighed.
0: Hvem har brug for tandbørster under bukser? Når bare jeg har min sækkepibe, altså, what's not to love? God skot!
1: Ja, nu slukker vi altså lige lidt for det, fordi selvom det er, det er jo selvfølgelig godt med sækkepibemusik.
0: Ja, det er bedste.
1: Så er det jo også, og det er garanteret bedst i et metalrør i 10 km højde, hvor man ikke kan komme væk også. Det er simpelthen så dejligt. Man kan jo få lov til at se dem i fjernsynet i nat, hvis man er.
0: Ja, på DR1. Det er bare om at, om at klikke ind. Og på DR TV. God skort!
1: God skort, Lund! Der kommer Portugal.

0: men det tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen.
1: P4 Trafik. Vær opmærksom. Der er der kører i sydgående retning E45 fra Hastien Randers og skal sydpå til Aarhus Nord i hvert fald. Der er et meget stort slaghul, der har overrasket flere her til morgen. Det er et stort hul, der er opstået i højre vognbane, og det er ganske kort efter Aarhus Nord, altså i det her vejarbejde. Der er blandt andet en motorcykel, der var lige ved at slinge helt ud af kurs. Så vær opmærksom der.

0: Benjamin Hav her, mine damer og herrer. Vi var lige i gang med før at snakke om de her skotter.
1: Jamen det. Og så siger du jo det der med, at han må virkelig mene det. Altså, fordi han jo så har valgt sækkepiben og taget den med i stedet for...
0: Ja, fordi det er jo en stor sag.
1: Ja, i stedet for håndbagage.
0: I stedet for håndbagagen, så må det jo fylde. Og jeg tænker, for det første sikkert er en prioritering.
1: Jamen det, og hatten af for det. Skal vi ikke lige tage den igen, bare lige høre den her? Fordi det, jeg forestiller mig...
0: Jeg kan jo aldrig få for meget.
1: Da du så siger det, så forestiller jeg mig den her mildt overvægtige skotte i kilt, stående, bøjet over den der firkant, som man skal se, om ens håndbagage passer ned i. I ved, når man skal ud og flyve. Den der metalting. Og så prøver at få den der sækkepipe.
0: Jeg puster lidt luft ud af den.
1: Ja, og de der åndssvage horn der stikker ud til alle sider, mens han sådan forsøger. Og, jamen, den går nok. Prøv at se den. Den kan godt.
0: Han står der i køen og overværer det der, hvor han står og bakker sig med det. Og kigger man lige over til højre, der sidder der en dame, der tydeligvis ikke er skotte. Og kigger på det og bare ryster på hovedet og tænker, ej. Og den er 4 timer lang, den her flyvetur her. Ja. Hvad har jeg dog rodet mig ud i?
1: I love it. Det er simpelthen så godt.
0: Tror du godt, den kan være op i hattehylden, så når han lige skal have en pause, hvis han skal have
1: en pause? Jeg ved det ikke. Og så hvis det er sådan, at der så kommer turbulens, så kan man høre, hvordan så siger sådan... Nå, jamen, det er perfekt.
0: Ja.
1: Der er intet, man ikke kan elske ved den historie.
0: Vi skal have flere skotter med ombord. Det kan jeg godt fornemme på det hele.
1: Vi skal være fast. En fast passager.
0: Nu skal vi have The Cardigans her. A love fool. Uden sæt.

4 Trafik. For et øjeblik siden fortalte jeg om et stort slaghul i en af vognbanerne syd om Aarhus på E45, og det er altså så akut, at man har spærret højre vognbane for at få styr på situationen, simpelthen for at få lappet det her ret hul, som er farligt. Derfor er der altså opstået noget kø i sydgående hullet, og spærringen er altså ganske kort efter Aarhus Nord motorvejskrydset. Det var E45, og det var i sydgående.

0: I dag der kommer den forløbigt sidste og meget længeventede advokatundersøgelse om jordskredet ved Nordic Waste i Randers. Både Randers Kommune, Miljøstyrelsen og Randers Byråd har bestilt flere undersøgelser, der blandt andet har skulle afdække, hvem der har ansvaret for jordskredet, som begyndte at skride tilbage i december 2023, og jo i lang tid troede med at begrave landsbyen Ølst. Men den her undersøgelse er altså meget anderledes.
1: Og Daniel Lindgren følger sagen for os. Godmorgen, Daniel.
2: Godmorgen til jer.
1: Vi har jo allerede set en håndfuld rapporter.
3: Der er en undersøgelse i gang i forhold til, om
4: de har... Nu skal vi altså have en uvildig undersøgelse.
5: Hænger kammeradvokaten i spil.
6: Det er også der helt afholder den her undersøgelse.
7: Uvildig undersøgelse nu, så vi kommer
3: så,
7: helt...
3: Så vi har da rigelige undersøgelser.
1: Man bliver næsten helt forpustet. Der har kritiseret både Randers Kommune og Nordic Waste for forløbet. Men hvordan adskiller den her undersøgelse sig så?
2: Jamen altså, som I er inde på her, så har der været et hav af undersøgelser allerede. Men de har sådan primært skulle finde ud af, hvem der ligesom kan drages til ansvar for det her ret omfattende jordskred. Det, der så er markant anderledes ved den her undersøgelse, det er, at det er en tillægsundersøgelse fra den seneste, der blev bestilt. Og så bygger den ligesom på, at der angiveligt skulle være det, som de betegner som en centralt placeret kilde i affaldsbranchen, som skal have givet de her advokater en masse ny information. Altså information om, at den jord, der blev kørt ud til Nordic Waste, den skulle både have været mere forurenet, end den burde være. Der skulle også være kørt meget mere jord ud, end der egentlig burde være. Vi ved jo ikke, hvorvidt det ligesom er rigtigt, men det er jo noget af det, som vi håber at blive klogere på i løbet af i dag.
1: Hvis det nu er rigtigt, det her, så er det jo en ny anklage, kan man sige. Altså, hvad er det, der er på spil i forhold til den her undersøgelse?
2: Jamen, der er sindssygt meget på spil for alle parter i det her. Altså, der venter flere juridiske slagsmål stadigvæk. Man prøver at finde ud af, hvem det er, der skal betale for de her ret store regninger, der stadigvæk hober sig op efter oprydningen af Nordic Waste. Man kunne sagtens forestille sig, at det her også vil komme til at spille ind. Altså, man ved, at både Randers Kommune, de har fået kritik for deres håndtering derude. Virksomheden har fået kritik. Vi ved også, at i kølvandet på den seneste rapport, der blev bestilt, der valgte politikeren i Randers at fyre en direktør, den daværende direktør for teknik og miljø i Randers, Jens Heslup, hvis ressortområde det her ligesom var. Og jeg ved også, at mange af de her politikere, de venter spændt på, hvad den her rapport i dag den kommer til at sige. Og de er altså fyr og flamme. Og så må man også bare sige, at hele det her spørgsmål om, hvor forurenet jorden har været derude, det har fyldt helt sindssygt meget for de borgere, der bor ude i Ølst, og som jo altså er nabo til det her jordskred.
1: Og kan det vel også måske få konsekvenser i forhold til ansvaret for virksomheden? Altså hvis virksomheden med åbne øjne har modtaget mere forurenet jord, end de reelt set måtte, og det var mere forurenet, så er det vel også er det vand på den mølle, der hedder, hvem har ansvaret, ikke?
2: Det må man jo antage. Altså hvis det er rigtigt, hvad den her eller de her kilder fortæller til advokatundersøgelsen, så må vi antage, at det er noget, der kan komme til at spille ind.
1: Det bliver spændende det her. Det er forventningen, at rapporten lander hos politikerne kl. 9.30, og efterfølgende så bliver den så tilgængelig på Randers Kommunes hjemmeside, og så skal du selvfølgelig nok høre mere om det, både her på P4 og også på DR.dk, hvor du også kan følge med i det. Daniel, tak fordi du var med her til morgen. Jo!

0: Sapphire fra Ed Sheeran.
1: Og skal vi lige en tur ud til dig, Simon Brix, fordi du har lovet mig, at det skulle blive godt vejr, i hvert fald her i weekenden.
2: Altså, jeg ved med mig selv, at den vigtigste regel i det her job, det er at tage det ord og love, og så smide det ned i en skattekiste og låse, og så smide nøglen væk.
1: Jeg tror, det er øret, der hører sig.
2: Ja, ja, det kan godt være det der. Nå. Ej, men der er nok mange, der vil give dig ret i, at den vejrudsigt, jeg har her, både for i dag og hen over weekenden, det er noget nær det sjoveste, hvis man i hvert fald kan lide den varme del af sommeren. Og det skal jeg da lige love for, at vi kommer til at få i dag. Lige nu temperaturen er altså ganske pæn. Du kan uden problemer finde 18 grader på nuværende tidspunkt her i Trekantområdet. Der skal vi lige en tur til Djursland. Men ellers så er der altså ikke nogen, der bliver snydt for noget som helst her i dag, når det kommer til temperaturerne. Inden middag, der forventer et niveau omkring 24-25 grader, og når vi kigger sådan halvvejs igennem eftermiddagen, så topper vi nok omkring et niveau, der hedder en, ja, 27 grader i hvert fald i det meste Østjylland. 28-29 grader kan også lade sig gøre, og så begynder vi jo nærmest niveau, hvor det altså også godt lige kan blive til de der magiske 30 grader.
1: Men det er jo ikke, altså, må jeg godt lige skyde ind her?
2: Ja.
1: Det er for mig.
2: Ja, jeg ved det godt. Jeg ved det godt.
3: Og jeg får svedt meget, når jeg skal ud og løbe i eftermiddag.
2: Ja, det kommer du helt sikkert til. Der skal du virkelig huske at passe på dig selv og få nok vand indenbords.
1: Ja.
2: Og det er, I holder jo også hævet i en dansk fin tradition med, at vi skal bare lige have to dage, hvor det er rigtig varmt, og så synes man, at nu er det også for varmt.
3: Ja, nu må det godt lige slappe.
1: Ringer jeg til dig og siger, skru så lige ned igen.
2: Ja, men I kan ringe til mig i morgen, så for der har vi nærmest den samme vejrudsigt. Der er det altså også et niveau, der kommer herop omkring. Der er lige midt på eftermiddagen set ud til et par byer, der kommer forbi, så vi får lige en lynhurtig afkøling der, men ellers så ligger det altså igen med samme niveau. Søndag, stadigvæk meget varmt, men der går vi lige lidt ned af stigen. Der er vi nok omkring en 22-24 grader, hvor det bliver varme, så det kommer altså til at være nok lidt mere behagelig sommervarme.
3: Det er jo en usædvanlig behagelig samtale, vi har her til morgen, Simon. Det synes jeg, det er da dejligt.
2: Men Thomas, så forventer jeg også, du er surefører det her i det der statistik, du kører over mig og regnvejr.
1: Og ved du hvad, og hvis du så lige selv noterer dig ned og lige tager lidt lektier med fra den her samtale her, så du ved, hvad du skal næste gang, vi snakker med dig.
2: Ja, det kan være, den bliver lidt svært opretholdt i december måned, men jeg skal give det et skud.
3: En lille fin sol får du her i min kalender.
2: Tak, Thomas.
1: Ja. De næste 3-4 måneder må du godt holde den her stemning her. Det bliver fint. Det er godt.
2: Altså, jeg forventer, at det bliver regnvejr nu i en lang periode, så når vi alle sammen er færdige med afviklet sommerferie, så kommer varmen igen.
1: Farvel, hej hej.
4: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
5: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
6: Skattejagt. Elsker skattejagt.
7: Du skal i min rædselskabinet.
4: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
8: gulerødder og havregryn.
7: Jeg har ondt i maven.
4: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
7: Det vil jeg rigtig gerne.
4: På DRTV.

0: Før forhandlingerne om fred i Mellemøsten overhovedet er kommet i gang, er der nu knas i programmet. I dag skulle Iran og USA i gang med at omdanne den nyunderskrevne rammeaftale til en reel aftale om fred. Men først har den amerikanske udenrigsminister J.D. Vance aflyst sin deltagelse, og nu rapporterer nyhedsbureauet Reuters, at dagens forhandlinger ifølge det schweiziske udenrigsministerium er aflyst. Den officielle forklaring fra Det Hvide Hus på, hvorfor Vance alligevel ikke deltager, er logistiske udfordringer. Men der kan også ligge andet bag, siger DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
1: Der er fortsatte kampe mellem israelerne og Hezbollah i Libanon, og Libanon er jo en del af selve rammeaftalen af det, man allerede har vedtaget.
0: Hos Dansk Industri var der i udgangspunktet glæde, da det blev annonceret, at der var en potentiel løsning på krisen i Mellemøsten på vej, efter at den i flere måneder har blokeret for, at man kan få olie og gas ud af regionen. Men Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering, er ikke 100% overbevist om, at det vil lykkes.
2: Men fra vores side og fra Dansk Industris side, så kommer vi til at være forberedt på, at den her konflikt meget hurtigt kan genopblusse, og at nogle af de meget, meget dårlige konsekvenser, altså for eksempel et lukket Hormuzstræde, også kan genopstå hurtigt igen.
0: Den har længe hængt i luften, men nu lander den rapport, der skal fortælle os om forsvarets håndtering af de droner, der blev spottet i luften tilbage i september sidste år. Siden dronepostyret i efteråret er flere eksperter også begyndt at så tvivl om det overhovedet var russiske droner, der blev set flyve over lufthavne og militæranlæg. Og eksperter har kritiseret, at rapporten ikke er blevet offentliggjort endnu. Men Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, det er nu kommer Forsvarsministeriets rapport altså i dag. Og udover at give svar på, om det var uvelkomne droner, hvad skal den her rapport så give svar på?
3: Det vi i hvert fald ved, der kommer til at være en besvarelse af, det er, hvordan forsvaret reagerede på de her droneobservationer. Hvad indsat man af mandskab?
0: Der tror jeg i den grad, at vi mistede Louise Dalsgaard. Lad os lige se, om vi kan få hende tilbage. Det tror jeg faktisk ikke, at vi kan. Så vi bliver nødt til at gå videre til den næste historie, som handler om lokaltog, der driver flere togbaner i Nordsjælland og nu har indsat togbusser her til morgen. Og det sker efter, at samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, hvilket betyder, at al togtrafik med lokalbanerne er aflyst. Men der er kun indsat togbusser på 5 ud af de 10 baner. Og Sille Langberg, du er taget til Hillerøds station. Hvad er situationen så der?
4: Situationen er, at der egentlig er ret roligt. Der er ikke ret mange mennesker, der skal med de her erstatningsbusser. Der, jeg ved ikke, om folk, de som han har givet op hjemmefra, det var jo også beskeden i går aftes, at der ikke nødvendigvis vil være erstatningsbusser. Men dem, der er mødt op, de går så altså til gengæld lidt forvirret rundt, for der er ikke ret meget skiltning og ret meget guidning. Og det kan også være, at de skal med de busser, der ikke er indsat linjer på, de går hen og spørger buschaufføren, for nej, det er ikke mig. Så de få, der er kommet, render altså lidt forvirret rundt, og jeg har allerede set et par erstatningsbusser køre helt tomme. Så på den måde kan man sige, der er egentlig hjælp til dem, der gerne vil afsted, men det er ikke fordi, der er stor sult på det indtil nu.
0: Og sådan lød det altså heroppe fra Hillerød station. Årsagen til de mange togaflysninger er sygemeldinger, og vi prøver at opdatere, vi prøver at finde ud af, hvad årsagen til de mange sygemeldinger er. Og på DR.dk, der opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom vi også gør i trafikmeldingerne på P4. Vejen er nu banet for et formandsopgør i partiet Labour mellem Storbritanniens premierminister Keir Starmer og Andy Burnham. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og AFP. Andy Burnham, der er borgmester i Greater Manchester, har nemlig opnået valg til et ledigt sæde i det britiske parlament. 56-årig Burnham anses for at være en stærk udfordrer til Keir Starmer som Labour-formand og premierminister. Men for at kunne udfordre den nuværende premierminister, har det altså været nødvendigt for Andy Burnham at være medlem af det britiske parlament, og det er han så altså nu. Og så til en dansk vejrudsigt. Først skyde mange steder og også byer i syd, men så kommer solen, og sommeren kommer også, for vi får nemlig et sted mellem 20 og 27 grader, og dermed rammer vi en meteorologisk sommerdag. Og så kun en svag til jævn vind mellem sydøst og syd. Det er Camilla Mask, der står i spidsen for radioaviserne.
5: P4 P4 Trafik, og så skal vi lige opdatere på situationen med den her tidligere spæring i højre vognbane i sydgående E45 ved Aarhus Nord motorvejskrydset. Vejdirektoratet har genåbnet højre vognbane. Man havde valgt at spære for at bese og undersøge med det her ret store slaghul, om det var noget, man sådan ret akut kunne få udbedret. Det var der altså ikke. Så derfor er der altså åbent igen, men slaghullet, det er der altså stadigvæk, så det er noget med at køre meget langsomt. Og det var altså E45 sydgående, og det var kort efter motorvejskrydset Aarhus Nord, hvor der altså er et stort slaghul fortsat i højre spor.
6: Det her er P4.

0: P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Sammen med Thomas Schmidt Nørgaard og Frederik Gatzwiller.
3: Og solen skinner, og de lyse danske timer, der kan man jo ofte se kunstværker på himlen, når skyerne leger sådan helt rigtigt med solens lys. Det giver nogle fede formationer ind imellem, ikke?
2: Det gør det nemlig, og netop den danske himmel bliver nu også inddraget til at være en aktiv del af Aros' nye kunstværk, As Seen Below the Dome.
3: Det er jo altså de fleste, som har været forbi Musikhusparken og Aros her de seneste sådan 3-4 år, har set, at det her byggeri, det bliver... Vi skal lige stemning. Prøv lige at... Vi skal lige have... Jeg ved ikke, hvordan. Jeg forestiller mig, at det sådan er... Det er mere noget i den her retning. Når man sådan er inde i den der The Dome. Det er jo vildt. Det er jo sådan en dome 40 meter i diameter, ikke? Og så er der 17 meter op til det her hul. Op til himlen. Hvor man så bare skal være og skal sidde og betragte det her. Det er det. Altså, det er ikke sådan, at der er vilde... Det er ikke sådan, at der er The Boy er inde, eller nogle Picasso-malerier, eller Mona Lisa hænger derinde. Det er
2: oplevelsen, sig selv jo.
3: Oplevelsen af lyset. Oplevelsen af at være der. Og det er der åbenbart mange, der har lyst til at opleve, ikke?
2: Jo. Jeg vil nu, sådan som du beskriver det nu her, så vil jeg da også rigtig gerne opleve det.
3: Billetterne til åbningsshowet og midnatsseancen, for det er fedest, når der er solnedgang og solopgang.
2: Ja, det er ligesom et sweet spot for, hvornår man skal være der. Men billetterne er simpelthen reddet væk.
3: Simpelthen.
2: Og det kan man jo godt blive lidt misundelig på. Jeg tænker, jeg faktisk er misundelig på nogen, der også får lov til at opleve det, uden at være der lige i det der sweet spot der. Lige om et øjeblik. Så skal vi derned i sådan en radioforstand.
3: Med farveskift og Tourelles lys og farver og solopgang, solnedgang. Det hele, det bliver bare en stor følelse.
2: Mm. Vi føler det med Tim, lige om et øjeblik. Det er vores gode kollega, der står dernede lige nu og bare jagter, nyder,
3: oplever.
2: Nu vil du få lov til at opleve lidt homebreaker her. Det bliver et sceneskifte. Tilbage
3: til virkeligheden.
2: Til virkeligheden en omgang, og så tilbage ned i hullet på den anden side.
3: Velkommen indenfor.
2: På P4 Østjylland.

0: tilbage til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag, fordi han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Er man selv.

0: When Love Takes Over.
1: Nu åbner dørene altså på Aros til et helt, helt, helt særligt unikt kunstværk. Den amerikanske kunstner James Turrell står bag værket As Seen Below, et skyspace, hvor lys, himmel og rum smelter sammen.
0: Værket har været hele 10 år undervejs og består af et stort underjordisk galleri med en kuppel ovenpå, hvor der så er et vindue i toppen, hvor lyset kan kom ind, og dørene de åbner i dag kl. 11, men vores reporter Tim Jungersen Nylonsing har været så heldig og allerede fundet plads dernede. Hvad ser du, Tim?
2: Jamen, det er jo et helt vildt rum, det her. Det er jo, som I nævner, en kæmpe kuppel, hvor det næsten er svært at se, hvor vægge og loft det blander sammen. Og jeg prøver også at tale lidt lavt, fordi der er jo en helt fantastisk lyd herinde. Hvis man står i den ene ende af rummet, så kan det tydeligt høres i den anden, og det viser jo også bare noget med, hvordan det her rum det er sat sammen i den her runde, flotte kuppel med øjet fra toppen, hvor man kan kigge op på den flotte himmel. Og Stine Toft, du er chefkurator her hos Aros Museum. Nu står solen ind og lysner det her flotte rum op. Hvad gør man så, når solen den ikke skinner?
3: Jamen, det her kunstværk skifter sig hver eneste sekund med det vejr, der er udenfor, om det regner ind, om der er en fugl, der flyver forbi lige før. Hørte jeg et fuglefløjt? Jeg så en flyvemaskine flyve over hullet og så den her hvide streg gennemborer det blå øje, som kigger ud mod kosmos. Så hvert øjeblik skifter lyset. Når himlen er mørk, så er det en anden effekt herinde, og der er altid noget at komme efter.
2: Og hvad er det, I har prøvet at skabe med det her rum? Hvad er det for en reaktion, I håber på, at folk får, når de kommer ind og ser det her kæmpe store rum?
3: Jamen, nu er kunstneren jo James Turrell, og han har skabt de her skyspaces i hele verden, i 26 lande. Det her er nummer 100, men den største. Vi skriver kunsthistorie i Aarhus, og vi håber i verden at tiltrække en masse internationale kulturturister, der kommer her til byen for at opleve et ganske unikt rum, hvor du ser dig selv sanse. Og det deler han med et andet unikt kunstværk, vi har her på Ars, som er skabt af Olafur Eliasson, Your Rainbow Panorama. Det handler om lys, lyd, din krop, hvad det er, der gør, at vi sanser verden. Og det er faktisk noget, der foregår inde i vores hjerne, og det kan man komme i kontakt med herinde.
2: Og nu er det jo ikke det første skyspace, men det er det første skyspace i Danmark. Hvad er det ellers, der gør det her skyspace så unikt?
3: Jamen, det er jo meget stort. Som du selv lige var inde for før, jamen så er lyden og akustikken herinde fuldstændig magisk. Og det, der sker, det er, at du får brug for at være stille. Og du oplever noget meget, meget smukt. Og det er noget, vores tid kalder på. At vi finder et rum, hvor vi kan være sammen, vi kan være stille sammen, og vi kan nyde verdens skønhed. Og også komme i kontakt med noget, der er større end os selv.
2: Og nu har det jo også været et projekt, der har været længe undervejs, 10 år. Hvad er det, I håber på, at det her rum kan give til både museum, men også for byen?
3: Jamen, vi håber jo og venter på at se effekten. Men vi håber, at rigtig, rigtig mange mennesker vil få utrolig store oplevelser hernede. Og vil tage gæster med og tale om det og komme igen og se det til vinter. Og se det til vintersolværv. For hvert eneste øjeblik, der er vi jo i en ny oplevelse, når man går herind i det her As Seen Below.
0: Jeg kan næsten ikke få mig til det, Thomas, at sætte musik på, der bryder den her stemning, for den var der magisk, men vi skal altså have noget P4-musik, det bliver blæst. Elsker dig så meget.

0: Johnny Krone, jeg fornemmer en form for travlhed inde på dit kontor, som jo ellers nogle gange godt kan være sådan lidt søvndrukken her i de her sommeruger.
1: Ja, altså det kan det godt sådan på de på de rolige dage, men fredag er jo altid en joker, og så hvis vi får godt vejr, så havde vi jo, eller har det her med, at så kan der godt være noget dårlig sikkerhed i forbindelse med tog, i hvert fald lige den første tid på morgenen, og det, nu har vores trafiktelefon, ja, jeg tror røret det er ved at smelte ned, for det er alle mulige ting, der sker. Vi skal altså lige starte med, synes jeg, det vigtigste, det er det her store slaghul i højre vognbane. Og det er der stadigvæk. Det er altså på nærmest sådan en halv kvadratmeter efterhånden, kort efter motorvejskrydset E45 i sydgående retning. Og så havde man spærret for at lige at tjekke ud. Der var en kyndig derude for at bese og undersøge, om det var noget, man kunne gøre et eller andet ved. Måske smide noget i midlertidigt for at i hvert fald lige dæmpe for dybden af hullet. Og det kunne man ikke. Og så er det jo spændende, om der bliver spærret her i løbet af formiddagen. Men vi får masser af opkald på, at det er altså et kæmpe stort hul. Så vær stadigvæk opmærksom på det. Og det påvirker også, når du kommer på Djursland Motorvejen og skal svinge til venstre, altså ned sydpå af E45. Og ja, det giver som sagt nogle opbremsninger. Og så er der også opbremsninger oven i købet i så lang tid, at det er et kvarter 20 minutter, man holder i kø på Låsbyvej. Det er 457'eren, og det er i begge retninger. Det er ved Nørre Vissing. Det er jo den her pendlervej mellem Skanderborg og Låsby. Og ja, det er jo ikke en statsvej, så det var altså ikke lige en oplysning, jeg fik smidt direkte i hovedet. Men det har jeg fået fra jer på 70-110, og vi er i højsæson for at få udbedret veje og få shined op, inden sommerferien den går i gang. Så jeg vil gerne vide det, altså med vejeprojekter på 70-110.

0: fra DR Østjylland.
1: Det er meget usædvanligt, det som foregår på Samsø lige nu, siger kommunalforsker fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, om at byrådspolitiker Ulla Holm fra SF får massiv kritik af hele byrådet.
2: Det er jo ikke så usædvanligt, at politikere prøver at blande sig i, hvad der foregår i deres kommune, men det, at man så håndfast får kritik, jo sådan set både fra politikerne, men bagved, det er jo også embedsværket. Det er meget sjældent set.
3: Ulla Holm får kritik for blandt andet at blande sig direkte i personalesager og opsøge en tillidsrepræsentant for at søge oplysninger om kommunale ledere. Og øens konservative borgmester Per Urban siger, at hvis det ikke stopper, så vil man fratage hende både formandsposten og udvalgsposten i Social- og Beskæftigelsesudvalget.
1: Men det kan altså blive svært, siger Roger Buch.
2: I forhold til formandsposten, der er det jo udvalget, der vælger sin formand, og et udvalg kan sådan set bare skifte formand. Men udvalgsposterne derimod, de er jo besluttet i kommunalbestyrelsen, og det vil sige, dem kan man altså ikke bare lave om. Heller ikke fordi der netop skal være en saglig begrundelse for at ændre på udvalgsposterne.
1: Da Ulla Holm er folkevalgt, vil hun være en del af byrådet indtil minimum næste valg, da man skal have en fængselsstraf for at ryge ud af byrådet mellem valgene. Ulla Holm vil ikke interviews om byrådskollegernes kritik, men siger i en kort pressemeddelelse, at hun tager kritikken dybt alvorligt.
3: Jeg agter fremover at ændre min handlemåde, så en lignende eller gentagen overskridelse af mine kompetencer

0: til vold eller den slags ting. Men det er en mangfoldighed, som vi skal kunne leve med og leve godt sammen med.
1: Østjyllands Politi mistænker, at en mindreårig dreng står bag forsøget på brandstiftelse, og drengen er blevet afhørt af politiet, men da han er under den kriminelle lavalder, er han ikke blevet sigtet af politiet, efterforsker stadig sagen.
2: I dag åbner Aros det længe ventede værk med navnet As Seen Below the Dome, som er lavet af James Turrell.
1: Det er et såkaldt skyspace-værk, der med lys, farver og fri udsigt til himlen skal blive et nyt kulturelt vartegn i Aarhus, og værket har været over 10 år undervejs, og Aros kurator Stina Toft lægger vægt på den særlige måde, den nye kunstinstallation kan opleves på.
3: Jeg vil sige, det er et unikt kunstværk. Det trækker simpelthen himlen ned til os. Og det viser jo noget meget svævende og uhåndgribeligt som lys, og hvordan lyset har betydning for, hvordan vi oplever verden.
4: Du lytter til P4 Morgen.

0: Emil her fra The Minds of 99. Nu skal vi jo vi skal til noget andet musikalsk her. Det er jo faktisk måske på en eller anden måde lidt os, der kommer i centrum.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Det er nemlig lige præcis det, det er, og vi kommer lige
2: i gang med den her.
0: Ja.
2: For det er jo også to mod hinanden, og så er det jo jer derude, der bestemmer, hvordan det hele det skal ende. Vi vælger hver vores stykke musik, og så skal du være med til at bestemme ved hjælp af sms 1212 Øst Mellemrum, og så enten Thomas eller Frederik, hvad for en sang vi skal høre temaet.
0: Ja, jeg synes godt, man allerede nu kan begynde at forberede en sms, hvor der står Frederik i, men det kommer vi så til. Vi har et tema, der jo selvfølgelig dykker ned i det lydunivers, vi faktisk var i lige på den anden side af regionale nyheder.
2: Ja. Hvis man skruer, den største museumsnyhed i år, længe ventet, 10 år undervejs, eller noget i den retning, på Aros.
0: På Aros, hvor det her hul, som jo hedder... Nu glemmer jeg, hvad det hedder.
2: Asin Below.
0: Asin Below, tak.
2: The Dome.
0: The Dome, lige præcis. Inde i mit hoved havde jeg nemlig bare ordet The Dome.
2: Ja.
0: Det er et meget, meget specielt sted at være nede i, kunne vi høre.
2: Vi oplevede det lige. Et rum, en åbning mod himlen, 16 meter højt, 40 meter i diameter. Det er stort, og derfor er det også temaet. Et åbent tema med mange muligheder. Må jeg tage min først?
0: Jamen...

0: Det synes jeg.
1: Det er jo et hul.
0: Skal der ligge for land, så du...
1: Godt. Det er jo et hul.
0: Sælge det.
1: Det tilpasser sig. Det påvirkes af lyset udenfor. Nogle gange, så er der lyst. Andre gange, så er der jo sort. Men under alle omstændigheder, med alt det beton, så er det, som vi kunne fornemme, massivt i sin tilstedeværelse. Og det inspirerer, og det skaber eftertanke. Og derfor havde jeg faktisk valgt Muse med Supermassive Black Hole. Den synes jeg passede. Men så var det jo, der skete det, at vi var forbi. Ja. Vi var dernede sammen med Tim. Vi hørte det. Vi oplevede kunstværket i verdens bedste medie, nemlig radioen. Og der kunne man mærke det helt ind i kroppen. Den her følelse med lys og med ro. Og lidt den fornemmelse, man kan få, når man er dernede. Ro, blidhed og så også bare nogle gange en overvældende betagelse. Og derfor så har jeg lavet en udskiftning. For det synes jeg, islandske Sigur Rós omfavner med den her.

0: Hobbyboller.
1: Og hvis man så gerne vil høre Sigur Rós, så skal man jo sende en sms til Øst og 1212 med at skrive Øst Mellemrum og så Thomas. Og nu kommer vi så til mit argumentationspunkt her, og, ja. Hvor du er sådan meget poetisk anlagt og drager en masse sådan kunstneriske paralleller. Så har jeg valgt at gå sådan lidt mere simpelt til værks og har tænkt omkring det her, at det er jo et stort hul i jorden.
0: Ja.
1: Og hvad er det, der er med de huller i jorden? Jamen, dem kan man jo falde i.
0: Ja.
1: For filen.
0: Det er rigtigt.
1: Og hvad så skal jeg jo have en sang med noget med at falde?
0: Jeg er spændt.
1: og nu troede jeg jo, at du ville spille noget tråd, fordi det plejer du at gerne at gøre, ikke? Og jeg havde egentlig også tænkt, tråd og sådan noget, men så sidste uge, så ville de gerne have noget andet, nu kunne jeg forstå på nogle af sms'erne. Der er også nogen, der gerne vil have noget, der er lidt blidere. Så tænkte jeg, at jeg vil komme med det bløde alternativ i den her omgang her. Så jeg har valgt mig et stykke med R&B. Og lidt lækkerhed.
0: Ja.
1: Lidt fløde.
0: Det er godt.
1: Så vi skal høre den her, synes jeg.

0: Man ser det. Man kommer gående og falder ned igennem hullet.
1: Ja, og det gør man sammen med Alicia Keys, selvfølgelig, på nummeret Fallen.
0: Ja.
1: Ikke? Så til jer, der er sådan lidt mere simpelt anlagte, som jeg så er, og bare gerne vil høre noget, man sådan kan forstå sådan tolkningsmæssigt, så kan man skrive en sms, hvor man skriver Øst Mellemrum Frederik, og sender afsted til, til 12-12.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
1: Jeg gentager bare lige Sigur Rós og Thomas' sang, så skal man skrive Øst Mellemrum Thomas. Skal man høre Alicia Keys og Fallen, så skal man skrive Øst Mellemrum Frederik.
0: Og så bare afsted til 12-12. Så tæller vi sammen.

0: livsforladt her fra Annika. Vi har jo åbnet op for vores DJ Battle SMS indbakke, og
1: Margit har allerede stemt. Hun skriver Bente.
0: Ja, hun skriver Bente. Og det er en tendens, der sniger sig ind mere og mere. Folk lige savner Bente her om fredagen. Og det er åbenbart, fordi vores musiksmag, Thomas,
1: ja,
0: kun er for nogen.
1: Den passer åbenbart ikke så godt, som Bentes passer. Og det må vi jo så respektere. Men nu hænger I på os, ja, venner. Og ja, sådan ja, er det bare. Det er gamet, og I kan stadigvæk være med til at stemme. I sender jo sms'en til 1212, og så skriver I Frederik, hvis I gerne vil høre den Frederik har. I skriver Thomas, hvis I gerne vil høre den, som jeg har. Skal vi ikke tage din igen?
0: Vi kan lige tage min her. Det er Alicia Keys med Fallen.

0: Jo, fordi man kan falde i det her hul, ikke, som The Dome, den på en eller anden måde repræsenterer. Thomas, hvad var det nu, du havde budt ind med?
1: Jamen, jeg synes jo, det var følelsen af at være dernede. Jer, der ikke oplevede det, gå ind på, på DRTV og også ind på DR.dk. Der kan I se det også, men ellers så spol tilbage på DR Lyd og hør det, fordi det er faktisk i radioen, man får den allerbedste følelse. Og det var det, jeg fik, og derfor så valgte jeg, vi skulle ramme en følelse, som jeg synes, islandske Sigur Rós med deres sådan melodiske univers rammer rigtig godt ind. Så vi skal høre Hobbypolar.

0: dejligt.
1: Ja, det er skønt. Det er et skønt stykke musik, og hvis man gerne vil høre sådan et stykke roligt, dejligt fra Thomas' hånd, ja, så skal man skrive Øst Mellemrum Thomas. Hvis man gerne vil høre lidt mere fløde R&B fra min hånd, ja, så skal man skrive Øst Mellemrum Frederik. Så kan man bare høre Wham, ikke? Det er også meget godt.

P4 Trafik, og det er en melding til dig, der har planer om at hoppe en tur ud på rute 457 Låsbyvej mellem Låsby og Skanderborg, altså den her pendlervej. Der er nemlig gået et vejarbejde i gang her til morgen, og lige nu der er der 20 minutters kø i hver sin retning, og det er på grund af vejarbejde ved Nørre Vissing, altså midt på rute 457 Låsbyvej.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: kaster mig ud i, sang August Højen her.
1: Så skal vi jo have det afgjort. Dysten imellem Alicia Keys og Falling, det amerikanske mainstream pop, og så det underfundige, kuriøse, følsomme, islandske synth-lækkerhed, Sigur Rós.
0: Det var ikke særlig lavet beskrevet.
1: Overhovedet ikke. Det var så objektivt, som det overhovedet kan. Den anden Thomas skriver jo i en sms. Thomsen, er du sikker på dit valg i forhold til at smide Muse på porten? Jeg havde jo overvejet Muse, ikke?
0: Jeg havde altså også. Jeg stod lige ude i køkkenet og hentede mig et glas vand, mens du talte stemmer, og overvejede at gav vide, om det var strategisk rigtigt af dig at gå fra Muse til Sigur Rós. Det er jo fordi, du bliver bogstaveligt talt grebet af stemningen.
1: Jamen, det er fuldstændig. Jeg handler på følelser. Jeg er 110% i min følelsesvold og styret af dem, og derfor så kunne vi ikke... jeg kunne ikke gå med Supermassive Black Hole, som ellers er en fantastisk sang. Jeg var nødt til at skifte over og så bruge Sigur Rós, som jo omfavner det. Men
0: var det så smart?
1: Ja, fordi så fik jeg da givet jer i hvert fald 20 sekunder af det skønneste musik, der findes. At I så tog det og smed det direkte i skraldespanden, spyttede på det, trådte på det, og ikke gav det ret mange stemmer. Jamen, det kan jeg jo ikke gøre for.
0: Jeg tror, du skal se det som, at Alicia Keys har fuldstændig fat i den lange ende.
1: Med 80%. 80% af stemmerne, venner. Far er bare ked af det. Far er ikke skuffet. Far er bare ked af det.
0: Nå, men til dem her, der så bare har brug for lidt fløde til øregangene.
1: Ja, den er også god.
0: Så kommer
1: fed,
0: der.
1: Fed klaver.
0: Vokal.
1: Au. Ja, det er godt.
0: Ja. Jeg slukker lige for mikrofonen, for jeg skal synge med på det her nummer.

Nå, Thomas har altså forladt studiet. Ikke i vrede, men måske bare fordi han ikke kan overskue at høre på mig synge med her på Fallen fra Alicia Keys. Tusind tak for at stemme på den til vores DJ-battle. Snart er der en radioavis. Først skal vi have My Regards. God.

0: Kun to dage efter, at USA og Iran underskrev et såkaldt forståelsespapir, er der knas i det fortsatte arbejde for fred. Mødet mellem Iran og USA, der skulle have fundet sted i Schweiz i dag, er aflyst. Det fortæller det schweiziske udenrigsministerium, efter at USA har meddelt, at vicepræsident J.D. Vance ikke kommer som planlagt. Og Steffen Gram, DR's international korrespondent, nu du med os fra Schweiz. Altså Det Hvide Hus siger, at Vance aflysning simpelthen skyldes noget knas med logistikken. Hvad tænker du om den forklaring?
1: Det er næppe det hele. Vi ved, at der er intense kampe i Libanon. Der skal være adskillige ved at blive dræbt. Det er kampe mellem israelerne og Hezbollah. Og så er der også spekulationer om, hvorvidt man i Teheran, styret i Teheran, at der er enighed der om det, der nu foreligger.
0: Der er jo flere gange i løbet af den her krig forlydt, at nu er der fredsforhandlinger i gang. Tør du spå om, hvorvidt det kommer til at holde den her gang?
1: Det kommer an på, hvad du mener med denne her gang. Altså, der skal nok komme forhandlinger i gang. Det kommer til at tage tid. Alt af den slags tager tid. Det kan man se på de forhandlinger, der var i gang i 2013-15. Det kommer til at ske. Dette med de 60 dage, det kommer ikke til at holde nogen steder, hvis målet der skal være en fredsaftale. Nu skal man have fundet ud af, hvad der sker i Libanon. Man skal finde ud af, om der er enighed i Teheran mellem de forskellige fraktioner i det nye styre. Og så må man se, hvor langt man kommer.
0: Men nu aflyser man så i dag. Er der så nogle indikationer på, hvornår parterne så kommer i gang?
1: Ikke endnu. Vi ved, at Vance ikke kommer til Schweiz i dag. Om iranerne er her, om sammen med Pakistan og Katar, det skulle de være. Men om de bliver her eller tager afsted igen, det ved vi ikke. Så må de begynde at planlægge bedre forhandlinger næste gang.
0: Og så lød det her fra Steffen Gram med os fra Schweiz. Nu lander den dronerapport, som mange har ventet på, siden statsminister Mette Frederiksen i september proklamerede, at Danmark var blevet udsat for et hybridangreb. Der var blevet spottet droner over både militære anlæg og civile lufthavne, men det lykkedes hverken forsvar eller politi at få skudt dronerne ned. Siden har Forsvarsministeriet så forsøgt at finde ud af, hvad der egentlig skete, og det arbejde bliver så fremlagt for alle Christiansborgs partiers forsvarsordfører om en halv time. Efterfølgende bliver rapporten delt med offentligheden, men det bliver en version, der godt kan være fyldt med sorte streger, forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker.
2: Det helt store spørgsmål, vi gerne vil have svar på, det er selvfølgelig, var det russiske droner, var vi udsat for et hybrid angreb, hvor mange steder blev egentlig ramt, men det bliver en ikke klassificeret resume, der udleveres til offentligheden, og der får vi nok ikke alle de svar, som jeg i hvert fald godt kunne tænke mig, som mine kolleger og måske også offentligheden godt kunne tænke sig, fordi der er altså en række ting, som kommer til fortsat for os at være mørklagte i den her rapport.
0: Og du kan selvfølgelig høre meget mere om, hvad rapporten indeholder, når den endelig er kommet. Manglende kapacitet på elnettet bremser lige nu den grønne omstilling. Derfor har forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre indkaldt til politiske forhandlinger i dag om, hvem der fremover skal have adgang til elnettet først. Og hun er åben over for, at virksomheder, der vil skifte fra sort til grøn energi, skal have en forlomme, mens store datacentre skal sendes bag i køen. Men det er en forkert måde at gribe det an på, mener Henrik Hansen, der er direktør i datacenterindustrien, der er brancheorganisationen for datacentre her i Danmark.
3: Jeg ser for mig en kø, som faktisk også Energinet har spillet ud med, hvor man kigger på, hvor modne er projekterne, hvor mange muligheder er der for, at man kan tilbyde fleksibel forbrug, så man kan køre op og ned på den belastning, man er på nettet. Det er sådan nogle ting, vi synes skal ind i objektive kriterier på tværs af alle brancher.
0: John Agervig Skovrup er formand for ITD, der er brancheorganisation for 700 transport- og logistikvirksomheder, og han er omvendt glad for, at hans medlemmer nu har udsigt til at komme foran i køen. Han har nemlig tidligere oplevet, at hans medlemmer ikke kunne få adgang til den strøm, de har brug for at kunne skifte til en ellastbil.
4: Jeg er selvfølgelig bare glad for, at der er nogen, der kigger på, at vi i hvert fald skal have noget strøm. Fordi der er nogle politikere, som har bedt os om at lave en grøn omstilling. Og for at det kan lade sig gøre, så er vi afhængige af, at der kommer strøm.
0: Og forhandlingerne om, hvem der kommer foran i køen, det går i gang kl. 13.30 i dag. Og så er det på med sandaler, shorts og t-shirts. Vi lægger nemlig an til en meteorologisk sommerdag i dag. Først skyde mange steder, og måske endda også byer i syd. Men så kommer solen og 20-27 grader. Og dertil kun en svag til jævn vind, som kommer fra et sted mellem sydøst og syd.
5: B4 Trafik. Først lige melding til dig, der kører i sydgående retning E45 fra eller ved Aarhus Nord. Og det gælder også for jer, der kører på Djursland Motorvejen inden for Aarhus Nord eller Djursland og skal videre syd på E45. Der er nedsat hastighed kortvej til 50 km i timen. Det er, fordi der tidligere er opstået et ret stort slaghul i højre vognbane, og det er ganske kort efter Aarhus Nord motorvejskrydset. Så der skal du altså virkelig sætte farten ned. Det er et stort slaghul. Og så skal du, ja, det kommer helt af sig selv, du sætter farten ned. Oven i købet er der køkørsel til 20 minutters kø i begge retninger på Låsbyvej, rute 457. Det er et vejarbejde ved Nørre Vissing, altså mellem Låsby og Skanderborg, som gør, at vi lige nu har 20 minutters kø i begge retninger.
6: Det her er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Med Frederik Gatsviller og Thomas Schmidt Nørgaard ved din højtaler, skulle jeg sige. I hvert fald ved mikrofonen, der går ud til den.
3: Hvor vi nu skal kigge lidt på det her med, I ved det nok, når man er på en ø, så kan man tit opleve, hvordan det blæser lidt mere, end det gør på fastlandet. Og det skal jeg lige love for, at udvalgsformand i SF, Ulla Holm, hun garanteret oplever i øjeblikket. Gevaldig modvind er hun kommet på Samsø.
2: Ja, fordi en samlet kommunalbestyrelse retter en skarp kritik af hende for at blande sig direkte i personalesager og for at opsøge en tillidsrepræsentant for at søge oplysninger om kommunale ledere.
4: Jamen, så ser jeg kun én mulighed, det er et rødt kort som udvalgsformand.
2: Ja, sådan siger øens konservative borgmester Per Urban.
3: Ja, det er noget en udmelding. Godmorgen, kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch.
5: Godmorgen.
3: Hvor usædvanligt er det, der sker på Samsø lige nu?
5: Det er meget usædvanligt, at en samlet kommunalbestyrelse, inklusive hendes eget parti, kritiserer den måde, som en formand for et udvalg agerer på. Og nu kan man jo aldrig vide om, altså når der er diskussioner mellem politikere, kan man jo aldrig være helt sikker på, hvad der er sket. Men når det er så entydigt, og når man går så kraftigt ud, så må man nok formode, at der har været noget om sagen, og det kan man jo også se på hendes egen reaktion.
3: Ja, altså Ulla Holm, hun er formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget på Samsø, og ifølge Per Urban, som vi hørte øens borgmester, så kan hun altså ikke fortsætte som udvalgsformand, hvis hun fortsætter sin ageren. Er det nogensinde sket før, at et byrådsmedlem, kommunalbestyrelsesmedlem, er blevet frataget sin formandspost på grund af sager, der minder om det her?
5: Nej, det er sket før, at en udvalgsformand er rådet. Det er egentlig ret nemt. Altså, politikere kan man jo ikke fjerne fra deres poster, men de poster, som politikerne giver hinanden, altså i det her tilfælde som udvalgsformand, der er det egentlig bare udvalget, der kan vælge fra det ene møde til det andet, at nu vil de have en ny formand. Og det sker nogle gange, men ikke med den begrundelse, som der er tale om her. Fordi det, der jo er tale om, er, at politikerne bliver kritiseret for ligesom at blande politik og forvaltning, altså bevæge sig for langt over til embedsmændene, og ovenikøbet også søge informationer, fortrolige informationer om nogle af embedsmændene fra andre embedsmænd. Og det er da helt sikkert en unik sag, den her.
3: Ulla Holm, hun vil jo ikke interviews omkring byrådskollegernes kritik, men siger i en kort pressemeddelelse, at hun tager kritikken dybt alvorligt, og så siger hun, jeg agter fremover at ændre min handlemåde, så en lignende eller gentagen overskridelse af mine kompetencer ikke kommer til at ske i fremtiden. Er det en fornuftig reaktion?
5: Ja, der er jo ikke andet at gøre, hvis man gerne vil fortsætte som udvalgsformand, end at lægge sig ned, og det er jo på den måde også en tilståelsessag, kan man sige, at hun siger, at hun her jo mellem linjerne får sagt, at hun har trådt ved siden af, og det så stopper her. Man kan sige, at den ultimative konsekvens, at man kunne ryge ud af kommunalbestyrelsen, det er jo til gengæld helt utænkeligt. Fordi det, der skal til, for at man kan ryge ud af en kommunalbestyrelse, det er, at man får en fængselsstraf, betinget ubetinget fængsel, og så er man så ude. Men det kan sådan en sag som den her jo overhovedet ikke føre til, som jeg ser det. Men vi har faktisk nogle eksempler. Vi havde en kommunalpolitiker et andet sted i landet i den seneste valgperiode, som faktisk fik en fængselsdom for at chikanere det kommunale personale. Så han kunne jo så få den ultimative konsekvens og blive smidt helt ud af politik. Okay. Det kan der jo under ingen omstændighed blive talt om her, men det er jo også alvorligt nok at miste sin post som udvalgsformand, og det er også derfor, vi ser, at formanden så klapper hælene sammen og siger, okay, nu skal jeg nok holde mig på dydens smalle sti.
3: Og så bare lige det sidste spørgsmål, fordi at det er jo en alvorlig sag, men kan det her sådan rent politisk få nogen betydning, tror du, sådan når vi kigger fremad?
5: Jamen altså det værste for en politiker, det er jo i virkeligheden, hvis ens parti bliver utilfreds med en, og det kan vi jo også se her, at partiet, hendes eget parti, også er utilfreds med den måde, hun har ageret på. Mm. Fordi det kan jo få den konsekvens, at man ved næste valg vil sige, du skal ikke være vores kandidat, eller du skal ikke være vores spidskandidat. Og det tror jeg i virkeligheden, det som politikere frygter allermest, nemlig at de i partidomstolen, sådan i gåseøjen, bliver tildelt en straf. Og det må vi jo så vente og se, når vi når frem til valget i om 3,5 år.
2: Mm. Vi må vente og se. Sådan lød det altså fra Roger Buch, kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

0: Nu skal vi en tur til Paris, hvor erhvervs- og konkurrencekraftsminister Martin Lidegaard højst sandsynligt står og klapper lidt i sine hænder, fordi i dag der har den østjyske forsvarsvirksomhed Terma landet det, som erhvervsministeriet kalder en stor aftale med den europæiske forsvarsgigant MBDA på Europas største forsvarsmesse.
1: Så derfor siger vi nu bonjour til Thomas Recklin, pressechef hos Terma. Godmorgen, Thomas.
2: Godmorgen.
1: En stor aftale, kan vi forstå. Altså, kan vi løfte lidt af sløret for, hvad det sådan betyder?
2: Jamen, altså, det er, som vi siger med MBDA, det er en af Europas største forsvarsvirksomheder. Det er måske lidt for tidligt at tale om specifikke produkter, men overordnet så handler aftalen om udvikling af kapaciteter, som skal understøtte den militære oprustning i Europa og NATO, og herunder er det så særligt til flåde og luftforsvar. For Terma, så er det en mulighed for at udvikle nogle helt nye typer løsninger, end vi har kunnet tidligere, og så dermed også styrke vores eksportpotentiale. Men måske vigtigst af alt, så gør det, at vi kan bidrage endnu mere til Europas forsvarsindustri, som den nye regering også har beskrevet i sit regeringsgrundlag. Så det er nok også derfor, Martin Lidegaard er taget med.
1: Jeg står allerede og tænker på, er det sådan rart, er det komposit og noget, men det må vi vente med at få noget mere at vide om. Men i forhold til arbejdspladser så, fordi sådan en stor ordre, det bør vel også give nogle arbejdspladser til Danmark og måske til Østjylland, eller hvad?
2: Ja. Altså, vi forventer, at det her vil udmønte sig i flere arbejdspladser på flere af vores lokationer, herunder særligt Lystrup og Grenaa. Der snakker vi både sådan udviklings- og produktionsjobs, men altså også sådan højt specialiserede arbejdspladser. Og så forventer vi egentlig også, at det vil skabe nogle nye jobs hos flere underleverandører rundt om i landet.
0: Flere, altså, nu ved jeg godt, du ikke nødvendigvis ved det helt præcis, nu snakker vi i 10'er, 100'er og 1000'er. Altså, hvor er vi henne her?
2: Og det kommer jo meget an på, hvordan tingene udmønter sig. Det her er jo begyndelsen på noget. Så jeg vil ikke sætte noget tal på, men det vil i hvert fald være nok til, at det er værdifuldt nok at snakke med jer om det, kan man sige. Det vil vi nok ikke gøre, hvis det var to arbejdspladser.
1: Og når vi så spørger, så er det også fordi, der har jo været historie om, at det kan være svært at finde hænder nok. Altså, hvordan tænker I at sikre jer, at I kan finde den arbejdskraft, som I skal bruge med den her nye aftale også?
2: Ja, altså vi tog imod 600 nye kollegaer bare i det forgangne regnskabsår, så vi har travlt. Men vi kan også se, at vi er gode til at tiltrække den rigtige arbejdskraft. Jeg tror, det spiller meget ind det her med at kunne bidrage til dansk og europæisk sikkerhed. Men vi er egentlig ikke bekymret for arbejdskraft, men når det er sagt, så kan der i vores optik ikke blive uddannet nok stemuddannet. Det er klart den baggrund, de fleste af vores nye kollegaer har.
1: Og min nysgerrighed, den er jo, altså Thomas, den er jo piret helt vildt i forhold til det her med, hvad er det for noget? Er det sådan nogle lækre komposit ting, der skal være på siden af nogle stealth-skibe? Er det noget radarværk? Hvad er det for noget? Hvornår kan du løfte sløret for, hvad det er for nogle produkter, I skal til at udvikle?
2: Jamen altså, som nævnt tidligere, så er det særligt inden for flåde og luftforsvar, og tro mig, i mit job vil jeg også ønske, at jeg kunne fortælle mere, men vi regner med, at til efteråret allerede på den messe, der hedder Ionaval, at der vil vi kunne løfte sløret for det første produkt.
1: Det bliver spændende. Tak fordi du var med her til morgen, altså Thomas Recklin, pressechef hos Terma. Tilbage til croissanten og den lækre café au lait, går jeg ud fra.
2: Mange tak.
0: Nu skal vi back to back med en som dig.

0: Hej, Johnny.
1: Hej, Frederik.
0: Hvad så?
1: Ja, hvad så?
0: Hvad så? Hvad så, hvad eller hvad?
1: Ja, men går det godt?
0: Ja, det tror jeg, synes jeg da. Men jeg kan ikke helt se nogen som helst former for sådan en asfaltering af nogen art herfra, hvor jeg står. Har du en fornemmelse af, hvordan det går der?
1: Ja, altså nu tror jeg, du hentyder lidt til det der store slaghul, jeg har nævnt flere gange.
0: Ja, præcis.
1: Ja, altså, nej, altså lad mig lige starte med at sige, at hullet er der stadigvæk, og faktisk er det blevet lidt større, fordi...
0: Hullet hvor?
1: Jamen, E45 Sydgående ved Aarhus Nord krydset højre vognbane, og det var jo den her lidt saga med, at så var der lige spærret kort vej for, at en kyndig ekspert var lige ude og vurdere, er det noget, vi kan ordne her med det samme? Har jeg lige noget asfalt i overskud, eller noget, en stor klat tyggegummi, et eller andet? Det vurderede man, det var ikke noget, man kunne gøre akut, men man satte hastigheden ned til 50 km i timen, og lige nu, der fungerer det egentlig meget godt, men jeg talte med en lastbilchauffør for 5 minutter siden, og han lader sig hullet endnu større, fordi hans tunge lastbil kørte altså, så nu er der altså også nogle skarpe kanter. Lad os nu håbe, at man spærer af her i formiddag for at få, om ikke andet, så lavet en midlertidig lappe i det her højre vognbanespor. Men heldigvis så er vi nede på 50 km i timen kort veje. Og så vil jeg godt lige nævne vejarbejde igen, fordi det var noget, der startede op i her til morgen på 4.57'eren, hovedvejen mellem Låsby og Skanderborg. Jeg ved ikke, om man stadigvæk holder i 20 minutters ekstra køretid i begge retninger, men jeg kan se, det er fede røde streger i på begge sider af Nørre Vissing. Og når jeg så lige zoomer ind der, ja, så kommer jeg jo til at se på kortet, at der jo også er vejarbejde stadigvæk på 52'eren. Det er hovedvejen mellem Silkeborg og Skanderborg. Og det er det her, der har stået på i meget lang tid omkring Virklund. Der er også ekstra køreminutter. Men altså ingen uheld lige nu.
0: Ingen uheld lige nu. Og god stemning, fornemmer jeg.
1: Ja, det synes jeg. Det er der altid her på Trafikcenteret.
0: Åh, det er godt. Det er godt. Vi vender tilbage. Det er ikke

Nej, det er ikke nemt, Rosa. Det skal nok gå. Vi skal lige have lidt Empire of the Sun her og Walking on a Dream, inden vi skal have regionale nyheder, når klokken den bliver 8.30.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: I dag kommer den forløbig sidste og meget længe ventede advokatundersøgelse om jordskredet ved Nordic Waste i Randers.
2: Både kommunen, byrådet og Miljøstyrelsen har bestilt flere undersøgelser, der blandt andet skulle afdække, hvem der har ansvaret for jordskredet, der i lang tid troede med at begrave landsbyen Ølst.
1: Men den her undersøgelse er meget anderledes, det siger vores kollega Daniel Lindgren, der følger sagen.
3: Det er en tillægsundersøgelse fra den seneste, der blev bestilt. Og så bygger den ligesom på, at der angiveligt skulle være det, som de betegner som en centralt placeret kilde i affaldsbranchen, som skal have givet de her advokater en masse ny information. Altså information om, at den jord, der blev kørt ud til Nordic Waste, den skulle både have været mere forurenet, end den burde være. Der skulle også være kørt meget mere jord ud, end der egentlig burde være.
2: Hvis oplysningerne er rigtige, ja, så er det en ny anklage, og der er meget på spil i sagen.
3: Man prøver at finde ud af, hvem det er, der skal betale for de her ret store regninger, der stadig hober sig op efter oprydningen af Nordic Waste. Altså man ved, at både Randers Kommune, de har fået kritik for deres håndtering derude. Virksomheden har fået kritik. Hele det her spørgsmål om, hvor forurenet jorden har været derude, det har fyldt helt sindssygt meget for de borgere, der bor ude i Ølst, og som jo altså er nabo til det her jordskred.
1: Og det er forventningen, at rapporten lander hos politikerne om en time, og efterfølgende så kan den ses på Randers Kommunes hjemmeside.
2: Det er meget usædvanligt, det som foregår nu på Samsø, det siger Roger Buch, kommunalforsker fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, om at byrådspolitiker Ulla Holm fra SF får massiv kritik.
1: Hun får kritik for blandt andet at blande sig direkte i personalesager, og også for at opsøge en tillidsrepræsentant for at søge oplysninger om kommunale ledere. Og kritikken her, den kommer fra et samlet byråd.
4: Det er jo ikke så usædvanligt, at politikere prøver at blande sig i, hvad der foregår i deres kommune, men det, at man så håndfast får kritik, jo sådan set både fra politikerne, men bagved, det er jo også embedsværket, det er meget sjældent set.
2: Ulla Holm ikke interview.

0: vi oplever verden.
1: Aras tror og håber på, at det nye værk kan blive et af byens vartegn, ligesom regnbuen på toppen af bygningen.
2: Tørt bliver det i dag. Først lidt sol, men det klarer op med sol nogen eller en del af slagsen.
1: Temperaturerne de kommer til at lægge sig et sted mellem 22 og 27 grader, og vi får svag til jævn vind fra syd og sydøst.
3: Du lytter til P4 Morgen.

0: fra One Republic.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er der nemlig, Thomas. Det synes jeg jo altid er sådan en form for højdepunkt på morgenen, når jeg skal tvinge dig igennem min lille spidsfindelige quiz.
3: Udstille min uvidenhed. Det er også noget af det, jeg ynder at nyde og elsker.
0: Jeg ved, jeg kalder det jo lektier. Man skal jo læse, hvad der foregår ind på DR.dk.
3: Og jeg har de sidste 2 minutter under The Love Runs Out også virkelig læst op på den her eksamen.
0: Du læser lektier, som jeg gjorde det i gymnasiet. Så lige inden læreren kommer ind i klasselokalet.
3: Ja.
0: Men nu er jeg her, læreren, og jeg har været på DR.dk, og jeg har fundet overskrifter, som jeg har tvundet lidt og gjort dem lidt mere clickbaitable. Ja. Og du skal gætte det, og man må også gerne gætte med derhjemme. Og første overskrift, den kommer her.
3: Ja.
1: Nummer 1.
0: 4 ud af 5 præsidenter samlet.
3: Ja, den tror jeg godt, jeg kan. Fordi det er jo noget med Obama, han har holdt indflytterfest.
0: Ja.
3: Og der er i hvert fald der er nogle billeder, som, og

0: en ret ny, fed feature på DR.dk. Det har jeg ikke lagt mærke til før, at billederne på forsiden rent faktisk sådan skifter, når man er derinde.
1: Det er pismoderne.
0: Det er simpelthen som, vi er ny med de nyeste, eller så er det bare mig, der ikke har set sådan noget før. Der er masser af billeder af Bill Clinton, og der står en eller anden kvindelig sangerinde, som jeg ikke lige kan se, hvem er, på grund af Botox og synger. Indflytning til det nye Obama Center.
2: Fuldstændig korrekt. Ja. Og så der er et point i hus. Der er bonuspoint, fordi det er 4 ud af 5 præsidenter samlet. Du må gætte, hvem der mangler.
0: Jeg kunne forestille mig, at Donald Trump han mangler, fordi han har travlt med at lægge planer for, hvordan han skal lave ombygninger af Det Hvide Hus.
2: Han er jo trods alt siddende præsident, så han har jo travlt.
0: Ja.
2: Den gamle mand.
0: Christina Aguilera, tror jeg, hun hedder. Ja.
2: Ja, men George Bush han er der altså, så det er ikke kun, demokrater. Ja. Nå, det var... Jeg synes faktisk, nu har du 2 point.
0: Hun sang, allerede. What a wonderful world.
3: Nummer 2.
2: Sidder på en million.
0: Sidder på en million.
2: Ja.
0: Altså jeg... Min hustru er jo sådan en møbel- og indretningsarkitekt, så jeg følger jo noget med i sådan noget med møbel noget. Og der slog det mig, at der var en meget fin sofa. Et billede af en meget, meget fin sofa, som jeg tænkte, den kunne gøre sig godt i de fleste hjem. Lige indtil man så ser prisen.
2: Ja.
0: Jeg kan jo simpelthen ikke huske, hvad det er for en dansk designer, men den er blevet solgt for 1 million kroner.
2: Det er den, og det er den hedder.
0: Ja, det kan jeg jo ikke huske.
2: Høvdingesofaen.
0: Nå, ja.
2: Og så vil jeg hjælpe dig med at finde Jul, er manden bag. Og den er altså købt for 1 million kroner.
0: Ja.
2: Det skriver auktionshuset Bruno Rasmussen i en pressemeddelelse. Og den er jo nærmest erklæret mytisk, fordi der er nærmest ikke lavet nogen af den her sofa.
0: Ja.
2: Men meget, meget sjældent.
0: Det er også fedt.
2: Og meget, meget fint. Mm. Og meget, meget, meget, meget, meget.
0: Jamen, man kan ikke slænge sig i den, vil jeg lige sige. Det er ikke, det er ikke sådan en flyder.
2: Det er det ikke.
0: Nej, det er en opret siddende sofa.
2: Og børn skal heller ikke komme i nærheden af den nu, når den koster, som den koster.
0: Nej, er du sindssyg.
2: 3 point. Kan man kalde det altså?
0: Ja, det synes
2: hold
0: da
2: op, mand.
0: Det synes jeg.
3: Nummer 3.
2: Så på en eller anden måde har du bestået, men så kan du få lov til at blære dig, hvis du ved, hvad blitzkrig mod Europa. Det er.
0: Det lyder ikke.
2: Det er ikke rart. 1939, eller
0: hvor vi... Så nu scroller jeg jo alt, hvad jeg kan. Det har ikke noget med noget. Nej, jeg ved det simpelthen ikke. Ej, det var da irriterende. Jeg kunne have sprængt rammerne jo.
2: Ja, det kunne du.
0: Nej, jeg må sige pas.
2: Hus forbi. Det er fotofælden, der klapper og har gjort det i den grad imod vores europæiske naboer. Det har i flere år været besværligt at sende fartbøder til udlandet, men politiet har åbenbart nu fået langt bedre muligheder for at indkassere bøderne.
0: Ah.
2: 41 millioner kroner eller 41 høvdingesofaer har de fået i løbet af 1½ år.
0: Det er altså snyd, Frederik. Den blev jo først lagt op i dag kl. 7.
2: Ja.
0: Så har man jo ikke chance for at... Du er ny med de hurtige og hurtige.
2: Du har lige stået og scrollet, siger du lige inden lærerkommunen.
0: Altså ikke
2: du skal scrolle fra toppen.
0: Fået set det hele, må jeg jo så erkende. Ja, ja.
2: 3 point trods alt, ikke? Så hvis man nu bare ser resultatet i resultatlisten, så tror man jo, du har gættet det hele.
0: Så er jeg glad.
3: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
2: Ej, hvor er du god. Hvor er du god.
0: Jo, tak. Det siger du bare, fordi du smadrede mig, DJ-band. Yeah. Men tak alligevel.

0: I knew it. I knew you. Det sang Taylor Swift for os lige her.
1: For lidt over 3 uger siden, der blev Aarhus Islamiske Menighed rystet af en voldsom oplevelse, og det gjorde de fleste nok også, da de hørte om det. Natten til den 29. maj, der blev foreningsbygningen på Nørre Allé i det centrale Aarhus, der også huser en moské, nemlig overhældt med benzin, og gerningsmanden forsøgte at sætte ild til bygningen. Og tidligere på ugen, der tog et samlet byråd så skarpt afstand fra hændelsen, og i dag, ja, der får menigheden så besøg af Folkekirken, og derfor siger vi nu godmorgen til Esben Thusgaard, biskop i Aarhus Stift. Godmorgen, Esben.
2: Godmorgen.
1: Det er jo her ved middagstid, du besøger moskeen på Nørre Allé. Et solidaritetsbesøg har du kaldt det. Hvad vil du sige til menigheden i dag?
2: Nå, men jeg vil jo dele den bestyrelse, den forfærdelse over det, de har været udsat for, at det her forsøg på brandstiftelse, som du lige indledte med, så er det berørt mange af os. Og jeg ved jo, at det i særdeleshed har gjort det, selvfølgelig hos moskéens folk i Nørre Allé, men også i det øvrige muslimske miljøer i Aarhus. Og der synes jeg, det er væsentligt og vigtigt, at vi viser en solidaritet, at vi står sammen, og sådan noget, det sker i en afvisning af, at det er en måde at udtrykke sig på.
1: Når man kigger rundt i verden, så kan man sige, så er uenigheden mellem islam og så den kristne folkekirke, den er jo til at få øje på. Hvorfor føler du, at det er nødvendigt sådan at vise støtte til den her menighed?
2: Jamen det er der i hvert fald 2 grunde til. Og jeg kan tage sådan den liberale tilgang. Altså vi lever i et åbent samfund i Danmark med nogle liberale frihedsrettigheder. Og det indebærer, at vi giver hinanden lov til at mene og tro og tale og forsamles om det, vi nu er optaget af. Og det er typisk meget forskelligt. Og den frihed til at kunne det, den skal vi give hinanden. I et liberalt samfund, der taler vi sammen om de uenigheder, vi har imellem os. Det er i udgangspunkt ikke et udtryk for konflikt, at vi er uenige. Men det kan vi mødes omkring. Og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt i dag, ikke kun bare lige at skrive og for så vidt give et interview i radioen, men simpelthen også fysisk møde op. Så det er den ene del af det. Den anden del, det er, at det religiøse, der er et religiøst perspektiv i det her, der også handler om, at jeg synes, det er vigtigt, at når man tror anderledes end kristne gør, eller jøder gør osv., ikke? At man stadigvæk har muligheden for at kunne forsamle sig. Og der synes jeg også, at vi skal stå skulder ved skulder, og stå op for hinanden.
0: Og nu skal I så samles og om det i dag, men det er jo ved at være nogle uger siden, at den her episode, den egentlig fandt sted. Hvordan kan det være, at besøget kommer nu og i dag?
2: Det har været undervejs i 10 dage. Så det er kun i første omgang et spørgsmål om kalendergymnastik. Og så har det også været vigtigt for mig lige at finde ud af, hvad var baggrunden her. Og der er jo en meget ulykkelig baggrund. Altså nu tænker jeg på den potentielle gerningsmand, ikke? Og det, for mig var det væsentligt, at vi får afklaret, hvad handler det om. Og i den forstand, så er jeg ikke så optaget af det, som at møde folkene, de gode folk i moskéen, og så vi kan dele den usikkerhed, de bliver mødt af på den måde her.
0: Sådan lød det altså fra biskop i Aarhus, Esben Thusgaard, og for 14 dage siden, kan jeg lige sige, der meldte Østjyllands Politi ud, at en mindreårig dreng mistænkes for at være gerningsmand bag forsøget på brandstiftelsen i bygningen. Han er blevet afhørt af politiet, men da han er under den kriminelle lavalder, så er han altså ikke sigtet i sagen, og sagen efterforskes stadig af politiet.

0: metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
2: take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

Niels Christian Lang er klar med en radiovis om 2,5 minut. Inden da skal vi lige have Material Lover her fra Sienna Spiro.

0: Fredsforhandlingerne mellem Iran og USA er aflyst allerede inden de er gået i gang. Det oplyser Udenrigsministeriet i Schweiz, der skulle have været vært for dem. Det var meningen, at repræsentanter fra USA og Iran skulle have mødtes for at indlede forhandlinger på baggrund af den 14-punkts rammeaftale, der blev underskrevet onsdag. Men allerede i nat meddelte den amerikanske vicepræsident J.D. Vance, at han ville blive forsinket til forhandlingerne på grund af logistiske udfordringer. Men ifølge DR's internationale korrespondent Steffen Gram ligger der formentlig mere bag.
1: Det er næppe det hele. Vi ved, at der er intense kampe i Libanon. Der skal være adskillige ved at blive dræbt. Det er kampe mellem israelerne og Hezbollah. Og så er der også spekulationer om, hvorvidt man i Teheran, styret i Teheran, at der er enighed der om det, der nu foreligger.
0: Parterne skal have en færdig fredsaftale på plads inden for de næste 60 dage. Men selv hvis parterne får sat gang i forhandlingerne snart, så tager den slags forhandlinger typisk meget længere tid, siger Steffen Gram.
1: Det kommer ikke til at holde nogen steder, hvis målet der skal være en fredsaftale.
0: Var det droner, og var de russiske, da der i september blev spottet ting på himlen over lufthavne og militære anlæg? De spørgsmål får landets forsvarsordfører netop nu måske svar på i en ny rapport. Dengang var statsminister Mette Frederiksen ikke i tvivl.
2: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig, og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
0: Og alvoren var også til at tage at føle på for daværende justitsminister Peter Hummelgaard.
3: Der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
0: Men siden har eksperter sået tvivl om, hvad det var, der var på himlen. Og netop på grund af de politiske reaktioner, du netop har hørt, er det vigtigt at få svar på, hvad der egentlig skete, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet.
4: Retorikken den blev kørt helt op i stratosfæren, og så er det jo ret væsentligt at finde ud af, om der så faktisk ikke var hold i det alligevel, og hvor stor trussel Danmark egentlig har været udsat for.
0: Mens ordførerne på Christiansborg altså nu får besked, så bliver det en mere censureret udgave, der går ud til offentligheden. Alligevel håber Peter Viggo Jacobsen, at den indeholder nogle klare svar.
4: Ja, der er spændt på, hvor mange de droner der var, og hvor der var droner, og om der overhovedet var droner. Der går vedholdende rygter blandt journalister om, at der i hvert fald i forbindelse med hændelserne omkring København, Lufthavn, måske slet ikke var nogen droner. Så det er der meget spændt på at finde ud af, hvad der er op og ned i det.
0: Strøm ud af stikkontakten er nok et minimumskrav for de fleste virksomheder, men det kan gå hen og blive svært. For der er nemlig ikke kapacitet til, at alle virksomheder kan blive koblet på elnettet, når de har brug for strøm. Derfor har forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre indkaldt til politiske forhandlinger i dag om, hvem der i fremtiden skal forrest i køen. Ministeren åbner for, at store datacentre kan blive rykket bagerst. I stedet så skal virksomheder, der vil skifte fra sort til grøn energi, prioriteres højere. Men det ville kunne spænde ben for et stort datacenterprojekt i Guldborgsund Kommune til stor ærgelse for den socialdemokratiske borgmester Simon Hansen.
5: Vi står med et projekt, som sådan set er stort set klar til at komme i gang. Vi har en stor produktion af grøn strøm på Lolland Falster, så det vil være min tese, at det kommer ikke til at gå ud over en eneste husstand, der ikke kan få ladet sin elbil op eller sat en varmepumpe op, hvis man godkender det projekt her, for vi kan sådan set levere strøm ind selv.
0: Og Simon Hansen forstår godt, at man bliver nødt til at prioritere, når ressourcerne er knappe. Men han håber stadig, at Guldborgsund Kommune kan få lov til at gennemføre deres projekt.
5: Hvad er det så, man vil med Guldborgsund Kommune, hvis ikke vi kan få lov at skabe 300-400 arbejdspladser? Hvis ikke vi kan få lov at lave de energiprojekter, vi gerne vil, for at kunne bidrage til den grønne omstilling? Altså, skal vi så bare være et Morten Korch-samfund, eller hvad er det for nogle ambitioner, regeringen har på Guldborgsund Kommunes vej?
0: Lyder det her fra Simon Hansen, og det er kl. 13.30, at forhandlingerne går i gang. Turister er en god forretning for Danmark, især dem, der har lidt for travlt med at opleve landet. I løbet af bare 18 måneder er over 41 millioner kroner blevet skrabet ind i bøder, fordi udenlandske bilister er blevet fanget i en af politiets automatiske trafikkontroller. Det oplyser politiets administrative center. Tidligere der var det stort set umuligt for politiet at få kradset bødepengene ind fra udenlandske chauffører, og mange sager blev bare henlagt. Men nu er man blevet en del af det fælles europæiske system Eucaris, som gør det lettere at identificere ejerne af de biler, der kører for stærkt, og dermed kommer der altså også flere penge ind i statskassen. Det kan godt være, at det er skyet, og der er måske også udsigt til et dryp eller to i syd, men det er varmt. 20-27 grader skulle vi nå op på i løbet af dagen, og mange steder så skulle det faktisk også ende med en del sol. Svag til jævn vind mellem sydøst og syd.
6: P4-trafik med et overblik over fredagstrafikken. Det ser heldigvis fredeligt ud på de fleste østjyske veje. Men skal du en tur på E45 uden for Aarhus, så skal du altså være opmærksom på nedsat hastighed. Det er ved afkørsel 47 Aarhus Nord i sydgående retning. Undskyld, 46 Aarhus Nord i sydgående retning. Her er hastigheden sat ned til 50 km i timen på grund af et slaghul i det højre spor. Det var altså til jer, der kører på E45 sydgående. Du skal være opmærksom på nedsat hastighed på grund af et stort slaghul i det højre spor. Lige ved afkørsel 46 Aarhus Nord.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Med Frederik Atsviller og Thomas Schmidt Nørgaard. Velkommen ind for til den her sidste time af den her uges P4 Morgen.
3: Hvor vi forundres og forbløffes og fascineres dels af Aros, der jo åbner det her nye fine The Dome. Altså, det gad vi godt se. Men der er altså også noget fascinerende over nyhedsbilledet i øjeblikket, når verdenspolitik møder fodbold. Og det sker altså, om man ved det eller ej, her under VM. Når man kigger hen over nyhedsbilledet, så ligger der to historier og kæmper lige ved siden af hinanden, hvor både USA og Iran er med. Den første og vigtigste, det er fortællingen om fredsprocessen, som ingen rigtig kan blive klog på. Samtaler mellem USA og Iran, der skulle have fundet sted i Schweiz i dag, vil alligevel ikke finde sted. Det står ikke helt klart, hvorfor. Men en talsperson fra Det Hvide Hus har ifølge AFP sagt, at J.D. Vance, vicepræsident i USA, han har udskudt sin rejse til Schweiz.
2: Ja, ja. Og det fortalte de jo så også om i radioavisen. Så videre til en anden konflikthistorie, der er mellem de her to lande. Fordi samtidig med, at det her sker ved det iranske fodboldlandshold med en officiel klage til FIFA på grund af de rejserestriktioner, de ligesom er underlagt med til VM, så vil de simpelthen klage over.
3: Det er for dårligt, siger
2: de. Ja, de holder jo til i Mexico, i Tijuana, fordi de ikke kan få et visum til Arizona, hvor det ellers var planen, at de skulle være.
3: Det fandt de ud af ikke så lang tid før VM begyndte, og nu ønsker de så her frem mod kampen mod Belgien at flyve til Californien 2 dage før kampen, for ligesom at tilpasse sig kampforholdene, fuldføre den sidste træningsstation, færdiggøre deres forberedelser, nøjagtigt ligesom alle andre hold typisk vil gøre det. Men måtte de så det?
2: Nej, det måtte de da ikke. Hvorfor skulle de have lov til det?
3: Kan de godt glemme alt om. Han hedder Andrew Giuliani, ham der er direktør for Det Hvide Hus VM Task Force. Han sagde tidligere på ugen, iranerne, de er informeret på forhånd.
2: Ja. Det iranske hold vil få lov at komme en dag før kampdagen. De vil blive bedt om at forlade USA samme dag, som kampen slutter, sagde han til CBS News.
3: Jeg forstår godt, at de vil klage Iran der, men der, hvor det bliver rigtig spændende, og det her, hvor det bliver sådan nærmest altså romantisk, fortvivlende og fedt, på samme måde. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor jeg står i det. Det er jo, når man kigger på kampprogrammet. USA er i gruppe D.
2: Ja.
3: Iran er i gruppe G.
2: Ja.
3: Og når jeg kigger ned over kampprogrammet, så spoler jeg scroller ned til 3. juli 2026 kl. 20.00 på Dallas Stadium, USA.
2: Selvfølgelig i Dallas.
3: Der møder toeren i gruppe D, toeren i gruppe G, og jamen, det er faktisk muligt. De skal begge to ende på en anden plads. Lige nu, der ligger USA, så vidt jeg ved, nummer 1. Jeg scroller lige her for
2: at se. Ja, de kom jo godt fra start, ikke?
3: Det gjorde de nemlig, og er i pulje med Australien, Tyrkiet og Paraguay.
2: Kom Iran ikke også okay fra start? Var det en uafgjort?
3: Ja, Iran, de spillede nemlig uafgjort og ligger lige nu på den der anden plads, der altså giver adgang til måske at kunne spille imod USA. Altså, prøv lige at forestille jer. En kamp i 16-dels-finalen mellem USA og Iran. Altså, det ville jo være så poetisk smukt og lækkert. Altså, det er næsten... Altså, jeg hæpper faktisk.
2: Man skal ikke blande politik og sport alt for meget, men når det nu uundgåeligt bliver blandet sammen...
3: Det kunne være så smukt.
2: Det var lidt interessant.
3: Ja.

0: Saw You Dancing her fra Jonah Blacksmith og Magdis.
1: Det er ikke rart at være på hospitalet som barn. Og forestil dig så, at du bliver lagt ind i et monstrum, der siger sådan her. En MR-scanner.
0: En hvad for noget?
1: En MR-scanner. Den er stor, og den ser farlig ud. Og som I kan høre, så lyder den meget skræmmende. Måske særligt, hvis det er sådan, at man er... Og skru lige lidt ned.
0: Okay, tak.
1: Så prøv at forestille dig at være sådan 4-5 år, 6 år, 8 år, og så skulle smides ind i sådan en der. Mange børn bliver lagt i narkose, når de skal have lavet en MR-scanning. Men nu er der hjælp på vej fra dem her.
2: Hey, kids!
0: Heldigvis, der er en meget bedre lyd, for i et toårigt projekt på Aarhus Universitetshospital, der samarbejder radiografer og danske hospitalsklovne på at reducere brugen af anæstesi, altså narkosemedicin, af børn i alderen 4-10 år. Tim Jungersen, du er jo taget til røntgenafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Det lyder ikke lige så skrækkeligt som den MR-scanner, vi hørte lige før.
3: Nej, og det er faktisk også, fordi lige her for enden af gangen i MR-scanningsafdelingen af hospitalet her, der er der det her lille rum, som børnene de kommer ind i med flotte malerier på væggen og en lille MR-model, eller MR-scanner-model, som der simpelthen bliver brugt til at berolige børnene, inden de skal ind til det her store monstrum af en maskine. Og i det her rum, der er jeg sammen med hospitalskloven Nina Gladkova og radiograf Janni Bøge Steinmeier Larsen. Og Janni, lad os lige starte. Det kan virke som en stor farlig maskine, det her, og man kan måske godt forstå, at nogle børn kan blive bange for den, men hvordan reagerer børnene, når de så bliver bange?
4: Når børnene kommer ind, og de bliver bange eller angst for at blive scannet, så er det jo ikke noget, de har lyst til. Så sådan rent traditionelt set, så har vi egentlig haft lagt de her børn i narkose for at skåne dem for det her. Men nu her med vores tilknytningscenter CARE-projekt, hvor har vi en alternativ mulighed, hvor vi i samarbejde med danske hospitalskloven jo netop kan tilbyde dem at blive scannet uden brug af bedøvelse.
3: Og Nina Gladkova, du er så hospitalskloven her. Hvad gør du for at kunne berolige børnene, inden de så skal ind til den her maskine?
5: Altså, jeg kommer dem i møde der, hvor de er. Og hvis de ser bange ud, så siger jeg også, hov, jeg kan godt se, at du er lidt utryg her. Og så bruger vi aldrig ordet, du er bange, fordi så har vi allerede plantet noget negativt. Men vi siger, at vi passer godt på dig. Og så prøver vi at forberede, vi stiller dumme spørgsmål, som slet ikke er dumme, men spørgsmål, som barnet måske selv har, eller forældrene har, og ikke lige får spurgt. For eksempel, man skal jo ligge musestille, når man ligger i den der scanner. Så spørger jeg, må man egentlig godt trække vejret, for eksempel? Må man egentlig godt blinke med øjnene? Og det må man godt. Og det er smart, for ellers kan man dø af det. Ja, hvis man ikke trækker vejret, ikke? Ja.
3: Og nu kan jeg også se i det her rum heroppe ved vindueskarmen, der er der sådan nogle knapper med nogle billeder af nogle dyr og forskellige ting. Hvad går det ud på, Janni?
4: Det er en måde, som vi kan præsentere børnene for et andet billede, inden de bliver scannet på forhånd, så de ikke bliver skræmt af de lyde, som en MR-scanner laver. Den laver jo nogle meget anderledes lyde, og det er jo også nogle høje lyde. Så for eksempel, hvis vi skal prøve at trykke på en knap her, så kunne det være, at vi præsenterer dem for, at det kunne være, at der var nogen, der var ved at grave guld, og så kan man høre maskinen, og den vil lyde sådan nogenlunde sådan her.
3: Altså, der er altså masser af lyde at lege med her, kan man høre.
4: Ja, det er der. Ja. Og det kan også være, at børnene selv kan komme på, hvad de her lyde egentlig kunne være. Og en af vores hospitalsklovne, Theodor, han har også en meget emsig nabo, ved vi, som der virkelig er glad for pandekær. Er det ikke rigtigt, Nina?
5: Jo.
4: Ja. Så han står meget ofte og banker på, meget insisterende inden hos Theodor, og han kommer ikke til at stoppe med at banke, før han kommer ind og får pandekager. Så det er sådan en måde at tilbyde børnene et andet billede, inden de kommer ind og bliver scannet, så de ikke bliver bange for lydene.
0: Det lyder altså som om, de er i trygge hænder derude, Tim, med det her system her. Vi tager lige et stykke musik, så kan vi lige vende tilbage ude på hospitalet.

0: Hang op her fra Madonna, og så skal vi altså tilbage til røntgenafdelingen på Aarhus Universitetshospital, hvor du, Tim, er på plads, fordi de jo forsøger ved hjælp af hospitalsklovene og andet leg at undgå at bruge alt for meget anæstesi, når man skal have børn ind i sådan en MR-scanner. Hvordan er det nu lige, det foregår? Det er noget med nogle lyde.
1: Ja, men Janne, kan du ikke lige prøve at vise os en, hvad er de her lyde her, der er på tavlen? Og mens den spiller, Nina, kan du så ikke lige prøve at fortælle mig, hvad er det, I bruger de her lyde til? Nu kan jeg se, der er et billede af en frø over den knap, der blev trykket på.
2: Ja, altså, der er jo ikke nogen rigtige svar på, hvad det var for en lyd, men det kunne være en frø. Og det er noget med at stimulere barnets fantasi inden i scanneren. Og det er så en måde at flytte opmærksomheden fra en grim lyd. Ja, det er det, vi bruger den til.
1: Så I distraherer i virkeligheden ikke barnet, men prøver at associere det med noget andet, eller hvordan skal det forstås?
2: Vi prøver at flytte opmærksomheden fra noget, der er svært og ubehageligt, hen på noget, hvor barnet faktisk er aktiv inde i hovedet på noget andet, ikke? Ja, noget positivt.
1: Og Janne, nu går I igennem alt det her inden også og prøver at forbinde det her med noget positivt. Hvordan kan I så mærke det, når barnet er inde i rummet?
3: Altså, vi kan mærke det på barnet, fordi for det første så kan de gennemføre scanning, og de kan ligge stille. Vi evaluerer også efter, når barnet kommer ud og spørger dem ad, hvordan de har haft det med det. Så de har altid muligheden for at fortælle os, hvordan det har været at være derinde. Og langt de fleste, virkelig langt de fleste, er ovenpå, når de kommer derfra. Og så spørger vi dem ad, om de kan det igen en anden gang. Og det kan de som regel gerne, og give os high five, inden de går. Så det er med en glad fornemmelse i kroppen, at børnene gerne skulle forlade os.

0: Lyver for min dagbog, det synger Mille her. Vi skal lige ud og have temperaturen på morgentrafikken. Hvordan arter den så derude, Laura?
1: Jamen, en enkelt ting til jer på E45 sydgående om Aarhus. I skal lige være opmærksom på et slaghul i det højre spor ved afkørsel 46 Aarhus Nord. Det betyder også nedsat hastighed på 50 km i timen til jer på den strækning, altså på grund af et slaghul i det højre spor sydgående lige ved afkørsel 46 Aarhus Nord. Ellers så kører det fint i resten af det østjyske.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: I dag besøger biskoppen i Aarhus, Esben Thusgaard, Aarhus Islamisk Menighed.
2: Det sker efter, at menighedens moské i Aarhus i sidste måned blev overhældt med benzin, og gerningsmanden forsøgte at sætte ild til bygningen. Og det er altså et vigtigt besøg, siger generalsekretær for Dansk Islamisk Trossamfund, Namik Kafka. Undskyld.
3: Vi føler, at vi er sammen omkring at fordømme og udtrykke, at det er forkert at lave den form for angreb. Alle, der er en del af det samfund i Aarhus, at de kommer og udtrykker solidaritet og viser, at de står sammen. Det er noget, der giver tryghed, og det er noget, der styrker solidariteten for os og vores medlemmer.
2: For det har været en utryg tid for menigheden i moskeen efter brandattentatet.
3: Vi kan se på vores medlemmer, der plejer at komme til diverse arrangementer eller til bøn osv. Det er cirka halveret. Der savner vi faktisk en tættere relation og samarbejde med myndighederne om nogle konkrete handlingsplaner for at forebygge lignende attentater på menigheder.
1: Onsdag meldte Aarhus Byråd ud, at de tog kraftig afstand til forsøget på brandstiftelse i moskeen.
2: I dag kommer den foreløbigt sidste og meget længe ventede advokatundersøgelse om jordskredet ved Nordic Waste i Randers.
1: Både kommunen, byrådet og Miljøstyrelsen har bestilt flere undersøgelser, der blandt andet skulle afdække, hvem der har ansvaret for jordskredet, der i lang tid truede med at begrave landsbyen Ølst.
2: Men den her undersøgelse er meget anderledes, siger vores reporter Daniel Lindgren, der følger sagen.
4: Det er en tillægsundersøgelse fra den seneste, der blev bestilt. Og så bygger den ligesom på, at der angiveligt skulle være det, som de betegner som en centralt placeret kilde i affaldsbranchen, som skal have givet de her advokater en masse ny information. Altså information om, at den jord, der blev kørt ud til Nordic Waste, den skulle både have været mere forurenet, end den burde være. Der skulle også være kørt meget mere jord ud, end der egentlig burde være.
1: Og det er forventningen, at rapporten lander hos politikeren kl. 9.30. Det er faktisk lige nu, og efterfølgende bliver tilgængelig på Randers Kommunes hjemmeside.
2: Det er meget usædvanligt, det som foregår på Samsø lige nu, det siger kommunalforsker fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch om, at byrådets politiker Ulla Holm fra SF får massiv kritik af hele byrådet.
1: Ulla Holm får kritik for blandt andet at blande sig direkte i personalesager og opsøge en tillidsrepræsentant for at søge oplysninger om kommunale ledere.
5: Det er jo ikke så usædvanligt, at politikere prøver at blande sig i, hvad der foregår i deres kommune, men det, at man så håndfast får kritik, jo sådan set

0: The Weeknd og Daft Punk på I Feel It Coming. Nu vil jeg sige, nu føler jeg også, der kan komme noget andet, Thomas, fordi jeg kan måske ende med at få dig op i det røde felt nu.
1: Okay, det vil jeg glæde mig til. Hvad skal det, det handle om?
0: Vi skal snakke om noget, jeg ved, der ligger der meget sådan på scene og ikke på den sådan fede måde. Det er de her vandpauser.
1: Må jeg ikke lige... Altså, det er min indre... Det er min indre kaptajn Haddock, abemos, bøgetosse, fedtblære, tæppehandler, fortidsuhyre, hulepindsvin. Jeg kan simpelthen ikke. Lydpottelus, lystmorder, læder jeg hader.
0: Men ved du hvad? Jeg kan simpelthen ikke have den. Jeg kan berolige dig, så tror jeg.
1: Jeg kan ikke have den. Det ødelægger fodbolden.
0: Der er millionvis af gode grunde til de her.
1: Okay. Jeg må godt
0: indført.
1: Må jeg gætte på, hvad det er for nogle millioner?
0: Ja, må du godt.
1: Ja, det har nok noget med dollar.
0: Ja, der bliver lavet dollar bills på det her. Oh. Det er jo, som mange også går og snakker om, det er jo kun til for, at der skal være ekstra reklamepauser.
1: Show me the money!
0: Det er jo ikke officielt det, der er grunden. Grunden er jo, at det kan være varmt under sådan en sommer-VM, og de skal jo selvfølgelig have noget vand, hvis det er for varmt. Men det er det jo. Typisk ikke.
1: Show me the money! Ja.
0: Og pengene er her, og nu har mine og vores gode kollegaer på DR lavet lidt journalistik om det her, med hvor mange penge, der er i det her.
1: Oh!
0: Det har de lavet ud fra noget, som Wall Street Journal de har skrevet om. Det er jo nogle minutters pause her, hvor man kan så købe sig 30 sekunders reklameslot.
1: 30 sekunder?
0: 30 sekunder.
1: Hvad skal så noget koste nu til dags?

0: Jamen, de standardversionen, den billige af dem, den skal koste $200,000 for 30 sekunder.
1: $200,000?
0: Det er 1,3 millioner danske kroner.
1: Jo da.
0: Hvem får de penge? Det gør Fox Sports, som har rettighederne til at vise VM i USA.
1: Og må ikke, de jo har betalt en pækkelig sum for at få de rettigheder, og i forhandlingerne om de rettigheder har talt med Infantino,
0: det er
1: den sortbørsbrosserer, om kunne vi lige prøve at finde en undskyldning for at indføre en vandpause i de her super nedkølede, indelukkede stadion, som vi har. Selvfølgelig kan vi det, ja. Fordi vi skal jo passe på spillerne. De skal jo ikke blive overophedet i de her 22 grader.
0: Jeg skruer lige ned for Thomas her, og så siger jeg lige et øjeblik, jeg kigger bare lige ud på min redaktør og siger, at det er selvfølgelig spekulationer og idéer, vi kommer med her. Og så åbner jeg lige for Thomas igen.
1: Godt, godt.
0: Det er jo de billige. De dyre.
1: Nej, var det...
0: de dyre, det er jo, når USA spiller, selvfølgelig.
1: Ja. Nå ja.
0: De kan koste helt op imod $750,000. Altså 4,9 millioner kroner per 30 sekunder.
1: Show me the money!
0: Det kan jeg godt, fordi de har lavet en udregning på, at der er 104 kampe i løbet af VM, og det sætter det konservativt og siger, at gennemsnitsprisen på sådan et reklameslot, det så er $300,000. Så vil Fox altså tjene det, der svarer til lige omtrent $250 millioner.
1: I løbet af slutrunden?
0: I løbet af slutrunden. Ja. Altså på dansk 1,6337 milliarder.
1: I rest my case.
0: Så er det også tjent ind igen. De skal trække kabler, og de skal hyre værter, og de skal... Det ene med det andet. Det er ikke bare sådan lige at lave fjernsyn omkring sådan en fodboldslutrunde.
1: Jeg synes, det er så godt, at FIFA tænker på spillernes sundhed og sørger for, at de kan få noget at drikke i 22 graders varme.
0: Den franske landstræner Didier Deschamps, han er uenig. Han siger, at de her 3 minutter, de afbryder alt. Vi er nødt til at tilpasse os, men tv-stationerne er glade. Ikke?
1: Ja.
0: Jeg tænker, I det er. De er 1,6 millioner gange gladere end jeg er for de her vandpauser.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Det har taget 10 år fra idé til færdigt hul i dag, der åbner. Du skal ikke grine nu.
1: Nej.
0: Vi skal i stemning, Thomas.
1: Ja, undskyld.
0: I dag, der åbner As Seen Below the Dome. Et stort underjordisk kunstværk, som alle, der har kørt af Frederiks Allé i Aarhus de seneste år, har set opførelsen af.
1: Vi taler kæmpe buede betonplader, der skaber det her cirkelrum med en diameter på 40 meter, og så en hvælving. Uha, sikke da en hvælving. Og øverst i scenen, der er der så et hul, åbent op til verden, op til himlen, op til lyset, som hele tiden ændrer sig. Oh, både ændrer sig selv og ændrer hele stemningen i rummet.
0: En stemning, som vores kollega Tim Jungersen Nejlundsing var forbi tidligere i dag, og som I kan høre, så er det ikke kun en oplevelse for synet. Ørene kan også blive forundret.
2: Jamen, det er jo et helt vildt rum, det her. Det er jo, som I nævner, en kæmpe kuppel, hvor det næsten er svært at se, hvor vægge og loft det blander sammen. Og jeg prøver også at tale lidt lavt, fordi der er jo en helt fantastisk lyd herinde. Hvis man står i den ene ende rum, så kan det tydeligt høres i den anden, og det viser jo også bare noget med, hvordan det her rum det er sat sammen i den her runde, flotte kuppel med øjet fra toppen, hvor man kan kigge op på den flotte himmel. Og Stine Toft, du er chefkurator her hos Aarhus Museum. Nu står solen ind og lysner det her flotte rum op. Hvad gør man så, når solen den ikke skinner?
3: Jamen, det her kunstværk skifter sig hver eneste sekund med det vejr, der er udenfor, om det regner ind, om der er en fugl, der flyver forbi lige før. Hørte jeg et fuglefløjt? Jeg så en flyvemaskine flyve over hullet og så den her hvide streg gennembore det blå øje, som kigger ud mod kosmos. Så hvert øjeblik skifter lyset. Når himlen er mørk, så er det en anden effekt herinde, og der er altid noget at komme efter.
2: Og hvad er det, I har prøvet at skabe med det her rum? Hvad er det for en reaktion, I håber på, at folk får, når de kommer ind og ser det her kæmpe store rum?
3: Jamen, nu er kunstneren jo James Turrell, og han har skabt de her skyspaces i hele verden, i 26 lande. Det her er nummer 100, men den største. Vi skriver kunsthistorie i Aarhus, og vi håber i verden at tiltrække en masse internationale kulturturister, der kommer her til byen for at opleve et ganske unikt rum, hvor du ser dig selv sanse. Og det deler han med et andet unikt kunstværk, vi har her på Ars, som er skabt af Olafur Eliasson, Your Rainbow Panorama. Det handler om lys, lyd, din krop, hvad det er, der gør, at vi sanser verden. Og det er faktisk noget, der foregår inde i vores hjerne, og det kan man komme i kontakt med herinde.
2: Og nu er det jo ikke det første skyspace, men det er det første skyspace i Danmark. Hvad er det ellers, der gør det her skyspace så unikt?
3: Jamen, det er jo meget stort. Som du selv lige var inde for før, jamen så er lyden og akustikken herinde fuldstændig magisk. Og det, der sker, det er, at du får brug for at være stille. Og du oplever noget meget, meget smukt, og det er noget, vores tid kalder på. At vi finder et rum, hvor vi kan være sammen, vi kan være stille sammen, og vi kan nyde verdens skønhed. Og også komme i kontakt med noget, der er større end os selv.
2: Og nu har det jo også været et projekt, der har været længe undervejs, 10 år. Hvad er det, I håber på, at det her rum kan give til både museum, men også for byen?
3: Jamen, vi håber jo og venter på at se effekten. Men vi håber, at rigtig, rigtig mange mennesker vil få utrolig store oplevelser hernede. Og vil tage gæster med og tale om det og komme igen og se det til vinter. Og se det til vintersolværv. For hvert eneste øjeblik, der er vi jo i en ny oplevelse, når man går herind i det her As Seen Below. She's

0: Det er ved at være de sidste krampetrækninger fra vores udsendelse her i dag. Vi sender mikrofonen og studiet videre til vores kollegaer på formiddag på 4 om et øjeblik.
1: Ja, Louise og Rasmus rækker ud til nogen, der kan svare på, hvordan det er, hvordan de var som teenager, og søger også historier fra dig, og vil også høre, hvilken slags teenager Lasse Skriver var.
0: Det er altså på den anden side af radioavisen, du kan høre det. Indtil da, Barcelona og udsvingen.

0: To personer er nu blevet sigtet i en sag om en togulykke på Gribskovbanen den 23. april i år. Det oplyser Nordsjællands Politi her til formiddag. Hvad de to personer er sigtet for, og om der er tale om togpersonale, ja, det oplyser politiet ikke. Da sagen er under fortsat efterforskning, kan vi ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt, skriver Nordsjællands Politi. Tidligere på ugen der kom Havarikommissionen med en foreløbig redegørelse, der viste, at det formentlig var en menneskelig fejl, der var skyld i, at de to tog kolliderede, og 10 personer kom alvorligt til skade. Og netop på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland, der står togene stille i dag. For efter at samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, er alt togtrafik med lokalbanerne indstillet, og der er i stedet indsat togbusser. Men de her aflyste tog skaber frustration for pendlere som Susanne Thorning, der plejer at bruge lokaltoget fra Hillerød til at komme på arbejde.
1: Det går ud over rigtig mange mennesker, der møder og skal møde om morgenen her. Ikke? Så står man i en venteposition, hvis ikke folk har bil. Det er jeg ikke, vel? Så...
0: Stig Allan Nielsen, der er driftsdirektør i Lokaltog AS, der driver de standsede togstrækninger, fortæller, at sygemeldingerne fra lokaltogsmedarbejderne skyldes en hændelse blandt trafiklederne, og nærmere kommer han ikke på årsagen.
2: Vi arbejder selvfølgelig målrettet på at få løst det problem ved direkte kontakt til gruppen af medarbejdere.
0: Netop nu der får de partier i Folketinget, der med i forsvarsforliget, en længe ventet droneredegørelse at se. Det er forsvaret, der har lavet en evaluering af de mange mulige droneobservationer i slutningen af september sidste år. På vej ind i Forsvarsministeriet, der håber flere af ordførerne få svar på nogle af de mange stadigvæk ubesvarede spørgsmål. Blandt andre Socialdemokratiet Simon Kollerup.
3: Jeg synes, det er rigtig godt, at vi nu får den her droneredegørelse. Jeg tror, der er rigtig mange, der har ventet på den og glæder sig til at se, hvad der står i den. Fordi vi skal jo alle sammen lære af, hvordan passer vi godt på både vores land, men også at det hele ikke går i selvsving, hvis der sker sådan en hændelse igen.
0: Og senere i dag, ja, der forventes det så, at et ikke klassificeret resume af den her redegørelse bliver sendt ud. Men derfor er det slet ikke sikkert, at offentligheden får svar på de mest oplagte spørgsmål, siger Louise Dalsgaard, der er DR's retsanalytiker.
4: Det helt store spørgsmål, vi gerne vil have svar på, det er selvfølgelig, var det russiske droner? Var vi udsat for et hybridt angreb? Hvor mange steder blev egentlig ramt?
0: Her i formiddag skyde mange steder stadigvæk, og mod syd kan der også godt være enkelte byer, der måske er med torden. Men senere der klarer det altså op med sol til det meste af landet, og sommertemperaturer på helt op til 29 grader, der hvor det bliver varmest. Vinden den er svag til jævn og kommer mellem sydøst og syd.
5: Det her er P4.

0: brun kynte.
1: Det er blevet sommer.
2: Juhu.
1: Ej, det er helt fantastisk.
2: Jamen, det er så skønt.
1: Det kunne ikke være bedre. Så er der nemlig også godt vejr til sommerfesten i Voldum, som begynder i dag. Brian skrev jo ind til ugeplanen. Han glæder sig til live musik. Pilstik, pattegris, skumfest.
2: Ja, det bliver kæmpe. Der var også Sabrina og hendes søster Rikke, som rejser til Manchester. De skulle til Take That-koncert.
1: Jamen, jeg kan slet ikke beskrive, hvor misundelig jeg er.
2: Måske er der en afbud, du kan få. En afbudsbillet. Det kunne være fedt nok.
1: Eden for Frederiksberg, hun skal til mundtlig eksamen i etnologi.
2: Ja, spændende.
1: Der er jeg ikke lige så misundelig.
2: Og så var der Jesper, der skal til bedsteforældredag i Ellens børnehave. Det er lige begyndt.
1: Ja, det var her kl. 10.
2: Og så var det jo i morgen, der skal Jesper så til gengæld følge Ellens mor, Mette, op af kirkegulvet i Åbybro Kirke.
1: Ja.
2: God fornøjelse med det.
1: Ja, god fornøjelse. Det er fredag, mange af os begynder lige at kunne ane weekenden lige om hjørnet. Måske kan man også mærke sommerferien. Kom snigende.
2: Mm-hmm.
1: Min sommerferie, den var nær endt i en katastrofe.
2: Fortæl.
1: Jamen, jeg har jo to teenager derhjemme, og da vi annoncerede, vi skal til Toscana, unger.
2: Ej, hvor lækkert.
1: Ud på en afsides vingård.
2: Ej, det lyder lækkert.
1: Kan du forestille dig et drama?
2: Nej.
1: Altså, særligt min datter, hun var sådan...
2: Hvorfor?
1: Jamen, hvad skal vi lave på en vingård endnu?
2: Slap
1: altså,
2: af!
1: Hvor er den nærmeste by?
2: Nej.
1: Kan man komme i Sarah? Hvad med McDonald's? Hold nu fast, om det endte. De tager med i nogle dage, ikke hele ugen.
2: Nej, men jeg forestiller mig også det der med teenager. Det kan godt være lidt op ad bakke. Man kan ligesom forsøge at gøre det bedste, man overhovedet kan forestille sig. Og så alligevel, så kommer der bare sådan en... Nå, øve.
1: Ja. Den her fredag formiddag, der skal vi tale en hel del om teenager.
2: Ja, det skal vi bare. Vi får også musikalsk besøg af ham her.

0: Lasse Skriver er i huset, og han har live musik med, blandt andet en helt ny single, der er kommet fra ham i dag, vitterligt.
1: Ja, vi har lige hørt lydprøverne.
0: Øj, det lyder godt.
1: Det lyder rigtig, rigtig godt. Så velkommen indenfor, venner. Det her, det bliver en skøn fredag formiddag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Harry Styles og American Girls.
1: Alle, der er så heldige at være forældre til teenager, ved jo godt, at det kan være sådan ret vildt at se ens små børn pludselig blive til unge mennesker.
0: Ja.
1: Det er sjovt. Det er lærerigt. Rasmus, jeg kan sige dig, det kan også være lidt hårdt.
0: Jeg fornemmer det godt allerede,
1: ja.
0: At det er også en mundfuld.
1: Teenager, de kan i hvert fald være en sådan helt særlig størrelse. De er fulde af hormoner.
0: Mm.
1: De begynder på at udforske den der selvstændighed. Konstant trætte. På en måde, ja, det overgår selv den vildeste fantasi. Der er utrolig mange humørsvingninger.
0: Ja.
1: Altså,
0: det er vel, fordi de er så trætte jo.
1: Ja,
0: det,
1: ja det også, og hormoner. Ja. Altså, jeg har lige for nylig stået i en situation, hvor jeg den ene dag, jeg sådan, prøver sådan at spørge lidt ind til, hvordan går det i skolen? Og man får bare den der, mor, det går fint. Ikke? Ja. Altså, du behøver ikke blande dig,
0: nej,
1: og har styr på
0: okay,
1: det.
0: Okay, det er fint. Det er godt.
1: Så den næste dag, jeg skal faktisk til eksamen i dag. Tak, fordi du har spurgt. Og det er sådan, jamen, du fortæller mig ikke noget. Og hvis jeg, du ved, jeg prøver, og så det er sådan, det er sådan lidt, man kan godt gå sådan lidt på æggeskaller.
0: Altså, jeg synes jo, det er lidt sjovt, fordi på mange måder, det der med at prøve at gøre alting rigtigt, og så alligevel føle, at man gør alting forkert, minder bare meget på en eller anden måde, også om at have en 3-årig.
1: Det vil jeg sige, 3-årige og teenager, det er, kan godt minde meget om hinanden.
0: Det der med sådan bare med bedre sprog.
1: Og ja, eller dårligere.
0: Ja.
1: Må ikke, at der er mange også forældre til teenager, der også nogle gange sådan godt lige kan glemme, at vi jo faktisk selv var teenager engang.
0: Ja.
1: På godt og på ondt.
0: Vi har jo været det alle sammen, kan man sige. Ja. Og ja, altså så vil vi jo gerne høre det her med, hvordan var du egentlig selv som teenager? Altså kan du huske sådan en særlig episode, hvor du, når du sådan tænker tilbage i dag, måske godt kan se, at der måske var god grund til, at dine forældre også så lidt trætte ud.
1: Ja, altså hvem var du som teenager? Fortæl meget gerne i en sms til 1212, eller i talebobben i DR Lyd. Måske giver det faktisk anledning til nogle gode snak med ens unge mennesker derhjemme, når man også lige selv kan fortælle, hvordan man i 9. klasse drak sig hønefuld i billig lambrusco fra tanken, aftenen inden man skulle til mormors fødselsdag. Og det er selvfølgelig et tænkt eksempel, Rasmus.
0: Det er klart, det forstås. Men vi står jo også over for, at der er mange, der skal bruge lidt mere tid med de der teenager. Nu sagde du selv lige,
1: at
0: sommerferien er lige for døren, så måske er det et oplagt emne faktisk også at åbne sig lidt og sige,
1: gribe i egen barm.
0: Jeg er nogle gange pisse træt af dig, men nu skal du høre, jeg var ikke selv en disse bedre.
1: Nej, så fortæl endelig, hvem var du egentlig dengang, du var teenager? Kan du huske nogle særlige episoder eller tidspunkter, hvor du var sådan meget teenage-agtig? Del endelig i indbakken.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Buren G, sammen med Medina og Gemt dit nummer.
1: Vi taler lige nu om teenager, om at være forældre til teenager. Vi har spurgt alle, der er samlet på P4, hvordan var du egentlig som teenager? Du kan svare i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd.
0: Ja, og så har vi jo så også besluttet os for, at det skal jo ikke stå alene, så vi har jo gået lige ud.
1: Hej Inger.
2: Hej så.
1: Du er jo Rasmus' mor, og jeg kender jo Rasmus som en god kollega. Han er fuld af energi og grin og også sådan småskøre idéer. Men fortæl lige, Inger, hvordan var Rasmus som teenager?
2: Jamen, det er jo lidt ærgerligt, fordi han var jo nok egentlig bare for sød en ung mand, kan man sige. Og det er jo lidt træls, at skal sige, men altså han var faktisk sådan hjemmehygge og venner med hjem og spille noget FIFA og gå til noget sport og sådan noget, som hele familien jo kunne være i.
1: Okay.
2: Der var lige én ting, som vi havde lidt udfordring med. Han var usædvanligt glad for at bruge mange penge, og han havde jo ikke ret mange penge. Hold nu op, hvor mange behov han synes, han havde.
1: Okay, så
2: og der er jeg sikker på, og vi har været nogle møgforældre, fordi vi ville jo ikke bare lige give ham alle de penge, han skulle bruge.
1: Nej, det er da også for dårligt.
2: Altså, så han ville jo gerne blive den nye Peter Schmeichel, så han skulle jo have en ny, og der kom en ny model. Målmandselsker, så skulle vi gerne have dem. Og ej, det gik ikke altså. Der har han været sur på os.
1: Ej. Var du sur, Rasmus?
0: Nej, jeg kunne bare ikke forstå, hvorfor det var så svært med de penge. Altså, hvorfor må man nu ikke få et par fede sko, eller hvad?
1: Det er da også for dårligt. Ja. Men altså, så ikke noget med drukture og rygesmug?
2: Nej, altså, jeg tror, den... Ja, der var jo... Han røg jo lidt ned med flaget, men det var, fordi hans storsøster fyldte 18.
1: Nå.
2: Så sådan en storsøsters venner, synes jeg, det var sjovt at drikke lillebror ned. Og der var det ret sjovt, fordi næste morgen, fik ham jo hjem og putte i seng, og næste morgen, så hørte vi lige pludselig en, der ikke havde så godt på badeværelset. Så vi stak hovedet ind til ham og siger, hvad så, Rasmus, er du okay? Ja, jeg skulle ikke have drukket vand, siger han så.
0: Jeg skal aldrig drikke vand.
2: Det var det, der væltede det hele.
0: Jamen, hej mor.
2: Hej, skat.
0: Og tak for den beretning.
2: Jeg skal lige fortælle en ting med om dig.
1: Kom, Inger.
0: Ja.
2: Det er jo simpelthen, fordi du ved godt, far han ville frygtelig gerne lære dig, hvordan man ordnede sin cykel.
0: Ja.
2: Og det havde du ikke tid til at se, fordi det var lidt kedeligt.
0: Nej.
2: Så ville han gerne lære dig, hvordan man ordnede og holdt sin knallert.
0: Ja.
2: Det var også sjovt, at han bare lavede det, mens du så spillede eller gjorde noget andet, ikke?
0: Ja. Jo.
2: Ej. Og nu har du bil, og det er lidt det samme igen, ikke?
1: Den skal på værksted hele tiden, ikke?
2: Jamen, jeg ved godt, du ved det, Louise, fordi han taler jo nogle gange om det.
0: Ja, måske.
2: Men altså, der tror jeg, du har i dag fortryder, du ikke prioriteret tiden lidt sammen med far. Der.
0: Ja, det vil jeg faktisk sige råd herfra. Lyt rigtig meget til din far og mor, de plejer at have ret. Nå,
2: men nej, det, ikke alt. Det siger ikke altid, man skal. Men det kan være nogle ting, man får brug for senere.
0: Mor, tak for beretningen.
1: Ja, tak, Inger.
0: Og jeg tænker, vi kaster den så videre og siger hej, Lisanne.
3: Hej.
0: Altså, det skal jo ikke kun være mig. Så var Louise som teenager? Hvordan var det at være mor til Louise?
3: Det var sådan set okay, synes jeg.
1: Okay.
3: Altså, hun kunne godt lide at gå i byen.
0: Nå.
3: Men hun havde også en vennegruppe, der sådan var god til at tage sig af hinanden, hvis en var lidt for syg.
0: Okay.
1: Ja.
0: Så hvordan kom det så til udtryk i forhold til dig? Måske også, når hun så enten skulle afsted, eller når hun så skulle hjem igen?
3: Jamen... Det var altid noget med at tage en taxa hjem, eller følges med nogen, og så kunne de overnatte hos hinanden, ikke?
0: Ja.
1: Men det, jeg hører min mor sige, det er, at jeg var en meget ansvarlig teenager.
3: Det var du.
1: Ja.
3: Du var selvstændig og selvkørende og ansvarsbevidst, vil jeg sige. Ja.
0: Var der så ikke også nogle ting, hvor man tænkte, nu kunne jeg måske godt lige bruge en lille pause fra at være Louise's mor engang med?
3: Jo, det kan jeg jo ikke undlade at sige, at... Altså, nu havde jeg også en storebror, der også samtidig var teenager, så det, men de var meget forskellige teenager, vil jeg sige.
0: Okay.
1: Ja, Kasper var værre, ikke?
3: Ja, jo, meget værre.
0: Ja, selvfølgelig, det er klart. Og det er jo ikke...
3: Men, hun var jo sådan en typisk teenager, der sådan, man skulle holde lidt ilden, og så tænkte jeg, det skal jeg jo ikke med Louise, fordi hun lavede lektierne, og så siger man, har du ikke en stil til på... fredag. Jo, men den har jeg lavet, sagde hun så i god tid.
0: Nej, altså, nu har vi jo hørt fra Louise det her med, at hun synes jo nogle gange måske, at hendes to teenager godt kan være lidt en mundfuld. Når du kigger på dem, tænker du så egentlig, jamen det er jo faktisk bare dig om igen, lille skat?
3: Ja, det er det jo nok. Altså, men på det tidspunkt opfattede jeg det ikke som sådan. Vel? Men jeg kan da godt se, at teenager i dag måske er lidt sværere for op. Og til at køre afsted.
0: Og så går tiden jo bare, og så glemmer man jo også, hvordan det var.
1: Ja, gudskelov.
0: Lisanne, tusind tak for os
1: lige
0: en, en beretning om Louise. Og vi vil også gerne høre fra alle jer andre, hvordan husker I jer selv som teenager?
1: Ja. Om lidt, der får vi selskab af Lasse Skriver, og hans teenageår var jo på mange måder ret vilde, fordi han brød jo igennem med sin musik. som bare 17-årig.
0: Ja, det er også vildt nok. En præ-teen, vi får... Ah, post-teen, vi får i studiet efter de regionale nyheder.

0: Pink og Nate Ross med Just Give Me a Reason. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Den østjyske forsvarsvirksomhed Terma har landet det, som Erhvervsministeriet kalder en stor aftale med den europæiske forsvarsgigant MBDA på Europas største forsvarsmesse i Paris. Det fortæller Thomas Rikling, der er pressechef hos Terma.
3: Det er måske lidt for tidligt at tale om specifikke produkter, men overordnet så handler aftalen om udviklingen af kapaciteter, som skal understøtte den militære oprustning i Europa og NATO. Og herunder er det så særligt til flåde og luftforsvar. For Terma så er det en mulighed for at udvikle nogle helt nye typer løsninger, end vi har kunnet tidligere, og så dermed også styrke vores eksportpotentiale. Men måske vigtigst af alt, så gør det, at vi kan bidrage endnu mere til Europas forsvarsindustri.
2: Og Terma forventer, at den nye aftale giver flere arbejdspladser, også her i Østjylland.
3: Altså, vi forventer, at det her vil udmønte sig i flere arbejdspladser på flere af vores lokationer, herunder særligt Lystrup og Grenaa. Der snakker vi både sådan udviklings- og produktionsjobs, men altså også sådan højt specialiserede arbejdspladser. Og så forventer vi egentlig også, at det vil skabe nogle nye jobs hos flere underleverandører rundt om i landet.
2: I det forgangne regnskabsår fik Terma 600 nye kollegaer. I dag er biskoppen i Aarhus, Esben Thusgaard, på besøg i Aarhus Islamisk Menighed. Det sker efter menighedens moské i det centrale Aarhus i sidste måned blev overhældt med benzin, og begerningsmanden forsøgte at sætte ild til bygningen. Og det er et vigtigt besøg, siger generalsekretær for Dansk Islamisk Trossamfund, Namit Katkaffa.
4: Vi føler, at vi er sammen omkring at fordømme og udtrykke, at det er forkert at lave den form for angreb. Alle, der er en del af det samfund i Aarhus, at de kommer og udtrykker solidaritet og viser, at de står sammen. Det er noget, der giver tryghed, og det er noget, der styrker solidariteten for os og vores medlemmer.
2: Vi får en rigtig sommerdag med tørt vejr og nogen eller en del sol, temperatur mellem 22 og 27 graders varme.
1: Til formiddag på 4.

P4 trafik til dig, der kører på E45 ved Horsens med retning mod Vejle. En bil har ramt nogle skilte i vejarbejdet på E45 sydgående mellem afkørsel 56B Horsens C og 57 Horsens Syd. Bilen holder i nødsporet, men vejskiltene ligger i det venstre spor, så kør forsigtigt på E45 sydgående ved afkørsel 56B Horsens C.

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Vi taler om teenage-liv i dag, og før nyheden, ja, der tjekkede vi jo lige op på, Rasmus, hvordan vi to var som teenager, og hvis vi skal tro vores mødre,
3: ja,
2: så var vi jo faktisk en form for dødsmønster.
3: Jeg var ikke så god til at høre efter, eller i hvert fald tage det ind, der blev mig tilbudt af viden fra livet, men ellers så klarede vi det godt.
2: Ja, jeg gik på druk, men jeg havde gode venner.
3: Præcis. Og nu har vi jo så fået besøg af en, der jo næsten forventer, at vi kan huske, hvordan det var at være teenager. You took my roaring heart, made it go
2: quiet. Darling, don't you Hej, Lasse Skriver.
4: Goddag, goddag.
2: Kæmpe velkommen. Vi vil godt lige understrege, at du ikke blevet inviteret på grund af din alder, men jo fordi du
3: laver dejlig musik.
2: Senere på formiddagen, der skal vi lige høre et sprit nyt nummer, som du udgiver i dag, og du har også taget din guitarist Johannes med. I spiller live for os meget snart. Men først, det der med at være teenager. Du er jo 21 år i dag, Lasse.
4: 22. Ja, tæt på.
2: Det er meget få år siden, du faktisk officielt var teenager.
4: Ja.
2: Hvordan var du som teenager, da du boede hjemme hos familien i Vejle?
4: Jamen altså, ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, hvis du spørger mine forældre, så tror jeg ikke, de ville vide det. For det var meget sjældent, jeg var hjemme.
2: Nå.
4: Hvis jeg var hjemme, så sad jeg op på mit værelse foran computeren, tror jeg.
2: Er det rigtigt?
4: Ja.
2: Du gemte dig lidt?
4: Jeg tror sgu lidt, jeg passede mig selv. Og det kan godt være, at mine forældre på en eller anden måde også måske var glade for det.
3: Men jeg har lidt lyst til lige at udfordre den lidt, fordi der er noget, der er afgørende for, hvordan du så var. Det var det der med, hvis dine forældre så bankede på,
4: ja,
3: og forstyrrede dig i dit lille indelukkede værelse.
4: Ja.
3: Hvordan var reaktionen så?
4: Ja, det kom nok lidt an på,
2: hvor
4: jeg var i spillet, ja. Der var tidspunkter, det nok ikke ville være det sjoveste for dem,
3: okay,
4: tror jeg.
2: Altså, jeg har en 17-årig, som jeg mest af alt kommunikerer med via Snap.
4: Ja.
2: Så er det sådan noget, så er der aftensmad. Ja, jeg er lige med i et FIFA-spil, så jeg kommer, når det er færdigt. Og så er det... Nå, okay,
3: fint.
4: Den lavede jeg også tit, vil jeg sige.
2: Okay.
4: Altså FIFA-kampen, hvor man kommer ned, og så er de andre færdige med at spise, og maden er kold og sådan noget.
3: Nå, okay. Så fedt, at de gad vente på mig, okay?
4: Ja, præcis.
3: Men det sjove var jo, at vi kom jo alle sammen til at kende dig som teenager. Da du var med i X-Factor tilbage i 22, der var du 17.
4: Ja.
3: Så din teenageår har jo så også været lidt anderledes end mange andres. Hvad var det for en oplevelse, det der med lige pludselig at blive kendt i en alder af 17 år?
4: Jamen altså, det var jo ret vildt. Altså, det var jo virkelig fra den ene dag til den anden. Så det var jo ikke noget, jeg havde regnet med at skulle gå så stærkt. Men jeg synes, jeg har prøvet at have mig selv med i det hele vejen igennem. Så det har jo været mange sjove oplevelser.
3: Så går man bare der som helt almindelig tømmerlærling Lasse og synger lidt på stilladserne, og så goddag og velkommen til.
2: Ja, frontallapperne er jo ikke vokset sammen endnu. Og lige pludselig så kender hele Danmark dig.
4: Ja. Ja, men det var vildt.
3: Ja.
2: Når du hører ældre mennesker... som os, eller hey, mig,
3: hey,
2: tale om, at teenager godt kan være lidt besværlige, småsure, hormonelle, også sjove. Altså, hvad tænker du så?
4: Ja, altså, det kan jeg jo nok kun give jer ret i, tror jeg. Ja, og det er jo lidt sjovt, at man ved det jo nok også godt lidt selv i momentet. Altså, som teenager føler jeg godt lidt, jeg vidste, at jeg kunne da sgu da nok godt være irriterende nogle gange.
2: Ja. Synes du, dine forældre var irriterende?
4: Det synes man jo lige i momenterne, men man indså jo hurtigt, at det nok var en selv, den var gal med, ikke?
3: Ja. Udover at sidde med

0: controlleren i hånden der på drengeværelset, så var der heldigvis også noget andet, du gjorde inde på drengeværelset. Det var at øve dig og øve dig og øve dig i at synge.
1: Yes.
0: Og det skal vi jo få lov til at opleve nu. Så vil du ikke stille dig over til mikrofonen, så tager vi det første nummer, som Lasse har lovet, at han vil spille.
2: Ja.
0: Som vi også har spillet rigtig meget her på B4.
2: Ja. Det er en sang, der er blevet råspillet på B4 på det seneste. Det er Roaring Heart, som jo også var Lasses bidrag til Dansk Melodi Grand Prix. Ja. Her kommer den. I en nedskaleret akustisk version med Johannes Hieronymus Mønster på guitar og kor. Her kommer Roaring Heart.

0: Sådan.
1: Lasse skriver her med Roaring Heart. Det var Johannes Hieronymus Münster på guitar. Tusind tak for det, Lasse.
2: Selv tak.
1: Heidi har skrevet, hold nu kæft, hvor synger han godt.
0: Ja.
1: Jeg får kuldegysninger, så er der også lige en hilsen fra Aalborg. Hold da op. Knejten kan virkelig synge.
0: Ja,
1: og det må man jo sige, Lasse, det kan du.
2: Tak, tak, tak.
0: Fantastisk. Det her, det var jo den sang, du stillede op med i Dansk Melodi Grand Prix tilbage i februar. Det der med at stille op i et Melodi Grand Prix. Hvordan startede det for dig? Altså, hvordan kom du ligesom i tanke om, at du skulle være med?
3: Jamen, altså, jeg blev faktisk spurgt, om jeg ville være med.
0: Ja.
3: Og så overvejede jeg det faktisk i lang tid, fordi at, eller i noget tid, fordi at jeg ville gerne have, at hvis jeg skulle stille op i Dansk Melodi Grand Prix, så skulle det virkelig være med en sang, jeg synes gav mening for mig, og som betød noget for mig. Og så var vi faktisk lynhurtige til at få lavet mig og Carl Frederik og August Guso, bedre kendt som Guso, ja. Vi var hurtige til at sætte os sammen, og de kender mig, dem har jeg arbejdet med, siden jeg begyndte at lave musik. Og så fik vi lavet den her sang, og den kunne jeg sgu mærke. Og så tænkte jeg, ved du hvad, det gør vi.
0: Ja, fedt.
1: Hvordan var det så for dig at deltage i Dansk Melodi Grand Prix? Det er jo sådan, det er en kæmpe scene.
3: Ja, jamen det er en kæmpe scene, og det har været mega stort, altså selvom at det ikke gik, som jeg havde håbet på, så var det en kæmpe oplevelse, og altså gik ikke mere end et par dage efter det var færdigt, så havde man jo lyst til at gøre det igen.
0: Men altså, jeg har også bare nødt til, altså nu snakkede vi lige om det der med, hvordan det startede, at du snubler ind i noget X-faktor, så er du med der, du bliver kendt, det hele det går bare stærkt, bum bum bum, så lige pludselig, hov, ud af det blå, hvad er der gået, 5 år, 7, et eller andet, så står du også lige pludselig i Dansk Melodi Grand Prix foran ekstremt mange mennesker inde i den der kæmpe arena. Altså, det må også være lidt syret.
3: Meget syret. Meget syret. Altså, det er også... det er jo sådan noget, jeg ikke rigtig tænker over før efter.
0: Ja.
3: Så det er kæmpe oplevelser, ja. Og det er syret, ja.
0: Ja.
3: Det er det.
1: Du siger, du lige skulle tænke over det. Handlede det også om... Altså, man kan sige, Dansk Melodi Grand Prix og Melodi Grand Prix i det hele taget har jo sådan lidt et ry for at være en særlig genre, eller altså, du ved, hvis man først har lavet det, så kan man ikke lave noget andet. Altså, skulle du også ligesom overveje, hvad betyder det her for min karriere?
3: Ja, selvfølgelig har man nogle tanker i hovedet omkring det også, men jeg synes, at den sang, jeg stillede op med, var en god sang, og den betød noget for mig, og jeg havde, det handler om min historie.
1: Mm.
3: Så ja, det tænkte jeg egentlig ikke sådan rigtig meget over. Mm. Men selvfølgelig har man det oppe i hovedet at vinde.
0: Nu sagde du selv det her med, at det gik ikke, som du havde håbet. Og det var, fordi du havde selvfølgelig håbet at vinde. Ellers så skal man jo ikke stille
3: det
0: op. Det gjorde du ikke. Men alligevel tænker jeg jo, at det har jo været et udstillingsvindue foran rigtig mange mennesker. Hvad har du sådan siden kunne mærke, at der er kommet ud af, at du faktisk sagde, jo, jeg vil gerne være en del af Dansk Melodi Grand Prix?
3: Altså, jeg synes først og fremmest, at det har givet mig rigtig meget selv personligt. Altså... Igen, det kræver noget mod at stille sig op foran så mange mennesker. Der er jo næsten 1 million, der ser med. Så det har helt sikkert givet mig en masse erfaring på den front, på det personlige front, ja.
0: Var det en større grænseoverskridende at skulle gøre det, end da du så stillede til start i X-Factor og tænkte, måske jeg faktisk kan synge?
3: Jeg ved ikke, om det var mere grænseoverskridende, men X-Factor var også meget sådan pludseligt, og nu skal du ind og synge.
0: Ja.
3: Det Melodi Grand Prix, der er der altså en del forberedelser, vil jeg lige have lov at sige. Så man var sådan lidt bedre forberedt på Melodi Grand Prix, vil jeg sige. Men det gjorde det ikke mindre nøjeren, vil jeg lige understrege.
1: Vi har heldigvis stadig en helt ny single fra dig til gode. Den spiller du lidt senere her til formiddag. Everyday Life hedder den, og efter lidt musik, der skal vi lige tale om, hvorfor du egentlig har skrevet en sang om hverdagen.
3: Mm.

0: Vi er jo stadig så heldige, at vi har musiker Lasse Skriver med her i formiddag på 4'eren i dag. Lasse, som jo brød igennem i 2022 efter at have været med i X-Factor, det talte vi lige lidt om. Lasse, måske du husker tilnavnet Den Syngende Tømmer, ja. Og som jo er aktuel med en helt ny single, der lander i dag, og som vi har fået lov til at høre i sådan en akustisk udgave lige om lidt. Det bliver fedt.
1: Det er jo meget godt, du øver dig på det der akustiske, fordi du er også aktuel med en akustisk turné rundt i Danmark til efteråret. Men den her nye single, skal vi lige høre lidt om, inden du spiller den for os. Den hedder Everyday Life, den handler, ja, som navnet også antyder, om at du godt kan lide hverdagen. Hvad er det egentlig mere præcis, du holder af ved hverdagen?
2: Og der er jo rigtig mange ting, jeg holder af ved hverdagen. Altså, jeg vil sige først og fremmest, nu hvor jeg har været så heldig at få lov til at leve af musik i nogle år, så er det bare gået op for mig, at det der med at stå op og være træt af at skulle gå på arbejde, det gider jeg sgu ikke. Altså, det er livet sgu for kort til. Så det er jo bare en sang, der er en feel-good-sang, der handler om, at vi skal sgu holde af det, vi har derhjemme. Også selvom at du ligger på en eller anden lækker strand nede i og drikker en drink og nyder det, så er det sgu federe hjemme.
0: Okay. Altså, vi kan godt afsløre, at du blandt andet synger om, at du godt kan lide at få en kop kaffe på sådan en helt almindelig travl morgen, og at paradis, øer og flotte solnedgange, det siger dig ikke så meget. Hånden på hjertet, drømmer du dig alligevel ikke væk til nogle af de der eventyrlige omgivelser, når du sidder i din lejlighed i København?
2: Det gør jeg da helt sikkert, okay. men jeg håber også, at jeg ender i min lejlighed i København igen.
0: Ja, okay.
2: Ja, ej, selvfølgelig er det da altid lækkert at være ude, men det er sgu bare ude godt hjemme bedst, ikke?
1: Okay. Mm. Ja. Jeg forestiller mig jo, at du på mange måder lever et liv, hvor dagene ikke rigtig ligner hinanden. Altså, at du måske har en lidt mere varieret hverdag end mange af os andre, der har de der 8-4 job og står op hver morgen. Og er der alligevel sådan en fast rytme i en uge for dig?
2: Ja, altså nu arbejder jeg også ved siden af musikken. Det har jeg gjort de sidste halvandet års tid. Men så der er der jo lidt fast rytme. Det er så ikke fuld tid. Men med musikken er der også, ja, der er begyndt at komme lidt rutiner i det, eftersom at man jo... det er jo lidt det samme, når du møder ind til en session, og så skulle... og lave en ny sang. Så du er jo lidt inde i rutinerne, ja.
0: Men det lyder også vildt, at du siger jo det der med, at der skal ikke være de der dage, hvor man er træt af at gå på arbejde. Men er der ikke også dage, hvor man ligesom møder op til sådan en skrivesession, og så måske bare har sådan lidt, og det bliver sgu lidt sådan en nederen sang i dag, fordi jeg har det bare lidt øveren indeni?
2: Jeg tror, at hvis jeg har sådan en følelse, så siger jeg det til dem, jeg mødes med, når det er, at vi mødes i studiet, og så laver vi en sang om at have det fucking nederen.
0: Det er måske et godt tip i virkeligheden.
1: Det er jo smart. Ja. Det kan vi andre jo ikke rigtig gøre. Nej. I dag laver vi et radioprogram.
0: Om at have det nederen.
1: Om at have det mega nederen. Det er hvad vi skal gøre den dag, men altså...
0: Hvad er egentlig sådan dit yndlingstidspunkt på sådan en helt almindelig uge?
1: Er det fredag formiddag, Lasse? Er det fredag formiddag?
2: Det er fredag formiddag. Det er i hvert fald fredag.
1: Tusind tak, fordi du lagde vejen forbi, Lasse. Og held og lykke med turnéen til efteråret.
2: Mange tak.
1: Billetterne er sat til salg. Nu skal vi have den live i en akustisk version lige her i formiddag på 4'eren. Lasse Skrivers helt nye nummer, der hedder Everyday Life, her sammen med Johannes Hieronymus Mønster på guitar og kor.
0: Ja, og så Lasse, bare tak for os lige at gøre vores helt almindelige fredag lidt federe ved at komme og spille noget musik.
2: Selv tak.
1: Everyday Life, skru op for radioen, Lasse Skriver.

0: Faith.
1: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
2: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset. Det er cool.

0: Formiddag på 4'eren er tilbage efter en radioavis. Den kommer her. Klokken er 11.
1: To personer er nu blevet sigtet efter togulykken på Gribskovbanen i Nordsjælland i april, hvor 22 personer kom til skade. Det oplyser Nordsjællands politi her til formiddag. Hvad de to personer præcis er sigtet for, om der er tale om togpersonale, ja, det oplyser politiet ikke, fordi sagen fortsat er under efterforskning. Men de her sigtelser de kommer samtidig med, at togene på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland i dag holder stille, fordi togpersonale kollektivt har meldt sig syge. Og der er nok en sammenhæng mellem ulykken og så sygemeldingerne, vurderer Stig Allan Nielsen, der er driftsdirektør i Lokaltog.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
1: Tidligere på ugen, der kom Havarikommissionen med en foreløbig redegørelse om ulykken, der viste, at det formentlig var en menneskelig fejl, der var skyld i den. Landets fem regioner får flere milliarder til sundhedsvæsenet og den kollektive trafik til næste år. Regeringen og Danske Regioner er nemlig for kort tid siden blevet enige om en ny økonomiaftale, der afsætter 2,3 milliarder mere til sundhedsvæsenet. Og pengene skal blandt andet gå til børne- og ungepsykiatrien, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: Det betyder helt konkret, at nogle af de børn, der har ondt i psyken og ondt i maven, dem gør vi noget for. Vi sætter klart ind i forhold til ventetiderne.
1: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, siger, at det er en god dag for det danske sundhedsvæsen. Og så til Nordjylland, hvor en grisetransport i formiddag og morgentimerne er væltet med 190 grise ombord. Det skete på Thisted Landevej uden for byen Birkelse, der ligger ca. 20 km fra Aalborg. Både politi og redning er på stedet, og en dyrlæge er også tilkaldt. Det siger indsatsleder Daniel Trysø fra Nordjyllands Beredskab.
4: Opgaven er ret omfattende, når man skal håndtere 190 grise, der ligger inde i sådan en lastbil her. For det er klart, at når den vælter, så bliver de bliver kastet rundt, og de ligger lidt hulter til bulter. Og nogle af dem har slået sig ret meget.
1: Ja, Christine Nørgaard, sådan lød det lidt tidligere på formiddagen. Du er på stedet lige nu. Hvad er status?
5: Ja, de sidste grise er altså trukket ud af den væltede lastbil, og dem, der blev ledt over på en mark her ved siden af, de er nu ved at blive gennet ind i en ny lastbil. De er blevet sprøjtet over med vand, fordi det var altså også meget varmt for dem at ligge ind i den der væltede lastbil. Mindst 50-60 dyr ligger stadigvæk på vejbanen. Det er nogle af dem, der er blevet nødt til at blive aflivet af en dyrlæge her på stedet. Andre, de er så, nogle ligger i grøfterne herovre, også det er nogle af dem, der har forsøgt at stikke af fra lastbilen. Så derfor vil vejen altså være spærret i hvert fald ind til middag, mener politiet. Ifølge vores oplysninger, chaufføren på lastbilen, han skulle efter omstændighederne have det godt efter et tjek på sygehuset.
1: Her formiddag skyder stadigvæk nogle steder, men senere kommer solen op til 29 grader.
6: Det her er P4 med dig hele.

P4 Trafik med en melding til jer, der skal på E45 sydgående ved Aarhus Nord. Højre spor er lige nu spærret imellem afkørsel 46 Aarhus Nord og 47 Tilst i forbindelse med akut opstået vejarbejde. Det giver ekstra køretid for jer, der kommer fra Skejby og skal på E45, men også for jer, der kommer fra Randers og skal forbi Aarhus sydgående. Og så skal vi på E45 sydgående ved Horsens. Højre spor er lige nu spærret imellem afkørsel 56B Horsens C og 57 Horsens Syd. Det er i forbindelse med et havareret køretøj.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Dejlig besøg af Lasse Skriver.
3: Det må man bare sige.
2: Dejlig musik.
3: Hold da op, en energi.
2: Fantastisk.
3: Og en volumen.
2: Altså. Ja, det må man sige. Den skal lige håndholdes lidt over på fæderen, ikke?
3: Fordi... Bare skruet ned, skruet ned, skruet ned.
2: Vi spurgte jo også Lasse, hvordan han egentlig var som teenager. Og jeg synes, det er en sjov beskrivelse der. Jeg var ret nem, fordi jeg passede mig selv.
3: Ja.
2: Og det tror jeg, der er mange teenageforældre, der kan genkende det der med, at en teenager, der sådan murer sig inde på værelset, eller ude med vennerne.
3: Ja.
2: Man ser dem ikke.
3: Men det kan jo også være, på en eller anden måde, jo også være svært. Fordi du som forældre jo også gerne vil have fat i dit barn.
2: Ja, og vide,
3: har du det godt og alt det der. Og så bliver bare mødt sådan noget igennem.
2: Nej, men noget af det, jeg i hvert fald kan genkende for mig selv, det er det der spørgsmål, sådan, nå, var det en god fest, eller hvad skal du i aften, og hvem skal med? Og du ved, altså, balancen mellem at spørge ind og spørge for meget.
3: Ja.
2: Meget hårfin.
3: Ja.
2: Meget, meget hårfin.
3: Lasse Skriver, klassisk teenager. Skal vi ikke bare sige det så?
2: Sad på værelset og spillede computer, eller var ude på vennerne.
3: Og vi vil jo også gerne høre, hvordan du var som teenager, kære lytter. Altså, om du kan huske sådan en eller anden særlig episode, hvor du så når du tænker tilbage, godt kan se, at der var du måske lidt meget teenage-agtig.
2: Ja. Meld ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Fortæl lige, hvordan var du, og nu skal du være ærlig,
3: ja,
2: som teenager.
3: Og apropos det med teenager, så har vi fået en besked om en sang, som jeg tror, at de fleste danske teenager, de kender. Der står nemlig, hej P4, vi har et stort ønske om en sang til jeres program. Vi sidder med en masse unge på et meget varmt kontor, som glæder sig til at komme ud i det gode vejr, og vi har derfor brug for lidt god energi til at komme igennem dagen. Vi vil derfor gerne høre, om det kan lade sig gøre, de er meget høflige,
2: ja, meget,
3: at høre Pony med Kliken. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så vil vi gerne høre Gangnam Style. Og det kan jeg så sige, det skal vi så ikke. Vi håber, at det kan lade sig gøre. Ha' en rigtig dejlig dag, og tak. Det lyder altså fra nogle skønne unge mennesker.
2: Det er helt nyt for mig.
3: Kender du Kliken?
2: Nej.
3: Det er jo sådan et... De har jo... Det er jo gået... Det er det der med, når de... Når der er nogen, der får en sang og et hit, som har en dans til.
2: Åh... Oh. Altså, faktisk lidt ligesom Gangnam Style, eller
3: ja, præcis. Og det er lidt det der med, at så er de gået stort på sociale medier med deres dans til deres sang. De har en halv million afspilninger af den der Pony inde på Spotify, tror jeg allerede, og den er nærmest
2: og jeg ved, at redaktør Simon, han har tænkt sig at danse med.
3: Ja, ja.
2: Det er jo fredag, så...
3: Skal vi ikke tage den så?
2: Jo, her kommer den.
4: Hun vil bare ride it like a pony. Like a pony. Bare ryk tæt og jump up on it.

P4 Trafik til jer, der kører fra Vejle mod Horsens på E45. Der er sket et uheld imellem afkørsel 56B Horsens C og 56A Horsens Vest. Det betyder, at det venstre spor lige nu er spærret. Altså venstre spor er spærret ved afkørsel 56A Horsens Vest i nordgående retning på grund af et uheld.

0: skriver om sin teenage-tid. Lad mig sige det kort. Efter jeg selv fik børn og teenager i huset, der har jeg givet mine forældre en kæmpe undskyldning. Det er godt, Ulla.
1: Genialt. Der er rigtig mange forældre, der står over for en sommerferie, hvor der er lidt mere tid sammen med ungerne, end hvad man ellers plejer at have i sådan en travl hverdag. Og hvis ens barn eller børn er i den der spændende alder mellem sådan noget 13 og 19 år, så kan det jo godt blive lidt af en omgang.
0: Ja, og derfor så er det måske meget godt, at vi lige alle sammen giver det der selvindsigt.
1: Ja.
0: Et skud, ikke? Og fordi hvordan var vi egentlig selv som teenager? Det er jo det, vi har spurgt om. Der er en, der skriver, da jeg var 18 år, der havde jeg en kæreste, der havde motorcykel. Og jeg fik sparet penge op og tog kørekort til motorcykel, uden mine forældre vidste det.
1: Okay.
0: Så lånte jeg min kærestes motorcykel og kørte hjem til min mor og far. Da jeg kørte ind i indkørslen, så troede de jo, det var en anden, der kom. Det var først, da jeg tog styrthjelmen af og rystede mit lange hår, at de opdagede, hvad der var sket. Nej, hvor fik jeg meget ballade.
1: Åh, der er bare noget med de der... Der er noget med det der med motorcykler. Der er bare sådan en rebelskhed i de der år. Fordi der er sjovt nok af en mor og far, der synes, det er en super dårlig idé.
0: Ja, vent lige med det. Altså, ikke
1: også? Kasper har også skrevet ind. Da jeg var teenager, der havde jeg faktisk min skønne mor som vikar i engelsk. Gud forbyde, at det var i seksualundervisning.
0: Hashtag pinligt.
1: Ja.
0: Ja. Det er også det, man kan meget, meget hurtigt blive pinlig som forælder til teenager.
1: Ja.
0: Annette har en anekdote om at være teenager i en helt anden tid. I de glade 60'ere ville mine forældre ikke have, at jeg var lovkort.
1: Oh.
0: Så jeg tog hen til min veninde og tog tøj på, og jeg blev ikke hentet, når jeg kom sent hjem. Det var mit problem.
1: Okay.
0: Så kørte man måske med nogen, der havde drukket for meget, eller nogen, man ikke kendte.
1: Ja.
0: Ja, det er jo, hvad der kan ske.
1: Ja. I det her lyd, der skriver Jonas sådan her. Rasmus,
0: til dig.
1: Ja, den er til mig. Rasmus, små børn, små problemer, store børn, store problemer og mange børn, rigtig mange udfordringer, lyder det fra Jonas. Jeg sprang bungee jump, jeg kørte knallert lidt for stærkt og drak en del pilsner i parken bag ved kirken som ung. Og jeg er tit efter mine unger nu. Tiden den er en anden, desværre. Men jeg er glad for, at mobiltelefonen og kameraet ikke var til, da jeg var ung. Fordi det bliver mine røverhistorier bare bedre af, ja. Lyder det fra Jonas.
0: Jeg er godt nok også glad for, at der ikke fandtes sociale medier.
1: Det er også fordi, så kan man... Den er jo todelt. Det er jo både det der med, at der er meget, der ikke skulle deles fra den gang. Men du kan også lige skrue lidt på historierne.
0: Det er rigtigt, ja. Ej, jeg var så fed i går. Der gjorde jeg det her, og jeg hoppede ned fra 10 meter ved dem. Og ja, man kan sige det hele.
1: Apropos det med at skrue lidt på historierne, skal vi lige nævne, hvad det er for et billede, Lasse Skriver, han har signeret. Nemlig det her, hvor han har fanget en fisk. Lasse Skriver, kan vi fortælle, han fisker.
0: Lasse har fanget en fisk, men han var ikke helt tilfreds med, hvordan han selv så ud på billedet. Så han har fået AI til at hjælpe. Nu er Lasse Skriver jo nærmest...
1: Hulk.
0: Der er meget, meget, meget store overarme her. Og også, jeg tror også, fisken har fået lidt hjælp.
1: Ja, det er verdens største større, det der.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er de ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Hvis din teenager har kigget på dig med et sådan nærmest bebrejdende blik og sagt, nej, da du nu spurgte, om han eller hun vil med på ferie eller på en lille weekendtur, ja, så er du ikke den eneste.
2: Nej, men vi har fat i en, der har knækket koden. Hej, Lasse.
3: Hej, ja.
2: Lasse, du skrev ind, at du er en stolt far og har jordens mest fantastiske teenage-tvillingepiger. Ja. Det er Lea og Tilde på 16 år. De glæder sig til hver weekend, hvor I bruger tid sammen, og at de skal med til Bornholm på ferie. Og det vil altid bare gerne med, lyder det. Efter sigende i hvert fald. En helt almindelig mand fra Sydfyn, Lasse, der kører lastbil. Ja. Hvordan er det lykkedes dig at få to teenager, der rent faktisk gerne vil bruge rigtig meget tid sammen med dig?
3: Jeg tror, at vi har været heldige. Men også så har vi jo altid givet plads til dem og har fulgt deres udvikling. Hvis de har brug for at trække sig op på værelserne, så får de lov til det. Og hvis man følger, at det har været svært for mig at finde ud af, at de er gået fra at være de små børn til lige pludselig blive store, halvvoksne mennesker. Men hvis man ligesom accepterer, at det er det, der sker, og så ser det gode i, at jamen, du har nogle samtaler med dem, når de er små, men du har også nogle helt andre samtaler med dem, når de bliver større, og accepterer, at de er ved at blive voksne mennesker med holdninger og meninger, så tror jeg faktisk egentlig, at det går.
1: Lasse, hvad laver du sammen med Lea og Tilde, når I så for eksempel er på ferie, altså spiller I spil, tager I på fisketur? Altså, hvad kan en mand i din alder mødes med to unge kvinder på 16 år om?
3: Når vi er på ferie, så er det lidt på deres præmisser.
1: Ja.
3: De har også en lillebror på 7, som sidder i kørestol, og som de vil gå igennem ild og vand for. Men vi mødes, så alle får noget ud af det, så alle bliver hørt, og alle får noget ud af ferien. De vil rigtig gerne være mig, fordi der går de og venter på, at rapsmarkerne er gule, for så ved de, at brunfiskene kommer, og så bliver de ved med at plage, indtil de kommer ud og fiske brunfisk. For det er en tradition, vi har haft i mange år sammen. Vi har haft tradition med at stede hver onsdag, der nakker æd kørt på, og se det. Og det er noget, de selv holder fast i, det er noget, vi holder fast i. Jeg tror, jeg svarede på dit spørgsmål. Det ved ikke, om jeg gjorde det.
1: Jo, du gjorde. Altså, jeg er nødt til at spørge, Lasse.
3: Ja.
1: Var du selv lige så nem som teenager?
3: Nej.
1: Okay, så det er ikke arvet direkte linje.
3: Nej, det har de sagt med ikke.
1: Hvordan var du?
3: Jeg var rebelsk, og jeg flyttede hjemmefra som 16-årig. Okay. Kommer ikke lige fra det nemmeste hus, men flyttede hjemmefra som 16-årig, der gik jeg på landbrugsskole, og så har jeg ikke boet hjemme siden.
1: Okay.
3: Så jeg har også fået min knufs igennem tiden, indtil at man ligesom får frontallapperne til at have lidt koordination med hinanden.
2: Jeg er helt blown away her i forhold til den fortælling, du fortæller. Altså, hvis nu vi lige skal kode det ned, så bare til lige det bedste råd, så man kan tage med sig, hvis det er, nu er der en ferie lige om lidt. Hvad skal man gøre?
3: Acceptere, at teenagerne er ved at være voksne mennesker, og de har virkelig meget op i hovedet, der kører rundt på dem, og de skal finde deres egen ben, men give dem plads, lyt til dem, og hvis man laver fejl, så indrøm det. Mm. Indrøm over for sine børn, ja, det var sgu mig, der var lige bisk nok, eller ja, jeg kan sgu godt se, at det, jeg lige fik smidt ud af det, det var faktisk ikke okay, og jeg kan egentlig godt se, at du har ret.
2: Okay.
3: Og hvis man giver dem ret, det ved vi også selv, hvor man står og tænker, det er sgu egentlig rigtigt, det jeg siger, men bliver med at blive mødt af en, der står og siger, det er forkert, så arbejder man også mod hinanden.
1: Lasse, I skulle til Bornholm.
3: Tryk, avler mod tryk.
1: Ja. I skulle til Bornholm. Ja. Jeg vil bare lige dele med dig. Jeg var jo på Bornholm som 15-årig med min far. Havde min bedste veninde med. Der findes brune værtshuse på Bornholm. Og sådan et fandt vi. Det vidste min far ikke. Vi kom hjem klokken 4, og min veninde havde stjålet en kat. Det er bare lige for at sige, at pas på, hvad der sker på Bornholm, Lasse.
3: men, og nu er jeg så heldig, at mine børn drikker, ikke?
2: Jamen, altså.
1: Ja.
3: De har ingen interesse i det. Og det er ikke, fordi vi har et eller andet symbiotisk forhold til vores børn. Vi er bare nok meget rummelige.
2: Jeg vil sige til alle dem, der ikke er Lasse, det er ikke, fordi I gør noget forkert. Lasse er bare drønheldig.
1: Ja, det er du altså. Og god.
3: Mega heldig.
2: Og god. Tak for det, Lasse.
1: Hils pigerne.
3: Tak. Det skal jeg gøre. Tak for det. Hej.

P4 Trafik til dig, der kører på E45 omkring Horsens. Hvis du kører fra Vejle mod Horsens, så skal du være opmærksom på et uheld, som lige nu spærrer det venstre spor kort før afkørsel 56A Horsens Vest. Kører du derimod sydgående på E45, så skal du være opmærksom på, at det højre spor er spærret i forbindelse med et havari. Det er imellem afkørsel 56B Horsens C og 57 Horsens Syd. Og så skal vi på E45 omkring Aarhus på grund af akut opstået vejarbejde ved afkørsel 46 Aarhus Nord i sydgående retning. Så er der ekstra køretid for jer, der skal på E45. Det gælder både fra Skejby, men også jer, der kommer fra Randers.

0: Erika Jane og Death of Me. Så er der en omgang regionale nyheder klar. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det er meget usædvanligt, det som foregår på Samsø lige nu. Det siger kommunalforsker fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch om, at byrådspolitiker Ulla Holm fra SF får massiv kritik af hele byrådet.
3: Det er jo ikke så usædvanligt, at politikere prøver at blande sig i, hvad der foregår i deres kommune, men det, at man så håndfast får kritik, jo sådan set både fra politikerne, men bagved, det er jo også embedsværket. Det er meget sjældent set.
2: Ulla Holm får kritik for blandt andet at blande sig direkte i personalesager og opsøge en tillidsrepræsentant for at søge oplysninger om kommunale ledere. Øens konservative borgmester Per Urban siger, at hvis det ikke stopper, så vil man fratage hende både formandsposten og udvalgsposten i Social- og Beskæftigelsesudvalget. Men det kan blive svært, siger Roger Buch.
3: I forhold til formandsposten, der er det jo udvalget, der vælger sin formand, og et udvalg kan sådan set bare skifte formand. Men udvalgsposterne derimod, de er jo besluttet i kommunalbestyrelsen, og det vil sige, dem kan man altså ikke bare lave om. Heller ikke fordi der netop skal være en saglig begrundelse for at ændre på udvalgsposterne.
2: Ulla Holm vil ikke interviews om byrådskollegernes kritik, men siger i en kort pressemeddelelse, at hun tager kritikken dybt alvorligt. I dag åbner Aros det længe ventede værk med navnet As Seen Below the Dome, som er lavet af James Turrell. Det er et såkaldt skyspace-værk, der med lys, farver og fri udsigt til himlen skal blive et nyt kulturelt varetegn i Aarhus. Værket har været over 10 år undervejs, og Aros chefkurator Stina Toft lægger vægt på den særlige måde, den nye kunstinstallation kan opleves på.
4: Jeg vil sige, det er et unikt kunstværk. Det trækker simpelthen himlen ned til os. Og det viser jo noget meget svævende og uhåndgribeligt som lys, og hvordan lyset har betydning for, hvordan vi oplever verden.
2: Og vi får en rigtig sommerdag med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 22 og 27 graders varme, mens vinden bliver svag til jævn fra syd og sydøst.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Dirushinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Jeg er fucked up, og gør det nok igen.
3: Det er fredag, og det vil sige, at weekenden er lige om hjørnet, og vi synes jo, at alle de fortjener at kunne gå på weekend, uden at skulle have ondt i maven, eller røde ører, eller dårlig samvittighed, og derfor så åbner vi nu for beskeder til arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen.
4: Ja. Så send endelig din arbejdsbummert bekendelse afsted i en sms til 1212. Du begynder din besked med P4 og et mellemrum. Og så kan du lige skrive, hvad der måske er smuttet her i løbet af arbejdsugen. Ja. Du kan også skrive i skriftestolen, vi har valgt at kalde det her lyd. Mm-hmm. Der må du godt lige huske et navn og telefonnummer.
3: Vi har det jo alle sammen, det der med at prøve det, at der bare er noget, der nogle gange går galt. At man får lavet en eller anden gevaldig bummert, mens man er på arbejde, og det er selvfølgelig træls, men det er også menneskeligt.
4: Ja, og det er også rart lige at krybe til korset og få det ud af systemet. Alice i sidste uge måtte jo erkende, at det der med på vej ned fra buffeten til bordet i kantinen, lige at ryste kokjorden.
3: Okay. Det er rigtigt.
4: Det kan godt være uheldigt, når nogen har taget
3: låget
4: af kokjorden.
3: Det er rigtigt.
4: Det glemmer kollegaerne ikke lige forløbigt.
3: Nej, jeg skal ikke bare sige det sådan. Der var også Kim fra Svendborg, det var det der med det AdBlue.
4: Oh,
3: han havde fået fyldt AdBlue i dieseltanken i stedet for i AdBlue-tanken, og så var det jo ligesom en... Jamen, det er jo den der klassiske diesel-benzin-klassikeren, bare med AdBlue.
4: Ja. Det er rigtig træt. Og Kim skrev, det var jo blevet en ret dyr omgang, lige at få renset tanken. Der var også en anonym, der skrev ind, at min kollega, og så siger vi det.
3: Ja, det er fint.
4: I et stort svensk møbelvarehus i Danmark lige kom til at bestille 116 opvaskemaskiner hjem fra centrallageret i Sverige i stedet for 16.
3: Ja.
4: Så det betød, at hele det svenske lager var tømt. Til gengæld så var der pladsmangel på det danske lager.
3: Ja, der var blevet overfyldt med opvaskemaskiner, men og så var det faktisk sjovt, for så var der en, der meldte ind på sms'en lige efter, at vi havde læst den op, der skrev, hvad er der så tilbud på opvaskemaskiner, og hvor er det,
4: og hvor
3: hvis
4: er
3: det er? Det var ret skarpt. Det synes jeg er ret fedt.
4: Men fortæl i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad har du egentlig bedrevet af små og store arbejdsbummer der? Det kan være sådan noget med lige at tænke, man slukker lyset, men så slukker man for alt strømmen i storkøkkenet.
3: Det kan også være, at du kommer til at sætte en vare til salg til den forkerte, og måske også en alt for lav pris.
4: Ja. Det kan jo også være, at du som leder for et politisk parti har stået i et cirka et minut langt interview med Ringkøbingskjern Ungdomsråd.
3: Ja.
4: Og så lige hævede en pakke snus op af lommen og kørte en skive op under overlæben.
3: Ja.
4: Lige det der minut.
3: Ja.
4: Det kunne også godt kategoriseres som en arbejdsbummer.
3: Ja, det tror jeg godt.
4: Det kan også være, at du har sendt en alle mail ud, som egentlig bare var tiltænkt. En.
3: Ja.
4: Eller svaret. Den er klassisk.
3: Ja.
4: Svaret
3: svar alle.
4: Ups. Svar alle. Nej.
3: Meld ind med din arbejdsbummer, så kan vi ligesom komme videre. Så får vi ligesom lettet hjertet, og så kan vi gå på weekend med god samvittighed.
4: Ja, vi kan også lige få et smil på læben.
3: Naturligvis. Lad os åbne indbakken.
4: Ja.
3: Sæt i gang.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Hold fast i din lille
1: P4 Trafik med flere meldinger til jer, der kører på E45 omkring Horsens. Kører du sydgående, så skal du først være opmærksom på en havareret bil imellem afkørsel 55 Horsens Nord og 56A Horsens Vest, som lige nu spærrer det venstre spor. Længere sydpå, stadig i sydgående retning, der er højre spor lige nu spærret på grund af endnu en havareret bil. Det er imellem afkørsel 56B Horsens C og 57 Horsens Syd. Kører du derimod nordgående om Horsens, så er der sket et uheld imellem afkørsel 56B og 56A Horsens Vest, som lige nu spærrer det venstre spor. Og så til jer på rute 15 i Aarhus. I kan med fordel køre over afkørsel 19B Søften og via Søftenvej op til E45 for at komme sydover på E45, så undgår I vejarbejdet ved Aarhus Nord.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
7: Vi har åbnet arbejdsbommers bekendelsesbrevkassen.
8: Ja, så har du lavet en eller anden bommert på job? Så del den lige med os alle sammen i en sms til 1212 P4 mellemrum, og så er det en besked, du kan også svare i taleboblen i det her lyd. Vi samler lige til bunke, så kan vi alle sammen lige få det ud af systemet og gå på weekend.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører fra Randers mod Aarhus på E45 på grund af akut opstået vejarbejde ved afkørsel 46 Aarhus Nord, der er det højre spor spærret i den sydgående retning. Det giver lang kø både for jer på E45 sydgående, men også for jer, der kommer fra rute 15. Altså højre spor spærret ved afkørsel 46 Aarhus Nord.

0: Jeg har engang gestikuleret lidt vildt i min iver for at forklare en løsning. Så spildte jeg min daværende chefs glas vand. Glas med vand ud over hendes tastatur, som så resulterede i, at de automatiske døre i bygningen kortsluttede. Det var ikke mit stolteste øjeblik, men jeg var stolt af løsningen, skriver Lena.
1: Åh, var det godt. Der er også en, der skriver, jeg har arbejdet i vagtcentralen i politiet og skulle efterlyse et køretøj, som jeg troede var en Skoda Super B. Men da alle så begyndte at grine, gik det op for mig, at det var en Skoda Superb.
0: Og Superb.
1: Superb. Det røg så lige ud til hele politikredsen på radioen. Det var ikke så godt. Det bliver stadig drillet sødt med her 5 år efter.
0: Super B.
1: Super B'en.
0: I stedet for en Superb.
1: Ja, jeg vil sige, det er bare op til fortolkning.
0: Jim melder ind med en, som jeg tror, vi er mange, der har prøvet. Det der med lige at glemme at låse døren til toilettet, og så er der lige en kollega, der åbner, mens du sidder der og trykker.
1: Ja, det ved jeg ikke, Simon, om du kan genkende til. Det der med lige toiletdøren.
0: Lige glemmer lås.
2: Det var heldigt, det var Thijs, der kom ind.
1: Ja, Thijs er god.
0: Ja, og du sad ikke og trykkede?
2: Nej, jeg stod bare tisset. Ja,
1: det var så godt.
0: Jesper fra Ringkøbing skriver, jeg havde på et tidspunkt store problemer med at få nøglen i tændingen på min firmabil. Det havde før drillet, så der gik ret lang tid, før jeg opdagede, at det var nøglen til min privatbil, jeg prøvede med.
1: Klassiker.
0: Der var nogen, der så det, så må man jo give kage.
1: Ja, det er en uskyldig afdeling, men det er selvfølgelig, man ser der stadig, stadig en lille smule latterlig ud. Der er en unavngivet lytter, der skriver, jeg har engang bestilt 3 kasser æbler til salg i en lille brus. Fik en besked om, at der var kommet 3 paller af 30 kasser.
0: Ah, æbler på tilbud.
1: Så der var æbler, yes. Sisse skriver, jeg skulle hente noget på lageret. Så smed jeg det, jeg havde hentet i en kasse, og blev enig med mig selv om, at jeg kunne da også lige rydde lidt op i de tomme kasser, der nu stod og rodede lidt, og smed det i pappresseren. Og så kan I jo så selv gætte, hvad der røg med ind.
0: Ups, og der er ingen vej tilbage.
1: Nej.
0: Når det først har været igennem en pappresser,
1: så er det slut.
0: Og fra lageret, der skal vi til et pludselig meget proppet depot. Der er en, der skriver, jeg var indkøber engang til et sygehusdepot for en hjemmeplejegruppe. Jeg skulle bestille 100 pakker gaseswaps.
1: Ja.
0: Jeg havde lige fået et 0 for meget med.
1: Nej.
0: Så da lastbilen kom fyldt med gaseswaps, var der en, der fik travlt med at ringe til firmaet, for lige at høre, om de måske kunne tage dem tilbage, fordi vi havde ikke plads i depotet.
1: Oh, Eva skriver, at jeg skulle engang afkalke en stor kaffemaskine i børnehaven.
0: Nej.
1: Så glemmer jeg lige tid og sted. Til pausen et par timer senere, der er kollegerne ved at kaste kaffen op og hoster og proster. Jeg havde glemt alt om det, og nyt vand var hældt op i maskinen, og der var lavet kaffe på, mens vand med afkalket, altså det der afkalkning, jo stadig var i kaffemaskinen. Og det fik jeg så også lov at høre for i lang tid. Også fordi, det tror jeg ikke er super sundt.
0: Nej, det smager i hvert fald ikke ret godt. Lad os lige slutte med Linda.
1: Ja.
0: Jeg skulle besøge en leverandør i Tjekkiet. Men jeg havde taget fejl af lokationen, og jeg endte i Slovakiet, 360 km fra lokationen.
1: Ej.
0: Det opdagede jeg, da jeg ankom til mit hotel, og min leverandør spurgte mig, hvilket hotel jeg boede på i Ostrava. Ja, så måtte jeg lige ud på en 4 timers ekstra køretur i lejebilen, så jeg kunne være rettidig fremme til næste dags besøg, altså i Tjekkiet og ikke i Slovakiet. Det kan jo smutte.
1: Åh, det er hvad der sker. Tusind tak for at dele alle jeres bummer. Nu har vi ligesom fået talt om det. Der er fuld tilgivelse herfra, og så er det bare at nyde, at der er en weekend lige om lidt.
0: Det her.
3: Jeg er fucked up, og gør det nok igen.
4: Er formiddag på 4'eren.

P4 Trafik til dig på E45 omkring Horsens. Hvis du kommer i nordgående retning, så skal du være opmærksom på et uheld, der lige nu spærrer det venstre spor imellem afkørsel 56B Horsens C og 56A Horsens Vest. Kører du derimod sydgående, så holder der en havareret personbil og spærrer det venstre spor imellem afkørsel 55 Horsens Nord og 56A Horsens Vest.

0: Ja, og vi slutter selvfølgelig af med vores fælles møde, hvor vi sådan lige kan... Vi kan lige rappe op.
1: Ja.
0: Lige mødes sådan og lige lave en lille debrief på formiddagen, der er gået.
1: Vi havde jo lige arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Der er altså lige kommet ind fra Stine.
0: Ja, hit me.
1: I København, vi skal have med. Jeg er læge. Og jeg har engang haft en mandlig patient lidt op i årene og en noget yngre kvindelig pårørende. Så kom jeg til at sige, at du er din datter med i dag. Nej, det er min kone. Fra den dag af spørger jeg altid, og hvem har du så taget med i dag? Og, ja, det er lidt uheldigt.
0: Og det må man bare sige, der er også bummerter, hvor det sådan, det gør du bare ikke igen.
1: Nej.
0: Altså, og det er jo også dejligt. Så er der noget læring i det.
1: Ja, så lærte du det.
0: Så lærte du det. Ej, den er også
1: dejligt. Vi har jo talt, altså, teenager laver altså mange bummerter.
0: Ja, jeg har faktisk også tænkt over, at jeg tror, der kunne godt være et eller andet med, hvis der var en, der skrev, jeg er teenager og har lavet den her bummert. I vores bekendelsesbrevkassen. Ja. Ja. Der vil være en helt anden sådan, nå ja, ja.
1: Din frontallap er bare ikke vokset sammen. Det er helt,
0: er helt slukket.
1: Vi har jo talt meget om teenager. Vi har hørt jeres anekdoter. Vi har faktisk også talt med vores egne mødre.
0: Mm-hmm.
1: Live her i radioen. Og Rasmus, jeg noterer mig, at noget af det første, din mor siger, det er, at du var faktisk en for sød ung mand.
0: Ja.
1: For sød.
0: Ja.
1: For jeg ordentlig.
0: Jeg er en meget følsom mand.
1: Ja, men
0: og det har jeg altid været. Så det kommer faktisk ikke bag på mig.
1: Er der noget, du savner ved dig selv som teenager?
0: Jeg tror måske faktisk... og det er jo bare en klassiker, det der med... Det var mere bekymringsfrit. Men alting var også bare bekymringsfyldt, da man var 10. Altså, så det er lidt...
1: Ja, det er sådan lidt...
0: Den stikker jo i forskellige retninger. Men jeg tror, det var sådan et... Der er bare kommet meget til i ens liv, som man skal forholde sig til siden da.
1: Ja.
0: Det Hvad med dig?
1: Jeg vil faktisk sige, at jeg var... Lidt kedelig som teenager.
0: Du vil godt have givet mere gas.
1: Jeg tror også, mine veninder skriver under på, jeg var jo sådan en, du ved, jeg skal helst have 8 timers søvn, og sådan var jeg også som teenager.
0: Ja.
1: Så jeg gik tidligt hjem og sådan noget. Altså, du ved, jeg vil hellere lige over ved grillen og lige have en bakke pomfritter med hjem.
0: Altså, jeg vil faktisk også sige, når jeg hører fra nogle af mine gode kammerater om deres teenageår, og hvad de ligesom har lavet, så kan jeg også godt få sådan en... Nå, det kunne da også have været...
1: Men hør lige her. Jeg tog revanche.
0: Ja, okay.
1: Altså, i mine 30'er.
0: Så fik
1: så,
0: gas.
1: Så der er masser af tid.
0: You endnu. Go, girl.
1: Der er masser af tid endnu.
0: Fantastisk.
1: Det var også en formiddag, vi har haft Lasse Skriver forbi, både til snak og til live musik. Hans helt nye nummer, Everyday Life, synes jeg altså lige fortjener et genhør. Vi har fundet en lille snas fra omkvædet frem.

0: Kæmpe fornøjelse at have ham på besøg. Og husk, at du kan gå ind og høre det ind i DR Lyd. Du skal bare finde udsendelsen fra i dag. Du kan faktisk måske endda nu også spole lidt tilbage. Ellers så ligger det klar over middag.
1: Tak for en skøn uge her i formiddag på 4'eren. Vi er tilbage igen på mandag. Ha' en dejlig weekend.
2: Ja, tak.
3: P4. Letter hele.

0: For godt et halvt år siden lød det sådan her, da der fløj tingester rundt over militære anlæg i Danmark.
1: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig.
0: I dag er dronerapporten så landet, så var det droner og var de russiske, det ser vi på lige om lidt. To personer er blevet sigtet i forbindelse med ulykken på Gribskovbanen i april. Samtidig har samtlige medarbejdere i banens driftscentral meldt sig syge. Spørgsmålet er, om det hænger sammen. Det mener banens direktør.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
0: Vi ser på sigtelser, sygemeldinger og togaflysninger lidt senere. Og så er første dags fredsforhandlinger mellem USA og Iran allerede aflyst. Det er utopisk, at det her ender med en hurtig fred, siger DR's internationale korrespondent.
3: Det tog to år at få forhandlet atomprogrammet igennem. Sidste gang man gjorde det, nu har man sat 60 dage af til det. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
0: Vi ser på, hvad der allerede nu er gået galt, og hvordan det så skal gå godt sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Det var droner, der var i luften over militæranlæg i Danmark tilbage i efteråret. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus nu efter en længe ventet rapport fra Forsvarsministeriet om droneaktiviteten, der er blevet offentliggjort i dag.
4: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
0: Rapporten har lavet vente på sig, og det havde fået flere eksperter til at tvivle på, om det overhovedet var droner, der blev spottet tilbage i september, hvor luftrummet i en periode blev lukket helt ned. Folketingets forsvarsordfører er blevet orienteret om indholdet tidligere i dag, og nu får offentligheden så delt i de oplysninger af rapporten, der ikke er klassificeret. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, du har nået at skimte rapporten og har også tidligere fået aktindsigt i det udkast til rapporterne, der lå klar inden folketingsvalget. Vi har altså fået bekræftet, at det var droner. Ved vi så noget om, hvor de kom fra?
5: Nej, det ved man ikke sådan helt konkret. Jeppe Bruus sagde på pressemødet, vi har ikke nogen af de droner, der fløj over de militære anlæg. Men man tager så samtidig hele efterretningsbilledet, altså det man står på med efterretninger fra forsvaret og fra PET, og siger, dem der truer os lige nu, dem der vil os noget ondt, at dem, der vil føre hybridkrig mod os, det er Rusland. Men man konkluderer altså ikke noget på i den her rapport om, hvor de her droner kom fra. Man konkluderer, de var der, og man fortæller også fra forsvarets side, at man i enkelte tilfælde skød efter dem. Blandt andet i Boris skydeterræn den 28. september, hvor man skyder efter noget, man mener er en drone, men hvor man altså ikke rammer.
0: Men hvilke beviser er der for, at det overhovedet var droner?
5: Michael Hylgaard, forsvarschefen, han lægger enorm vægt på sine soldaters observationer i det her tidsrum i perioden fra den 22. september til den 6. oktober. Men så bliver han også undervejs spurgt ind til, om der er andet. Og der er det, de kalder tekniske beviser, blandt andet i form af infrarøde kameraer for eksempel. Men han vil altså ikke ind på, om de har billeder af dronerne, eller hvad det er, der præcis gør, at de meget håndfast konkluderer, der var droner.
0: Og du bliver lige hængende her i studiet, Louise, mens vi lige spoler tiden tilbage til efteråret. For efter et par døgn med droneobservationer var de ikke i tvivl i regeringen. Det var en form for krig rettet mod Danmark, kunne statsminister Mette Frederiksen fortælle.
1: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig. Og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
0: Og daværende justitsminister Peter Hummelgaard understregede også alvoren.
6: Der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
0: Og Louise Dalsgaard, det var jo nogle ret skarpe meldinger dengang. Var politikernes konklusioner forhastede?
5: Altså det bliver de også spurgt ind til på det her pressemøde, både forsvarsministeren og også forsvarschefen. Og der er måske et lille forbehold i dag, som der ikke måske var der dengang. Men Michael Hylgaard siger altså på pressemødet, vi ved ikke, hvem der står bag det, men vi kan nok godt regne det ud. Så det bliver nok så langt, som vi kommer i forhold til at få at vide, hvad står man egentlig på.
0: Og hvad kan vi så bruge den her rapport til?
5: At det, man i hvert fald kan bruge rapporten til, det er at se på de dele, hvor forsvaret erkender, at deres beredskab ikke var godt nok. De var simpelthen ikke gearet til at stå over for en hændelse, hvor man måske flere steder på flere forskellige tidspunkter blev ramt af mulige droner, der fløj ind over militære installationer. Det har man erkendt, og det har man også rettet op på. Man har fået et antidroneprogram, man indkøber udstyr, der er afsat penge, flere milliarder til at gøre os bedre bedre i Danmark til at kunne stå over for, hvis vi skulle blive ramt af hybride anslag med droner.
0: Og sådan lød det her fra Louise Dansgaard. To personer er blevet sigtet i forbindelse med efterforskningen af togulykken på Gribskovbanen den 23. april. Det oplyser Nordsjællands politi. 22 personer kom til skade, da to tog kørte frontalt sammen, og 10 af dem blev hårdt kvæstet. Sigtelserne kommer efter en hektisk morgen for togpendlere på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland. For samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har nemlig sygemeldt sig, så al togtrafik har stået stille siden i går aftes. Og lokaltog bekræfter overfor DR, at den ene sigtede er en medarbejder fra driftscentralen i Hillerød, der var på arbejde den morgen togulykken skete. Ifølge driftdirektør hos lokaltog Stig Allan Nielsen, som driver de implicerede togstrækninger, så hænger sygemeldingerne på driftscentralen i Hillerød sammen med sigtelsen.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er, der nok en sammenhæng, ja.
0: Havarikommissionen kunne tidligere på ugen fortælle, at det formentlig var en menneskelig fejl, der udløste ulykken på Gribskovbanen. Og i går var der et samarbejdsudvalgsmøde, hvor de nu sygemeldte medarbejdere fra driftscentralen luftede frustration over deres arbejdsforhold. Uanset hvad, har sygemeldingerne betydet, at al togtrafik har været indstillet. Det udløser både frustration, men også forståelse blandt pendlerne.
7: For os, der tager toget frem og tilbage med jævne mellemrum, så er det virkelig besværligt, og det forlænger rejsetiden med en time. Så for mig som rejsende, så er det simpelthen noget møg. Men for de ansatte kan jeg da godt se, at det er der virkelig, ja, det er en svær situation, de står i. Jeg kan godt forstå, at de reagerer.
8: Jeg synes, det er for svært at tage stilling til, fordi begge parter har jo nogle rettigheder.
0: Lød det her fra Rose Orlof og Carsten Skjoldborg. Og Camilla Fagholt Løfvald, du har været ude at tale med de her passagerer, der er ramt af aflysningerne. Lokaltog så indsat togbusser på 5 af de 10 ramte togbaner, hvor der ikke kører tog før mandag. Så hvad gør pendlerne?
9: Ja, altså, jeg vil sige, de væbner sig med tålmodighed, Niels Christian. Ligesom dem, vi lige hørte, jeg havde talt med, som du havde med lige før, så er der meget sådan øv over det, og man er triste både på passagerernes vegne, men også på de ansattes vegne i lokaltog. Altså, jeg har mødt både passagerer her i Helsinge, hvor jeg er nu her til formiddag, som primært er på vej til og fra sommerhus, og jeg har mødt pendlere, som skulle til og fra arbejdet i morges i Hillerød, og det er altså det samme. Man væbner sig med tålmodighed, og så har jeg også hørt rigtig mange nævne, at der er folk, der arrangerer samkørsel og hjælper hinanden med et lift via Facebook, så folk holder altså sammen og hjælper hinanden.
0: Lød det her fra Camilla Fagholt fra Helsinge Station. Og så til Schweiz, der skulle have været vært for fredsforhandlingerne mellem USA og Iran, men de er nu aflyst, før de altså overhovedet er gået i gang. Forhandlingerne skulle bygge videre på den rammeaftale, som USA og Iran underskrev natten til i går, som blandt andet skulle standse angrebene i regionen og genåbne Hormuzstrædet. Men kort efter underskrivningen, der meddelte iranerne, at selvom de gerne ville mødes med amerikanerne, betød det ikke, at de ville acceptere fjendens ståsteder. Og derefter kom der så meldinger om, at USA's udenrigsminister J.D. Vance alligevel ikke ville dukke op til de planlagte forhandlinger. Og Steffen Gram, DR's internationale korrespondent, du befinder dig i de schweiziske alper, hvor mødet altså skulle have fundet sted. Hvad ved vi om, hvad der så skal ske nu?
10: Vi ved, at med afbesæt i det, som schweizerne siger, at man fortsætter forberedelserne. Og det vil sige, at man skal måske ikke kalde dem aflyst, man skal måske kalde dem udsat, indtil man får afklaret en række af de punkter, hvor parterne er uenige. Der er også det i det, at man er begyndt at sejle skibe ud gennem Hormuzstrædet. Så vidt jeg kan finde ud af, så er der tale om iranske skibe, men at man samtidig skal i gang nu med at fjerne en masse af de miner, der ligger. Så altså, der er en bevægelse, det er udsat, om det er aflyst, er svært at sige nu.
0: Og vi hører fra Det Hvide Hus, at den amerikanske vicepræsident J.D. Vance aflyste på grund af logistiske udfordringer. Det er vel næppe hele forklaringen?
10: Nej, man kan godt kalde det logistisk, når der er tale om de problemer, der ligger inde i Libanon. Det, der er sket, det er, at iranerne betragter Libanon som en del af aftalen. Et af de 14 punkter. Det, der så er sket i nat, det er, at israelerne og Hezbollah har bekæmpet hinanden. Man taler om 16, måske endnu flere dræbte og 4 dræbte israelske soldater. Og så længe det fortsætter, så længe kampene inde i Libanon fortsætter, så vil iranerne holde fast på, at her bliver den aftale brudt. Det er en...
0: Lød det her fra Steffen Gram. Og som sagt, mindst 18 libanesere meldes, altså dræbt, mindst 4 israelske soldater er omkommet i kampene i Libanon i nat. Og det har fået Israels yderlige højrefløj på banen og lov hævn. Hele Libanon skal brænde, skriver Israels minister for international sikkerhed Ben Gvir på sociale medier, mens finansminister Bezalel Smotrich skriver, at det er tid til at tale med ild. Så... Céline Thürger, DR's udsendte i Libanon. Hvordan tager libaneserne imod den besked?
11: Det er de færreste, der er overrasket over den udmelding. Det er jo ubehageligt for mange at læse, men det er jo ikke noget nyt som sådan. Da krigen var på sit højeste, der sagde finansminister Smotrich også, at man skulle bombe så meget i Beirut sydlige forsteder, at det skulle ende med at ligne Khan Yunis i Gaza. Så der skal jo lidt mere til for alvor at slå libaneserne ud, men det er jo klart, at lige når man begynder at have et spinkelt håb om, at det måske kunne blive bedre, og folk måske kunne begynde at vende hjem igen til de sydlige forsteder i Beirut og det sydlige Libanon, så er den her retorik jo et slag i ansigtet.
0: Ja, for hvad er libanesernes tiltro til, at kampene holder inde i forbindelse med de nu aflyste forhandlinger?
11: Ligesom Smotrichs udmelding ikke overrasker, så overrasker nattens angreb heller ikke. I går offentliggjorde det israelske militær et nyt kort, som viste, at de har udvidet deres selverklærede sikkerhedszoner i det sydlige Libanon. Det betyder, at der er flere israelske soldater i området i dag, end der var for et par dage siden. Og vi ved, at Hezbollah afviser alle former for israelsk tilstedeværelse i landet. Og Israel har jo ikke vist en vilje til at trække sig fra det sydlige Libanon. Men nattens angreb og den her retorik er jo bekymrende for mange libanesere, som ved, at Israel har til vane for at slå hårdt igen, når israelske soldater bliver dræbt.
0: Så lød det her fra Céline Thürger med os direkte fra Beirut i Libanon. Og så hjem igen og ned på havbunden. Nok er nok. Det københavnske skrivebordsbyråkrati er ved at lægge det produktive Danmark og vores stolte erhverv i graven. Så lyder starten på en Facebook-invitation til en demonstration, der finder sted lige nu. Det er Rømø Fiskeriforening, der er inviteret, og de har fået selskab af lastbiler, traktorer og biler på dæmningen ved Rømø. Fiskerne er nemlig sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slipper hen over bunden. Det skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen, der er blevet gjort opmærksom på en bekendtgørelse, som slår fast, at det i store områder ikke er tilladt at fiske af hensyn til fiskernes egen sikkerhed. Det siger fiskerne så er noget sludder, for de har aldrig nogensinde stødt på noget, der kunne springe på bunden. Bo Bæksgaard, du er også taget til Rømø, hvor demonstrationen har været i gang i godt en time. Er der så fyldt med lastbiler og fiskere?
12: Ja, til Rømødæmningen her, hvor jeg står sådan cirka midt på denne her 9 km lange strækning fra fastlandet og over til Rømø. Altså så langt jeg kan se herfra mod Rømø, så holder der biler, som kører i snegletempo. Det er personbiler, det er traktorer, det er ATV'er, det er enkelte lastbiler, som alle sammen kører med en fart, så... Ja, turister eller andre gående faktisk kan følge med. Og det hele er, som I sagde, iscenesat af Rømø Fiskeriforening. Nu kan jeg se ude fra fastlandssiden, at nu begynder vi at kunne skimte en demonstration, der kommer derover fra for at mødes cirka her halvvejs. Hvis jeg lige krydser vejen her. Pau, du er i radioavisen. Hvad siger du til fremmødet?
13: Jamen, jeg er gigantisk, jo. Det er da... Ja, vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så står det rent ikke med, det var.
0: Og sådan lød
12: det. Hvad regner du med at få ud af det her?
13: Opmærksomhed. Og så måske lidt taletid. De har jo ikke ville snakke med os indtil videre, Beredskabsstyrelsen og så videre.
0: Og den sagde altså Poul Skram, som er formand for Rømø Fiskeriforening. Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab, forstår godt fiskernes bekymringer, men skriver til os, det er på grund af fare for tilstedeværelsen af ammunition og sprængstof, at det er ulovligt at fiske med bundslæbende redskaber. Og så til en vejrudsigt med dig, Louise Gade.
14: Solen stråler her på det, der bliver årets tid til varmeste dag. Temperaturen når mange steder op omkring 25-27 grader, lokalt helt op til 30 grader. Men det er med en ganske rolig vind, og så holder det tørt frem til sidst på aften og især i nat, hvor der kan komme stedvise regn og tordenbyger, der kan være kraftige med havl, også med nogle heftige vindstød. Men temperaturen holder sig i nat mellem 15 og 20 grader.
0: Det var Radioavisen sat sammen af Camilla Mærsk.
15: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

P4 Trafik, hvis du kører fra Randers mod Aarhus på E45, så skal du være opmærksom på, at det højre spor lige nu er spærret sydgående ved afkørsel 46 Aarhus Nord. Det skyldes akut opstået vejarbejde. Det giver os ekstra køretid for jer, der kommer fra rute 15 og skal på E45 sydgående. Og så skal vi længere sydpå ved E45 omkring Horsens. I sydgående retning, der er spærren havareret bil lige nu. Det venstre spor imellem afkørsel 55 Horsens Nord og 56 A Horsens Vest. Kører du derimod nordgående fra Vejle mod Horsens, så skal du altså være ekstra opmærksom på køretid efter et tidligere uheld. Det var sket lige ved afkørsel 56A Horsens Vest, så derfor altså forlænget køretid omkring Horsens.

0: Kenneth K. på P4.
1: Og når man lige sidder og hører vejrudsigten og hører ord som en af årets varmeste dage, jeg tror, der blev brugt sætningen årets varmeste dag indtil videre, ja, så kan man jo kun sidde og glæde sig over at få lov til at lave soundtracket til sådan en vidunderlig dansk sommerdag. Og du skal hjælpe mig med at smide et par sange ind i playlisten, fordi vi skal jo spille vores faste lille fredagsleg, der hedder Weekendens Tal, og der skal findes tre sange i fællesskab, som alle sammen rummer et helt særligt tal. Men det kan vi vende tilbage til. For udover det, så skal der selvfølgelig også være en plads til masser af den gode P4-musik, og det er jo sådan en skøn blanding af både de nye og også de gode gamle sange, du holder os.

Og ham, den funky George Michael der fra midten af 90'erne, vi havde fat i med den her gode gamle klassiker. Den hedder Fast Love her i Weekend med K på P4. Nu skal du få ham med gitaren. Så det er fra ham den funky til ham med gitaren. Det er Christoffer på P4.

0: Det er Christoffer, der synger om ham med gitaren. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Tirstrup på Djursland får et jordbaseret luftforsvar. Det er politikeren på Christiansborg blevet enige om på et møde i dag, fortæller den socialdemokratiske forsvarsminister Jeppe Bruus på et doorstep-møde om droner.
3: Vi har fulgt anbefalingen fra forsvarschefen om placering af det jordbaserede luftforsvar, som på vej. To lokationer i Tirstrup og i Skalstrup, hvor man vil bygge op med de faciliteter, som i fredstid gør, at man både kan uddanne det personel, der skal til, værnepligtig osv.
2: Det jordbaserede luftforsvar er mobilt og kan i tilfælde af en konflikt indsættes fleksibelt i hele Danmark. Biskop i Aarhus, Esben Thusgaard, besøger i dag Aarhus Islamisk Menighed. Det sker efter menighedens moské i det centrale Aarhus i sidste måned blev overhældt med benzin, og gerningsmanden forsøgte at sætte ild til bygningen. Ifølge biskoppen sker dagens besøg i solidaritet med menighedens medlemmer.
4: Det har jo forskrækket ikke bare brugerne af moskéen, men også mange andre i Aarhus. Så der har jeg synes, det er jo væsentligt at vise både positiv interesse, men også den solidaritet, at det forskrækker også andre at have under undertegnet.
2: Med besøget vil Esben Thusgaard gerne markere, at forskellige trossamfund i Danmark har ret til at være her.
4: Den mangfoldighed, der er der, og de er jo, kan man så sige, forskellige måder at tro på, de forskellige måder at tale om religion og Gud på, at det ikke er noget, der er konfliktuelt. Det er ikke noget, der skal være en uenighed, der skal føre til vold eller den slags ting. Men det er en mangfoldighed, som vi skal kunne leve med og leve godt sammen med.
2: En mindreårig dreng er afhørt i sagen, men da han er under den kriminelle lavalder, er han ikke blevet sigtet, og politiet efterforsker fortsat sagen. Vi får en rigtig sommerdag med tørt vejr, nogen eller en del sol, temperatur mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Weekend med K.

P4-trafik til jer på E45 omkring Horsens. Alle spor de er igen åbne, både syd- og nordgående, efter tidligere uheld og havarerede biler. Stadig lidt ekstra køretid på grund af kø, som lige skal afvikles, men altså alle spor åbne igen på E45 omkring Horsens.

fredag, det var tallet 100. Og hvad findes der af sange med tallet 100? Ja, der findes et par fede numre. Vi kan jo starte fra en ende af, fordi jeg startede med at smide Andreas Odbjerg i puljen med Føler mig selv 100.

føler mig selv 100 med Andreas Oddbjerg. Ja, der gav mig 100 sig i titlen, og så kan man sige, så passede den jo perfekt med sidste fredagstal, som var 100. Vi gjorde den næste også. Den er med Thomas Helmig og Medina. Den hedder 100 dage.

Og der kom de 100 dage der fra Medina og Thomas Helmig, så den er også perfekt med tallet 100. Og det er den næste, som ender også. Den er med Suspekt. Den handler om Jesus. 100% Jesus. Okay.

I dag skal vi også finde sange med tal. Tallet er 38, så kan du en sang med tal 38? Fordi så vil jeg meget gerne høre fra dig. Du skal sende mig en sms, den sender du til 1212. Du skriver bare lige P4 først, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Sender den afsted til en krone plus takt, fordi så lander den inde i min inbox, og så kan jeg smide de her numre med tallet 38 ind i playlisten. Vi skal jo starte et eller andet sted, og jeg vil godt starte med den første sang med tallet 38. Du skal få den lige efter Martin Garrix med det her nummer, der hedder Repeat It. Så tager jeg den første weekendens tre talsange med 38.

P4 Trafik med en melding til jer, der skal sydgående forbi Aarhus Nord afkørslen på E45. På grund af akut opstået vejarbejde ved afkørsel 46 Aarhus Nord, så er det højre spor spærret i sydgående retning. Det giver lang kø både for jer, der skal på E45 sydgående fra Randers, men også for jer, der kommer fra rute 15 og skal på E45. Altså vejarbejde ved afkørsel 46 Aarhus Nord, som lige nu spærrer det højre spor sydgående og giver ekstra kø på strækningerne.

Weekendens tal er 38, så vi skal finde tre sange med tallet 38, vi kan smide ind i playlisten. Og du må meget gerne hjælpe mig med at sende en sms til 1212, bare lige skrive P4 først, og så stik mig en sangtitel, og giv mig eventuelt også gerne lige dit navn, og hvor du er henne, og den slags. Det er altid hyggeligt. Send det til 1212 og til en kron plus takst, så kigger jeg på det, og så finder vi i fællesskab tre sange, som matcher tallet 38. Jeg vil godt starte med en, som er 38 år gammel, en sangerinde, som er 38 år gammel, og der er faktisk en håndfuld store, man kan vælge fra. Adele er 38 år, Rihanna er 38 år, og så har vi jo altså to af de største sangerinder, vi måske har på kloden. Men der er en tredje, som jeg gerne vil gå med, og det er en 38-årig svensk sangerinde, som egentlig er født med navnet Ebba Tove Elsa Nilsson. Hun kalder sig dog bare Tove Lo. Og hun har lavet et vidunderligt nummer, der hedder Talking Body, og det vil jeg godt spille som dagens første talsang. Det er sådan en skøn popsang, som var stor der i midten af 10'erne, og som fortjener at genhøre på sådan en dejlig fredag som i dag.

hedder Talking Body, den her, fra den 38-årige svenske sangerinde Tove Lo. Og det der med 38 år, ja, det nævner jeg selvfølgelig, fordi weekendens tal er 38, og så var det en god undskyldning for at smide den her fine popsang ind i playlisten. Hvis du også har et bud på en fin popsang, som jeg kunne smide ind i playlisten, eller et godt stykke rockmusik, eller en stille og rolig sjæler, eller noget helt fjerde, ja, så skulle du altså være meget velkommen til at give mig dit bud på sms'en. Du skriver lige P4 først i en sms, så laver du et mellemrum, og så fortæller du mig, hey Kenneth, ved du hvad, jeg tænker på den her sang, når jeg hører tallet 38. Mit navn er, jeg går for jøt og laver bla bla bla i den her by et eller andet sted i København, i Aarhus, i Odense eller et andet sted i Danmark. Så sender du den afsted til en krone plus takst, den lander i min inbox, og så kigger jeg på det, og så finder vi i fællesskab tre fede sange med tallet 38. Jeg glæder mig til at se, hvad du finder på.

A4-trafik med en melding til jer, der skal sydgående forbi Aarhus Nord afkørslen på E45. På grund af akut opstået vejarbejde ved afkørsel 46 Aarhus Nord, så er det højre spor lige nu spærret i sydgående retning. Det giver rigtig lang kø både for jer på E45 sydgående fra Randers, men også fra jer, der kommer fra rute 15 og Skejby. Lige nu er der nærmest stillestående trafik på rute 15 fra Skejby og frem. Derfor en opfordring til at finde alternative ruter. Det var altså vejarbejde ved afkørsel 46 Aarhus Nord, som lige nu spærrer det højre spor sydgående og giver stillestående kø både på E45 og rute 15.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja, yes! Han sætter personlig rekord.
5: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

P4 Trafik med en melding til dig, der kører i Aarhus. Der er lige sket et uheld i krydset mellem Viby Ringvej og Esagervej i retning mod Viby. Bilerne de holder i det venstre spor inde i krydset, så vær altså opmærksom på et uheld i krydset mellem Viby Ringvej og Esagervej, som giver kø for jer på Viby Ringvej i Aarhus.

Den jeg elsker, elsker jeg fra Søs og Thomas og Sanne og... Ja, det er jo sådan en god gammel 80'er, ikke? Du hører den her i weekend med K på B4. Nu skal du få lidt Jonah Blacksmith. Ja, op.

0: og Feel Good In, den her fra Gorillaz sammen med De La Soul. Nu er klokken 13.
1: Folk så ikke syner, da de mente, der var droner over militære anlæg tilbage i september sidste år. Det slår en længeventet rapport fra Forsvarsministeriet fast. Det fortæller Socialdemokratiets nye forsvarsminister, Jeppe Bruus, som sammen med forsvarschefen i dag holdt pressemøde om sagen.
2: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
1: Tilbage i efteråret, der var regeringen hurtig til at sige, at der var tale om en hybridkrig mod Danmark, sandsynligvis med Rusland som bagmændene. Men det har man bare ikke i rapporten kunne bekræfte og bevise, fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Jeppe Bruus sagde på pressemødet, vi har ikke nogen af de droner, der fløj over de militære anlæg, men man tager så samtidig hele efterretningsbilledet, altså det man står på med efterretninger fra forsvaret og fra PET, og siger, dem der truer os lige nu, dem der vil os noget ondt, at dem, der vil føre hybridkrig mod os, det er Rusland. Men man konkluderer altså ikke noget på i den her rapport om, hvor de her droner kom fra. Man konkluderer, de var der.
1: Landets fem regioner får flere milliarder til sundhedsvæsenet og den kollektive trafik næste år. Regeringen og Danske Regioner blev nemlig i formiddag enige om en ny økonomiaftale, der afsætter 2,3 milliarder mere til blandt andet altså sundhedsvæsenet. Og de her penge, de skal for eksempel gå til børne- og ungepsykiatrien, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
4: Det betyder helt konkret, at nogle af de børn, der har ondt i psyken og ondt i maven, dem gør vi noget for. Vi sætter klart ind i forhold til ventetiderne.
1: Formand for Danske Regioner, Mads Stuedal, siger, at det er en god dag for det danske sundhedsvæsen. I Schweiz skulle der i dag have været fredsforhandlinger mellem USA og Iran, men de er blevet udskudt, før de altså overhovedet er gået i gang. Forhandlingerne skulle bygge videre på den rammeaftale, som USA og Iran underskrev natten til i går, som blandt andet skulle standse angrebene i regionen og genåbne Hormuzstrædet. Officielt så er der meldinger fra amerikanerne om, at aflysningen eller udskydelsen skyldes, at vicepræsidenten David Vance på grund af logistiske udfordringer ikke kunne komme til Schweiz. Men det er nok ikke hele forklaringen, siger vores internationale korrespondent Steffen Kram.
5: Nej, det er formentlig det, der er sket i Libanon natten over. Israelerne og Hezbollah har været i alvorlige kampe. 18 var blevet dræbt. Der er 4 israelske soldater, der er blevet dræbt. Og iranerne siger, at Libanon er en del af aftalen, og der skal israelerne altså trække sig ud. Så det er det, der formentlig har ført til, at man har udsat de første møder, der skulle være omkring hele aftalen.
1: Her i eftermiddag mest tørvejr, nogen eller en hel del sol de fleste steder. Temperaturen kommer op mellem 20 og 27 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydøst og syd.
6: Du lytter til P4.

P4 Trafik med en melding til jer, der skal sydgående forbi Aarhus Nord afkørslen på E45. På grund af akut opstået vejarbejde ved afkørslen 46 Aarhus Nord, så er det højre spor altså spærret i sydgående retning. Det giver lang kø både for jer på E45 sydgående fra Randers, men også for jer, der kommer fra rute 15 og Skyby. Lige nu er der nærmest stillestående trafik på rute 15 fra Skyby og frem, så derfor en opfordring til at finde alternative ruter. Altså vejarbejde ved afkørsel 46 Aarhus Nord, som spærrer det højre spor sydgående og giver stillestående kø både på E45 sydgående og fra rute 15.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal, det er 38, og hvis du har et godt bud på en sammen tal 38, så skal du være meget velkommen til at sende mig en sms. Vi bruger 12-12'eren til det. Du skriver bare lige P4, sender din sms afsted. Det koster en krone plus takst, og så lander den i min inbox. Og der er landet nogle gode bud på sangen. Vi kan starte fra en ende af. Christine har sendt en sms. Hun skriver, hey, sidder her i bilen. Der skal stikker stå på vej til min gamle far og tænker, jamen, hvis tallet er 38, så skal vi da høre Ulige Numre med Frit Land, fordi den sang landede på plads nummer 38 på top 100-listen over de bedste danske sange. Skønne fredagshilsner fra Christine. Og den sang, hun snakker om, det er jo altså det her flotte nummer fra Ulige Kunstnere.

0: et sted.
1: Ah, det er flot nummer, det her, fra Uli Nummer og Fritland. Pladsen var 38 på top 100, så passer den jo med tallet 100. Det kan man sige, eller slå røv, så passer den med tallet 38. Og det er det, vi går og leder efter sangen med tallet 38. Se, mit hoved var allerede videre til den næste sms, for det er da også god. Det er Claus fra Herlev, som har skrevet, at Guns N' Roses lavede i 1988 Sweet Child of Mine. Det er 38 år siden.

0: Det er også godt bud på en sang med tallet 38. Så har HP fra Hvidovre skrevet, hey Kenneth, jeg vil da gerne bidrage med Paul Dissing. Født i 1938.
1: Jeg har 25 minutter endnu.

0: nu.
1: Ja, Paul Dissing, født i 1938, kunne man også godt smide ind i playlisten som et bud på weekendens anden salsa. Men jeg synes, vi skal give den til Kennedy Viby, som skriver, hej Kenneth K. Hvornår der sidst spillede noget med MC Ejner? Ja, jeg startede med at høre dansk rapmusik i 80'erne. Det er 38 år siden. Albumet Den Nye Stil udkom. Og for det album er alle numrene fede, men specielt provokerer og onanerer. Så spil den. Solskinshilsner fra Kenneth i Viby J. Så lad det her være dagens anden talsang. Det gode gamle MC Ejner.

P4-trafik til jer, der kommer fra Randers og Skejby og skal på E45 sydgående via afkørsel 46 Aarhus Nord. Trafikken den bliver lige nu lidt forbi det vejarbejde, der er på strækningen, og derfor er der ekstra kø til jer sydgående omkring afkørsel 46 Aarhus Nord. Der er dog også problemer i nordgående retning, lige inden du kan dreje fra og komme på Djurslands motorvejen. Der holder en lastbil og en varevogn havareret i det højre spor. Altså ekstra køretid både syd- og nordgående omkring afkørsel 46 Aarhus Nord.

0: Ja, det er efterhånden 38 år siden. Vi er tilbage i 1988, da MC Einar laver den nye stil.
1: 1, 2, 3, 4, værsgo!
0: Du har hørt Provokere onanere som dagens anden talsang, fordi tallet er 38. Og jeg tænker altså stadig, det kan godt være, det er 38 år siden det her. Men der er ikke mange danske rap-sange, der åbner bedre end det her stykke musik med MC Einar, hvor de bare går lige på hårdt med provokere, onanere, ryger masser af has, og så fortsætter det ellers derfra. Hvis du har et bud på dagens tredje og sidste talsang, ja, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Du skal lige sende mig en sms, skriv P4 først, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang, jeg skal smide ind i playlisten. Send den til 1212 til en kron plus takst. Den lander i min inbox, og så kigger jeg på det lige med det samme, og så tager vi den næste talsang her om et kvarters tid.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg sad også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Taylor Swift hørte du med Oberlite her i Weekend med K på P4. Og lad os bare fortsætte med kvinderne. En af de andre meget store kvindelige sangerinder er selvfølgelig hende, der lige sagde Bring the Beat In. Og det er ingen ringer end Beyoncé. Her er Love.

Den hedder Alle Mine Tanker, den her fra Jonathan her i Weekend BK på P4. Og så lad os komme tilbage til 90'erne.

P4 trafik til jer, der kommer fra Randers og Skejby og skal på E45 sydgående via afkørsel 46 Aarhus Nord. Trafikken den bliver lige nu lidt forbi det vejarbejde, der er på strækningen, og derfor er der ekstra kø til jer sydgående omkring afkørsel 46 Aarhus Nord. Det er altså fordi, at trafikken bliver lidt i nødsporet, og de to andre spor er spærret. Derfor er der altså lige ekstra køretid på den strækning. Der er altså også problemer i nordgående retning, lige inden du kan dreje fra og komme på Djurslands Motorvejen. Der holder nemlig en lastbil og en varevogn havareret i det højre spor. Altså ekstra køretid både syd- og nordgående omkring afkørsel 46 Aarhus Nord.

38, der er vigtigt, når nutallet weekendens tal er 38. God varm weekend, skriver Werner i Næstved. Og det her med målene, ja, det er jo... altså, Elvis nævner jo det, som dengang var sådan et idealiseret kvindeideal med de her mål, der hedder 38, 24, 35. Vi kan lige prøve at høre en gang der i sangen, hvor han ligesom lader rouletten stoppe på de helt rigtige tal for sådan en love machine. Lad os prøve at høre Elvis.

Hvis jeg slår op på internettet, så svarer det til sådan nogle EU-mål i retning af 40 for hen over brystet. En talje på 34 og en hofte på cirka 36. Det er det, som Elvis synger om. Men altså, han synger altså tallet 38 i alle de her taler. Det er jo vigtigt, når nu weekendens tal er 38. 38 dukker også op i den næste sms, som er kommet ind på 12-tolleren. Der står, jeg tænker på Trap Queen med Fetty Wap, når jeg hører tallet 38. Og der er faktisk også en sms med, hvor der står, Fetty Wap med Trap Queen, 1738. Og så står der lidt til ungdommen. 38 bliver nævnt. Det skulle komme her lige i starten af sangen. Jeg kan lige prøve at starte den her. Lad os prøve at høre. Det er Fetty Wap med Trap Queen. RGF Productions.

Ja, og der kommer titlen også Drag Queen. Det er et godt nummer med Fetty Wap, det her. Men se, det er kun fordi, der er simpelthen så mange gode bud på sange, som vi kunne spille med tallet 38, at det her ikke er weekendens tredje talsang. Og det er fordi, at der er også kommet en sms, hvor der står, det er i dag et vejr. Med tekst af Ludvig Holstein, og så melodi komponeret af Paul Schierbeck. Og så er vi altså... Altså, det er en melodi, der er komponeret i 1938. Så har vi tallet 38 der. Det er jo det, man måske bedst kender for... Altså, man kender måske bedst den version, som Kim Larsen har lavet. Lad os lige prøve at høre en bid af den. Det er i dag.

så kigger man ud af vinduet og ser, at det er en flot solskinsdag, ikke? Melodien er fra 1938, så kunne den også passe godt med weekendens tal 38. Jeg tillader mig alligevel at gå med et helt fjerde bud. Den kommer fra Morten, som skriver, et bud herfra med tal 38 kunne være inspireret af Cristo Redentor. Det er Kristusfiguren, som står i Rio de Janeiro. Selve statuen, den er 30 meter høj. Soklen, som den står på, er 8 meter høj. I alt giver det 38 meter. Og så kunne vi jo høre sådan lidt fredags 90'er med sangen Samba de Janeiro med Bellini. Samba! Og det er et godt fredagsnummer. Så lad det her være dagens tredje og sidste talsang. Pas også godt til sådan en solskinsdag. Bellini med Samba de Janeiro. Det er Danmark.

P4 Trafik, vi skal have en lægebil hurtigst muligt fra Stilling til Skejby. Lige nu befinder den sig cirka 5 km nord for Stilling og skal til Skejby via E45 og Djurslands Motorvejen. Vær derfor opmærksom, hvis du kører nordgående mellem Stilling og Skejby og gør plads til lægebilen.

flyder fredag rundt i mine blodårer, når jeg hører det her nummer. Det er en skøn sang. Og se, vi skulle høre den, fordi Kristusfiguren, som står i Rio, den er 30 meter høj. Soklen, den står på, den er 8 meter høj. Det giver 38 meter. Og se, 38, det er også weekendens tal. Og derfor så kunne vi tillade os at spille det her nummer, der hedder Samba de Janeiro, fordi Kristusfiguren i Rio, som der bliver sunget om, den dejlige by, der bliver sunget om, den der skønne strandby i Brasilien, ja, den er 38 meter høj, den figur. Skønt! Tusind tak for alle sms'erne til 12-tolleren. Det har været en fornøjelse at kigge derind og se de mange gode kreative forslag.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er klasse!

Den hedder My Secret Lover, den her fra Private her i Weekend med K på B4. Og jeg synes, vi skal blive i det danske, i den danske musik, men dog bevæge os fra det engelske sprog og så hjem til vores modersmål. Her er Hugo med Hold om mit hoved.

P4 Trafik til jer, der kommer fra Randers eller Skejby og skal på E45 sydgående via afkørsel 46 Aarhus Nord. Trafikken den bliver lige nu lidt forbi det vejarbejde, der er på strækningen via nødsporet på grund af akut vejarbejde. Og derfor er der altså ekstra kø til jer sydgående omkring motorvejskryds Aarhus Nord. Altså ekstra køretid, det var fra både til jer, der kommer fra rute 15 og skal på E45 sydgående, samt jer, der kommer fra Randers og skal forbi motorvejskryds Aarhus Nord, fordi der altså lige nu kun er et enkelt farbart spor sydgående.

Den hedder Hold om mit hoved. Her i weekend med K på B4. Det var Hukkum, som du fik. Se, det her program er så småt ved at være slut, og det betyder bare, at så kommer Christian Bonde, og det bliver rasende hyggeligt her kl. 14. Men jeg vil også godt lige slå et slag for, at jeg er tilbage igen på søndag, når klokken er 12.15, og det er med endnu en udgave af Musikquizzen, og så skal vi spole tiden tilbage til 1988. Hvis du har lyst til at quizze i 1988, så er du altså meget velkommen til at ringe ind på søndag. Men så skal du blandt andet kunne svare på et spørgsmål i retning af, hvad hedder sangerinden med det store hit fra 88, The Only Way Is Up. Ja, nu kan du høre nummeret, og så kan du tænke over svaret, og så kan du huske det til på søndag, når der er musikquizzen her på B4 kl.

0: Jeg går allerede og glæder mig til, at der er musikquiz på søndag, når klokken bliver 12.15. Du kan godt glæde dig til, at Christian Bonde er klar. Han sidder direkte klar i radioen efter radioavisen, som du får lige her klokken 14.
1: Flere af Folketingets forsvarsordfører savner tydeligere svar i den droneevaluering, som forsvaret kom med i dag. Her sagde forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark sidste efterår, selvom man dog ikke har håndfaste beviser på det. Og på spørgsmålet om, hvem der stod bag, ja, der sagde forsvarschefen sådan her.
2: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
1: Lød det fra Michael Hylgaard, uden at han dog uddybede det nærmere. Men det svarer ikke nok for Danmarksdemokraternes Dennis Flydtkjær.
3: Har det været en udenlandsk kapacitet, der har gjort det her, eller hvad der sker? Det har vi ikke fået svar på. Heller ikke, hvor mange hændelser der har været. Vi har fået, at der har været utrolig mange henvendelser om det og anmeldelser om det. Men hvor mange droner der har været, det ved man jo heller ikke, og det står lidt hen i de uvisse.
1: Ja, heller ikke Carsten Bach fra Liberal Alliance er helt overbevist.
4: Vi mangler jo stadigvæk fysiske bevis og dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
1: To personer er blevet sigtet i forbindelse med efterforskningen af en togulykke på Gribskovbanen i april. Det oplyser Nordsjællands Politi, som dog ikke vil oplyse nærmere om, hvem de sigtede er eller hvad de er sigtet for. Men Lokaltog AS, der står for driften af banen, bekræfter overfor DR, at den ene sigtede er en af medarbejderne fra driftscentralen i Hillerød, der var på arbejde den morgen, hvor togulykken skete. Og de her sigtelser de kommer samtidig med, at samtlige medarbejdere på driftscentralen har sygemeldt sig, så al togtrafik har stået stille siden i går aftes. Ifølge driftsdirektør hos Lokaltog, Stig Allan Nielsen, så hænger sygemeldingerne på driftscentralen sammen med ulykken.
5: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
1: Havarikommissionen kunne tidligere på ugen fortælle, at det formentlig var en menneskelig fejl, der udløste den her ulykke på Gribskovbanen. En væltet grisetransport har i dag skabt trafikale udfordringer i Nordjylland. Lastbilen med 190 grise kørte i morges af vejen og væltede på Thisted Landevej uden for Birkelse, der ligger ca. 20 km fra Aalborg. Og det var en omfattende opgave at komme ud til, siger indsatsleder Daniel Trysø fra Nordjyllands Beredskab.
6: Opgaven er ret omfattende, når man skal håndtere 190 grise, der ligger inde i sådan en lastbil her. For det er klart, at når den vælter, så bliver de bliver kastet rundt, og de ligger lidt hulter til bulter. Og nogle af dem har slået sig ret meget.
1: Ja, alle 190 grise forventes at skulle aflives på grund af de her skader. Vejen har været spærret i begge retninger, og politi og redning forventer, at oprydningen skulle være sluttet her omkring kl. 14. Resten af eftermiddagen tørvejr og solskin i det meste af landet mellem 20 og 27 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.
8: Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram med mig, Christian Bunde, og min superproducer, Christian Frederiksen. Hej Christian.
2: Halløjse.
1: Jamen, prøv at høre, jeg synes egentlig, vi bare skal kaste os ud i en decideret programoversigt over, hvad man kan glæde sig til de næste to timer her på P4. Fordi vi to, vi har afsindelig meget på programmet i dag.
3: Det har vi. Lad os høre.
1: Yes. Jamen, i dag, så er det jo godt vejr.
3: Det er rigtigt.
1: Der var lige, hvis man ikke har fulgt med i nyhederne, men den er god nok. Det kan jo være, at man måske har arbejdet hjemme i dag, og så er det ikke sikkert, at man har haft nogen andre danskere at sige til, at det var godt vejr. Så det vil vi meget gerne hjælpe med i dag.
3: Præcis.
1: Så skal vi selvfølgelig have en Har du kat-quiz?
3: Altid.
1: Hvor jeg til nye lyttere kan afsløre, altså det er, hvis man kigger på begrebet quiz, og hvordan det sådan historisk set har udviklet sig, så er det fremtiden, vi har med at gøre her. Skal vi også have noget politisk journalistik. Er det rigtigt forstået?
3: Ja, vi skal.
1: Ja,
3: vi skal. Men jeg er så glad.
1: Helt glad. Nemlig fordi Lars Lykkes søn, Bergur, er blevet lobbyist, og det har givet mig en rigtig, rigtig god idé. Skal alle danskere forhåbentlig grille i dag, og i den forbindelse, der vil jeg ekstremt gerne høre, hvad I skal grille. Og der kan jeg mærke, som radio er et program, og det var ikke det, man skulle have sluttet på, fordi det er den, der lyder mindst som radio.
3: Det er, fordi du er meget glad for at grille selv.
1: Ja, men
3: det er også det, du glæder dig mest til selv.
1: Absolut, men jeg skulle have lagt det mere i midten, så man ikke... Men så er det. Og om lidt, mine damer og herrer, der vil vi lancere en ny og spændende public service-satsning oven på den massive succes, vi har haft her i Danmarks Radio, med det, der hed Top 100. Ja, ja. Det var det, jeg sagde. Vi havde meget på programmet. Så lad os springe ud i det for guds skyld. Og det gør vi med et nummer, der hedder Be Her fra Ella Langley, som hedder det samme som til efternavn, som der, hvor CIA ligger i USA. Det var lidt fun facts.

0: Her i Danmarks Radio har vi netop haft en massiv succes i form af det, vi kaldte for Top 100. Det har du sikkert allerede hørt om, kære lytter. Jeg ved, at der er flere af jer, der har fået tatoveret både på jer selv og på jeres børn. Og det er jo dejligt, når vi har en succes her i Danmarks Radio. Det er jo ikke sket siden Hotel Romantik eller mit eget datingprogram, Kærlighed i Førersædet, som man ikke skulle bede om en sæson mere af. Men når vi har en succes her i Danmarks Radio, så handler det jo om at smide, mens jernet er varmt. Og derfor er det med stolthed i stemmen, at Christian Frederiksen og jeg, vi nu kan præsentere dig, kære lytter, for vores næste store public service-satsning her. Ikke bare på DR, men i Christian Bundes radioprogram. Det er et lille tiltag, vi har valgt at kalde for Top 100.000. Det er simpelthen en storslået tværmediel lancering af et koncept, vi har tiltrusket os at kalde 1000 gange så godt som Top 100. Er det ikke fuldstændig rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Jo, det tror jeg, det bliver.
0: Det kan du regne med. Det, vi har tænkt os at gøre hen over den næste længere periode, er, at vi vil her i programmet finde de 100.000 bedste sange nogensinde.
1: Det bliver stort.
0: Det bliver kæmpestort. Hvorfor vil kritiske røster så råbe ud i intetheden? Jamen, baseret på den massive succes og mange, mange brugerundersøgelser, så er vi her på programmet kommet frem til, at 3 ugers top 100 slet ikke er nok. I vil have mere, vi vil have mere, så lad os da for fanden gøre det. Og oven i hatten, så med en top 100.000 liste, så får vi det, der hedder en rigtig, rigtig lang kampagneperiode. Fordi hvis vi vælger et nummer til listen hver fredag, så burde vi være færdige i år 3942 efter Kristus. Og det giver os altså kollektivt cirka 1918 år og 3 måneders dejlig musikradio. Så er der selvfølgelig lige noget sommerferie og noget afspacering og noget, vi skal være opmærksom på, Christian Frederiksen. Plus skudår, fordi når det er så lang en periode, vi arbejder med, så kigger vi jo på 52,1775 uger per år. Men i grove træk omkring 1920 år til at finde ud af, hvad der skal ende i top 10.
1: Der er god tid.
0: Der er masser af tid. Hvordan vil vi gøre det? Jamen, hver fredag, der har du, kære lytter, muligheden for at nominere dit nummer. Altså, jeg behøver ikke ved, at du selv har lavet, men det er et nummer, du godt kan lide. Det må det gerne være. Til top 100.000-listen. Og her, der har vi sikret en langt mere demokratisk proces end i top 100. Fordi hver fredag, der smider vi altså et af jeres numre direkte ind på listen. Jamen, skal vi så aldrig stemme, Christian? Og det er jeg rigtig glad for, at du spørger om. Selvfølgelig skal I det. Men den måde, vi har valgt at gøre det på, sikrer jer mest mulig spænding. Det, vi har besluttet, er, at fra nummer 100.000 til nummer 43.456, der er listen fuldstændig åben, hvor vores redaktion bliver enige om at placere et af de numre, I har nomineret på listen. Så har vi 27 numre fra nummer 43.456 til 43.429, hvor vi pt. Forsøger at booke Emil Thorup som gæstedommer, da han burde være i live til den tid, og så fortsætter vi ellers som vanligt, indtil vi kommer helt ned i top 10, hvor du så får muligheden for at være med til at stemme om, hvilke 10 numre, som skal placeres hvor på de sidste 10 pladser til et storslået arrangement i operaen, hvis den altså findes endnu til den tid. Jeg tror, det bliver et om det her.
1: Det gør det uden tvivl.
0: Man kan mærke, når man har en succes lige ved fingerspidserne.
1: Men jeg synes også, du fik det gjort lidt kompliceret. Hvad er det, man skal gøre nu?
0: Det er overhovedet kompliceret, det her. Det vi skal lige nu er, vi lige er begyndt på top 100.000-listen. Så, kære lytter, nu har du muligheden for at nominere dit nummer til plads nummer 100.000 på listen. Det må være dansk, det må være udenlandsk. Det skal være godt, men måske ikke alt for godt, når det er nummer 100.000, vi taler om. Så det, du skal gøre nu, er, at du skal sende en sms til 1212. Du skal skrive P4 og lave et mellemrum, og så dit bud på en sang, som fortjener at komme ind på top 100.000-listen. Og så vil vores musikjournalister, er det rigtigt, Christian Frederiksen? Som er dig og mig. Vi vil votere om de nominerede numre, og så vil vi altså få dem placeret direkte på listen. Så grib telefonen lige nu. Og send en sms, for guds skyld, send den til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så dit bud på en sang, som fortjener at stryge direkte ind som nummer 100.000 på top 100.000-listen.
1: Ej, det er spændende.
0: Det gør, jamen, jeg glæder mig. Jeg håber meget, at TV2 snart svarer på vores mail om, at vi sender live i hele perioden.

P4 Trafik med en melding til jer, der skal sydgående på E45. Vejen den vil kortvej blive spærret syd for motorvejskryds Aarhus Nord ved afkørsel 46 i sydgående retning. Det sker i forbindelse med, at det akutte vejarbejde, der har været på strækningen, det er forbi, og derfor skal skiltene på plads igen. Altså en melding til jer fra rute 15 og fra Randers, der skal på E45 sydgående. De sydgående spor de bliver spærret kortvejt, så vejskiltene de kan komme på plads igen efter vejarbejdet. Og herefter vil der altså blive åbnet op for alle spor sydgående igen.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: P4 Trafik med en melding til jer, der skal sydgående på E45 ved Aarhus. Spærringen af de sydgående spor syd for motorvejskryds Aarhus Nord, de er nu åbnet op igen, og dermed er alle spor sydgående ved afkørsel 46 Aarhus Nord altså åbne for trafik igen. Det sker efter en kortvarig spærring på grund af tidligere vejarbejde på strækningen. Altså lidt kø syd for afkørsel 46 Aarhus Nord, men nu er der lige åbnet op på strækningen igen, så må ikke det løser sig inden længe.

0: Stitches fra Shawn Mendes. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi oven på den massive succes, vi har haft med Top 100 her på Danmarks Radio, har lanceret vores næste store public service-satsning, nemlig Top 100.000. Det er 100 gange så godt som Top 100, og her er det ikke bare dansk musik, det er alting. Alt, hvad der simpelthen kan kravle og gå. Vi skal have placeret nummer 100.000 på Top 100.000-listen, og jeg er sindssygt spændt. Der er kommet virkelig, virkelig, virkelig mange gode bud.
1: Og folk er slet ikke færdige med at nominere sangen, kan man mærke. De er bare blevet varmet op i Top 100.
0: Ja, ja, ja. Og nu har vi jo lige på den anden side af 1900 år til at prøve at komme alle budene igennem. Så jeg er sikker på, at vi kommer helt rundt i hjørnerne. Det første, jeg virkelig hæfter mig med, det er Tina Nielsen fra Bogø, der har skrevet en sms udelukkende i caps lock. Hvor der står P4. Eller undskyld, der står P4! Så er det Rasmus Nørre med Sommer i Europa med Vinnie Nielsen, Tina! Og det synes jeg er et stærkt bud.
1: Især fordi det er caps lock. Det kan man godt fremadrettet, synes jeg, det er fedt, hvis man lige skriver caps lock.
0: Ja, det gør det nemmere at læse. Man er jo vært på P4. Det er rettet. Stort. Lidt i en anden boldgade har vi et bud på Smells Like Teen Spirit af Nirvana. Jeg ved ikke, men jeg tror, jeg vil synes, at nummer 100.000, det er lidt for langt op på listen.
1: Er lidt for langt nede, ikke?
0: Undskyld, ja. Altså, hvis vi starter fra 0, så er det for den anden for langt oppe. Ja. Vi skal tættere på 0. Bliver der meldt ind med Shubi Taylor, Tego Tego, og det kan jo være en, der har det, der hedder skriftlige tekst, der har sendt den sms, for jeg er ikke sikker på, at det er en virkelig sang, men hvis det er, så beklager jeg mange gange. Vi har også fået et bud her. Savage Rose. Evening Child ønsker Hanne Vesterberg, der er på vej hjem fra sommerhuset i Sverige. Det er dejligt.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke lige om...
1: Jeg kender den eller ikke?
0: Nej. Ruben og Knud med Puma.
1: Det kunne godt være ned omkring... Eller, være
0: op, ja, op, jeg vil faktisk sige, omkring 100.000, der kunne der sagtens lidt Ruben og Knud nummer. Ikke at det er dårligt, men det er jo mere sjovt, end det er musik.
1: Der er også en, der gerne vil have Simon Kvam på listen, men han fortjener en top 10, så jeg skriver igen om et par år.
0: Det synes jeg er helt fair. Jeg er jo meget interesseret i Stine her, om hun vil have Simon Kvam, altså hukker om Simon Kvam, drengene fra Angora Simon Kvam eller nephew Simon Kvam.
1: Han kan også nå at lave mere musik, som kan komme på listen.
0: Det er rigtigt, det kan nå at blive virkelig art.
1: Ja.
0: Det kan det virkelig. Det kan nå at blive sådan helt lige pandehår.
1: Det er jo, hvis man nu sidder derude med en sang, man synes er lidt for god til at være nede omkring 100.000, så kan man bare lige vente et par år.
0: Det kan man sagtens. Så var der en, der skrev noget, jeg synes, der så meget, meget spændende. Jeg skal bare lige se, om jeg kan finde den her. Vi er jo slet ikke vant til at få så mange sms'er her på programmet. Vi har modtaget denne her, som jeg synes, vi lige skal snakke alvorligt om. P4, ensom dame, 40 år med Bjarne Liller. Den kan et eller andet. Det synes jeg jo er rigtig spændende, også vi vedkommende er ikke sådan, det her er et virkelig godt nummer. De er sådan, det her er et stykke musik.
1: Det kan et eller andet.
0: Ja.
1: Og det må jo være noget omkring
0: 100.000. Ja. Jeg synes, at det virker oplagt. Det er også lidt langt, men...
1: Skal vi prøve?
0: Vi har masser af plads, der kan gøre, men jeg synes, vi skal aftale...
1: Jeg kan godt lide Bjarne Liller.
0: Det kan jeg også godt. Så lad os aftale Bjarne Liller. Stort tillykke med det. Du er nu nummer 100.000 på vores top 100.000 liste. Og her kommer den altså. Nummeret, der hedder Ensom Dame 40 år. Og så kan I godt begynde at gøre klar allerede til næste uge, hvor vi jo skal have fundet nummer 99.999.

0: Ensom dame, 40 år fra Bjarne Liller, som altså blev den aller første på vores store top 100.000 liste. Det er en meget flot placering. Nu skal vi have et nummer, som jo potentielt kan komme på listen næste fredag. Det her I've Been Thinking About You fra London Beat.
1: Den der højere op.

0: I've been thinking about you, men nok om Kenneth K. Vi skal fra musik til mode, fordi nu skal det ikke handle om vores vidunderlige top 100.000 liste længere, men om en nyhed fra TV2-nyhederne, hvor vi virkelig lader ordet nyhed bære det absolut tungt og sproglige pres, det kan. I forbindelse med, at det er sommer, har TV2-nyhederne talt med en 17-årig pige, som godt kan lide at være brun ved at tage spraytan. Når hun er det, føler hun, at hun ser friskere, sundere og mere velplejet ud. Derfor bruger hun både selvbruner derhjemme og får lavet spraytan på en klinik. Det giver mig en større selvsikkerhed, større selvtillid og gør, at jeg føler mig bedre tilpas i mit eget udseende, siger hun til TV2. Og i stedet for at gå direkte til kilden og interviewe Danmarks bruneste mand, Kåre Kvist, så har TV2-nyhederne interviewet en trendforsker, som fortæller, at det er blevet, nu citerer jeg hende lige, det er blevet legitimt, det er blevet legitimeret erkendte, der gør, at det ikke er kikset. I 1990'erne var det kikset at indrømme, at man brugte. Der stod man og skjulte sine orange håndflader. Nu synes vi, det er helt okay, at man bruger så meget tid på at forbedre sig selv og sit udseende. Men det er heldigvis ikke det mest spændende, hun siger. Det, hun siger nemlig også, det er ikke en permanent trend. Den bliver helt sikkert afløst af, at vi igen skal være kridhvide og have fregner. Og det er her, at vi kommer ind i billedet, Christian Frederiksen. Kan du mærke det?
1: Er det fordi, jeg er meget bleg, eller hvad?
0: Det er fordi, at vi er to helt ekstremt blege mænd. Og jeg skal da være alene, om solen skal ikke skinne ret meget, før jeg også har fregner. Det her betyder jo...
1: Er det godt for os?
0: Ja.
1: Om noget tid.
0: Det betyder, at vi lige pludselig kan gå hen og blive helt vildt moderne. Og derfor så synes jeg, bare lige hurtigt, at vi to som modeikoner og beauty-influencere lige skyldt alle de unge mænd og kvinder, som ser op til os, og give en lille public service advarsel om de negative følgevirkninger, der kan være af at være fregnet og bleg, specielt som ung. Andre, der ikke selv er helt bleg og fregnet, kan finde på at give dig en lammer.
1: Ja, det kan de.
0: De kan finde på at give dig buksevand. De kan finde på at give dig en vasker, hvis det er vinter. De kan også finde på at tyre en bold lige ansigtet på dig.

vi bare lige igen, som forbilleder og modmænd, gør jeg opmærksom på, at det kan være en af bivirkningerne. Men det er også det hele værd, for man skal jo lide for skønheden. Og hvis du virkelig vil være på forkant, så kan vi også anbefale, at man får bøjle og briller.

0: Livsforladt fra Annika. Christian Frederiksen, hvad var noget af det første, jeg sagde til dig, da vi mødtes tidligere i dag?
1: Du sagde, at det bliver meget varmt, du har for meget tøj på.
0: Det første, jeg sagde, det var noget om vejret. Fordi i dag der er det jo fuldstændig vidunderligt vejr i stort set hele Danmark, og det betyder jo, at Danmarks uofficielle nationalsport, at tale om vejret, virkelig kører på højtryk derude. Men det er jo desværre ikke alle, der har mulighed for at deltage, og derfor så har vi besluttet, at det vil vi gøre noget ved. Jeg vil faktisk gå så langsomt til at kalde det en bogstavelig public service. Kan man ikke det?
1: Jo, det synes jeg sagtens.
0: Okay. Så, kære lytter, hvis du ikke har haft muligheden for at tale med et andet menneske om vejret i dag, så er det lige nu, at du skal ringe 70 25 26 00. Og det er ikke, fordi du pludselig er blevet stum, eller det kan selvfølgelig også godt være, men så er det lidt bøvlet, at du ringer hen. Men det kan være, at du har arbejdet hjemme, eller det ved ikke, at du har fri, mens din bedre halvdel skulle på arbejde, og du derfor slet ikke har fået lov til at sige dejlige ting som, nøj, noget værd, hva? Eller, hold da også op. Så blev det sommer, som vitterlig ansætning, jeg sagde til min hustru i morges. Og det skal du selvfølgelig ikke snydes for der findes ikke noget mere dansk. Så nu kan du ringe 70 25 26 00 og benytte vores vær smalltalk service. Måske har du været fanget i bilen hele dagen, måske du slet ikke mødt på arbejde nu. Lige meget hvad, så skal du som dansker have lov til at tale om, hvor godt vejret er i dag. Så ring 70 25 26 00 lige nu. De siger,

0: Er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme? Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but
2: I'll take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i

0: Lonely Boy fra The Black Keys. Vejret er fantastisk i det meste af Danmark i dag, og det betyder jo, at vi som folkefærd kan dyrke en af de ting, vi holder allermest af, nemlig at tale om vejret. Men det er ikke alle danskere, som har haft muligheden for at gøre det. Måske har du været alene på kontoret eller fanget et møde, men derfor skal du selvfølgelig ikke snydes for muligheden. Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Jens.
1: Ja, moin Kette.
0: Moin Jens. Hvad, Jens, du har slet ikke haft muligheden for at tale med nogen om vejret i dag?
1: Nej, det har jeg ikke. Så har jeg heller ikke haft nogen at blive uvenner med.
0: Nej, det er selvfølgelig en god point. Hvad har du lavet, siden du ikke har haft nogen at snakke med vejret om?
1: Jamen, det er, at jeg bor selv, og så skulle jeg gerne passe mit arbejde, hvor jeg kører brød til Sjælland. I skal jo også have noget at spise derovre.
0: Det er da fuldstændig noget. Vi skal have noget brød. Jamen, Jens, hvad tænker du om vejret?
1: Det er da helt fantastisk.
0: Det er da helt fantastisk, ja.
1: Sådan som det eneste ulempe ved det, er, at jeg har arbejdet så hårdt, at jeg er kommet til at svede ved
0: det. Ja, præcis. Og det, jamen, det er faktisk næsten ved at blive for varmt, har jeg lyst til at sige.
1: Ja, som de siger op i Nordjylland, rigtige mand, de er svede under patteren.
0: Præcis. Som mor plejede at sige, du. Jamen, Jens, skal du nu ikke nyde en fantastisk dag ude i solen? Hej, Osvald.
2: Hej.
0: Osvald, hvorfor har du ikke kunne snakke med nogen, eller haft nogen at snakke med vejret om i dag?
2: Jamen, det er bare ikke rigtigt det, vi snakker om. Det var, ja, vi har lavet andre ting.
0: Det lyder sådan lidt mærkeligt. Hvad tænker du uden vejret om vejret?
2: Det er for varmt.
0: Ja, jeg har, det er som om, at det vil blive for varmt nu. Det er rigtigt nok. Men det er også dejligt.
2: Jeg synes, det er for varmt. Jeg kan ikke lide sommer.
0: Nej, det jeg har det faktisk lidt på samme måde. Jamen, prøv at høre, Osvald, hæng i. Det er bare lige, nogle måneder nu. Hej, Christina.
3: Hej.
0: Christina, hvorfor har du ikke haft nogen at tale med vejret om i dag?
3: Jamen, jeg er på hjemmekontoret.
0: Ah, og der er ikke nogen hjemme, udover dig.
3: Altså, udover mig, ja. Altså min hund.
0: Din hund?
3: Men vi har snakket lidt om vejret.
0: Ja, nu siger du vi, men jeg hører du sikkert sådan her. Nå, jamen, og hvad tænker du om... jeg går ikke ud fra, at din hund tænker noget mere andet, end at det er varmt.
3: Nej, altså det er lidt varmt, men jeg har tændt aircondition, så jeg klarer mig.
0: Ej, hvor dejligt. Og tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
0: Det tror jeg også. Men det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det kunne jeg se, at det har det. De har lovet det i nat.
0: Ja, men det skulle vist blive godt igen på søndag.
3: Ja, det håber jeg.
0: Ja, så kan vi jo få en is eller et eller andet.
3: Ja.
0: Ja, men Christina, nyd det gode vejr, og tusind tak, fordi at du ringede.
3: I din måde.
0: Tak skal du have. Det var vores godt vejr Small Talk Service. Jeg tror

0: Get Me Wrong fra The Pretenders. Nu er klokken 15, og det er tid til en radioavis.
1: Der var droner over militære anlæg i Danmark i september sidste år. I hvert fald ifølge ny evaluering fra Forsvarsministeriet, som blev fremlagt i dag. Konklusionen bygger på soldaternes observationer, tekniske informationer, men der bliver ikke fremlagt konkrete beviser. Uanset hvad, så viser rapporten også, at forsvaret dengang var alt andet end klar på at håndtere det, der mødte dem. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Så fremgår det af evalueringen, at man jo kunne se, at forsvarets evne til at håndtere og detektere droner kunne være bedre, at den faktisk ikke var tilstrækkelig.
1: Men mange af de mangler, der var i forsvaret, har man dog hurtigt fået rettet op på, forklarer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Det har man også rettet op på. Man har fået et antidroneprogram. Man indkøber udstyr, der er afsat penge, flere milliarder, til at gøre os bedre i Danmark, til at kunne stå over for, hvis vi skulle blive ramt af hybride anslag med droner.
1: Snart bliver det måske alligevel billigere at købe bøger og kaffe. Da den tidligere SVM-regering fratrådte, der bortfaldt en række af de initiativer, som var på finansloven. Blandt andet fjernelse af bomomsen og afgifter på kaffe, chokolade og sukker. Men nu genfremsætter den nye firkløverregering så nogle af de initiativer som lovforslag i Folketinget. Det skriver Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Det gælder altså bomomsen og så afgiften på kaffe, men ikke afgiften på sukker og chokolade. Da regeringen ikke har et flertal i Folketinget, så skal de have andre partier til at støtte forslaget. En lang række lastbiler, traktorer og biler var i dag på barrikaderne på dæmningen ved Rømø. De lokale fiskere er nemlig sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slæber hen over havbunden. Det er Rømø Fiskeriforening, der står bag demonstrationen, og formand Pau Skram var godt tilfreds med, at der kom folk fra andre erhverv og støttede fiskerne.
4: Jamen, det er gigantisk, jo. Det er, ja, vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så stort regnede vi ikke med, det var.
1: Forbuddet mod bundslæbende redskaber skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen. Pau Skram mener dog, at det er latterligt, fordi han har selv fisket i det område, siden han var 8 år gammel og aldrig stødt på en mine. Så formålet med dagens demonstration er klar.
4: Opmærksomhed, og så måske lidt taletid. De har jo ikke vel snakket med os indtil videre, Beredskabsstyrelsen osv.
1: Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab, forstår godt fiskernes bekymringer. Men hun skriver til os, at forbuddet er indført netop af hensyn til fiskerne, så de ikke risikerer at støde på ueksploderet ammunition. Resten af eftermiddagen tørvejr og en hel del sol i det meste af landet. Temperatur mellem 20 og 27 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
5: Det her er P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Du lytter til anden halvdel af Christian Bundes radioprogram. I hvert fald, hvis du har din radio tændt. Hvis du ikke har det, så kan du ikke høre, hvad jeg siger. Og så kan man sige, så alt det her fuldstændig ligegyldigt. Vi har fortsat en travl times radio foran os. Vi har simpelthen pakket programmet tæt til min producer Christian Frederiksen og jeg.
1: Ja, vi har sgu.
0: Det kan du regne med. Så, vi skal faktisk noget helt ekstraordinært og specielt nu. Vi skal direkte i gang med en quiz. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
2: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
0: Vi skal i gang med Har du kat-quizzen, som hvis man aldrig har hørt om den før, så tror jeg da nok, at man har boet under en sten, eller været kidnappet af en kult, eller været fanget i en kælder, eller et eller andet andet. Forfærdeligt. Det er måske et lidt mørkt sted at tage den hen. Det vil jeg gerne beklage.
4: Lidt.
1: Det er en god quiz.
0: Det er en rigtig dejlig quiz, der ikke har noget med forfærdelige og tragiske forbrydelser at gøre. Det er en quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du... Ja, dig. Ja, du kan godt vågne op, om du har en kat. Det er relativt simpelt. Jeg vil gennem en række mere eller mindre snedige spørgsmål komme frem til, om du har en kat derhjemme. Så tag telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Det eneste, det kræver, er faktisk, at du har en mobilforbindelse og lysten i dit hjerte til at deltage i en quiz. Der er også en lille præmie i form af et musikalsk indslag, man kan glæde sig til. Så tag telefonen og ring 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Og nu, Kiss Me fra Sixpence None the Richer.

P4 Trafik med en melding til dig, der kører på rute 13 mellem Vejle og Silkeborg. Der er sket et uheld, som spærrer det nordgående spor lige inden Jylland. Altså en melding til jer, der kører på rute 13 i nærheden af Jylland. Det nordgående spor er lige nu spærret. Det gælder for jer, der kommer fra Vejle i retning mod Silkeborg, altså lidt syd for Jylland.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Medina med jalousi, en følelse, man godt kan sidde med, når man hører om den quiz, vi skal til nu, fordi den er så god. Det er nemlig... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er tid til Har du kat-quizzen, hvor jeg vil forsøge at gætte, om en sagsløs lytter har en kat eller ej. Og i dag, der har jeg fornøjelsen af ingen ringere end dig, Loke. Hallo. Ja, det kan være, at Loke er en kat, og derfor ikke er i stand til at tale i telefon. Hallo?
4: Kan du godt høre mig nu?
0: Jeg kan godt høre dig nu, om end en lille smule svagt.
4: Hallo, for helvede. Jeg er lige ude at køre, så jeg ved ikke lige...
0: Nej, men prøv at lukke, det skal du slet ikke tænke på. Der sker jo det, vi her på radioprogrammet har ansat en mand, der hedder Christian Frederiksen, til at sørge for, at telefonforbindelsen er stabil, inden at man kommer ind i radioen. Så det her er på ingen måde dit problem, det er på mange måder hans.
4: Ja, vi er lige gang med at holde ind her. Vi er lige ude at køre på motorvejen, så det er sådan lidt.
0: Ved du hvad, det skal du slet ikke
4: tænke. Du kan godt høre mig, ikke?
0: Jeg kan godt høre dig nu. Hvad laver du til daglig, Lukke?
4: Jamen, jeg er endelig behandler, så det er det, jeg er i gang med lige nu, ude at køre til min næste kunde. Så...
0: Du er hvad, undskyld?
4: Algebehandler.
0: Algebehandler?
4: Ja, lige præcis.
0: Hvad det?
4: Hvad det er?
0: Ja.
4: Jamen, så kører jeg rundt og sprøjter tage for alger og sådan noget, og fliser og facader.
0: Ah, altså du fjerner alger?
4: Ja.
0: Men man kalder det behandler i stedet for en, der en algefjerner?
4: Ja, det hedder jo en algebehandling, så...
0: Det var en meget sød måde at sige på. Ja, man kalder det, fordi det hedder din kæmpe hat.
4: Ej, du må ikke have en men det kan du godt.
0: Ja. Nej, men det du prøver du fuldstændig ret, Loke. Loke, jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Bor du i hus eller lejlighed?
4: Jeg bor i lejlighed.
0: Du bor i lejlighed. Har du... det har jeg aldrig spurgt om før. Har du tidligere haft en kat?
4: Ja, det har jeg.
0: Du har haft kat før, ja?
4: Ja.
0: Og den har du ikke mere, går jeg ud fra, for ellers så vil du lidt ødelægge quizzen for dig selv.
4: Nej, den har jeg sgu ikke længere.
0: Nej. Hvad skete der med den, kat?
4: Jamen, den hoppede ud på tredje sal. Så det rullede den altså ikke.
0: Ja. Ja. Bor du meget deprimerende, Loke, eller...
4: Hvad?
0: Bor du meget deprimerende, eller... Altså, du ved sådan, katten, der tænker, det her kan jeg ikke mere. Jeg skal et andet sted hen.
4: Jamen, det er et faktisk et godt spørgsmål, men den var lige på altanen selv i 2 sekunder, så...
0: Ja. Prøv at det er ligesom katte og små børn. Man skal være over dem.
4: Ja, det skal man godt nok.
0: Nå, jamen... Hvad laver du, når du ikke er ude at behandle alger?
4: Jamen, enten så er jeg fitness, eller også så ligger jeg i sengen.
0: Det er meget kattet, på en eller anden måde. Altså, enten så er du ligesom, de jager, eller så sover de. Hvor sådan, de er fuld gang, eller så sover de.
4: Ja.
0: Er du sådan en, der går op i også at huske at træne ben, Loke?
4: Ja, det gør jeg. Jeg spiller volleyball, så det skal jeg kunne. Sæsonen er bare slut lige nu, så.
0: Ja. Kan du egentlig svare på noget? Hvorfor er det, I ikke skal spille nederdel, men damerne altid skal? Det har jeg tænkt meget på.
4: Jamen, jeg tror da, det er sådan, de selv må vælge, hvad de gerne vil spille i.
0: Nå?
4: De har bare mest lyst til at spille det andet, tror jeg.
0: Ja, det vil de helst. Ja. Ligesom de helst får lavet mad. Det er rigtig Loke. Jamen, du slår mig altså mest som en hundemand, er jeg nødt til at sige nu. Altså, eller du er et rigtigt menneske, men en, der har en hund. Jeg tror, Loke, at du ikke har en kat.
4: Det tror du ikke, jeg har.
0: Jeg tror ikke, jeg har en kat, nej.
4: Men det har jeg. Men...
0: Ja.
4: Men du har fuldstændig ret i, jeg vil nu helst have hund.
0: Nå, men det må man ikke i der, hvor du bor.
4: Jo, men mine søstre, de er kattemennesker.
0: Ah, ja, ja. Nå, det forklarer sådan... Og nu begynder jeg at forstå det med den gamle kat. Den forsvandt på mystisk vis og sådan noget, Loke. Ja, ja. Det giver mening alle sammen. Jamen, Loke, prøv at høre. Stort tillykke. Det betyder jo simpelthen, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som Christian Frederiksen har produceret, der hedder Spændt op til miau.
4: Det lyder meget fedt.
0: Ja, Loke, tusind tak for snakken, og kan du ikke have en helt fantastisk weekend?
4: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

P4 Trafik med en melding til dig, der kører på rute 13 mellem Vejle og Viborg. Rute 13 er lige nu spærret i begge retninger i forbindelse med et uheld syd for Jylland. Altså ekstra køretid til jer på rute 13 i nærheden af Jylland. Det er på grund af et uheld, som lige nu spærrer for trafikken i begge retninger.

0: spændt op til miau. Hvor er det her fra Christian Frederiksen, eller den gale pose, er det teknisk set. Christian Frederiksen, du er jo journalist, og du faldt over en af dagens helt store historier i morges, som du synes var rigtig, rigtig spændende. Det handler om politik, og det har givet mig en vildt god idé. Vil du prøve lige at forklare kort, hvad sagen den handler om?
1: Ja, det er jo Lars Lykkes søn, Lars Lykke Rasmussens søn, der hedder Bergur.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke vigtigt.
0: Fordi hans kone er færing.
1: Ja, det er sikkert derfor.
0: Ja, det tror jeg.
1: Han har fået det navn.
0: Ja.
1: Men han har fået et nyt arbejde.
0: Ja.
1: For et firma, et engelsk firma, der sælger krigsskibe, som hedder Babcock. Og
0: det er ikke sjovt.
1: Det er ikke sjovt.
0: Det er bare slet ikke skægt.
1: Bare hele vildt navn.
0: Ja, ja, det kan man bare sagtens kalde sit firma, når man gerne vil ind på den danske marked.
1: Det er ikke det, vi skal snakke om. Det er overhovedet ikke det. Det er mere det der med, at det spændende ved det er jo, at hans far ligesom er udenrigsminister, ikke?
0: Ja.
1: Og nu skal han arbejde for et stort firma, som gerne vil sælge nogle store krigsskibe til den danske stat for cirka 10 milliarder kroner per båd, ikke? Og det er måske, det er der nogen, der sådan er, hey, er det ikke sådan lidt mærkeligt, når hans far måske lidt arbejder der, ikke?
0: Ja. Der, hvis man kigger på det gennem de forkerte briller, kunne man være sådan, hov, har Babcock bare ansat Bergur til, ligesom, hvad skal man sige, Babcock, for at, ligesom, at de kan få solgt de her krigsskibe.
1: Det er der nogen, der vil mene. Juridisk set er der ikke noget galt med det, men nogen kunne måske sige, hov, har de bare ansat ham, fordi at
0: så kan han lige... Folk, der ikke ved, hvad det handler om.
1: Præcis.
0: Ja. Også fordi, hvad koster sådan et skib? 10 milliarder?
1: 10 milliarder.
0: Ja, ja. Billigt. Og igen, som du siger, der er slet ikke... Altså juridisk, de har også været ude og spørge eksperter og sådan noget. Der er ikke noget at komme efter.
1: Nej.
0: Og Bergur har sagt, prøv at høre, det snakker jeg slet ikke med min far om.
1: Overhovedet ikke.
0: Overhovedet ikke. Og hvis der er noget, vi ved om Lars Løkke, så er det, at han er god til at adskille det private fra det offentlige.
1: Præcis.
0: Det har han styr på. Det, jeg synes, der er ekstremt interessant ved det her, er, at det har givet mig en, hvis jeg selv skal sige det, brandgod idé. En idé, hvor jeg virkelig tror, her, der er noget, man kan arbejde med.
1: Okay.
0: Der er noget, hvor... Jeg siger ikke, jeg er opportunist. Jeg siger bare, at jeg ser en mulighed for, at vi kan gøre et eller andet meget, meget interessant. Og derfor, Christian Frederiksen, så skal vi, efter der har været nyheder, der skal vi ringe til en særlig person.
1: Okay.
0: Ja. Men først er der selvfølgelig nyheder, eller endda er der også lige Mr. Know-it-all fra Teddy Swims, som er et nummer, der er næsten lige så godt som det, han bliver stor på.

0: Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. Lige om lidt skal vi ringe til en meget speciel person, men først skal vi have nogle regionale nyheder, fordi klokken den er 15.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Flyvestation Tirstrup bliver et af to steder i landet, hvor Danmarks jordbaserede luftforsvar får base. Her skal soldater uddannes til at betjene missilbatterier, der kan skyde fjendtlige fly og missiler ned. Det har forligspartierne bag forsvarsforliget nemlig besluttet. Det kunne forsvarsminister Jeppe Bruus fortælle på et pressemøde i dag.
3: Vi har fulgt anbefalingen fra forsvarschefen om placering af det jordbaserede luftforsvar som på vej. To lokationer. I Tirstrup og i Skalstrup, hvor man bygger op med de faciliteter, som i fredstid gør, at man både kan uddanne det personel, der skal til, værnepligtigt osv.
2: Det jordbaserede luftforsvar er mobilt og kan i tilfælde af en konflikt indsættes fleksibelt i hele Danmark. Tirstrup og Skalstrup er fredstidslokationer, hvor soldaterne og systemerne vil operere og træne i dagligdagen. Med placeringen i Tirstrup skabes de bedste forudsætninger for at understøtte den nødvendige rekruttering og personelopbygning i Vestdanmark, det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. En mindreårig pige blev i går antastet af en ukendt person i Risskov. Det skriver Østjyllands Politi, der har indhentet videoovervågning og foretaget afhøringer, men det er uklart, hvad mandens formål var. Ifølge anmeldelsen skete episoden kort før klokken 2 om eftermiddagen på Fortebakken i Risskov. Her kom pigen gående og trak på siden sin cykel, da en mand i en bil sænkede farten og talte til hende på gebrokkent engelsk. Ifølge pigens forklaring havde manden blandt andet nævnt ordet ticket, dog uden at uddybe det nærmere. Der var, ifølge anmeldelsen, ikke fysisk kontakt mellem manden og pigen, og politiet har ikke fået andre henvendelser, men hvis man har oplevet noget lignende, kan politiet kontaktes på 114. Og nu til vejret. Tørt med nogen eller en del sol, temperaturer mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind fra syd og sydøst. I aften mest tørt med nogen eller en del sol.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

P4 Trafik med en melding til dig, der kører på rute 13 mellem Vejle og Viborg. Rute 13 den er lige nu spærret i begge retninger i forbindelse med et uheld syd for Jylland. Altså ekstra køretid til jer på rute 13 i nærheden af Jylland på grund af et uheld, som lige nu spærrer for trafikken i begge retninger.

0: I Don't Wanna Wait fra David Guetta og One Republic. Lars Lykke og hans søn Bergur får i øjeblikket kritik for, at Bergur har fået en stilling hos den britiske forsvarsvirksomhed Babcock. Kritikken går på, at han kun har fået stillingen, så han kan påvirke sin far til at købe nogle skib. Det er selvfølgelig noget værre sludder, fordi der er intet juridisk at komme efter, men det har givet mig en sindssyg god idé. Og derfor så har vi nu ringet til nogen. Hej Kalle.
1: Hej.
0: Kalle, hvor gammel er du?
1: 11.
0: Du er 11 år gammel. Og hvem er det, din far han er?
1: Det hedder Christian Frederiksen.
0: Han hedder Christian Frederiksen, og han er producer på et radioprogram, der hedder Christian Bundes Radioprogram.
1: Ja.
0: Ja. Kalle, grunden til, at jeg ringer til dig, nu skal du høre, det er fordi, jeg står i lidt af en kattepine. Jeg er nemlig kommet til at foretage det, jeg betegner som en lidt ærgerlig investering, som mange mænd i mediebranchen tit kommer til. Kalle, jeg er kommet til at købe en båd, og jeg kan egentlig ikke så godt lide at sejle.
1: Nej, det var ikke en god idé.
0: Nej, det er ikke smart tænkt. Kan du godt lide at sejle, Bergur, eller mener Kalle?
1: Jeg kan godt lide at sejle.
0: Du kan godt lide at sejle?
1: Mm.
0: Fedt. Kan din far godt lide at sejle, Kalle?
1: Jeg tror, han godt kan lide at sejle.
0: Ja, det har jeg nemlig også en eller anden idé om, at det vil han synes var rigtig dejligt. Tror du, Kalle, at det vil være hyggeligt at stå på sådan et stort krigsskib, eller mener en lille lystbåd med sin far, bare spejde ud over havet?
1: Ja, det ville da være meget hyggeligt.
0: Ja, ikke også? Så står man der måske, så lægger han lige armen om en, og man får lige, det ved jeg ikke, noget slik eller et eller andet lækkert. Kunne det ikke være fuldstændig fantastisk?
1: Jo, det kunne det.
0: Det er fordi, Kalle, jeg tænkte på, om du måske kunne have lyst til at snakke med din far om han ikke måske kunne have lyst til at købe sådan en båd til jer.
1: Jo, det er

0: hvor altså, så fik du noget fredagsslik en gang imellem, mod at du lige snakkede med din far om det med båden.
1: Ja, det vil jeg da gerne.
0: Ja, ikke også? Lyder det ikke som en ret fed aftale på en eller anden måde?
1: Jo, det er en god idé.
0: Tak, Ekal. Men det er jo præcis det, jeg tænkte. Jamen, skal vi ikke bare aftale, at du hører lige din far sådan lige så stille og roligt, uden nogen store forpligtelser, men bare lige måske, og så får du noget slik?
1: Ja, det vil jeg da gerne.
0: Fedt, Kalle. Prøv, det er en kæmpe aftale, og tusind tak for det.
1: Det var så lidt.
0: Prøv at høre, vi snakkes lige væk også.
1: Ja, det gør vi. Vi ses.
0: Hej.

0: The Spell fra Alphabet. I dag er vejret jo enormt godt langt de fleste steder i Danmark, og jeg har en type hypotese, som jeg er ret sikker på, at jeg kan bevise. Jeg tror, at de fleste af os skal grille i dag. Og det er noget, jeg personligt holder utrolig meget af, og også... Nu skal vi ikke stå
1: det er din hobby, kan man godt sige.
0: Så ikke stå der i øjnene af mig derude. Og noget andet, jeg holder rigtig meget af ved at grille, det er også at tale om, hvad det er, man skal grille. Det er bare så sjældent, man får lov til det, fordi så er ens producer sådan, snork, det er kedeligt, det her, eller, eller nej, men jeg skal jo også, jeg får jo penge for at høre efter,
1: det er mest, fordi jeg bliver lidt sulten også, og jeg skal ikke selv grille så tit, som du skal.
0: Det er selvfølgelig nok.
1: Jeg er 1%, der ikke skal.
0: Nemlig, det er stille mindre tal. Det, vi tænkte var, at på sådan en dejlig sommerdag som i dag, så var det måske en perfekt anledning til, at folk, der skulle grille, de endelig kunne få lov til at fortælle, hvad de skal grille.
1: Yeah!
0: Derfor så får du nu muligheden for at ringe ind på 70 25 26 00 og fortælle, hvad du skal grille i dag. Og inden vi bliver fuldstændig lagt ned af

Men der vil jeg selvfølgelig gerne lige have lov til at gøre opmærksom på, at du også er mere end velkommen til at ringe, hvis du er en kvinde, der skal grille i dag. Det kan være, at du har fundet rotisseriespydet frem og skal lave en kylling. Eller at du skal have fyret op i din store fede smoker og lave nogle ribs. Så skal jeg da helt sikkert sige, at du skal til i gang. Det kan være, at den står på burger på gasgrillen, eller nogle gigantiske bøffer på kulgrillen. Alting er helt i orden. Jeg vil høre om det hele. Du er ret, man bliver meget sulten lige nu. Ja, det kom godt nok lige pludselig. Ring ind på 70 25 26 00 lige nu og vær med til at fejre, at det er blevet sommer. Ved at fortælle, hvad du skal grille i dag. Og så spiller jeg lige et nummer af August Højen, som på en eller anden måde lidt får stemningen ned. Det kan være, at vi lige skal gøre noget ved det bagefter.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

P4 Trafik med en melding til dig, der kører på rute 13 mellem Vejle og Viborg. Rute 13 den er lige nu spærret i begge retninger i forbindelse med et uheld syd for Jylland. Altså ekstra køretid til jer på rute 13 i nærheden af Jylland på grund af et uheld, som lige nu spærrer for trafikken i begge retninger.

0: Way to Hell fra AC/DC. I har nu haft muligheden for at ringe ind og fortælle, hvad I skal grille i dag, fordi det er blevet sommer, og for fanden i helvede, der er ikke nogen vej udenom det. Lad os gøre det. Hej, Christine.
1: Halløj.
0: Christine, hvad skal du grille i dag?
1: Jeg skal grille dådyrfilet.
0: Er du da sindssygt, hvor det lyder lidt lækkert.
1: Det er mega godt.
0: Og hvad har du gjort ved den på forhånd? Lad mig lige høre.
1: Jeg startede med at skyde den.
0: Ja. Jeg er glad for, at den ikke er levende. Perfekt.
1: Det er sådan noget, jeg bruger min fritid på. Så ja. Jeg var på jagt i januar. På Bornholm, der må man skyde dåkalve i januar måned. Så der har jeg skudt en. Og den skal vi smage i aften på grillen.
0: Gud, hvor lyder det lækkert. Og er det gasgrill, eller er vi på noget kul, eller hvad har vi engang i?
1: Nej, det er kul.
0: Det er selvfølgelig også. Ja, det er slet ikke noget på. Jamen, prøv at høre. Have et fuldstændig vidunderlig omgang bowling, Christine. Vi skynder os videre til dig. Steffen?
2: Ja.
0: Hej,
2: ja,
0: Steffen.
2: Hej.
0: Hvad skal du grille i dag?
2: Jamen, vi har sådan en tradition hjemme hos os, at vi griller alle pølser. Det vil sige, at vi går ned i Netto her lige om lidt, og så køber vi en af alle pakkerne, åbner dem alle sammen og lægger en pølse på, og så har vi jo dem til næste gang, så tager vi en af hver igen. Er ikke sindssygt?
0: Helt sindssygt. Hvor mange pølser plejer jeg at komme op på, tror du?
2: Jamen, i dag er der vel 15 forskellige, vi skal have, ikke? Men det er en af hver.
0: Det er underligt. Og det er bare direkte bøl med dem, og så er alting perfekt?
2: Ja. Det er på grillen, gas, bare derudad. Det er pølser og vandmelon forresten. Ja, vandmelon.
0: Jeg er for satan.
2: Vandmelon, det bliver lækkert.
0: Det lyder så skønt. Jamen, have en fuldstændig fantastisk grillaften. Vi skynder os lidt og gerne videre til dig, Bjørn.
3: Ja, hej.
0: Hej, Bjørn. Hvor gammel er du?
3: Jeg er 14.
0: Du er 14 år gammel, og det er godt at starte i en ung alder. Hvad har du tænkt dig at grille i dag?
3: Vi skal have pølser og kylling, og så ved siden af noget hvidløgsbrød.
0: Nå, jeg synes, I mangler bare softisen, så har det været en eller anden form for sang.
3: Ja.
0: Ja, nej, det er du måske lige ung nok til at synes, var skægt. Prøv at høre, det lyder lidt. Hvad griller I på?
3: En gammel grill fra 2008, som næsten ikke virker.
0: Er det en dreng, der ønsker sig en ny grill, det der? Det synes jeg lidt lyder sådan.
3: Ja.
0: Det kan jeg godt mærke. Jamen, prøv at høre, hele dit felt mange gange og sige, at sådan en, den skal du have. Der er ikke nogen vej udenom. Og så have en rigtig dejlig weekend. Sidst, men ikke mindst. Hej, Niels.
4: Hej.
0: Niels, hvad skal du grille i dag?
4: Jeg skal grille en flæskesteg, og jeg har majs, og jeg har gulerod, og jeg har... Der er forskellige grøntsager, jeg smider med på grillen.
0: Åh, det lyder lækkert.
4: Og det bliver rigtig lækkert.
0: Ej, hvor lyder det godt. Og den der flæskesteg der, er det på sådan lige på en gasgrill?
4: Nej, kulgrill.
0: Ja, selvfølgelig.
4: Det skal være kul, vi skal have smagen af røgen med.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Prøv at høre, det lyder så dejligt, Niels. Kan du ikke bare have en skøn flæskesteg, som man siger?
4: Jo, og kan du også have en dejlig aften.
0: Tak skal du have, hvor du sidder.
4: Savl du bare over den flæskesteg.
0: det gør jeg allerede, min ven. Jamen, prøv at høre. Stort tillykke til os alle sammen, fordi som I kan høre, skal den have en over nakken i dag. Og meget apropos, så synes jeg, at vi skal høre et nummer, som meget godt beskriver, hvordan man har det, når man står foran en grill, uanset om man er en mand eller en kvinde. Man føler sig som stor mand. Det her er Tobias Rim, Andreas Oddbjerg.

0: Stormand fra Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Vi er ved at nå til vejs ende i Christian Bundes radioprogram i dag. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer. Og jeg ved ikke, hvad skal du lave i weekenden, Christian Frederiksen, egentlig?
1: Jeg skal i operan. Det har jeg glædet mig til at sige højt. Det plejer jeg ikke at gøre.
0: Nej, det synes jeg også meget lidt som dig, og også vildt lidt grillagtigt. Altså, det er ikke sådan det, man lige gør, når det er 1000 grader udenfor.
1: Nej,
0: sådan, så skal
1: det var heller ikke smart tænkt. Nej. Men det skal jeg.
0: Det er dumt, du der. Det, I kan glæde jer over nu, er, at I alle sammen kommer til at have en bedre weekend, end Christian Frederiksen gør. Det synes jeg.
1: Ved du hvad?
0: Det synes jeg er dejligt at tænke på. Det kan vi varme os ved alle sammen. Prøv at høre, mine damer og herrer. Kan I ikke have en fuldstændig fantastisk weekend? I skal ikke gå nogen steder. Der er masser af mere radio til jer. Og så er der selvfølgelig først en radioavis. Og inden da... Og et lille stykke fredagsmusik. Det her er Levels med... Eller omvendt. Det er jo sådan set... nu stopper min computer også med at virke. Det er sådan lidt et antiklimaks, tror jeg, nogen vil sige. Men altså, det er da meget hyggeligt. Hvad laver du nu? Sådan.
1: Mig?
0: Ja, ja. Altså, det er vi stadigvæk i radioen, nå, fordi alting er bare stoppet med at virke.
1: Nå, så det er sådan... jamen, jeg tog lige nogle hørtelefoner på, ja, fordi jeg kunne ikke høre noget, men det var
0: lige
1: rigtig meget
0: sådan,
1: noget.
0: Sådan har, er der 800.000 mennesker, der har det lige.
1: Ja, okay.
0: Der er mange, der har det meget sådan, nå, men jeg kan ikke rigtig høre noget.
1: Nej, det... så du vil gerne have, at jeg synger sang? Fordi...
0: Du kan jo nynne den, Levels.
1: Det kan man ikke rigtigt.
0: Nej.
1: Nej, det er ikke
0: kan du mærke, også fordi jeg synes, vi kom ud på sådan en high. Kan
1: ja,
0: du mærke det?
1: At vi var alligevel sådan, sige, ja, vi var sådan, rigtig god weekend.
0: Ja, jeg kan ikke bare have det mega godt.
1: Ja.
0: Fordi det er som om, den går i stykker ind i midten. Når vi, nej, men jeg prøver lige igen, men jeg, det er som om, den stopper bare med at spille. Lad os lige prøve, og så går den ud.
1: Sådan.
0: Ja, men
1: det var faktisk lidt spændende.
0: Ja, men lad os se. For vi også, vi hører, når ikke at høre noget af den. Jo, vi når at høre lidt. Jeg tror, det virker. Det virker måske.
1: Yeah! Ja, det gør jeg.

0: Levels fra Avicii. Nu er klokken 16, og det betyder, at vi skal have en radioavis.
1: Der er her i eftermiddag indgået en aftale om en våbenhvile mellem Israel og Hizbollah-militsen i Libanon. Det skriver flere medier, blandt andet nyhedsbureauerne Reuters og AP, der angiver højtstående amerikanske embedsmænd som kilde. Reuters skriver, at to Hizbollah-kilder skulle have oplyst, at våbenhvilen er trådt i kraft fra kl. 15 dansk tid. Og nu er du med fra Libanons hovedstad Beirut, Celine Tyrker. Hvad ved vi lige nu om den her våbenhvile?
2: Ja, det er jo ved at være en melding, vi har hørt ret mange gange de seneste par måneder. Vi ved, at begge parter har bekræftet, at de har indgået en våbenhvile her for en times tid siden. Men samtidig så siger Israel også, at de vil forblive i det sydlige Libanon. Og vi ved, at Hizbollah de vil have Israel helt ud af Libanon. Vi ved også, at et af kravene for Iran, det er, at man respekterer Libanons suverænitet, og det vil altså sige, at israelske styrker ikke må være i Libanon. Så vi må se, hvor lang tid og om den her våbenhvile holder i den her omgang.
1: Ja, der er jo noget, der kunne man sige måske peger lidt i forskellige retninger, men du er jo altså i hovedstaden Beirut, og hvordan mærker du stemningen i byen?
2: Jamen, folk er forvirret, mildt sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne her. Tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
1: Lød det fra Celine Tyrker med fra Beirut i Libanon. Det var droner, der fløj over militære anlæg tilbage i september sidste år. Det konkluderer forsvaret i en længeventet dronerapport. Det fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus på et pressemøde i dag.
3: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
1: Samtidig konkluderer rapporten også, at forsvaret kunne have stået meget stærkere. For eksempel kunne evnen til at detektere dronerne have været bedre. Redegørelsen fortæller ikke, hvem der stod for opsendelsen af de her droner, men alligevel så lød det fra forsvarschef Michael Hylgaard, at han har en klar fornemmelse af, hvem det var.
4: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
1: Og så velkommen til dig, Mads Kors, er vores forsvarskorrespondent. Altså, hvad er det, eller hvem er det, forsvarschefen her sådan hentyder til eller indikerer?
5: Det er jo nok det, som Forsvarets Efterretningstjeneste har skrevet flere gange, nemlig at Rusland fører hybridkrig mod Danmark.
1: Men hvis det er det, man har af overbevisning, hvorfor siger han det så bare ikke?
5: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
1: Så når statsminister Mette Frederiksen tidligere har sagt, at vi er i en hybridkrig, og der er en hybridkrig mod Danmark, altså er det så en forhastet konklusion?
5: Ja, det understreger i hvert fald problemets kerne her, at man har en situation, hvor der har været nogle droner. Det mener Forsvarskommandoen at have ført bevis på. Men nu står vi her mange måneder senere og kan ikke sende en afsender på. Og det taler netop ind i den hybride gråzone, det her med, hvem stod bag? Var det bare nogle uskyldige knægte, der fløj droner? Eller var det en statslig aktør?
1: Det er fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. To personer er blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Den ene af de to sigtede er en medarbejder fra Lokaltogs driftscentral i Hillerød, der var på arbejde den morgen, hvor ulykken skete. Det var kræfter Lokaltog over for DR, der har talt med den pågældende medarbejder. Lokaltog driver blandt andet Gribskovbanen, og må de gå eftermiddag indstille driften, fordi alle medarbejderne på driftscentralen, hvor trafikken bliver styret fra, meldte sig syge. Derfor kan man i dag heller ikke hoppe på lokaltog i Nordsjælland, og der er indsat togbusser. Og for passagererne på Hillerød station, ja, der er det en ret frustrerende situation at stå i.
6: Jeg vil sige, det er under al kritik, det der foregår her. Der er ikke nogen skiltning, og man ved ikke, hvor man skal gå hen, og man render rundt.
7: Ja, jeg håber også snart, at de kommer til at køre igen busserne, eller togene i hvert fald ikke.
8: Nu har jeg stået og ventet på, at der skulle være to busser med en halv times mellemrum her til Tisvilde. Der er ikke kommet nogen endnu.
1: Lød det fra Musse Mark og Søren Hansen og Jan Berner. Lokaltog forventer, at togtrafikken tidligst kører på skinner fra på mandag. Sommeren kører ganske godt lige nu i hele landet. Der er nemlig tørvejr og masser af sol og temperaturer op mod 27 grader. Der blæser en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
9: P4 Trafik, og det er med en opdatering på det uheld, som er sket ved Jylland på rute 13 mellem Viborg og Vejle. Seneste melding fra politiet er, at der nu er åben for trafik i et spor. Politiet dirigerer altså trafikken på stedet, så man begge retninger skiftevis kan passere gennem det farbare spor. Dog så er der stadig lang kø, som skal afvikles, så man skal altså forvente en del ekstra køreminutter.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og jeg åbnede på sådan en lidt lun og lummer fredag med Barbara Moleko og Gør mig lykkelig. Det er fredag, det betyder, at den første time kommer til at lyde lidt anderledes her i din eftermiddagsradio, for vi skal nemlig have gang i
1: P4 Eftermiddag. Lokal DJ Battle.
2: Ja, skal vi ikke bare se at komme lidt i stemning med mig i dag, har jeg to genganger, nemlig Ghetto Svend, Svend Geo Jørgensen. Velkommen til dig.
3: Tak skal du have.
2: Og Jesper Vam, DJ Vam, også velkommen til dig.
4: Tak skal du have.
2: I er nye sammen her i studiet, men I kender jo faktisk hinanden for længe siden. Fortæl.
3: Ja, vi har boet dør om dør inde i Mejlgade i 90'erne. Og så kender vi hinanden fra DJ-verdenen.
4: Ja, altså det var det, vi lige snakkede om sidst. Jeg så Ghetto Svend spille. Det var til en guru-koncert nede på Vauxhall tilbage i dagene.
2: Tilbage, hvor lang tid siden taler vi? Er nogen, der kan huske det?
3: Nej.
4: Start nullerne.
3: Det er det nok,
2: ja. Ja. Okay. Jamen, jeg håber, I synes, det er hyggeligt at møde hinanden igen her i studiet i det nordlige Aarhus. Når du er færdig her i dag, Svend, så skal du afsted til et arrangement. Hvad er det?
3: Det er Baggårds Boogie, som jeg sammen med nogle DJ-venner, der hedder Pladeklubben, holder ned i Mejlgade nummer 53 i det, der hedder Fono. Der spiller vi plader fra cirka 7-8-tiden, og så lang tid vi nu holder ud.
2: Er det lige dejligt, at det er godt vejr?
3: Ja, det er perfekt. Vi åbner måske dørene og byder alle indenfor. Det er jo gratis entré.
2: Ja, pas på, folk de bliver så sure nede i midtbyen, når det larmer efter klokken et eller andet. Nå, Jesper, har du noget i kalenderen?
4: Nej, vi står lige ved, at ferien er ved at ramme os, og vi tager til Canada her om en uges tid, og besøger min mellemste dreng, der bor derovre.
2: Ja, dejligt.
4: Ja.
2: Jamen altså, ved du hvad, skal vi ikke bare til at komme i gang? Velkommen til jer, og også velkommen til jer lyttere. Nu er det fredag.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.

0: spiller sådan her og gør det hele forfra i P4 eftermiddag.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, vi har gang i denne uges DJ Battle med Jesper Vam, DJ Vam og Ghetto Svend. Og kategorien, jeg gav jer, har trådet ind i et nyt kunstværk ved Ares. Det åbner i dag for særlig indbudte. Det hedder As Seen Below The Dome og er lavet af James Turrell. Det er et såkaldt skyspace-værk, der med lys og farver og fri udsigt til himlen skal være et nyt kulturelt vartegn i Aarhus. Det er i hvert fald håbet. Værket har været over 10 år undervejs, så lad os lige høre, hvad Aarhus' chefkurator Stina Toft lægger vægt på. Altså den her særlige måde, den nye kunstinstallation skal opleves på.
2: Jeg vil sige, det er et unikt kunstværk. Det trækker simpelthen himlen ned til os, og det viser jo noget meget svævende og uhåndgribeligt som lys, og hvordan lyset har betydning for, hvordan vi oplever verden.
0: Så jeg tænkte himmel og lys og åbninger, og gav jeg den kategori. Jesper, du skrev tilbage, det var en svær kategori. Hvorfor?
3: Jamen, normalt, når jeg får de kategorier, så falder der et eller andet ind med det samme. Det gjorde der ikke her, fordi også måske der er de der tre elementer i det, og der både går rigtig mange veje, og så er der alligevel meget få, og jeg var ude i noget Tom Petty med Into the Great Wide Open, og jamen, jeg fandt noget, jeg synes...
0: Det gjorde du. Lad os høre, hvad det er, du har med. Det er den her.

0: Er Band of Horses med The Funeral begravelser?
1: Ja, himmel.
0: Himmel, okay. Det er godt. Synes du, vi skal høre Band of Horses i sin fulde længde, så sender du en sms til 1212. Du begynder med øst, og så skriver du hest. Gæsthus, du er gået i en lidt anden retning. Hvad skal vi lytte efter i det bud, du har med?
2: Ja, vi skal lytte efter lyset og at musikken bæres op i himlen, netop som kunstværket gør.
0: Ja.
2: Jeg synes, det var en svær kategori også.
0: Ja, men altså, det skal ikke være så nemt altid, vel?
2: Nej.
0: Nå, den kommer her, og du skrev, at jeg kunne gå ind i nummeret lige fra begyndelsen, så det har jeg gjort.
2: Ja.

0: det var et ondt sted at gå ud her. Man har lyst til at høre mere næsten. Nå. Men light den op med Minako.
1: Minako Yoshida. Yoshida,
0: yes. Ja. Skal vi høre japansk musik fra 80'erne, så send en sms, begynd med øst, lavt mellemrum og skriv Japan. Og I må gerne begynde at sende sms'erne afsted nu, og så får I som altid lov til at argumentere for jeres valg lidt senere her i programmet.

0: Her var det Lasse Skriver med Band 8, og så har vi jo også gang i en DJ-battle her i studiet. Og jeg tror måske lige, vi skal tage de der sms-koder igen, fordi I stod så og kiggede sådan lidt mystificeret på mig og sagde, altså, hvis man gerne vil stemme på Jesper og Band of Horses, skal man så skrive hest? Ja, det tænker jeg bare, det kunne vi godt lige prøve at udfordre det hinanden. Og hvis man gerne vil stemme på Ghetto Svends japanske kunstner, så skal man skrive i Japan. Altså, så håber jeg... Vi hører numrene igen efter de regionale nyheder. Men bare lige, hvis man sidder og tænker, bum, bum, bum, hvad var det lige? Altså øst, mellemrum, og så hest, hvis man gerne vil høre Band of Horses. Og så øst, mellemrum, Japan, hvis man gerne vil høre Ghetto Svends spændende japanske lighten up i sin fulde længde, inden klokken bliver 17. Så afsted med sms'erne, øst, mellemrum, hest eller øst, mellemrum, Japan, og så afsted til 12.12. Og Cecilie, så kigger vi lige på fredagstrafikken. Hvordan kører den?
1: Jamen, vi skal faktisk lige endnu en tur ud til det uheld, som gør sig gældende ude på rute 13 ved Jylland mellem Viborg og Vejle. For her der står politiet stadigvæk og arbejder og dirigerer trafikken derude. Lige nu er der kun et spor farbart, hvor trafikken altså skiftevis kommer igennem. Så det tager lige lidt tid, men jeg kan se på min kort, at trafikken bliver mindre og mindre. Så altså lad os håbe på, at det snart er overstået. Men lige nu skal man stadigvæk forvente lidt ekstra køreminutter.
0: Og det er jo som altid 70 100 110, hvis du har meldinger, der kan hjælpe andre trafikanter. Husk også, at du altid kan smutte forbi vores hjemmeside dr.dk/trafik. Her ligger trafikværterne i de forskellige distrikter de nyeste trafikmeldinger op. Øst mellemrum er stadig til 12.12 med sms'erne, hvis det er, at du vil stemme på de her to søde DJ's og dygtige DJ's, jeg har med her til eftermiddag. Her er Nelly Furtado med I'm Like a Bird.

0: Nelly Furtados stor hit her med Arm Like a Bird. Så er det blevet tid til østjyske nyheder. Dem står Camille Sjæl for. Klokken er blevet 16.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Forligskredsen er nu blevet enige om, hvor Danmarks jordbaserede luftforsvar skal ligge. Og det bliver på to forskellige lokationer, et af dem lige her i Østjylland. Nærmere præcist i Tirstrup, og det synes Michael Stegger, borgmester i Syddjurs Kommune, er positivt.
3: Det kommer til at give flere arbejdspladser. Det kommer til at give mere aktivitet for forsvaret, så det vil medføre, at der er flere, der får et job derude i lufthavnen. Og samtidig så tænker jeg også i forhold til bosætning, at det vil være noget, der kan tiltrække borgere til at bo i omkring Tirstrup.
2: På det jordbaserede luftforsvar skal soldater uddannes til at betjene missilbatterier, der kan skyde fjendtlige fly og missiler ned. Og hvor mange nye arbejdspladser det giver, det ved borgmester Michael Stegger endnu ikke, men det er heller ikke kun af hensyn til det, at det er positivt, siger han.
3: Der synes jeg egentlig, at det er vigtigt at understrege, at i stedet for at have det samme et sted og have et mål, hvis man skal sige sådan, nede ved Skrydstrup, så synes jeg, at det giver mening at placere det flere andre steder. Og så er jeg trygt ved, at vi nok skal kunne beskytte os selv og vores borgere.
2: Det kan være ubehageligt at lægge sig ind i en MR-scanner, især for børn. Og derfor bruger hospitalerne ofte anæstesi, for at børnene kan fuldføre scanningen. Men på Aarhus Universitetshospital er man i gang med et 2-årigt projekt, hvor danske hospitalsklovne skal underholde børnene, så de ikke behøver anæstesi. Og der kan man bruge nogle forskellige teknikker, det fortæller hospitalsklovn Nina Glatkova.
4: Vi prøver at flytte opmærksomheden fra noget, der er svært og ubehageligt, hen på noget, hvor barnet faktisk er aktiv inde i hovedet på noget andet. Ikke? Og det er noget med at stimulere barnets fantasi inde i scanneren.
2: Klovnene beder for eksempel børnene om at forestille sig, hvilke dyr, der kunne sige den lyd, som maskinen laver. Siden september 2024 har mere end 150 børn deltaget i projektet, og over 140 har gennemført deres MR-scanning uden brug af anæstesi. På Aarhus Universitetshospital er det også vigtigt for dem at snakke med børn løbende, det siger radiograf Janni Larsen.
5: Vi kan mærke det på barnet, fordi for det første så kan de gennemføre scanning, og de kan ligge stille. Vi evaluerer også efter, når barnet kommer ud og spørger dem ad, hvordan de har haft det med det. Så de har altid muligheden for at fortælle os, hvordan det har været at være derinde.
2: En 50-årig mand skal tilbringe de kommende 4 uger i arresten, mens Østjyllands politi efterforsker, om han har sendt sin datter på genopdragelsesrejse mod hendes vilje. Den mindreårige datter blev, ifølge sigtelserne, sendt på genopdragelsesrejse i Libanon i 4 år fra 2017 til 2021. Faren er også sigtet for trusler på livet mod datteren, og han blev anholdt torsdag morgen på en adresse i det vestlige Aarhus. Gårdsdagens grundlovsforhør foregik bag lukkede døre i retten i Aarhus, men den 50-årige mand nægter sig skyldig i samtlige forhold. Han kærede kendelsen om varetægtsfængslingen til landsretten. Tørt med nogen eller en del sol, temperaturer mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind fra syd.

0: Lotte Siva og Væver her og Paris.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, vi har nemlig fuld gang vores DJ Battle her med Jesper Vam, DJ Vam og Svend. Ghetto Svend og temaet, I skal spinde en ende over her til eftermiddag, det er jo åbningen af kunstværket på Ars, det der hedder As Seen Below the Dome, er lavet af James Turrell. Og det er et såkaldt skyspace-værk, der med lys og farver og fri udsigt til himlen gerne skulle gå hen og blive et nyt kulturelt vartegn i Aarhus. Så jeg udfordrede jer med at byde ind med et nummer, der rummer himmel, lys og åbninger. Vi skal høre jeres bud lige kort igen, men Jesper, museum og dig, er det noget, der går hånd i hånd?
2: Ja, jeg elsker at gå på museer, og jeg synes at især Ars er et fantastisk museum, og vi har også årskort dertil. Så jeg glæder mig dertil, jeg skal ind og se det der også.
0: Ja, og Ghetto Svend, du kan også godt lide at gå på museum, ja. Ved jeg, men det er svært at få billetter til det her. I har prøvet?
3: Meget svært, ja. Selv om man gerne vil ind og se solopgang i The Dome klokken 3:17, eller hvornår det er, man skal møde op om natten, ja. Så er de udsolgt lang tid i forvejen, så ja. Vi må vente.
0: Ja, der kan være, der kommer et tidspunkt, og så bliver det også hurtigere mørkt osv., så kan man nok måske nemmere komme ind. Nå, I skal argumentere for jeres valg.

0: der med at se lyset, så jeg tænkte egentlig, havde det, og så sangen, selvom den hedder The Funeral, har også andre elementer i det, som snakker om åbninger.
1: Mm. Ja. Ja, så synes du, det her nummer skal vinde dagens DJ-battle, så sender du en sms til 1212. Du begynder med Øst, efterfulgt af Hest. Vi springer videre til dig, Ghetto Svend. Du har taget det her nummer med.

0: Minako Yoshida med Lighten Up. Og hvis man tænker, kommer hun aldrig til at synge nogensinde? Jo, det gør hun.
1: Det gør hun.
0: Et meget langt nummer, men et dejligt nummer. Ja. Hvorfor er det det ultimative nummer for dig?
1: I den her forbindelse, så er det fordi, at James Turrell jo i sin... Han har lavet 100 af den her slags Skyspaces. Det her, det er nummer 100. Han snakker altid om det her med at opleve lyset, og lade lyset tage dig ind og tage himlen ned. Og det er præcis det, hun synger om her, det er at komme ud. Nu synger hun om natten, men det her med at lade dig indfange af lyset og blive vægtløs. Og selvom hun snakker japansk, og mit japansk er pænt rusten, andet hvis der er Google i nærheden, så er det det her, hun ligesom synger om. Så jeg synes, det passede perfekt. Og så lyder det jo også, kommer lige til at høre nu, hvor vi hørte klippet, det lyder jo som et sportsnummer. Altså når det lige starter op, og det er jo perfekt her under VM.
0: Ja. Sport på træerne. Nå, send en sms, begynd med Østlavet mellemrum, og så skriver du Japan. Hvis du synes, at Ghetto Svends nummer skal vinde. Og så send det hele til 1212.

0: Sinclair med Gosh, I Love It. Og jeg står her til sms'en. S'er sammen om lidt, der finder vi en vinder.
1: Vil du kron solsikke sammen med mig?

0: Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen. Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Bare Hansen og Bob her i P4 Eftermiddag.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Vi er nået til kulminationen hedder det på dagens DJ Battle, hvor det musikalske valg står mellem Jesper Vam, DJ Vam, og Svend, også kendt som Ghetto Svend. Og nogle sidste bemærkninger, de her. Har I hygget jer?
2: Ja, altid.
3: Det har vi. Det har været, det har faktisk været rigtig hyggeligt.
0: Ja, gamle naboer, der lige stod i hinanden igen her i studiet.
2: Nu skal vi ikke skåle over altanen.
3: Nej.
0: hvordan har I nogen fornemmelse af, hvordan det er gået med afstemningen?
3: Jeg synes, det er jo svært. Svends er jo ret sjov og spændende og passer rigtig godt til temaet, men altså måske ikke så kendt som mit.
0: Du har jo vundet de andre gange, Jesper.
3: Det har jeg. Jeg har faktisk vundet 3 gange, Svend, bare så du lige ved det.
2: Ja, den viden manglede jeg lige af, inden jeg sagde ja. Men lad os se, hvordan det går.
0: Ja, jamen det er godt. Jeg kan ikke trække den længere, kan høre vel. Det er ikke X-Factor, det her. Men jeg har fået en sms, den siger måske meget godt, hvem. Det er fra Vestfalen. Jeg har skrevet Japan. Jeg stemmer altid på Ghetto Svend. Den er jo svær at være op mod, Jesper.
2: Nå, ja. Hvis han stemmer, så kan man ikke.
0: Vi skal høre. Vil du ikke selv præsentere den?
2: Det vil jeg. Det her, det er Minoka Yoshida fra Japan 1982. Det her, det er genrens Japanese City Pop. Det er fløjter, det er bare sommer, sol og drinks derude. Og nummeret, det hedder Lighten Up. God fredag.
0: Tak, fordi I kom.

Så fik vi lige noget japansk sang her i P4 Eftermiddag. Minako Yoshida og Lighten Up. Og den her DJ-battle, den var så den næst sidste inden sommerferien, fordi på fredag, ja, så går P4 Eftermiddag på en på sommerferie, og så er der et landsdækkende program om eftermiddagen i stedet for. Så endnu en omgang DJ-battle på fredag. Håber vi høres ved.

Miss Li og Alladoms Hammad. Flere af Folketingets forsvarsordfører savner tydeligere svar i den droneevaluering, som forsvaret kom med i dag. Hør, hvad de kritiserer i Radioavisen om lidt.

0: Klokken er 17.
1: Kun et halvt døgn efter voldsomme kampe i Libanon, der i nat har kostet 18 libanesere og 4 israelske soldater livet, der er der her til eftermiddag blevet indgået en våbenhvile mellem Israel og så den militante libanesiske milit Hizbollah. Det bekræfter en brigadegeneral og en talsperson for det israelske militær, ifølge BBC. Og så er vi dig med fra Jerusalem, Nana Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Hvad ved vi lige nu om den her våbenhvile?
2: Jamen ikke særlig meget. Våbenhvilen skal angiveligt være trådt i kraft her for 2 timer siden. Og som du siger, Israels militær bekræfter altså, at der skal være indgået en aftale. Og unavngivende repræsentanter for Hizbollah siger det samme til internationale medier.
1: Og den her våbenhvile, den kommer så efter, at et forhandlingsmøde mellem Iran og USA ikke er blevet til noget. Det var ellers planlagt til at skulle være sket i dag. Altså kan det, at der er en våbenhvile mellem Israel og Hizbollah, hjælpe på den her proces mellem Iran og USA?
2: Ja, det kan man meget vel forestille sig. Der står jo i rammeaftalen mellem USA og Iran, at parterne indstiller kamphandlingerne, og at det også gælder i Libanon. Nu ved vi ikke med sikkerhed, hvorfor det første forhandlingsmøde mellem USA og Iran, som skulle være sket i dag, det blev udskudt. Men det her kan jo være, at det er den her mulige våbenhvile, som skal til, før Iran vil gå videre med forhandlingerne. Og hvis det er det, der er tilfældet, så er det i virkeligheden lidt af en gentagelse af, hvad vi har set i de forhandlinger, som ledte frem til selve rammeaftalen.
1: Men der er jo mange usikkerheder lige nu. Altså, vurderer du, at den her våbenhvile mellem Israel og Hizbollah er noget, der kan holde?
2: Man har jo 2 parter her, Israel og Hizbollah, som begge forbeholder sig fortsat retten til selvforsvar. Problemet er, at de har meget forskellige opfattelser af, hvad selvforsvar det betyder. Israel mener, at det er selvforsvar at opretholde den her besættelse af dele af det sydlige Libanon, og Hizbollah mener omvendt, at så længe israelske soldater er inde i Libanon, ja, så er kampen mod dem et selvforsvar. Så det er et meget åbent spørgsmål, hvordan den her våbenhvile kommer til at se ud i virkeligheden.
1: Flere Folketingets forsvarsordfører savner tydelige svar i den droneevaluering, der kom tidligere i dag. Her konkluderer forsvaret, at der var droner i luften over flere militære anlæg i slutningen af september sidste år. Men i rapporten der mangler der håndfaste beviser for, at der var tale om hybridangreb på Danmark, som statsminister Mette Frederiksen ellers påstod i en tale efter hændelserne i efteråret. Det mener i hvert fald Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
3: Jeg har ikke set nogen dokumentation. Jeg har set intern evaluering fra forsvarets side, hvor der er nogle øjenvidende beretninger fra soldater, der fortæller, at man har skudt efter noget, som man vurderede var droner. Det, som statsministeren har kaldt decideret hybridangreb i Danmark, er for mig at se ikke dokumenteret.
1: Også Danmarksdemokraterne mener, at Mette Frederiksens retorik dengang var for voldsom. Men forsvarschef Michael Hylgaard forklarer, at Danmark er i en hybridkrig. Men hvem der står bag droneflyvningerne, det konkluderer rapporten ikke. Michael Hylgaard mener alligevel at vide, hvem det er, der stod bag.
4: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere. Men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
1: Ja, og hvad han så mener med det, ja, det forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager her.
5: Det er jo nok det, som Forsvarets Efterretningstjeneste har skrevet flere gange, nemlig at Rusland fører hybridkrig mod Danmark.
1: Det danske elnet er som en stor stikdåse, hvor der er en lang kø for at sætte sit stik i. Og det er først til mølleprincippet, der gælder. Men fremover, der skal det prioriteres, hvem der har mest brug for el, og derfor skal først til elnettet. Og dermed, ja, så er der også nogen, der skal bærest i køen. Det er meningen med de forhandlinger, der i dag gik i gang i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Spørger man formanden for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg, Alternativets Anna Bjerre, så er der særligt én type strømsluger, der skal bære i køen.
6: Det er de store datacentre, som ikke er kritisk infrastruktur, som ikke skaber arbejdspladser, som ikke er en del af omstillingen væk fra fossile brændsler, som skal bærest i køen.
1: Men Venstres klima-, energi- og forsyningsordfører Mathilde Hjort Bressum vil have, at der også bliver skelet til, om der er datacentre og Power-to-X-anlæg, som allerede er i støbeskeen.
7: Vi synes måske også, der er nogle modenhedskriterier, der skal tages i betragtning. Og det er jo ikke de facto er det rigtige at placere både datacentre eller Power2X sidst i køen, hvis vi står i en situation, hvor vi også er afhængige både af en digital infrastruktur, men også er afhængige af nogle anlæg, som vi allerede har koblet en rigtig stor økonomi op på.
1: Også regeringen lægger op til, at de strømslugende datacentre skal bærest i køen. Resten af dagen solskin og tørvejr mellem 20 og 27 grader. Så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
0: P4 Trafik, og det er altså generelt en stille og rolig eftermiddag i trafikken. Dog så skal vi lige en tur ud på E45 til dig, der kører i sydgående retning ved 46 Aarhus Nord. For her der holder der en havereret bil og spærer det højre spor. Det giver en lille smule kø, og man skal altså være lidt ekstra opmærksom. Men udover det, så er der altså ingen trafikale problemer lige i øjeblikket. Men skulle det ændre sig, så kan du altid ringe ind til os på 70 100 110.
8: P4. Du lytter til

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Det var Ariana Grande. Hvorfor synes jeg, det er så svært? Og Justin Timberlake på Just Stuck With You. Nå, det er varmen, der gør det. Det er en lille smule varmt her i studiet i det nordlige Aarhus. Måske skulle jeg tage mine sko af og have så med bare tæer. Nå, det er en fredag eftermiddag, hvor vi blandt andet skal til Tirstrup, for byen blev i dag nævnt til et pressemøde, der ellers mest handlede om droner. For de soldater, der skal betjene Danmarks nye luftforsvar, de skal nemlig trænes og operere på flyvestation Tirstrup på Djursland og i det, der hedder Skalstrup på Sjælland. Det fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus tidligere i dag.
3: Vi har fulgt anbefalingen fra forsvarschefen om placering af det jordbaserede luftforsvar, som på vej. To lokationer i Tirstrup og i Skalstrup, hvor man bygger op med de faciliteter, som i fredstid gør, at man både kan uddanne det personel, der skal til, værnepligtigt osv.
2: Ja, om lidt, der spørger jeg DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager om, hvad vi kan forvente os af den udmelding. Og så kan du også komme med til et helt særligt møde mellem den nye biskop i Aarhus og folkene bag en moské, der tidligere på ugen blev overhældt med benzin.

0: Sissal og XOXO. Der kommer til at ske ting og sager på flyvestation Tirstrup på Djursland. De soldater, der skal betjene Danmarks nye luftforsvar, skal blandt andet trænes her, når der bliver base i Jylland for det nye jordbaserede luftforsvar. Jeg talte tidligere med Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, og spurgte, hvad det er for en militær enhed, der kommer til at ligge i Tirstrup.
1: Jamen, det er en ret vigtig del af flyvevåbnet, som er dem, som skal skyde missiler og droner og kampfly ned og andre trusler, der eventuelt kunne komme mod Danmark fra luften. Så det, der er reelt at tale om her, det er faktisk, at man vil genåbne Tirstrup som en reel kaserne på det danske militære landkort, hvis man kan sige det sådan.
0: Mm. Og hvorfor er det smart, at det lige bliver Tirstrup?
1: Det er smart, fordi dels er der noget med beliggenheden at gøre, at der er en luftforsvarsenhed på Sjælland. Nu får man så også en centralt placeret i Jylland, tæt på en stor by. Men så har man også rigtig gerne længe fra forsvarets side ville åbne noget tæt på Aarhus af rekrutteringsøje med. Og fordi man rigtig gerne vil have nogle mennesker til at arbejde i forsvaret, som også kan se sig selv have et familieliv, hvor ægtefællen har et job. Og der er bare rigtig mange ting, der taler for, at det er nemmest, når de etablerer sig tættest på de store byer i Danmark. Tættere på de store byer i Danmark.
0: Hvad bliver basen til at stå så for en arbejdsplads for Djursland?
1: Altså, jeg ved ikke noget om endnu, hvor stor eller hvor lille den bliver, men jeg tror godt, man kan regne med, at det bliver nogle hundrede mennesker. Altså, de jordbaserede luftforsvar er en målt i antal hoveder ret stor enhed. Så det bliver ikke nogen lille arbejdsplads, og så bliver det en soldatarbejdsplads, som er kendetegnet ved, kan man sige, at man møder ind og har den daglige træning, det daglige soldatarbejde, og så en gang imellem, så rykker man ud i terrænet, ud i landskabet, og opstiller de her luftforsvarsbatterier, som jo helt konkret er sådan nogle radar og containere, der kan skyde missiler ud af, og så nogle kontrolfaciliteter.
0: Hvis man så bor på de kanter og tænker, altså luftforsvar, det vil en angribende fjende jo gerne sætte ud at spille. Er Tirstrup så blevet et militært mål med det her?
1: Nej, det er det ikke mere end det var i forvejen. Altså, Tirstrup har jo længe været en, kan man sige, flyveplads i periferien af det, man har vidst ville komme til at blive brugt, hvis det nu kom til at være krise eller krig. Så den har nok stået på en fjendes angrebsplan alligevel. Det, man så kan sige nu, det er, at nu har Østjylland og Aarhus og Tirstrup og hvem det ellers måtte være, altså de har så fået en smule mere sikkerhed, fordi nu får man trods alt sådan et jordbaseret luftforsvar, altså sådan en beskyttende paraply, der kan slås op i krise eller krig. Så egentlig er der vel tale om det modsatte. Man har fået lidt mere sikkerhed.
0: Der ligger også en lufthavn, sådan almindelig flyplads, skal til og fra. Altså, kan de to ting godt, hvad man siger, leve i fredelig forenighed?
1: Ja, det kan de sagtens. Altså, man kommer ikke til at se det store til forsvarets grej derude. Altså, formentlig vil man en gang imellem over for den civile passagerterminal lige kunne skimte over og se, at der er noget aktivitet over den anden ende, over ved bygningerne. Og det kommer til at se lidt mere levende ud, end det har gjort i rigtig mange, mange år efterhånden. Men vi ser også andre steder, at civil trafik og militær trafik, jamen, det lever fint sammen. Det koordinerer de. Det plejer der at være styr på.
0: Og tidshorisonten i det her, har du et bud på det?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg er lidt spændt på at vide mere om det. De der systemer, som det jordbaserede luftforsvar skal bygges op af, de bliver stille og roligt leveret sådan fra næste år og frem. Men lige præcis, hvornår man har nok til også at begynde at åbne op i Tirstrup, det ved jeg ikke.
0: Tak skal du have. Og det fortalte altså Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent.

0: Mads Langer her med You're Not Alone.
1: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
2: With such confusion, don't it make you wanna scream?
3: Make you wanna scream?
2: You bash abusing victimized within a scheme.
4: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på B4 og i DR Lyd.

0: Katinka og Coldplay. Nå, så siger det, er folk ved at være kommet godt hjem fra arbejde? Kører det pænt?
1: Jamen, det synes jeg generelt, det gør. For det meste, der er der altså grønne streger, når jeg sidder og kigger på min kort. Dog så skal vi altså lige endnu en tur ud på E45 til dig, der kører i sydgående retning ved 46 Aarhus Nord. For der holder stadigvæk en havereret bil og spærer det højre spor. Det skaber altså en del kø, og man skal være lidt opmærksom og forvente nogle ekstra køreminutter. Men udover det, så er der altså fri bane og god plads på vejene. Men skulle det ændre sig, så kan du ringe ind til mig, og det gør du på 70 100 110.

Soul Asylum her med Runaway Train. Og frem mod de østjyske nyheder, så skal vi lytte til ny musik fra Thor Farlow. Der har været studiet igen. Det her nummer, det hedder Vind og Vejr.

0: Ny single fra Thor Farlow, Vind og Vejr. Så er der nyheder 17.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Den længe ventede og foreløbigt sidste advokatundersøgelse om jordskredet ved Nordic Waste i Randers er nu offentliggjort. Og det har ikke været muligt for advokaterne at bevise, at Nordic Waste modtog mere forurenet jord end tilladt og i større mængder end tilladt. Og det får borgmester i Randers Kommune, Rosa Lykke Yde, til at ånde lettet op, da det ikke tyder på, at der har været systematiske problemer med jordhåndteringen.
3: Rapporten peger jo stadig på væsentlige og helt konkrete forhold, som skal håndteres, og forhold, som ikke har været i overensstemmelse med de miljøgodkendelser, der er givet. Og der er nu også stadig noget, vi skal tage meget alvorligt.
2: Siger hun og henviser blandt andet til olieforurenet jord, som skal håndteres. Undersøgelsen har kostet godt 1,5 millioner kroner, men det mener Rosa Lykke Yde har været pengene værd.
3: Når man som kommune, men også i det hele taget som samfund, stiger ind i en sag, som har haft så potentielt store miljømæssige konsekvenser, og jo i ren afværge har kostet samfundet langt over 0,5 milliard, så synes jeg ærligt talt, det er billigt sluppet.
2: De soldater, der skal betjene Danmarks nye luftværnsmissiler, skal træne og operere på flyvestation Tirstrup på Djursland. Tirstrup bliver nemlig, sammen med Skalstrup på Sjælland, de to baser for det nye jordbaserede luftforsvar, der får en stor rolle i det danske forsvar. Det siger vores forsvarkorrespondent Mads Korsager.
4: Det er en ret vigtig del af flyvevåbnet, som er dem, som skal skyde missiler og droner og kampfly ned og andre trusler, der eventuelt kunne komme mod Danmark fra luften. Så det, der reelt er tale om her, det er faktisk, at man vil genåbne Tirstrup som en reel kaserne.
2: Og Mads Korsager mener ikke, at Tirstrup bliver mere usikker med en ny luftværnsbase, tværtimod.
4: Nu har Østjylland og Aarhus og Tirstrup og hvem det ellers måtte være, altså de har så fået en smule mere sikkerhed, fordi nu får man trods alt sådan et jordbaseret luftforsvar, altså sådan en beskyttende paraply, der kan slås op i krise eller krise. Så egentlig er der vel tale om det modsatte. Man har fået lidt mere sikkerhed.
2: I dag besøger biskoppen i Aarhus, Esben Tusgaard, Aarhus Islamisk Menighed, efter menighedens moské i det centrale Aarhus for godt 3 uger siden blev overhældt med benzin, og gerningsmanden forsøgte at sætte ild til bygningen. Og det er et vigtigt besøg, det siger generalsekretær for Dansk Islamisk Trossamfund, Namikat Kaffa.
5: Jamen, besøget her, det giver værdi, det giver tryghed, det giver solidaritet. Det viser og styrker følelsen af, at vi har samme eksistensgrundlag i det samfund, vi deler.
2: Og Esben Tusgaard, biskop i Aarhus Stift, understreger også, at det er vigtigt, at man på trods af forskelligheder kan mødes og tale om det, man er fælles om. I aften mest tørt med sol, temperaturer ned omkring 18 grader, og i nat en del regn eller tordenbyger, der kan være med hagl og kraftig vindstød.
1: P4
6: Eftermiddag
1: med Anja Thordal.

0: Pharrell Williams og Happy. Som vi også lige fortalte i nyhederne, så besøgte biskoppen i Aarhus i dag moskeen på Nørre i det centrale Aarhus. Med sit besøg vil biskoppen gerne vise, at forskellige trosretninger ikke nødvendigvis lever i konflikt med hinanden. Og baggrunden er, at Aarhus Islamiske Menighedsråds moské natten til den 26. maj blev overhældt med benzin, og gerningsmanden forsøgte at sætte ild til bygningen. Det lykkedes heldigvis ikke, men episoden har skabt stor utryghed blandt menighedens medlemmer. Min kollega Rasmus Linderoth var med til besøget.
1: For 3 uger siden, der så Aarhus Islamisk Menigheds bedelokale lidt anderledes ud, end det gør nu. Der var overhældt benzin ud over størstedelen af det her rum på en 40-50-60 kvadratmeter. Nu er der lagt midlertidige tæpper ud, og Esben Tusgaard, biskop i Aarhus Stift, du har fået en rundvisning i Aarhus Islamisk Menighed

0: under, du taler på vegne af menigheden. Hvordan har den her episode påvirket menighedens medlemmer?
1: Det, der er sket efter brandattentatet, det er, at vi har været tilslutningen efterfølgende er gået ned helt ned på 30%, og vi er omkring 50% af, hvad der plejer at komme. Og de udtrykker ret tydeligt, at de udtrykker, og at man håber på, at vi kan stå sammen. Tusind tak til vores biskop Esben her, der viser den her solidaritet. Det har glædet os at tage imod og dele den her oplevelse. Jeg synes, det er et rigtig godt eksempel på den her sameksistens, vi har i Aarhus lokalsamfund. Vi kan være forskellige på mange måder.
0: Og tidligere på ugen, der tog et samlet byråd så skarp afstand fra hændelsen. I dag har I så fået besøg af biskoppen og dermed Folkekirken. Hvad gør sådan et besøg for jer?
1: Jamen, besøget her, det giver værdi, det giver tryghed, det giver solidaritet. Det viser og styrker følelsen af, at vi har samme eksistensgrundlag i det samfund, vi er en del af.
0: Og Esben Tusgaard, hvad vil du gerne vise med dit besøg her i dag?
2: At vi på trods af vores forskelligheder kan mødes og tale om det, vi har fælles. For mig er uenigheder, forskellige måder at tro på, ikke i sig selv et konfliktpotentiale, men faktisk en mulighed for at tale sammen. Så det er i høj grad ind i tiden her, hvor vi taler så meget om polarisering og om radikalisering til både den ene og den anden side, der er det vigtigt, at vi står sammen og insisterer på en fredelig samtale.
3: For 14 dage siden meldte Østjyllands Politi ud, at en mindreårig dreng mistænkes for at være gerningsmanden bag forsøget på brandstiftelse i bygningen. Han er blevet afhørt af politiet, men da han er under den kriminelle lavalder, er han ikke sigtet i sagen. En sag, der fortsat efterforskes af politiet.

Pet Shop Boys og West End Girl på en fredag eftermiddag, hvor vi jo kigger ind i, vi kan godt komme lidt vand i aften og i nat, men i morgen og resten af weekenden, lunt er det, og det tror jeg, de er ret glade for i Tivoli Friheden i Aarhus, fordi der har de jo fed fredag og lørdagskonceptet, og her i aften, der går Medina på scenen.

morgen kl. 20, og det går hun ifølge deres plan igen i morgen, lørdag, også kl. 20. Dobbelt op på fed fredag og fed lørdag, altså de næste to dage med Medina. Som du her skal høre nu i P4 Eftermiddag, sammen med Burhan G, på det her nye nummer for dem, der hedder Gemt dit nummer.

0: Burhan G. over Medina og Gem dit nummer. Så har vi jo i dag talt en del om, at Aros åbner dørene for et helt særligt nyt kunstværk. Den amerikanske kunstner James Turrell står bag værket Assassin Below, et såkaldt sky space, hvor himmel og lys og rum smelter sammen. Værket har været 10 år undervejs og består af et stort underjordisk galleri med en kuppel ovenpå, hvor der så er et vindue i toppen, hvor lyset kan komme ind. Dørene blev åbnet i dag kl. 11, men min kollega Tim Jungersen Neilungsing fik allerede i tidlig morges lov at komme ind, og det synes jeg godt lige kan tåle et genhør. Prøv lige at lytte efter lyden her.
1: Jamen, det er jo et helt vildt rum, det her. Det er jo, som I nævner, en kæmpe kuppel, hvor det næsten er svært at se, hvor vægge og loft blander sammen. Og jeg prøver også at tale lidt lavt, fordi der er jo en helt fantastisk lyd herinde. Hvis man står i den ene ende af rummet, så kan det tydeligt høres i den anden, og det viser jo også bare noget med, hvordan det her rum det er sat sammen i den her runde, flotte kuppel med øjet for toppen, hvor man kan kigge op på den flotte himmel. Og Stine Toft, du er chefkurator her hos Aros Museum. Nu står solen ind og lysner det her flotte rum op. Hvad gør man så, når solen den ikke skinner?
2: Jamen, det her kunstværk skifter sig hver eneste sekund med det vejr, der er udenfor, om det regner ind, om der er en fugl, der flyver forbi lige før. Hørte jeg et fuglefløjt? Jeg så en flyvemaskine flyve over hullet og så den her hvide streg gennembore det blå øje, som kigger ud mod kosmos. Så hvert øjeblik skifter lyset. Når himlen er mørk, så er det en anden effekt herinde, og der er altid noget at komme efter.
1: Og hvad er det, I har prøvet at skabe med det her rum? Hvad er det for en reaktion, I håber på, at folk får, når de kommer ind og ser det her kæmpe store rum?
2: Jamen, nu er kunstneren jo James Turrell, og han har skabt de her skyspaces i hele verden, i 26 lande. Det her er det nummer 100, men den største. Vi skriver kunsthistorie i Aarhus, og vi håber i verden at tiltrække en masse internationale kulturturister, der kommer her til byen for at opleve et ganske unikt rum, hvor du ser dig selv sanse. Og det deler han med et andet unikt kunstværk, vi har her på Ars, som er skabt af Olafur Eliasson, Your Rainbow Panorama. Det handler om lys, lyd, din krop, hvad det er, der gør, at vi sanser verden. Og det er faktisk noget, der foregår inde i vores hjerne, og det kan man komme i kontakt med herinde.
1: Og nu er det jo ikke det første skyspace, men det er det første skyspace i Danmark. Hvad er det ellers, der gør det her skyspace så unikt?
2: Jamen, det er jo meget stort. Som du selv lige var inde for før, jamen så er lyden og akustikken herinde fuldstændig magisk. Og det, der sker, det er, at du får brug for at være stille. Og du oplever noget meget, meget smukt. Og det er noget, vores tid kalder på. At vi finder et rum, hvor vi kan være sammen, vi kan være stille sammen, og vi kan nyde verdens skønhed. Og også komme i kontakt med noget, der er større end os selv.
1: Og nu har det jo også været et projekt, der har været længe undervejs, 10 år. Hvad er det, I håber på, at det her rum kan give til både museum, men også for byen?
2: Jamen, vi håber jo og venter på at se effekten. Men vi håber, at rigtig, rigtig mange mennesker vil få utrolig store oplevelser hernede. Og vil tage gæster med og tale om det og komme igen og se det til vinter. Og se det til vintersolværv. For hvert eneste øjeblik, der er vi jo i en ny oplevelse, når man går herind i det her Assassin Below.
0: Ja, her kl. 18.30 skulle kongeparet efter planen ankomme til Aros til den officielle åbning for særligt inviterede gæster. Vi andre, vi må vente lidt endnu.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Nye legekammerater og et spændende samarbejde her fra Madonna og Sabrina Carpenter. Sprit nyt nummer, der hedder Bring Your Love. Eftermiddagen lakker mod enden, og på den anden side af radiovisen er Iben Mortensen klar med P4 Aften.
1: Og denne fredag er det i en lidt kortere udgave. VM på P4, de overtager nemlig signalet fra kl. 20. Så hvis du skal have dit forslag med på playlisten, så er det altså bare med at få sendt det afsted i en mail til p4aften@dr.dk eller i en sms til 1212. Husk at starte beskeden med P4 og så et mellemrum. Husk også lige at skrive, hvem du er og hvor du lytter med fra.
0: P4 Aften efter radiovisen og altså frem til kl. 20 i dag. Jeg hedder Anja Tordal, jeg siger tak for nu, ønsker dig en rigtig dejlig fredag aften. Og hvis du har lyst til, så er jeg her igen i morgen tidlig fra kl. 6. Jeg håber, vi høres ved.

0: Klokken er 18.
1: Iranerne har ikke travlt med at sætte et nyt møde op med USA for at forhandle videre om fred mellem de to lande. Så det lyder det her til eftermiddag fra det iranske udenrigsministerium, efter et møde mellem de to lande tidligere i dag er blevet aflyst. Begge landes præsidenter har allerede underskrevet et forståelsespapir, og det er nok for nu, mener de i Iran. Selvom der er våbenhvile mellem USA og Iran, ja, så er kampene mellem Israel og Hezbollah-militsen i Libanon fortsat i dag. I hvert fald indtil kl. 15 her til eftermiddag, hvor en våbenhvile mellem de to er trådt i kraft. Det fortæller vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
2: Israel mener, at det er selvforsvar at opretholde den her besættelse af dele af det sydlige Libanon, og Hezbollah mener omvendt, at så længe israelske soldater er inde i Libanon, ja, så er kampen mod dem et selvforsvar. Så det er et meget åbent spørgsmål, hvordan den her våbenhvile kommer til at se ud i virkeligheden.
1: Men hvis våbenhvilen mellem Hezbollah og Israel holder, ja, så kan det også bane vejen for processen mellem Iran og USA, vurderer Nanna Mus Steffensen.
2: Nu ved vi ikke med sikkerhed, hvorfor det første forhandlingsmøde mellem USA og Iran, som skulle være sket i dag, det blev udskudt. Men det her kan jo være, at det er den her mulige våbenhvile, som skal til, før Iran vil gå videre med forhandlingerne. Og hvis det er det, der er tilfældet, så er det i virkeligheden lidt af en gentagelse af, hvad vi har set i de forhandlinger, som ledte frem til selve rammeaftalen.
1: Lød det fra vores mellemøstkorrespondent, Nanna Mus Steffensen. Selvom forsvaret i en længe ventet dronerapport, der udkom i dag, ikke slår fast, hvem der stod bag de droner, som de mener, der var i luftrummet over Danmark sidste efterår, ja, så er det forsvarets overbevisning, at der er tale om hybridangreb fra russisk hold. Det er bare ikke noget, som forsvaret konkret kan konkludere, forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
1: Til gengæld så konkluderes det i rapporten, at forsvaret dengang var alt andet end klar på at håndtere de droner, der mødte dem, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
4: Så fremgår det af evalueringen, at man jo kunne se, at forsvarets evne til at håndtere og detektere droner kunne være bedre, at den faktisk ikke var tilstrækkelig.
1: Men siden da, der har forsvaret rettet op på manglerne, forklarer Louise Dalsgaard, der er vores retsanalytiker.
5: Det har man også rettet op på. Man har fået et antidroneprogram. Man indkøber udstyr, der er afsat penge, flere milliarder, til at gøre os bedre i Danmark, til at kunne stå over for, hvis vi skulle blive ramt af hybride anslag med droner.
1: Hvis vi i fremtiden skal undgå huller i strømmen, ja, så skal myndighederne i gang med at bestemme, hvem der skal forrest i køen til el, og hvem der så må rykke længere bagud i køen. Og den prioritering gik politikerne i dag i gang med at forhandle om. Hidtil har det fungeret sådan, at det er først til mølle, når det kommer til elen. Men fremover der skal det være muligt for Energinet og elselskaberne at vælge, hvem der kan kobles på elnettet. Og det er nødvendigt med en plan, siger Alternativs Anna Bjerre, der er formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.
6: Vi kan se, at det er en af de store flaskehalse i den grønne omstilling i Danmark lige nu. Det er, at der simpelthen ikke er styr på vores elnet. Virksomheder kan ikke komme på, og vi skal have elektrificeret meget, meget mere.
1: Forhandlingerne skal munde ud i en akut plan, og regeringen lægger op til at skubbe de strømslugende datacentre bagerst i køen. Derimod skal el til samfundskritiske hensyn vægtes højest, og det er Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum enig i.
7: I første omgang så bliver det vigtigt for os at se på, at vi faktisk får muliggjort her og nu, at der kommer noget ledig kapacitet, og dernæst så bliver det jo selvfølgelig en politisk armlægning om, hvem der skal stå bagerst i køen. Det er klart, at de samfundskritiske hensyn kommer til at være de tungeste også for os.
1: Og for nogle af dem, der er helt afhængige af strøm, ja, der er det godt nyt, at der altså kommer klare retningslinjer. Det siger direktør Michael Løve fra OK, der blandt andet står bag ladestationer til elbiler.
8: Vi har jo indtil videre bare haft det her første mølleprincip, og at tage det op så hurtigt efter at regeringen er dannet, viser jo, at de prioriterer det, og det er også et relativt akut problem. Så jeg bakker bare fuldstændig op om den her prioritering. Det er det, der er nødvendigt.
1: Fredag aften bliver en flot en af slagsen. Der er nemlig sommervejr i det meste af landet med en hel del sol. Men nyd det måske, så længe det varer. For i nat, ja, der bliver det mere skyet og gråt, og så kommer der regn eller tordenbyer ind over landet fra vest. Og de kan være med hagl, byer og kraftige vindstød. Thomas Hårgaard stod bag eftermiddagens radioaviser.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
2: Og med One Republic's Good Life, så kan jeg sige god aften og velkommen indenfor til P4 Aften. En herlig fredag aften af slagsen her i juni, hvor det er, jeg vil sige, noget varmt derude, og hvor vi har to skønne timer i hinandens selskab. Og ja, jeg sagde altså to timer. Det plejer jo at være fire, men VM på P4, de overtager fra klokken 20. Så hvis du skal have noget med i skuffen til aftens playlist, eller i hvert fald har et godt forslag, som du sidder tungt på derude, så er det altså med ikke at holde sig tilbage. Og du kan som altid melde ind ved at skrive en sms til 1212 og starte beskeden med P4, og så et mellemrum efter det. Eller også, så kan du skrive en mail til P4 Aften, som hedder snabel@dr.dk. Det er, som det plejer at være, vil jeg sige. Men husk lige at skrive, hvor du lytter med fra, og også, hvad dit navn er. For ellers så kan jeg altså ikke bruge de der udmærkede forslag, der kommer ind i indbakkerne. Så få lige det med. Og med det, så skal vi da bare få en masse musik til at køre. Velkommen til
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Ja, du gal. Så fik vi en tur til Portugal sammen med Benjamin Hav, og det ville egentlig undre mig, hvis ikke den feriedestination blev ekstra populær i år. Jeg vil jo næsten smide bud ind i hatten og sige, det kunne godt blive sommerens sang. Portugal. Nå, men skal vi lidt ned i følelserne i stedet for? Robbie Williams her, klar til dig med den der hedder Feel.

En sang tilbage fra 2002, Robbie Williams' Feel. God aften. Vi har haft verdens bedste dag i Legoland, og nu er vi på vej hjem tre generationer. Lad os da lige høre Tobias Rahims Mookie Bar. Det er nemlig en af vores børnebørn Axel og Alfreds yndlingssange. Varme hilsner fra Niels og Dorte, der også går under aliasset Farfar og Famse. God tur.

Dorte og familien var på vej hjem fra Legoland, og hun har sendt en mail ind til B4 Aften, snabel-a-dr.dk. Det kan du også gøre, hvis du har et forslag til playlisten. Som sagt er det jo altså kun 2 timer, og sådan nogle 2 timer, de kan jo gå meget hurtigt, når der altså er VM på B4 lidt senere. Du kan også ramme sms-indbakken. Det gør du som sædvanligt ved at skrive en sms til 1212 og starte din besked med P4 og et mellemrum. Det koster en krone plus takst. Og en fredag aften kunne byde på mange ting. Det kan jeg se ude i indbakken. I laver mange hyggelige ting derude, men hvad med lidt disco måske? Disco i KBH her fra Blæst.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

darling. Med det hele værd. Jeg har fået en sms fra Sandra, der skriver: Hej Iben, dejligt at høre din stemme her til aften. Jeg sidder sammen med mine venner Alexander og Andreas i Kalundborg. I dag har vi været i nogle madvogne på vores efterskole. Både pølsevogn, kebabvogn, churros og kaffevogn. Og der blev spist lidt meget, så vi er stop med det. Vi vil gerne ønske en ren nostalgisang for os, og det skal være Lady Gaga med Do What You Want. Et mega fedt nummer. De bedste hilsner fra Sander, Alexander og Andreas, altså i Kalundborg. Det kan jeg da godt være leveringsdygtig på. Jeg håber, det er okay, at jeg har sat Lady Gaga i stævne med Christina Aguilera på Do What You Want, for det er altså bare to store stemmer, der kan noget sammen.

En omgang 45 Fahrenheit Girl, det var Drew Sycamore, der var leveringsdygtig i den. Vi skal til en meget aktuel kunstner, i hvert fald en, der er på tur lige nu, og så kan jeg sige, at i aften spiller han på Wembley Stadium i London. Det er selvfølgelig Harry Styles, og jeg har en fornemmelse af, at det er lidt svært at få billetter. Men i hvert fald American Girls her.

American Girls for Harry Styles, der jeg vil nok mene helt sikkert er at finde på playlisten, eller setlisten hedder det vel egentlig, til en koncert, når han altså spiller på Wembley Stadium i London i aften. Ellen har skrevet en mail ind til p4aftensnabelag.dr.dk, hvor hun skriver, god aften i studiet er netop kørt fra færgen i Gedser efter en køreferie til Bulgarien. Og så har naboen lige inviteret til grill. Jeg kunne godt tænke mig at høre Karma med LOC for at komme lidt op i gear.

Tue Vest sang her en sang om kærlighed i P4 Aften. Og en, der også lytter til P4 Aften, det er Helle fra det smukke Sandvig på Bornholm. Hun skriver nemlig, at det vil glæde mig rigtig meget med et genhør til Adele the Second. Eller Adele. Nej, det må være Adele the Second. Og The Unluckiest Boy Alive fra sidste års Grand Prix. Og så ønsker hun altså en god aften. Og Helle, hun fandt indbakken ved at skrive en sms til 1212 og starte beskeden med P4 og så et mellemrum. Og du kunne jo passende gøre det samme, hvis du har et forslag til aftenens playliste.

0: går til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
2: take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: Whitney Houston's I'm Your Baby Tonight. Hejsa, vi er på vej fra Aalborg til Fyn, hvor vi skal til Heartland Festival i morgen og blandt andet høre LP. Vi vil derfor rigtig gerne forsøge køreturen med Recovery, med selvfølgelig LP. Tak for alt det dejlige musik, I spiller, og så god weekend fra Michael og Lena fra Aalborg, og jeg siger bare god festival.
1: My room is dark, the blinds are shut tight.

LP's Recovery, altså en af de artister, som man kan opleve, hvis man er så heldig og skal en tur på Heartland Festival i den her weekend. Og det er jo festivalsæson, og egentlig ret lækkert med alt det her gode vejr oveni os. Så der vil jeg bare ønske alle dem, der skal det, rigtig god tur. Og fra en artist, man kunne opleve på Heartland i år, så skal vi lige forbi en, som man kunne se på Roskilde Festival sidste år. Det her, det er Olivia Rodrigos nyeste single. Den hedder Drop Dead, og den tages frem til Radioavisen.

0: Der er endnu ikke blevet fremlagt nogen former for dokumentation for, at der sidste år var droner over Danmark, selvom forsvaret i dag har fremlagt en droneevaluering. Sådan lyder det fra flere af Folketingets forsvarsordførere. I evalueringen fremgår det, at soldater sidste år observerede, hvad forsvaret tolker var droner over militære installationer. Men blandt andre Carsten Bach fra Liberal Alliance savner stadig dokumentation for, at det faktisk var droner, som de mange indberetninger drejer sig om.
1: Jeg har ikke set nogen dokumentation. Jeg har set en intern evaluering fra forsvarets side, hvor der er nogle øjenvidne beretninger fra soldater, der fortæller, at man har skudt efter noget, som man vurderede var droner. Det, som statsministeren har kaldt decideret hybridangreb i Danmark, er for mig at se ikke dokumenteret, men jeg har fået at vide, at man har overdraget nogle tekniske informationer til den videre efterforskning, som jo sorterer under Justitsministeriet.
0: Ved et pressemøde i eftermiddag sagde forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark, selvom man ikke har konkrete beviser. Og på spørgsmålet om, hvem der så stod bag, sagde han sådan her.
2: Der er jo ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
0: Lød det fra forsvarschefen, uden at han uddybede det nærmere. Thomas Nystrøm får ikke nogen fratrædelsesbeløb, efter han trak sig som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr. Det fremgår af en aktindsigt fra Økonomi- og Indrigsministeriet, som Ritzau har fået. Nystrøm nåede kun at være ansat i få dage, før han måtte stoppe på grund af tidligere anklager om krænkelser og upassende adfærd. Pia Olsen Dyhr har udtalt, at hun fortryder ansættelsen. 7-årig Svend blev i dag MR-scannet på Aarhus Universitetshospital, og der var han omgivet af blandt andre dronning Mary, læger og så måske vigtigst af alt hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene sjove at have med til scanningen.
3: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
0: I snart 2 år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning. Det er altså en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i scanneren, uden at komme i narkose. Og klovene gør oplevelsen mere legende, fortæller Janni Larsen, der er radiograf på projektet.
4: Så gør vi det med en mere legende tilgang, og vi guider børnene igennem undersøgelsen. Vi leger igennem sammen med hospitalsklovene. Radiograferne og hospitalsklovene har sådan en interaktion, og vi har et forberedelsesrum, hvor vi har mulighed for at forberede børnene.
0: Flot sommervejr i aften de fleste steder, men i nat bliver det mere skyet og gråt, og der kommer regn og tordenbyer ind over landet fra vest. Og de kan være med hagl og med kraftige vindstød. Anders Weber stod bag denne radioavis. God aften.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
1: Og med George Ezra og Shotgun, så fik vi taget hul på den sidste time af P4 Aften den her fredag. For vi dribler nemlig bolden videre til VM på P4 efter klokken 20. Så skal du nå at have noget med, som man siger, så er det altså bare med at være hurtig på tasterne og sende enten en sms til 1212 og starte beskeden med P4 og et mellemrum. Det koster en krone plus takst. Ellers så er vi også at fange på mail. Det er til p4aften@dr.dk. Du skal bare love mig, at du husker at skrive, hvem du er og hvor du lytter med fra. Ellers kan jeg ikke bruge alle de gode forslag, der kommer ind uden navn i hvert fald. Men altså, en time tilbage. Skynd dig ind i indbakkerne, hvis du skal nå at få et forslag med på listen. Velkommen til
2: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

0: Måske meget, som navnet siger, en af de sange, der er svære at stå stille til, Saw You Dancing, Jonah Blacksmith sammen med Magdes. Lasse har skrevet en sms ind, som lyder således. Jeg sidder i Vordingborg og har haft en fed dag med opdatering af mine hjemmesider. Jeg vil gerne høre Stella Lefty med Boston. Og det er altså også en af de helt nye artister, vi har fået ind på P4's playliste. Hun kommer lige her.
1: Oh,

et forslag, der var kommet fra Lasse i Vordingborg. Han har skrevet en sms ind til 1212, startede beskeden med P4 og et mellemrum, og så er den kommet ind i indbakken. Og du kunne gøre det samme, hvis du har et forslag til aftenens playliste. P4 aften er jo altså kun tilgængelig lige indtil at klokken den bliver 20, så er der nemlig fodbold. VM på P4, det her det er madness til gengæld.

Og sådan kom man radiofonisk tilbage til 1982. Det var i hvert fald Madness Our House. Hej P4 Aften, hvad med at spille Waka Waka, this time for Africa, eller Africa, med Shakira. Jeg ved, at Zoo-versionen er den, der høres mest for tiden. Men Sydafrika kunne nok godt bruge et lille danseboost rundt om havegrillen ved dette års fodbold-VM. Hilsen fra Willy i Åbel, det er så Sønderjyld. Og så sender han også lige et skud ud til den gode VM-radiodækning. Jeg overgår nemlig ikke rigtig fodbold på tv, men er kommet til at elske det på P4. Særligt når det går godt for selvfølgelig sønderjyske. De spiller dog ikke VM. Men skal vi så ikke sende Waka Waka This Time for Africa ud til Sydafrika, eller det sydafrikanske fodboldhold? For de ligger lige nu sidst i gruppe A.

Et musikalsk boost til det sydafrikanske fodboldlandshold fra Vili i Sønderjylland. Nu er Mille klar til dig med Beholder mit tøj på.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Amy Winehouse med Rehab. Mary og Vera sidder i Sjællands Odde, og vi holder kårbryllupsdag. Vi vil så gerne høre Kom tilbage nu med danseorkestret. Det var den første sang, vi nogensinde dansede til. Ja, og så var den dans så i 12,5 år mere. Stort tillykke med bryllupsdagen derude. Kom tilbage nu med danseorkestret.

Med riv i mit hår, altså en fed titel på det her nummer fra Kalaset, og vi bliver i den danske afdeling, for Martin har nemlig skrevet en sms ind til 12.12, startede den med at skrive P4 og så et mellemrum. Jamen, god aften i studiet. Vi hygger os med at lave pandekager og varme op til en ven.

ved at være udsolgt på hylderne. Så hvis du skal have noget med, så er det ved at være tid. Så er det ikke noget med at sidde og lurepasse derude. Du kunne jo tænke over det, mens vi altså får her svært at være fantastisk.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

fra 2024, Before You Leave Me, leveret af Alex Warren. Og så skal vi indbakken, fordi der er altså et brændende ønske om en særlig festlig sang i en bil derude et sted. Der står her, vi er på vej i bil til Holstebro sammen med vores voksne børn og besøge gode venner i deres vinbar. I morgen, der skal vi være de festlige, eller de faktisk de festlige støbartender på festivalen Summer Sound. Og det eneste rigtige til at sætte stemningen, det er selvfølgelig endnu en med Nick & Jay. Festlige hilsener fra Michelle og de andre i bilen. Jamen altså, kør forsigtigt og god fest, ikke?

Der er ikke noget som Nick & Jay i absolut topform. Endnu en. Altså en festlig bil på vej til Holstebro. Der er altså ikke meget tilbage for P4 aften den her fredag, fordi vi skal drible bolden videre meget apropos til VM på P4. Aftenens opgør, det bliver mellem USA og Australien, og Louise Dreisig, hun er klar til dig lige efter en radioavis, som bliver leveret af Anders Weber. Han er nok ved at lægge den sidste hånd lige på den. Det har altid været en fornøjelse at sende P4 aften ud til sommerlandet. Jeg håber, du har nydt det og ikke er blevet solbrændt derude endnu. Vi slutter af på en ny klassiker, har jeg lyst til at sige. The Minds of 99. Alle skuffer over tid. Ha' en herlig fredag derude.

0: I Libanon er der forvirring over meldinger om en våbenhvile. Det fortæller DR's udsendte i Beirut, Selin Tyrker. Mange libanesere havde regnet med, at der fra i dag ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran. Men i nat angreb Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Men så i eftermiddags kom meldingen om en våbenhvile mellem Israel og den libanesiske milits Hezbollah.
1: Folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne. Her tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der har været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
0: I fremtiden skal nogle firmaer måske trække et nummer i køen for at komme i betragtning til at kunne købe el. Myndighederne skal nemlig til at prioritere, hvem der kan kobles på elnettet. I dag fungerer det efter et først-til-mølle-princip. Og forhandlingerne om, hvordan det så skal foregå i fremtiden, gik politikerne i dag i gang med. Og det er nødvendigt med en plan, siger Alternativets Anna Bjerre, der er formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.
2: Vi kan se, at det er en af de store flaskehalse i den grønne omstilling i Danmark lige nu. Det er, at der simpelthen ikke er styr på vores elnet. Virksomheder kan ikke komme på, og vi skal have elektrificeret meget, meget mere.
0: Regeringen ligger op til at skubbe de strømslugende datacentre bagerst i køen. Derimod skal el til samfundskritiske hensyn vægtest højst, og det er Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum enig i.
3: I første omgang så bliver det vigtigt for os at se på, at vi faktisk får muliggjort her og nu, at der kommer noget ledig kapacitet, og dernæst så bliver det jo selvfølgelig en politisk armlægning om, hvem der skal stå bagerst i køen. Det er klart, at de samfundskritiske hensyn kommer til at være de tungeste også for os.
0: En lang række lastbiler, traktorer og biler blokerede i dag dæmningen ved Rømø. De lokale fiskere er sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slæber hen over havbunden. Det er Rømø Fiskeriforening, der står bag, eller stod bag demonstrationen i dag, og formand Pau Schram var godt tilfreds med, at der kom folk fra andre erhverv og støttede fiskerne.
4: Jamen, det er gigantisk, jo. Vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så står det rent ikke med, det var.
0: Forbud mod bundslæbende redskaber har eksisteret i årvis, men er tidligere ikke blevet håndhævet, og forbuddet skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen, men de lokale fiskere mener ikke, at der er miner i området. Stadig flot sommervejr de fleste steder her til aften, men det bliver mere skyet og gråt i nat, og der kommer regn og tordenbyer ind over landet fra øst. Undskyld, fra vest. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: Medina fik du her med Har du glemt?
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Ja, velkommen indenfor og glædelig fredag aften. Du kan godt glæde dig. Altså, fordi det, der er i vente i aften, er et opgør mellem USA og Australien. Og det skal nok på alle måder blive et brag af en kamp. Og så skal vi jo også forbi alt muligt andet, for det er jo VM i fodbold, så der er jo nærmest kun guf at tage af. Jeg kan anbefale lige at hoppe ind på vores live inde på opdateringen, inde på dr.dk/sporten under fodbold-VM. Vi allerede er stille og roligt begyndt at varme op til kampen mellem USA og Australien, og den begynder altså kl. 21. Du får selvfølgelig også kampen direkte her i radioen, men hvis du har brug for ligesom at blive opdateret på de to hold og vide lidt mere, få lidt mere guf, så får du selvfølgelig også mere her i radioen, men det er altså allerede startet inde på vores live-opdatering. Så ved du det, så der er en stor aften i vente i VM på P4. Ej, det kan kun blive en stor fredag. Velkommen til.

0: Bomber fik du her med nummeret Home Wrecker i VM på P4, hvor vi i aften byder på en lille lækkerbisken i form af kampen mellem USA og Australien. Den begynder klokken 21, og om ikke så længe begynder vi at varme sådan decideret op til kampen, men vi kan godt lige tillade os at lave lidt reklame for andre ting også, fordi jeg kunne godt tænke mig lige at gøre dig opmærksom på noget. Hvis du nu er sådan en, der ikke kan få nok af VM i fodbold og bare skal se det hele, eller hvis du nu er sådan en, der bare har brug for at tjekke ind i det på en lidt anderledes måde, og måske se VM på alt andet end den traditionelle måde, så findes der et program, der faktisk favner begge dele, og det er et godt tip til dig. Jeg kan nemlig anbefale dig at gå ind og se Soccershowet alle hverdage kl. 18 på DR1, og selvfølgelig kan du også streame det på DR TV. Men her der får du altså VM serveret på måder, du med stor garanti ikke havde forestillet dig. Mine kollegaer Mikkel Lygaard og Anders Hagen viser sjove, overraskende og til tider bizarre klip fra slutrunden. De vurderer grimme og fede mål, og i dag der flyttede der så også et nyt element ind i programmet.
1: Hvis der er noget, som ligesom skriger fodbold, og det er på alle niveauer, de har det også på landsholdet, så er det en bødekasse. Det er simpelthen folk, som har trådt over stregen på en eller anden måde. Mm-hmm. Og jeg har sådan tænkt, at du skal vurdere sammen med mig nu, om de skal have en bøde,
2: ja,
1: eller om de ikke skal have en bøde. Det er fire forskellige sekvenser fra VM-slutrunden, vi skal igennem.
2: Fans?
1: Spillere? Vi skal hele vejen rundt.
2: Okay.
1: Det første.
0: Ja, okay. Så er der allerede lagt i kakkelovnen. Jeg vil varmt anbefale dig, at du finder Soccershowet på DR TV, og så kan du også bare se det direkte på DR TV, hvis du har den slags tid alle hverdag kl. 18. Det er en fornøjelse at følge med i de herres idérigdom og ja, god humør. Så det kan jeg varmt anbefale dig. Og lad os så her på P4 høre Thomas Helmig med Malaga.

Søren Torbegård Lund fik du her med, før vi går hjem i VM på P4, hvor vi i aften byder på kampen mellem USA og Australien. Og det er faktisk en kamp om førstepladsen i gruppe D, hvor også Tyrkiet og Paraguay er med i den gruppe. Så der er en del på spil, og der er om ikke andet, synes jeg, lagt i kakkelovnen. Og jeg gætter på, at det er to hold, der begge to godt kunne tænke sig at sætte sig på den første plads. Hvis du nu sidder og har et bud på, hvornår du tror, det første mål falder i den her kamp mellem USA og Australien, så synes jeg, du skal sende mig et bud på sms'en. Den hedder 12-12. Og så skal du starte din besked med skrive på 4, så skal du skrive, hvilket minuttal og sekund du tror, det første mål falder. Og hvorfor siger jeg så det? Det gør jeg selvfølgelig, fordi der er en dejlig præmie på højkant. Ikke alene det faktum, at man er den ud af de utrolig mange lyttere, der altid kommer med bud på det her, der rammer tættest på, hvornår det første mål bliver scoret i kampen. Men du vinder også et VM backtack. Ja, og det er jo ikke så længe, vi har dem på præmiehylden. Så det kan jeg varmt anbefale dig at gøre. 12-12 P4 mellemrum i din besked. Og så altså et bud på, hvornår det første mål falder i kampen mellem USA og Australien. Om ikke forfærdelig længe, så kigger vi stille og roligt frem mod kampen mellem USA og Australien. Det var da utroligt svært at sige. Det er godt, det ikke er mig, der skal sige det så meget som vores kommentator, Jens Ole Sørensen. Han er meget bedre til at udtale den slags end mig, og ham tjekker jeg ind hos inden alt for længe. Men først musik her fra Erika Jane, der hedder Lige Så Lige Glad.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: Taylor Swift fik du her med Wildest Dreams. God aften, Jens Ole Sørensen.
1: Jamen, god aften. Altså, det er faktisk en dag sen aften. Det er jo lige næsten på nettet til at blive net, i hvert fald.
0: Ja, om ikke det plejer at være vores sengetid på det her tidspunkt.
1: Det er ikke alløj, ja.
0: Det er noget helt nyt for os, vi er oppe på det her tidspunkt. Og vi skal sådan set være oppe i nogle timer endnu, så vi kan lige så godt vende os til det. Altså, vi har en kamp i vente kl. 21. Kampstart mellem USA og Australien. Den vender vi lige tilbage til. Jeg er nødt til at tjekke ind hos dig, Jens Ole, fordi da du og jeg er sendt sammen i tirsdags.
1: Ja.
0: Der var der Frank og Senegal.
1: Ja.
0: Og det var en undervældende oplevelse langt hen i kampen.
1: Ja.
0: Og vi havde begge to fransk sejre i vores VM-spil, som man i øvrigt finder i DR Nyheder appen, hvis man har lyst til at spille med. Og det er overhovedet ikke for sent, så endelig ind og lege med. Og så sker der det, at du siger på et eller andet tidspunkt i din kommentering, at du har 3-1.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvordan er nu, den kamp den slutter?
1: Den ender jo 3-1.
0: Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg kan faktisk huske, at jeg kørte hjem og tænkte, det var på en eller anden måde lidt ekstra salt i såret over, jeg i forvejen var skuffet over den kamps niveau. Så synes jeg bare, det var sådan en lille ekstra svirp med halen, at du lige nappede den.
1: Ja, og så er der jo faktisk det store politiske efterspil, geopolitiske efterspil.
0: Okay,
1: at mens det sker her, så får jeg jo en mail fra Ole Ryborg, der på det tidspunkt sad nede og forsøgte at holde sig vågen til G7-topmødet nede i Sydfrankrig, hvor han skrev tilbage noget i retning af, det var lige godt pokkers, jeg havde 2-0, så jeg havde jo faktisk hele puljen indtil ganske få minutter før tid, fordi vi jo får de to sidste mål, nærmest i de sidste 6-8 minutter.
0: Ja, ja, ja.
1: Så der under der overhalede jeg Ole Ryborg indenom. Og okay. det er jo faktisk også i sig selv en stor fornøjelse.
0: Det lyder som en besked, du kunne læse en lille smule bitterhed ud af. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, jeg så det med et smil.
0: Okay.
1: Altså, så et glimt i øjet.
0: Men det er jo det kan, det her VM-spil. Det er jo, i virkeligheden er vi jo alle sammen nøjagtigt på samme niveau. For det handler kun om at gætte på resultatet af kampene.
1: Det er det, men det, jeg synes så til gengæld også lidt, at der sker også nogle ting, for jeg synes ikke, det er fordi, det er sådan, at succesen er blæst min vej, siden at jeg scorede den der jackpot. Jeg tror, jeg har fået en 50 point og en 15 point lige siden. Det er jo heller ikke overvældende.
0: Nej. Jeg vil også sige, at jeg har det lidt stramt i de her dage, så jeg har også brug for en succesoplevelse efterhånden. Men det er jo sådan, det er med sådan noget her. Nogle dage går det forrygende, andre dage, der er det måske ikke lige det, man tager op som samtaleemne i kantinen, vel?
1: Nej, men alligevel så kan det noget, jeg vil virkelig anbefale til dig. Og dem, der tror, at det er da for sent, vi er kommet i gang. Nej, prøv lige, skynd jer lige at være med, for vi skal lige huske, at jo længere vi kommer hen i turneringen, jo flere point kan man tjene per kamp. Så det er rigeligt. Altså undskyld, mine 625 point, det er bare lige at ramme 3 plet. Det kan du gøre i morgen, og så er du oppe på siden af mig. Så det er langt fra for sent at komme i gang med det her. Det her, det burde være den danske, nydanske nationalsport. Som vi så kun kan dyrke hver fjerde år.
0: Ja, ja, jo, men bevares. Ja. Men også lad os lige huske folk på også, at det ikke alene er sjovt at battle mod alle, man kender, men der er jo også nogle rigtig gode præmier på højkant, og altså...
1: Ja, dem kan vi så ikke vinde, det skal vi lige sige.
0: Nej, det er rigtigt nok. Vi kan kun vinde æren, fordi vi er DR-medarbejdere, men jeg vil sige, jeg kan godt blive en lille smule misundelig, når jeg kigger ned over listen af præmier over, at vi faktisk ikke kan vinde nogen, ikke? Så ja...
1: Er det ikke noget, der er sådan en monsterpræmie?
0: Præmien er jo helt...
1: Ja.
0: Ja, to VIP-billetter til en Superliga-kamp, og to billetter til Sport 2026 i Herning, og, eller MGP kan man også vælge. Jamen, det er fuldstændig vanvittigt. En landsholdstrøje efter eget valg, det er en bananas første præmie, den der. Så ind på DR Nyheders app og lav lige en profil. Og få hægtet dig på VM-spillet, så du kan være med til at spille sammen med alle vi andre. Vi ser på USA, Australien lige efter Kacey Musgraves og Dry Spell.

0: Kacey Musgraves fik du her med Dry Spell i VM på P4, hvor vi sidder og ser frem til at få sat kampen i gang mellem USA og Australien. Jens Ole Sørensen, den begynder kl. 21. Ja. Og det er jo faktisk en kamp om førstepladsen i gruppe D. Hvad kan vi så egentlig forvente os?
1: Jeg tillader mig at skrue forventningerne højt op, og det gør jeg blandt andet på baggrund af det, USA viste i deres første kamp. Det var jeg vældig, vældig, vældig, vældig begejstret for. Den kamp, de får spillet, specielt offensivt. Og jeg synes egentlig også, Australien, de gjorde det ganske udmærket. Og du siger godt nok, det her det er lidt en finale om førstepladsen i gruppen. Men ved du, hvad det er? Det kunne også potentielt være starten på enden for taberen af den her kamp. For vi skal lige huske, hvis vi leger med ideen, Australien vinder. Okay, det er så fint nok, så fører de puljen. Og så vinder Tyrkiet så over Paraguay. Og så står Tyrkiet og USA lige pludselig i en andenplads finale i sidste spillerunde. Så det er slet ikke nogen uproblematisk kamp. Og uafgjort kunne faktisk være et resultat, som begge mandskaber godt kunne bruge til noget. Men jeg har ikke indtrykket af, at USA vil nøjes til den her slutrunde. Vi er igen oppe i det nordvestlige USA, oppe i Seattle, til et sygt fedt stadion. Og man ikke også det kan inspirere amerikanerne til at boble og sprudle endnu en gang. De har vist vejen. Spørgsmålet er, kan de også tage det næste skridt i dag, når Australien er modstanderen?

0: Sean Kingston fik du her med Beautiful Girls i VM på B4. Jens Ole Sørensen, lad os lige kigge på de der hold, der skal i kamp i aften. Og lad os lige, lige nu og her i hvert fald, rette sigtet 100% mod hjemmeholdet USA. Altså, hvad skal vi holde øje med hos dem?
1: Ja, vi skal holde med, hvad Ricardo Pepi han kan lave, fordi Pulisic er skadet, den helt store stjerne. Ham, som de over i USA siger, at han er måske mellem de tre bedste fodboldspillere i verden. Det tror jeg kun, det er i USA, man siger det. Men han er blevet skadet og blev skiftet ud i den første kamp. Ricardo Pepi er på banen i stedet for ham. Ellers så har Pochettino valgt de samme 10 andre spillere på banen her. Og jeg forventer et amerikansk hold, der giver den bundgas lige fra starten og blæser afsted og ser, om de kan tage det her australske mandskab med bukserne ned. Og det er der jo alt muligt god grund til at tro, fordi der var så meget, der lykkedes for USA. Og Pochettino, jeg kan sige, han har jo både haft op- og nedtur i international fodbold, vel sagt, den sene opturene, da han tog Tottenham noget uventet til en Champions League-finale for efterhånden en hel del år siden. Da blev han så sidenhen fyret, fordi det var ved at begynde at gå nedad, og haft også siden har svært ved at finde fodfæste. Men så kommer han jo så ind på det her amerikanske hold for efterhånden 2 år siden. Og siden af dag, så må vi jo sige, at Pochettino på de her 2 år har fået samlet holdet, fået prædiket det, han skal prædike omkring strategien, omkring taktikken, og dermed også fået leveret de resultater. De blev nummer 2 til det, der hedder Gold Cup. Det er sådan et lokalt amerikansk, nordamerikansk mesterskab, der spilles også hver 4. år. Gold Cup blev de nummer 2 sidste år, tabte finalen til den anden værste nation, Mexico. Men vi står altså med et top-tunet amerikansk hold, og nu er det eneste spørgsmål, det er så, om kobberbukserne holder, også her i andet forsøg ved VM.

0: Billie Eilish. Birds of a Feather. Vi er under et kvarter nu fra kampstart mellem USA og Australien. Nu så vi lidt på USA, Jens Ole Sørensen. Skal vi så ikke også lige kaste et blik på Australien?
1: Det kan vi godt, og her er der jo rigeligt at spekulere på, fordi der er sket, hvad jeg vil kalde en sensation nærmest, alligevel jeg lige har fået skruet lidt op for, højt op for lyden, jeg får om fra Seattle. Nej, der er sket det, at de to målscorer fra deres første kamp, 2-0-sejren, både Connor Metcalf og Anastasia Iannakonda, de er slet ikke med. Altså, de to målscorer fra Australiens første kamp, de er ikke i startopstillingen, erstattet af Matthew Leckie og Nishan Villopelli. Det er højst overraskende, at det her sker, fordi med mindre, at der er tale om skade, eller at Tony Popovic, den australske træner, han har et eller andet i ærmet. Måske vil han polstre sig defensivt og så smide de to målscorer fra den første kamp på banen senere. Det synes jeg jo er ganske, ganske interessant. Men det er et australsk hold, der som udgangspunkt ved, at de kommer i stormvejr i Seattle, fordi han stiller op med fire defensive spillere, fire midtbanespillere og så en enkelt angriber. Så det virker til, at det er et australsk hold, der har prøvet at læse deres modstandere, agere på deres modstanders forser, som de så i den første kamp, og så ellers tage den hen ad vejen. Men det er, igen skal vi også sige, et australsk mandskab med en vis kvalitet, og et australsk mandskab, der jo ikke på nogen måder er noviser i VM-sammenhæng. Det er deres syvende VM-deltagelse. Det blev ganske vist kun til en 11. plads for 4 år siden, men det er jo egentlig også ganske udmærket. Tony Popovic er manden, der har afløst Graham Arnold som australsk landstræner. Nu fører han sit hold til en ny kamp ved VM i Seattle, hvor de møder værtsnationen USA.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Nico and Vince fik du her med Am I Wrong.
1: I aften skal vi være søvnløse i Seattle, og det bliver heller ikke svært at holde øjnene åbne, for der er lagt op til en højoktan fodboldkamp i det nordvestlige hjørne af USA. Det er værtsnationen USA, der tager imod Australien kl. 21.
0: Ja, tak.

0: Babelula fik du her fra TV2. Der er kampstart mellem USA og Australien ved VM i fodbold kl. 21. Du får selvfølgelig kampen her på i VM på P4. Nu får du en radioavis kl. 21.
1: Selvom forsvaret i en længe ventet dronerapport, der udkom i dag, ikke slår fast, hvem der stod bag de droner, de mener var i luftrummet over Danmark sidste år, ja, så er det alligevel forsvarets overbevisning, at der er tale om hybridangreb fra Rusland. Det er bare ikke noget, forsvaret konkret kan konkludere. Det forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
1: Dagens rapport fra forsvaret giver stadig ikke konkrete beviser for, at der faktisk var droner over Danmark sidste år. Det forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. Men måske en kommende evaluering fra politiet vil give svar. Den vil formentlig se på indsamlede beviser.
3: Så alt det, det mangler vi jo svar på. Hvad er de kommet frem til? Og der er i hvert fald flere ting, der indikerer, at meget af det materiale, politiet har været igennem, videomateriale fra borgere for eksempel, når det gælder hændelsen i Københavns Lufthavn, som de allerede har afkræftet, hvor de simpelthen kan sige, at det vi ser på videoen, det lader ikke til at være droner.
1: To personer er blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Den ene af de to sigtede er en medarbejder fra Lokaltogs driftscentral i Hillerød, der var på arbejde den morgen togulykken skete. Det bekræfter Lokaltog over for DR, der har talt med den pågældende medarbejder. Lokaltog driver blandt andet Gribskovbanen og måtte i går eftermiddag indstille driften, fordi alle medarbejderne i driftscentralen i Hillerød, hvor trafikken styrer fra os, meldte sig syge. Og derfor kunne man i dag ikke hoppe på noget tog hos Lokaltog i Nordsjælland, der i stedet indsatte togbusser. For passagererne på Hillerød station var det en frustrerende situation.
4: Jeg vil sige, det er under al kritik, det der foregår her. Der er ikke nogen skiltning, og man ved ikke, hvor man skal gå hen, og man render rundt.
5: Ja, jeg håber også snart, at de kommer til at køre igen, busserne i hvert fald, eller togene i hvert fald, ikke?
6: Nu har jeg stået og ventet på, at der skulle være to busser med en halv times mellemrum her til Tisvilde. Der er ikke kommet nogen endnu.
1: Lød det her fra Musse Mark, Søren Hansen og Jan Berner. Pippi Langstrømpe vender snart tilbage i en ny animeret tv-serie, det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge mediet er det franske filmselskab Studio Canal, der står bag serien, som består af 52 episoder af 11 minutters varighed. Det er Astrid Lindgren Aktiebolag, der varetager rettighederne med Lindgrens værker, der er inden over produktionen ventes at begynde til oktober. Efterhånden så bliver det mere skyet og gråt i nat, og der kommer regn og tordenbyer ind over landet fra vest. Og de kan være med hagl og kraftige vindstød.
7: P4. Du lytter.

0: Chaperone fik du her med Good Luck, Babe.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Good luck, kan vi jo så også sige til både USA og Australien, Jens Ole Sørensen. De er nemlig kommet i gang med deres opgør ved VM i fodbold.
3: 6 minutter er der spillet. Vi har stadigvæk den første afslutning inden for målrammen til gode. En, synes jeg, tempofyldt, men også lidt nervøs start, hvor de to mandskaber har lavet forholdsvis mange fejl, men det er ofte sådan, at den ene fejl afløser den anden fejl, og så bytter de lidt bolde, både på midten af banen, men også i de respektive ender. Lige nu en løs bold ned på Australiens banehalvdel. Den bliver jagtet af Ricardo Pepi fra USA, men den australske keeper Patrick Beach sparker den langt væk op på USA's banehalvdel. Så man hører her, bolderobringen af USA, de mister så også bolden. Så er det Australien, der mister bolden. Så der er ikke rigtig på nogen måde faldet ro på den her kamp. Der er ikke nogen, der har sat sig på hverken midtbane eller nogen andre steder. Så et nyt boldtab til USA her. Det bliver så til et frispark. Australiske spillere går alt for hårdt til den her. Jeg tror, det er Eddie O'Neill, der er nede i en glidende takling her, og takler den amerikanske spiller. Han ser ud til at have det hårdt, Tyler Adams her, men han kommer op, og det kan jeg faktisk godt forstå, for vi får billederne her tæt på. Han får altså lige et los ind over den ene ankel. Og jeg er nødt til bare lige at sige, det gør altså næste der, så jeg kan da godt forstå, at han siger afs. Men nogle advarsel, det bliver det altså næppe til dagens tyske dommer. Lad kortet blive i dommer i lommen, og han får så sagt til Tyler Adams her, at prøv lige at roligt, slap nu af, det her det skal nok gå. Vi har spillet nu 8 minutter i det, vi kunne kalde den første lille finale i den her gruppe D mellem USA og Australien. Det er stadigvæk 0-0.

jubel i Seattle. De skulle have hjælp, men de har fået mål. Cameron Burgess fra Australien scorer selvmål. Og nu er USA foran med 1-0.

0: Lene Marlin sitting down here. Nå, USA kom på tavlen, men ikke med egne fødder.
1: Nej, men man kan jo sige, at målscoren, dobbeltmålscoren fra deres første kamp, Folarin Balogun, han blev noteret for en assist. Det er ham, der rykker den australske defensiv fuldstændig fra henover i venstre side, kommer bag om forsvarsspilleren, og så har han kommet til baglinjen, og så har han den mulighed, hvor man kan sige, lige meget næsten hvad han gør, så vil det ende lykkeligt. For han smider bare bolden ind mellem venner og fjender det, og så er det jo så spørgsmål, om det er en medspiller eller en modspiller, der får bolden på den, og man kan se på Cameron Burgess, den australske forsvarsspiller, han forsøger sådan med ydersiden af foden og sparke den ud mod Balogun igen, men det lykkes ikke. I stedet så drejer han den i net, og man kan allerede se ham kigge ned i græstæppet i samme sekund, som det skete. Men nu får vi også noget at se på i den anden ende. Matthew Leckie, ny mand i startopstilling fra Australien, forsøger sådan en meget opportunistisk yderside afslutning fra kanten af feltet. Men eftersom den ikke var inden for målrammen, så var der altså ikke noget, der satte Matt Fries på job inde på en prøve inde i det amerikanske mål. 13 minutter har vi spillet, og nu må vi sige, nu har amerikanerne den her kamp, hvor de gerne vil. Spørgsmålet er, om de trykker videre på, eller de lige finder sig til rette i den her nye situation, hvor det jo er Australien, der skal til at skabe noget. Så skal de passe bedre på bolden, end de gør her. Smider den væk. Det er 5 amerikanere mod 4 australske forsvarsspillere, og det ender med at blive til et amerikansk hjørnespark. Det er igen Burgess, der er en uheldig held i den her situation og giver det her hjørnespark. Han 30-årige midtstopper, der til daglig tjener sine penge i Swansea i England, har absolut ikke haft nogen god start på den her kamp. Til gengæld så burde han kunne matche i hvert fald de fleste af de amerikanske spillere i hovedstødsspillet, og men de også hæver både Chris Richards og Tim Ream op, de høje midtstopper fra USA, som er inde og lave en masse ting her lige nu, så er det Richards, der står her og bokser lidt sammen med Villupilay fra Australien, og nu er den tyske dommer Felix Zweier lige hen ved begge to her og siger til dem, ikke på tysk, men givetvis på engelsk, at nu må I godt lige stoppe med det her, det gider jeg simpelthen ikke at se på. Og så fortsætter de så ellers med at danse tæt derinde på kanten af det lille felt. Det er hjørnespark til USA. Det er Malik Tillman, der står derude indadskruet. Den kommer godt, den kommer perfekt, men hovedstødet misses for Weston McKennie. Han kunne have sat panden på den der. Den ligger så tæt på perfekt. Jeg er villig til at sige, den ligger perfekt. Han skal bare sætte panden på den der og hætte USA foran 2-0. Det er en kæmpe afbrænder her. Han kommer simpelthen skævt op til bolden. Hans afsæt bliver lidt dårligt, og så snitter han den nærmest. Han får ikke drejet den, han får ikke sat fart på den, og så ender den i brystkassen på Alessandro Ciccati inde i det australske forsvar. Men vi må sige, vi holder høj kvalitet, vi holder høj tempo, holder høj intensitet i forløbig et kvarter her i Seattle med USA i front på et selvmål, ganske vist. Stillingen er 1-0.

0: Andreas Oddbjerg var der med Føler mig selv 100, Jens Ole Sørensen, altså USA på 1-0 mod Australien, der jo måtte se en af egne fødder ligesom skubbe den ind over målstregen. Men det ligger jo et vist pres på Australien også, udover at de har scoret i egen mål. Så skal de jo også finde på et eller andet.
1: Ja, og det ser ud til, at den opgave bliver lidt sværere end umiddelbart troet. For det er en kamp, som USA har taget greb om den her. Og det er der slet ikke nogen tvivl om. Umiddelbart, sådan lige vurderet på styrkeforholdet, så virker det som om amerikanerne er ganske tilfredse med kampens udvikling. De får en 1-0. Australien har ikke rigtig spillet sig frem til det helt store, så der er fornuftige muligheder for USA til også at skabe noget i den anden retning, altså udbygge den her føring. Nu sker der ting og sager over ved Anthony Robinson. Forsøger at indlægge ind på kanten af feltet, men bliver hættet i spil igen. Stadigvæk USA på bolden, ned omkring banens midte, og lader den køre fra mand til mand i deres, ja, hvad skal vi sige, meget amerikanske spilletrøje. Den er hvid med røde tværstriber, så med blå shorts. Mere amerikansk kan det næsten ikke blive. Jeg ved ikke, om der også er en stjerne et eller andet sted på spilledragten. Mund ikke, der er det. Der er mange, der siger, den er fed. Jeg er faktisk villig til at give dem ret, altså bortset fra, den så lige også minder lidt om en Bismarck-klump, hvis man ellers kender den slags slik. Lige nu mere USA på kanten af feltet, men her kommer der en aflevering, der kan blive farlig, men han leger med den derinde. Og så ender det med, at Australien får taklet sig ud af problemerne her. Men det er et meget, meget, meget solidt amerikansk hold, der leverer super godt i den her fase af kampen. Og har sat sig tungt på begivenhederne 20 minutter inde i opgøret her i Seattle. Og altså stadigvæk USA får en 1-0 mod Australien.

0: fik du her med Flowers. Jens Ole Sørensen, USA, er foran 1-0 mod Australien ved VM i fodbold. Det er et rimelig vildt stadion, det der, de spiller på.
1: Ja, men vi skal lige have det hjørnespark, så skal jeg nok give dig verdens længste og sjoveste historie. Australien med hjørnespark, og de får så sandelig et mere. Der var der noget usikkerhed at spore i den amerikanske defensiv. Og vi er nødt til at sige, at det er jo med afstanden den mand, der trækker flest overskrifter fra Australien, Cameron Burgess, som er ved og snige sig frem til en mulighed, hvor Weston McKinney kommer til for at lige liste bolden ud over baglinjen. Og nu står de australske forsvarsspillere, det er vel at mærke dem, der er højest, lige for aftalet, hvem skal screene for hvem, og hvem skal hætte. Og nu er der en mand, der rækker hånden i vejret. Det er Harry Sutter. Og her bliver der så dømt et frispark ind i feltet. Det blev trods alt for trængselsfyldt derinde i feltet med australske forsvarsspillere. Og så er vi tilbage. Stadion. Det er fedt. Og nu ved jeg godt, at jeg sidder og laver radio, men hvis der er nogen, der på et tidspunkt, og fordi vi får lige nu også drikkepause, altså 3 minutters pause, det er et stadion, der sådan arkitektonisk er helt op på de høje navler, sådan for arkitektoniske perler. Og det er også fordi, det er bygget lige præcis efter en mands hoved. Og så tænker du sikkert, Louise, hvem fanden er det, der kan sidde?
0: Ja, det er bestemt, jeg har
1: lige. Ja, det er fordi, det er ham, der har betalt hele lortet for at sige det, som det er. Og hvem er det så, der har så mange penge? Paul Allen. Døde for efterhånden 8 år siden. Paul Allen var med til at stifte Microsoft sammen med Bill Gates. Han blev så sidenhen syg, trak sig ud af firmaet og blev så også måske godt betalt for at trække sig ud af firmaet. Han er Seattle-dreng over en kant, og på et tidspunkt så går han jo der og finder ud af, hvad han skal bruge sine milliarder af kroner på. Og så er der nemlig rygter om, at det lokale NFL-hold Seattle Seahawks, de er ved at blive købt. En amerikan, hvad hedder det? Jeg tror, det er Los Angeles, eller er det en, hvad hedder det, en Las Vegas-ejer. Men de er i hvert fald lige blevet opkøbt og skal flyttes ud af byen. Så siger han, stop det der, det gider jeg ikke. Så han købte en NFL-klub, og så tænkte han, de skal ikke spille på det gamle lortestadion, de stadigvæk har. Vi skal bygge et nyt stadion. Og det tog virkelig lang tid at bygge det stadion, for det skulle være lige præcis, som han havde drømt om. Og det der er det fede, og det der var hans drøm om det, det var, at når man sidder på stadion, så kan du kigge ud af enden på stadion, og så kan du se skyline af Seattle derinde, med både byen, med husene og med landskabet bagved. Det er ubeskriveligt smukt og flot, og det er næsten, jeg siger, det skal man også lige huske at sidde og kigge på, når man ser det her. Men nok om stadions. Jo, der var lige en detalje, Louise, fordi han døde jo der i 2018, men så skal man jo nok regne ud, han har ikke brugt alle sine penge på det stadion. Ved du, hvad så han gjorde?
0: Nej.
1: Han donerede alle sine penge, hele sin formue, til velgørenhed.
0: Okay.
1: Det var sådan en lille slat på
0: omkring,
1: på mellem 80 og 100 milliarder.
0: Stærkt move. Lige et fodboldstadion, og så resten.
1: Nej, en fodboldklub, og nå, så bygget et fodboldstadion, ja. Og så knap 100 milliarder til velgørenhed.
0: Og så var der stadigvæk lige noget tilbage. Ja.
1: Ja. Ham og Bill Gates, de fik en god idé engang. Det kan vi vist roligt sige.
0: Det må vi vist række med.
1: Men prøv lige, der blev ikke spillet fodbold, derfor kan vi sidde og fortælle historier omkring arkitektur og smukke Seattle og skyliner, jeg skal komme efter dig. Uret tigger stadigvæk, men spillerne står stille. De er ved for sig en tår vand, en gel eller en pep-talk fra de respektive trænere. Fordi nu går vi ind i den sidste halvdel af første halvleg, og det er altså med USA foran 1-0 mod Australien.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Vi har rundet den første halve times VM-fodbold i Seattle, og det er ved at tangere en magtdemonstration af værterne fra USA, der møder Australien. Men vi har foreløbig stadigvæk kun fået et enkelt mål. Stillingen er 1-0 til USA.

0: fik du her fra Foster the People. Nå, Jens Ole Sørensen, altså det er USA, der sidder på den her kamp, kan jeg jo godt høre, når du fortæller derfra. Men altså, hvad kan Australien ligesom stille op? De bliver vel nødt til at vende et eller andet på hovedet?
1: Jamen altså, umiddelbart vil jeg komme med et godt råd til den australiske landstræner Tony Pukki, hvis det handler mest en del om at komme nogenlunde levende til pause. Med andre ord, altså ikke komme yderligere bagud. For lige nu har de simpelthen ikke de værktøjer i værktøjskassen, der skal til for punkt 1 at tage bolden fra USA, punkt 2 beholde den selv i tilpas langt nok tid til at få skabt et godt angreb, og punkt nummer 3 også være kyniske i de afslutningsmuligheder, de får. Det er meget, meget, meget, meget tydeligt, at det er USA, der er det bedste og det dygtigste mandskab på banen. Og ja, jeg ved godt, der er lidt held indblandet i et selvmål, det vil der altid være, men forarbejdet til det selvmål for Lader Imbalogun, som jo afdriblede over på højre kanten og røg til baglinjen, det var jo høj, høj klasse af ham. Til gengæld mere høj klasse fra Serginho Dest, en af de amerikanske showspillere, der spiller, jeg skulle lige sige, på alle tangenter, det gør han jo ikke, men laver lidt hæl og lidt tro og lidt dribling og slår ud med armen og ser lidt smart ud, og så afleverer den videre. De holder bolden stort set i egne rækker, kontinuerligt, det amerikanske mandskab her. Og jeg vil sige, de eneste tidspunkter, det bliver afbrudt, det er, når Australien laver frispark. Det her er en meget, meget, meget, meget ond spiral, Australien er inde i den her fase af kampen, hvor USA sidder tungt nærmest alt overskyggende på den her kamp. Her kommer afleveringen fra USA ind i feltet. Den springer fra Balogun i første omgang, og så mister han bolden, men det ender alligevel med et amerikansk indkast. Det her, det er powerplay i Seattle af det amerikanske hold mod Australien, men de fører altså stadigvæk kun med 1-0.

0: Min ven hedder den her fra Rosa. Vi havde lige to sange på programmet, Jens Ole Sørensen. Det var, fordi der var et lille spilstop mellem USA og Australien.
1: Det var faktisk ret stort spilstop. Til gengæld er der USA på spil, og bag i det australske felt stadigvæk Australien, der hænger op med livet i en tynd tråd, fordi de er spillet ud af banen og har simpelthen decideret problemer med at tage bolden fra de amerikanske spillere. Nu får USA også et frispark. Nej, vi havde en situation, hvor Alex Freeman fra USA og Paul O'Connor Engstrøm, de simpelthen knaller hovederne sammen, og de blev liggende længe. Spillet blev stoppet, og de blev behandlet, og de blev også efterfølgende testet for, om de nu var ved deres fulde fem. Og det, jeg sad sådan og kiggede på, og det var en ganske omfattende test. Sådan noget med at stå og knalde folk lidt en lusing, en på hver side, og se, hvordan de reagerer, og hvor mange fingre har der her, og slå dem lidt på armen og jogte dem over fødderne. Altså simpelthen for at se, om de begge to var helt ok oven på det her. Men nu amerikansk frispark, den bliver sendt ud på kanten af feltet, der bliver hugget på mål her. Og så kommer scoringen. Ærlig, Alex Freeman, der bliver noteret for den, eller bliver den kaldt tilbage på et offside? Ja, jeg synes nok, at den så lidt for spids ud. Men det er en frisparkskombination, der ender ved, at de Nodes, der hugger til den, og så rammer den en australsk spiller og er omveje inde ved jamanden, der lå for et øjeblik siden og blev næsten talt ud, og den bliver der så kaldt en offside på. Jeg får lov til at se den langsomme gengivelse. Her er det afslutningen, og ja, der er ikke bare én, der er mindst to amerikanske spillere i offside-positionen her, og så er det jo klart, der er en af dem, så følger den op, så vurderer de tyske dommer trive, at de har haft indflydelse på spillet, og derfor bliver den kaldt på offside. Men nu er det jo sådan, der er jo ikke nogen, der skal snydes til det her VM. Og heller ikke amerikanerne. Så den skal jo lige tjekkes igennem på VAR, fordi jeg kan jo godt se det her. Freeman er jo den spiller, der ikke er offside, og det er ham, der scorer. Så i fald, at de to andre spillere, der er offside, ikke har nogen indflydelse på spillet, ja, så er der faktisk scoring. Og nu får vi fede billeder, der er taget sådan helt oppe fra. Freeman, han er ikke offside. Det kan jeg se med det blotte øje. Der er to mand, der er offside. Men har de nogen indflydelse på spillet efterfølgende her? Det vil jeg vurdere, at de ikke har. Jeg tror simpelthen, at det bliver kaldt et mål på den her. Ved du hvad, Louise? Jeg knalder simpelthen lige hånden på kogepladen. Debut som VAR-assistent på Europa-niveau. Og sige, den her kalder VAR-vognen tilbage. De siger, prøv at Morgan, ikke Morgan. Alex Freeman. Morgan Freeman var heller ikke offside. Alex Freeman, han var ikke offside. Og hør lige, hvad jeg siger her. Dommeren er ude at kigge. Og nu siger dommeren noget i højtaleren.
0: Prøv at høre.
2: After factual review, the goal scorer was not in offside position. Goal is correct.
0: Ah, Jens Ole.
1: I told you so. There is a goal lille to the United States.
0: Du kan få dig en lille ekstra chance.
1: Kan jeg få pitch op på B-indkomst, som internet, geopolitisk VAR-dommer.
0: Så afgjort, du kan.
1: Ja, det kan jeg. Men prøv lige at høre. Nu ryger taget af Seattle, for nu er USA dobbelt op. Og jeg er nødt til at se, det er muligvis det mest fortjente mål overhovedet i den her VM-turnering, fordi de har spillet Australien ud af banen i godt og vel 25 minutter, og så er det sådan lidt en pushy-situation her. Vi har forresten brugt alt den tid, vi havde til rådighed, men bare rolig. Hvis der er én ting, vi har, så er det masser af tillægstid, og nu også to mål til USA mod Australien.

0: I'm falling in love her fra Coldplay. Det er sådan en titel, hvor de har valgt at skubbe alle bogstaverne sammen for at forvirre samtlige radioværter rundt om og i verden. Så har vi lidt at lege med på den konto. Nå, Jens Ole Sørensen, der kan ikke være lang tid til, der bliver fløjtet til en pause mellem USA og Australien.
1: Nej, men jeg kan jo lige sådan prøve at gå sådan lidt over i den merkantile afdeling og sætte et par tal på overlegenheden fra USA mod Australien i de her første, jeg vil efterhånden røgne op på 49, næsten 50 minutter. Vi har stadigvæk omkring 2 minutters tillægstid. Hvis vi bare lige kigger lidt på skud i alt, der står der 8-2 i USA's favør. Berøringer i modstanderens felt, 13-4 til USA. Og hør lige her, præcise afleveringer, 247 til USA, 73 til Australien. Det er voldsomme tal. Og jeg vil sige, de tal underbygger jo bare det, jeg ikke betyder hverken en computer eller nogle analyseapparater til. Jeg kan bare bruge mine 2 øjne, og dem har jeg heldigvis stadigvæk, og se, hvad jeg har set fra Seattle i dag. Nemlig en så markant amerikansk dominans i de her minutter, vi har spillet. Lige nu, målspark til USA. Matt Freese kalder sine, skubber sine folk op, foretager det lange målspark. Den taber han, den duel. Det giver et indkast til Australien, nogenlunde midt på banen. De er over i deres højre angrebsside. Har de et eller andet gemt, som de måske lige kan effektuere her i de sidste overtidsminutter? I så fald vil det jo være en, ja, nærmest grænsen til mirakuløs drejning i den her kamp, hvis Australien får skabt noget som helst, fordi de har ikke fået en pote til jorden i den her kamp, som indtil videre har varet 51 minutter. Vi er inde i de sidste af tillægsminutterne. Australien på bolden, erobrer den midt på banen her, men de amerikanske spillere over dem lynhurtigt presser dem, og så er det så i øvrigt et nyt australsk indkast over i deres højre side. Det er Balogun, som bliver presset af den amerikanske forsvarer Sota, som går hårdt til ham. Han går i jorden, men ikke noget frispark. Det er indkast til Australien i deres højre angrebsside. Det er nogenlunde midtvejs på amerikanernes banehalvdel. Her kommer indkastet lynhurtigt. 3 amerikanske spillere hen og presser den australske, og det giver pote. De fanger bolden. Kan de få sat gang i en kontra? Det kan de måske. Vi ryger afsted af højrekanten her. Det er Pepe. Han kigger op. Han forsøger en aflevering ned i dybden. Den mislykkedes, men USA får fat i bolden igen, så er det Alex Freeman er stadig ind i feltet, kigger op på kanten af feltet, BPP, det er et lumsk og et lusket skud, men Patrick Beach er klar inde i det australske mål. Han forsøger simpelthen lige at lave snigeren, giver den sådan lige lidt krølle, sådan at den begynder at dreje sig over mod den fjerneste målstolpe, men måske ikke yderligt nok placeret. Den tyske dommer Felix Zweier, han har ikke haft så forfærdeligt meget at se til, bortset fra en hovedskade, og så 2 gange, hvor han skulle fortælle, at USA har scoret. Resten af tiden har været en ekspeditionssag. Lige nu ser han til den amerikanske målmand, Matt Freese, stik mig den bold, vi skal ikke spille mere. Det var første halvleg. De går fra banen i Seattle med en amerikansk 2-0-føring efter første halvleg.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Nej, så du får anden halvleg mellem USA og Australien efter radioavisen, som du får lige nu på B4. Klokken er 22.
1: Der er endnu ikke kommet klare beviser for, at der var droner over Danmark i efteråret sidste år. Sådan lyder det fra flere oppositionspolitikere, efter forsvaret i dag fremlagde en rapport over de mere end 200 meldinger om luftobservationer, som soldater i forsvaret dengang gjorde. En af de skeptiske politikere er Carsten Bach fra Liberal Alliance. Han siger, at han med dagens rapport endnu ikke har set tekniske beviser eller informationer, der underbygger soldaternes observationer.
2: Vi mangler jo stadigvæk fysiske beviser og dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
1: Og netop de meget bastante udmeldinger fra statsministeren og daværende justitsminister Peter Hummelgaard om, at situationen mindede om perioden efter terrorangrebet 11. september, kan ende med at give sagen et politisk efterspil, vurderer Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent.
3: Præcis hvordan det her ender politisk, det tror jeg kommer meget an på den redegørelse fra politiet, altså politiets efterforskning, som vi forventer bliver offentliggjort i næste uge.
1: I Storbritannien er to tog stødt sammen syd for byen Bedford, der ligger omkring 90 km nord for London, det skriver BBC. De to tog var på vej mod London, da det ene kørte op bag i det andet. Ifølge Storbritanniens sundhedsminister James Murray, så er der flere sårede. BBC skriver, at der er en større beredskabsindsats i gang. Hvis vi i fremtiden skal undgå huller i strømmen, så skal myndighederne i gang med at bestemme, hvem der skal forrest i køen til el, og hvem der må rykke lidt længere bagud. Og den prioritering gik politikerne i dag i gang med at forhandle om. Hidtil har det fungeret sådan, at det er et først-til-mølle-princip, når det kommer til el, men det går ikke i fremtiden, siger Alternativets Anna Bjerre, der er formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.
4: Vi kan se, det er en af de store flaskehalse i den grønne omstilling i Danmark lige nu. Det er, at der simpelthen ikke er styr på vores elnet. Virksomheder kan ikke komme på, og vi skal have elektrificeret meget, meget mere.
1: Står det til Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum, så skal el til samfundskritiske funktioner forrest i elkøen.
5: I første omgang så bliver det vigtigt for os at se på, at vi faktisk får muliggjort her og nu, at der kommer noget ledig kapacitet, og dernæst så bliver det jo selvfølgelig en politisk armlægning om, hvem der skal stå bagerst i køen. Det er klart, at de samfundskritiske hensyn kommer til at være de tungeste også for os.
1: I nat efterhånden regn og tordenbyer, og de kan være med hagl og kraftige vindstød. Vi får mellem 16 og 20 grader i nat. I morgen kommer der igen sol til de fleste, men også byer flere steder, som kan være kraftige og med hagl, torden og kraftige vindstød. Mellem 20 og 28 grader i morgen. Slut på denne radioavis. I studiet Anders Weber.
6: Det her er P4.

0: Ida Laubager fik du her med Terje.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: 2-0 ved pausen til USA over Australien. Det første var et selvmål af australieren Cameron Burgess, og så fik amerikanske Alex Freeman så kort før pausen gjort det til 2-0. De to hold er sådan lige knap ved at ramme grønsværen igen, men så snart anden halvleg bliver sat i gang, så er vi selvfølgelig tilbage i Seattle for ligesom at følge begivenhedernes gang og se, hvordan den her anden halvleg den kommer til at gå. Men så, indtil da, så har vi jo altid musikken her på P4.

0: Livsforladt hedder det nummer fra Annika. Jeg synes faktisk, Jens Ole Sørensen, at den her fodboldkamp har været alt andet end livsforladt mellem USA og Australien. Og nu tager de hul på anden halvleg.
1: Man må sige, at det var en ensidig forestilling, fordi det er ikke meget, vi har set til Australien i løbet af den her kamp. Til gengæld, så kan jeg da love for, at der sker ting og sager. Den uheldige helt Cameron Burgess, manden, der scorede selvmål til 1-0, han er skiftet ud. Og så er også Nishan Velopilleri, manden, der startede inde på venstrekanten i stedet for målscorerne fra sidste runde, også skiftet ud. Angriberen Touré også skiftet ud. Og nu kommer det, jeg vil frem til. De to spillere, som scorede for Australien i åbningskampen. Ved du hvad? De kommer på banen nu. Så sker der nemlig ting og sager. Ian Kunda er den ene, Cotter Metcalf er den anden, og de er altså kommet på banen her fra starten anden halvleg. Og jeg er også bare lige nødt til at sige, det er jo rigtig set, at Toni Popovic, den australske landstræner, der skal jo ske et eller andet, og der skal ske noget radikalt andet end i første halvleg, hvor de var spillet baglæns ud af banen og er jo billigt sluppet bagud med 2-0. Men nu er vi kommet i gang med anden halvleg af Australien med nye kræfter. Tre nye mænd på banen fra anden halvleg start, men de er altså også bagud med 2-0 mod USA.

0: August Højen var det her med kaster mig ud i. Det kunne da godt være i virkeligheden, Jens Ole Sørensen, at det var en meget god strategi at sætte de to på banen, der scorede mål i den første kamp, når nu man ikke har scoret nogen den her kamp mod USA. Gør det noget for Australiens spil?
1: Ja, og så tror jeg måske også, det er en del af forklaringen den på det, det er, at USA ikke er kommet op i de omdrejninger, som de var i første halvleg, men de var godt nok også velspillende i store perioder. De sidste 20-25 minutter af første halvleg i den her kamp, der var de virkelig overbevisende, teknisk godt sat sammen, gode løb, gode afleveringer, god bevægelse, god energi på holdet, og fik jo fuldstændig masseret Australien helt ned på kanten af eget straffesparkfelt, og de var jo nærmest sagsløse i store perioder af den kamp, og det er billigt sluppet af USA kun fører med 2-0, da vi går til pause efter de her, hvad blev det så, 52 minutter spil. Vi havde jo en lang ophold i spillet i første halvleg på grund af den her hovedskade til Alex Freeman fra USA, og så også til Paul Angstler fra Australien, og så var det jo så faktisk, for lige at gøre den historie færdig og slå en krølle på den, så var det jo samme Alex Freeman, der lå der og var slået til lirekassemand og fik en lusing eller to af sin læge på at bevise, at han var ved sin fulde fem og kunne rejse sig og spille videre. Ja, så gik der jo ikke mange minutter. Så blev han målscoren til 2-0. Der skulle VAR gennemsyn igennem for at godkende ham som målscorer, men det står for troende nu, 5 minutter inde i anden halvleg. Og det gør det stadigvæk, at USA fører 2-0 mod et australsk mandskab, der ser bedre ud. Det er på tyndt grundlag, men på de første 5 minutter i anden halvleg, synes jeg, det ser bedre ud, det Australien leverer

0: Charlie Puth fik du her med Attention. USA, Australien 2-0, altså til USA, men jeg hører håb i stemmen hos dig, Jens Ole Sørensen.
1: Det gør jeg. Lige nu kan vi sige, at det er lidt stille og roligt ved at falde lidt til ro. Så jeg så jo det billede op fra VIP-loungen på det her fantastiske stadion, vi siger. Det, der er lidt skægt, det er, at op på skærmene i de VIP-lounge, der sidder der åbenbart, jeg ved ikke, om det er AI-genereret, eller det er et menneske, der sidder og skriver, så der, nu er der en mand, der har bolden, han skal beholde den, han skal holde den, han skal aflevere den, det skal være skide godt. Altså, bare nu fortæller lidt, hvad der sker. Så vi kan jo sige, at amerikanerne omfavner jo fodbold, eller soccer, som de kalder det, på en helt anden måde, og gør det til en amerikansk sportsoplevelse. Og det kan vi også se med de aktiviteter, der er, både før kampen og også under kampen, at de har lagt, undskyld mit udtryk, det er ikke negativt, men det amerikanske sportscirkus ned over det her VM, så vi skal have en masse aktiviteter, og der skal også ske en masse på tilskuerpladserne, også under kampen, og mens det hele står på. Men jeg skal nu stille skarpt på, hvad der foregår nede på banen. Det er USA på bolden, på egen banehalvdel, er nødt til lige at trække lidt luft ind, fordi de har ikke fået held til at sætte sig på kampen i samme grad, som de gjorde i første halvleg. Dog havde vi en situation, hvor Australien får presset bolden op på USA's banehalvdel, og så kommer der simpelthen lige en aflevering. Det er Chris Richards, der nupper bolden, og fra kanten af feltet, så hakker han bare bolden om i den anden ende, og så kan Florian Balogun løbe om kap med den australske forsvarer Sakati, og det endte så lykkeligt for den australske forsvarsspiller, ikke yderligere amerikansk scoring i den sammenhæng. Lige nu får vi en advarsel. Jeg ser faktisk ikke, hvem amerikaneren det er, der laver det her frispark, men den tyske dommer, han er ikke i tvivl om. Det var Anthony Robinson, der laver et frispark på Matthew Leakey på den australske midtbane. Vi er 11 minutter inde i anden halvleg. Det er stadigvæk USA, der fører 2-0 mod Australien.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Vi er en time inde i aftenens kamp mellem USA og Australien. Lige nu er der spilstop skadesbehandling nogenlunde midt på banen af en australsk spiller. Men det ændrer ikke ved det faktum, at USA fører 2-0 mod Australien.

0: fra Teddy Swims. Mr. Know It All. USA fører 2-0 mod Australien, Jens Ole Sørensen. Godt en time spillet. Altså, det er jo et australsk hold, der på en eller anden måde har en lille smule travlt.
1: Ja, det har du. Men de har også en træner, der efterhånden sidder med et stadig voksende problem, fordi du har lige nævnt, at der er en halv time tilbage. Han har altså brændt 80% af sine tændstikker af i den her kamp. Brandor, han har sat 4 nye mænd på banen. Christian Volpato er kommet ind som den fjerde indskiftning, og det var så på grund af en skade til Matthew Leckie. Men det betyder også rigtigt, at han kan ikke gøre mere for bænken. Alt, der skal ske, alt, der skal skabes, alt, der skal ændres, det kommer på banen og skal komme fra dem, der er på banen på nuværende tidspunkt. Det er langt vej hjem, specielt når man er bagud med 2-0. Men jeg synes, at Australien leverer bedre, leverer mere. Er det godt? Nej, det er det ikke. Men det er bedre, end det, de leverede i første halvleg. USA slet ikke så dominerende, som de var i første halvleg. Hvis ikke om du kan huske, det var nogle voldsomme tal, der var på den. Og jeg vil prøve at sammenligne lidt, hvordan det ser ud her i anden halvleg. Her i anden halvleg er det faktisk Australien, der har skabt mest. Og det er ikke noget, jeg bare sidder og fætter på. Men det er faktisk underbygget af de tal og de registreringer, der er foretaget i løbet af det her. De her små 20 minutter, de har spillet i anden halvleg. Her bliver der en lang ind at løbe på. Den blev også lidt for lang for Jordan Konda, som spillede i Watford til hverdag 20 år gammel, kom på banen her for anden halvlejs start. Han var en af dem, der scorede i deres åbningskamp. Kan han gøre det igen? I så fald vil det være imødeset med stor glæde på det australske kontinent, fordi med 25 minutter tilbage af kampen, så er de bagud 2-0 mod USA.

0: What Goes Around var det her fra Justin Timberlake. Mund ikke, jeg lige rammer en hydration break hos dig, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, for du sagde ikke bare what, du skulle have sagt water, fordi det er nemlig...
0: Ja, der skal bare... Der skal fyldes op.
1: Ja, og det skal vi også huske, fordi at, vi har også en halvleg at gå på her. Lad os lige rekapitulere den her fodboldkamp ganske kort på et halvt minut. USA kommer foran på et selvmål. Derefter overtager de kampen og presser, moser, maser Australien fuldstændig fladmaste i løbet af anden halvleg og ender med at få et lidt specielt mål scoret af Alex Freeman, men først efter et VAR gennemsyn. Så går vi til pause. Nu vi starter op på anden halvleg. Der er gået 22,5 minutter. Der er ret beset ikke rigtig sket noget, men Australien er bedre med. Men om de er godt nok med til at kan lave comeback her i de sidste 22,5 minut plus tillægstid, det er det store åbne spørgsmål, og vi er heldigvis med på sidelinjen til at give dig svaret den næste lille halve times tid.

0: The Dodos fik du her med vågner i natten. Jens Ole Sørensen er der blevet tanket op i Seattle.
1: Jamen, jeg ved ikke lige, hvad de har drikkedunken, de australske spillere her, fordi de er kommet ud efter den her drikkepause midtvejs i anden halvleg med en gnistrende energi, og det er også noget, der kan ses på banen. Det ligner mest en del sit bare slagsmål en sen nattetime på midtbanen. De går virkelig til vaflerne, og det er muligvis også det, landstræner Tony Popovic, han har sat med den af. Prøv at høre, drenge, gå nu ind og giv den bundgas. Vi skal ud af det her med bedre resultat og med en bedre smag i munden, end vi foreløbig har fået, fordi de blev revet fra hinanden i første halvleg. Nu skal der skiftes ud. Det er den nye mand i startopstillingen, Ricardo Pepi, der går ud. Og hør lige, det brøl, der kommer nu. Prøv lige at høre her. Hvorfor er de så de ekstra glade her? Det er fordi, det er den lokale Christian Waldron fra Seattle Sounders, der kommer på banen for USA her. Og han afløser altså så Pepi, som var ny mand i startopstillingen. Det betyder også, at Pochettino, som jeg læser det her, enten gerne vil eller skal holde Pulisic på bænken på grund af den lårskade, han fik i åbningskampen. Forløbet er der ikke noget, der tyder på, at han kommer på banen, end sige varm op. Han sidder faktisk bagved både træner og assistenttræner i ganske vist omklædt, men jeg ved ikke, om han hovedet er i spil. Men nu har vi fået Christian Walden, første amerikanske udskiftning, og vi begynder at gå ind i en fase her, hvor der så også bliver simpelthen givet voksenskæld ud. Det er Okan Angstler fra Australien, der får at vide af Felix Zweier, at you have to relax. Keep it down, viser han også sådan med hænderne. Og så laver jeg lidt bundet aflæsning på engelsk-tysk der. Ellers så gættede jeg bare. Der er kvarter tilbage af den her fodboldkamp mellem USA og Australien. Det er USA, der stadigvæk fører 2-0 på de mål, de scorede i første halvleg.

0: Miles Smith fik du her med Stain og Jens Ole Sørensen. Altså, du berettede lidt om efter den der hydration break, at der var en godt kog på kedlerne. Altså, er vi stadigvæk i noget bare slagsmål?
1: Nej, men der er en, der har fået en på snuden. Altså, hvis det var det,
0: så det er vi faktisk.
1: Ja, det er vi faktisk. Anthony Robinson får her sig. Jeg tror, det er mere tilfældigt, at han flagrer lidt med armene der, og så sender den australske spiller i græstæppet. Men det begynder, for at være helt ærlig, og det er ikke, fordi jeg skal piste en stemning op. Okay, måske lidt. Men det er jo også, fordi det begynder at brænde på for USA. De kan ikke blive ved med at leve på den her måde. Jeg kunne også godt... Og det her, det siger jeg fuldstændig objektivt. Jeg kunne godt unde, at Australien fik scoret et enkelt mål i den her kamp. Og det har ikke noget med at gøre, hvad jeg har tippet i DR's VM-spil. Det er rent objektivt på observationerne, jeg har set i de 78,5 minutter. Men de er bedre i anden halvleg. Gode, det er de ikke, men de er bedre. Og nu får de faktisk også et hjørnespark ud af det. Og i øjeblikket kan vi se, at de sidste 8-12 minutter, det kan man se på sådan et berømt heatmap, altså man kan se, hvor spillerne og spillet bevæger sig, at det her har været spil til amerikansk mål i de seneste 10 minutter. De er simpelthen blevet presset tilbage. Popovic har skåret den her kage fuldstændig rigtigt i forhold til at forlade de rigtige udskiftninger fra starten af anden halvleg, få givet den rigtige pep talk og en power gel i hydration break, så det er et australsk hold i en helt, helt anden forfatning, der slutter den her kamp. De var til gengæld også virkelig sløje i første halvleg og udspillet. Spørgsmålet er, om anstrengelserne de også bærer frugt, eller det ender med, at USA går amok, sikrer sig allerede en plads i 16-dels finalen efter den anden kamp, og det gør de, hvis det her resultat, det holder. Det er 2-0 med 10 minutter tilbage.
0: Men Jens Ole, jeg har heller ikke noget med, hvis Australien kommer.
1: Og det har heller ikke noget med dit resultat i VM-spillet at gøre.
0: Nej, intet.
1: Nej,
0: nemlig. Jamen også bare... Det er jo det, det gør ved en, det VM-spil, ikke? Du kan godt høre det.
1: Du er det villig til. Tænk, man ikke troede, man kunne.
0: Godt, vi har musikken til at afbryde den her slags samtaler.

0: Det er Lara, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på B4 og i DR Lyd.
6: Det amerikanske VM-hold sprudlede som en nyåbnet Dr. Pepper i første halvleg og spillede Australien af pladen og kom også foran 2-0. Lige nu, der spræller de som en halvdød hummer med 7 minutter tilbage, og Australien i hopla, men stadig 2-0.

0: du her med Believe. Jens Ole Sørensen, hvad er det lige i Australien, de skal hive op af posen? Fordi det, presset kommer fra dem. Det har du jo berettet om, og USA er gået mere eller mindre i stå. Så hvis de skal på en eller anden måde få sat en scoring ind, skovlet den over den streg der, hvad skal der så til?
1: Prøv lige at spole lidt tilbage. Hvad var det for et ord, du brugte om stregen? Om at skovle? Ja, fordi det er lidt det, det bliver til. Fordi vi kommer ikke til at sidde bagefter den her kamp og sige, hold op, der var 3, 4, 5, 6 eller 7 kæmpe store chancer, som Australien skulle have skudt på. Nej, det er det ikke. Det er lidt noget knokkelspil, og lige nu er der i øvrigt også et sammenstød her mellem Balogun og Sakati, den australske forsvarsspiller. Jeg ved faktisk ikke, hvad det handler om. Men vi skal lige have samlet de to spillere. Der er sådan en hel masse andre spillere, der også har en udlægning af sagen her. Den gider dommeren sådan set ikke at høre. Han vil bare have de to. Jeg tror, jeg faktisk bare havde de to anfører ind. Det, man hører nu, det er, at jeg tror, at den her, det blev vist oppe på skærmen. Der er et gult kort til, så er der så også nogle andre, Italiano og en anden amerikansk spiller ved at komme op og bokse et andet sted på banen. Det er Boss, der er ved at komme op og bokse med en af de andre. Det er lidt svært at se her, men der bliver i hvert fald lige kaldt til orden i øjeblikket. Der kommer gult kort, der kommer tre gule kort. Italiano får en, og Sauter får en, og Balogun får også en advarsel. Jeg tror, det er for det, der hedder optræk til håndgemind. Men jeg vil også sige, det der sker lige nu, det er, at jeg kan se på tiden her. Vi har 6 minutter tilbage, og vi er ikke engang kommet ind i tillægstiden endnu. Jeg tror, vi kommer til at ramme lige ind i en radioavis med afslutningen på den her kamp. Det sammenstød, som Balogun og den australiske forsvarsspiller, de har, det er på ingen måde hverken alvorligt. Det er jo helt utroligt, det skal ende med så meget og så stor ballade. Vi har 1,5 minut tilbage, og så tager vi hul på tillægstiden. Vi kan konstatere, at Australien får skabt noget med store målchancer. Nej, det er nogle spark, som kunne måske ende med at blive et eller andet. De har 1,5 minut tilbage, plus tillægstid til at få noget skruet sammen, der måske kan give dem, skal vi ikke bare sige, et overraskende comeback i kampen, fordi bagud 2-0.

0: World of Our Own var det her fra Westlife. USA og Australien, de bliver ikke færdige med at fortælle. De bliver ikke færdige med at spille, inden der kommer en radiovis her på P4. Men så lad os da lige få en status, Jens Olsen.
1: Chris Richards får lige en advarsel for at nedlægge Nestori Jan Kunda fra Australien, og det er alt for voldsomt. Det er en professionel taktning, for jeg kan godt se, bolden er prikket, jeg kan ikke nå manden. Okay. Eller, bolden er prikket, jeg kan ikke nå den. Jeg tager bare manden. Og det var så det, han gjorde. Nej. Dommeren har fået krampe. Du tror ikke på det.
0: Dommeren har simpelthen... Det kan ske for os alle sammen.
1: Dommeren har fået krampe. Og lige nu, så er der...
0: Der er Australien, der hænder hjælper mig. Ja,
1: der, og der er Australien, der er ved at dø af krigen over det her. For han ved jo godt, vi kommer ikke til at spille videre. Men prøv lige her. Det her. Og nu overtager linjevogteren. Nu overtager linjevogteren. Han strækker her. Fortsætter det lange stræk. Slipper lidt igen. Trykker ned. Og nu kommer der simpelthen en mand, der har fået en blå træningsvest, hvor der står FIFA Doktor, hvis nogen skulle være i tvivl. Altså dommeren han måske var urolig for, hvad var det for en mand, der kommer og taler til mig nu. Det er FIFA Doktor, der er på banen nu. Nu kommer der så en amerikaner. Jeg ved ikke, om han den næste skal få lov til at give stræk. Udstrækket. Nu kommer der så en fjerdommer løbende tværs over banen med sådan en gel, som han så lige skal have. Nej, ja, det er sådan en lille, hivert. Hvad hedder sådan en? Sådan en lille energidrik. en hivert. Den får han lige også. Er det? Ja. Det er nemlig det, han skulle have. Det var godt for benet. Så kom han op og stå igen. Han skulle bare have sin meksikanske kvindelige kolleger til at komme over med den der lille med citrussmag, eller fersken, eller hvad det nu var. Han er på benene igen. Han er på banen, og lige om lidt, så får vi også spillet. Og det, der var så det dramatiske højdepunkt forløbig i den her kamp. Vi lukker selvfølgelig kampen på den anden side af kl. 23, men lige nu holder vi pause for fodbold for tid til radioavis.
2: En person er død, og flere personer er kommet til skade, da to tog her til aften kolliderede nord for London. Det meddeler British Transport Police, som kalder hændelsen meget alvorlig. Vicepolitichef Stuart Cundy siger, at vi har erklæret en større hændelse, og en omfattende indsats fra beredskabsmyndighederne er i gang. Vi arbejder hurtigt på at klarlægge præcis, hvad der er sket, og vi vil give yderligere oplysninger, så snart vi er i stand til det. Og der er tale om et sammenstød mellem to tog. Tæt på byen Bedford, fortæller Morten Rønnelund, som er Storbritannien-kommentator.
3: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
2: Og det britiske sundhedsvæsen NHS oplyser, at redningspersonale er talstærkt til stede. I Libanon er der forvirring over meldinger om våbenhvile. Mange libanesere havde regnet med, at der fra i dag ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran. Men i nat angreb Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Men så i eftermiddag kom meldingen om våbenhvile mellem Israel og Hezbollah. Det fortæller DR's udsendte i Beirut, Celine Tyrker.
4: Folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne. Her tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
2: Og så skal vi lidt mere hen i den mundre ende, for 7-årig Svend blev i dag MR-scannet på Aarhus Universitetshospital, omgivet af blandt andet dronning Mary, læger og måske vigtigst af alt, hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene sjovere med til scanningen.
5: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
2: I snart to år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning, altså en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i scanneren, uden at komme i narkose. Og klovnene gør oplevelsen mere legende, fortæller Janni Larsen, som er radiograf på projektet.
6: Så gør vi det med en mere legende tilgang, og vi guider børnene igennem undersøgelsen. Vi leger igennem sammen med hospitalsklovnene.
2: Og på den måde kom vi frem til en vejrudsigt, som siger, at det efterhånden bliver regnet og tordenbyer i nat, og de kan være med hagl og kraftige vindstød, dog mellem 16 og 20 grader. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 grader. Slut på denne radioavis.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.
1: Vi kommer ind til de sidste, om ikke minutter, måske endda sekunder af fodboldkampen i Seattle mellem USA og Australien. Vi er inde i det 8. tillægsminut, og vi mangler faktisk kun et fløjt, nemlig slutfløjtet fra den tyske dommer Felix Zweier, før end at Pochettino, den amerikanske landstræner, kan notere sig, at missionen er lykkedes. Han har spillet USA i 16-dels-finalen. Vi fik lige lidt mere overtid, end vi havde regnet med, fordi at dommeren han fik krampe. Til gengæld fik vi så også lige en Superliga-alarm her i overtiden, for USA har sat Haji Wright på banen, den tidligere sønderjyske spiller. Han fik under et halvt minut. Her fik vi det sidste fløjt og amerikansk eufori og jubel og billet til 16-dels-finalen med en 2-0-sejr over Australien.

0: Max Smith og Mac Des var det her med Saw You Dancing.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Nå, Jens Ole. 2-0 altså til USA i den her kamp mod Australien. Men det holdt da lidt hårdt der til sidst.
3: Jamen, jeg tror faktisk, det er lidt lige meget. På de hører derovre fra nu, du må godt skrue op for det. Fordi det er sådan her, det lyder, når knap 70.000 mennesker, der selvfølgelig også australske tilskuere, de står og synger. Fordi det var en argentiner, der forløste den amerikanske drøm i Seattle. Nu siger jeg, den her aften, der ret præcis, så spiller de faktisk omkring middagstid. Og så klokken er, ja, den er klokken 2 derovre i Seattle i øjeblikket. Det er jo så langt væk, som vi overhovedet kan komme, i hvert fald tidszonemæssigt set. Men der synges, der spilles musik, og lige nu går de amerikanske spillere rundt på græsset hernede og snakker lidt, og jeg ved ikke, om de vinker op til deres pub, til deres familie, hvis de ved, hvor de sidder henne, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er i hvert fald ganske, ganske tydeligt lige nu, at Pochettino, han er også en meget glad mand. Den argentinske træner med storhed i Tottenham, så røg han ud af Tottenham, da det gik dårligt. Det gik heller ikke for godt i PSG, eller det gik heller ikke særlig godt i Chelsea, men nu er altså succes i USA, og allerede sikker på en, en 16-finale. Nu kan de spille for at sikre sig førstepladsen, og jeg skulle ikke sige en amerikansk highway videre, fordi man så kommer til at møde en træer for en af de andre grupper. Det er teknikaliteter, det er matematik, og det kan vi tage en helt anden dag. Lige nu kan vi konstatere, at her i døgnets sidste time har amerikanerne USA's landshold løst billet til 16-finalen. Australien, de skal op på kænguruen igen. De får en chance mere for at spille sig på andenpladsen. Måske ender de på tredjepladsen. Det får vi at se. VM-slutrunden fortsætter i hvert fald, og USA fortsætter i den grad de fine takter, selvom det er holdt noget hårdere i dag i åbningskampen.
0: Tak for god orden.
3: Selv tak.

0: Let me just come and get it.
1: Adele fik du her med Can I Get It i VM på P4. Når klokken den bliver midnat, så spiller Skotland mod Marokko. Det er ikke en kamp, du får i radioen. Til gengæld, så kan du fange den på DRTV, og det samme kan du med kampen mellem Brasilien og Haiti. Der begynder klokken 02.30, hvis du nu var sådan en natteravn, der ikke var færdig med at se VM i fodbold.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

lille forfar hedder den her fra Louis Henderson. Hvis nu du har hørt nogen af os, der laver VM på P4 eller på DR1, tale om VM-spillet, og du tænker, hvad er det egentlig for noget? Så lad mig sige det kort og godt. Det er drønhamrende sjovt, det er super tilgængeligt, og du kan faktisk ikke komme for sent på den. Og der er i øvrigt et kæmpe bonus, super lækre præmier. Så ind i DR Nyheders app, hvis du skal skynde dig at være med, det synes jeg, du skal. Så kan vi nemlig alle sammen lege sammen. Her er det Michael Jackson.

gjort, hvad jeg kan her fra Dalin i VM på P4. Aftenens kamp har været et opgør mellem USA og Australien. 2-0 til USA sluttede den kamp, og de to mål kan du selvfølgelig se inde på vores VM-fodboldside under dr.dk/sporten. Ligesom du kan se rigtig mange andre rigtig fede VM-klip, altså blandt andet top 10 de mest populære mål indtil nu. Og så ligger Messis hat-trick også derinde, du kan gå ind og hive frem, hvis du ikke lige har fået det set endnu. Så en stor anbefaling om, hvis nu du er sådan en, der godt kan lide at få set det hele, men let's face it, det får man jo alligevel ikke rigtig gjort, og slet ikke, når tidsforskellen er, som den er, så er det en rigtig god lille service at hoppe derind under VM-klip og få opdateret sig selv, kan man sige. Det plejer jeg i hvert fald lige at bruge morgenen på, så er jeg godt opdateret, og det kan du også blive. DR.dk/sporten. Her er det Marie K. Uopnåelige.

Robin fik du her med Hang With Me. Der er også VM på P4 i morgen, hvor du får kampene Holland, Sverige og Tyskland, Elfenbenskysten. Udsendelsen ligger mellem 18 og midnat. Her er det uro.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

Night Changes fik du her fra One Direction. Når klokken den bliver midnat, så går kampen imellem Skotland og Marokko i gang. Det er ikke en kamp, du får her på radioen. Til gengæld, så kan du fange den på DR TV, hvis du skulle have lyst til det. Op til radioisen, Taylor Swift.

0: Taylor Swift tog os frem til en radioavis. Klokken er 12.
1: En person er indtil videre mistet livet, og flere er kommet til skade, da to tog her til aften kolliderede nord for London. Ambulancetjenesten i det østlige England har netop udsendt en meddelelse, hvor der står: desværre omkom en person på stedet. Yderligere 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade. Vicepolitichef Stuart Condy for British Transport Police siger: vi har klaret en major incident, og vi arbejder hurtigt på at klarlægge præcis, hvad der er sket. Morten Rønnelund er Storbritannien-kommentator og har fulgt ulykken tæt. Og han bider mærke i, at myndighederne netop kalder det en major incident.
2: Som er de britiske myndigheders udtryk for, at det altså er en større hændelse, det her. Og man kan også se på billederne, at der er en større operation i gang, både med helikopter og med rigtig meget redningspersonale.
1: Og de to tog støtte sammen tæt på byen Bedford, fortæller Morten Rønnelund.
2: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
1: Der var kritiske røster fra flere oppositionspolitikere efter forsvaret tidligere i dag fremlagde en rapport over de mere end 200 meldinger om luftobservationer, som soldater gjorde i efteråret sidste år. En af de skeptiske politikere er Carsten Bach fra Liberal Alliance. Han siger, at han med dagens rapport ikke har set tekniske beviser eller information, der underbygger soldaternes observationer.
3: Vi mangler jo stadigvæk fysiske beviser og dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
1: Og netop de meget bastante udmeldinger fra statsministeren og daværende justitsminister Peter Hummelgaard om, at situationen mindede om perioden efter terrorangrebet 11. september. Ja, det kan ende med at give sagen et politisk efterspil, vurderer Christine Korsen, deres politiske korrespondent.
4: Præcis hvordan det her ender politisk, det tror jeg kommer meget an på den redegørelse fra politiet, altså politiets efterforskning, som vi forventer bliver offentliggjort i næste uge.
1: Og så kan jeg også lige nå at få med, at Pippi Langstrømpe vender tilbage i en ny animeret tv-serie. Det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge mediet er det franske filmselskab Studio Canal, der står bag serien, der består af 52 episoder af 11 minutters varighed, og produktionen forventes at begynde til oktober. Efterhånden regner tordenbyer i nat, så de kan være med både hagl og kraftige vindstød. I morgen kommer der igen sol til de fleste og op til 28 graders varme.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Natradio på P4.
1: Navnet er

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den store togulykke uden for London, hvor to tog kolliderede i aftes, har indtil videre kostet en person livet. Det fortæller ambulancetjenesten i det østlige England i en meddelelse, hvor der står: desværre omkom en person på stedet, yderligere 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade. Og vicepolitichef Stuart Condy for British Transport Police siger: vi har erklæret en såkaldt major incident, og vi arbejder på hurtigt at klarlægge præcis, hvad der er sket. Og Morten Rønnelund er Storbritanniens kommentator og har fulgt ulykken tæt. Han bider mærke i, at myndighederne netop kalder det en major incident.
3: Som er de britiske myndigheders udtryk for, at det altså er en større hændelse, det her. Og man kan også se på billederne, at der er en større operation i gang, både med helikopter og med rigtig meget redningspersonale.
2: Og de to tog støttede sammen tæt på byen Bedford, fortæller Morten Rønnelund.
3: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
2: I Libanon er der forvirring over meldinger om våbenhvile. Mange libanesere havde regnet med, at der fra i dag ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran. Men i nat angreb Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Og så i eftermiddags kom meldingen om en våbenhvile mellem Israel og Hezbollah. Det fortæller deres udsendte i Beirut, Celine Tyrker.
4: Folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne. Her tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
2: Værtsnationen USA er kommet rigtig godt fra start ved VM-slutrunden i fodbold. Allerede efter de to første kampe er de sikre på at gå videre fra gruppespillet. Her til aften vandt de stensikkert 2-0 over Australien, og dermed har USA maksimum point efter de to første gruppekampe. Senere i nat tørner gruppe B's øvrige to hold sammen, Tyrkiet og Paraguay. Den kamp kan du følge hos kollegerne på TV2 og på DR.dk. Og lige nu, ja, der kan du faktisk se Marokko og Skotland direkte på DR1 og på DR TV. Efterhånden regner tordenbyer i nat, og de kan være med hagl og kraftige vindstød. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 grader. Radiovisen her var med Dennis Kravlund.
0: Det her er
1: P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Selvom forsvaret i en længe ventet dronerapport, der udkom i går, ikke slår fast, hvem der stod bag de droner, de mener var i luftrummet over Danmark sidste efterår, ja, så er det forsvarets overbevisning, at der taler om hybridangreb fra russisk hold. Det er bare ikke noget, forsvaret konkret kan konkludere, forklarer her DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
2: Rapporten fra forsvaret giver stadig konkrete beviser for, at der faktisk var droner over Danmark sidste år. Det forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. Men måske en kommende evaluering fra politiet vil give svar. Den vil formentlig se på indsamlede beviser.
4: Så alt det mangler vi jo svar på. Hvad er de kommet frem til? Og der er i hvert fald flere ting, der indikerer, at meget af det materiale, politiet har været igennem videomateriale fra borgere, for eksempel, når det gælder hændelsen i Københavns Lufthavn, som de allerede har afkræftet, hvor de simpelthen kan sige, at det, vi ser på videoen, det lader ikke til at være droner.
2: Efter 4 uger med uregelmæssig drift kører letbanen i Odense igen på hele strækningen fra lørdag morgen. Det er en manglende sikkerhedsgodkendelse, der har været skyld i, at letbanen i Odense ikke har kunnet passere hospitalet nyt OUH de seneste 4 uger. Men fra lørdag morgen er driften igen normal, og toget kører på hele strækningen mellem Tarup og Hjallelsem. Det skriver Odense Letbane på sin hjemmeside. 7-årig Svend havde en stor dag i går. Her blev han nemlig MR-scannet på Aarhus Universitetshospital, omgivet af blandt andre dronning Mary, læger og måske vigtigst af alt, hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene seje og har med til scanningen.
5: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
2: I snart 2 år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning. Det er en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i en scanner. Og det er uden de kommer i narkose. Siden september 2024 har over 140 gennemført deres MR-scanning uden brug af bedøvelsen, men altså med hjælp fra hospitalsklovene. Og klovene gør oplevelsen lettere for børnene, fortæller her Janni Larsen, som er radiograf på projektet.
6: Så gør vi det med en mere legende tilgang, og vi guider børnene igennem undersøgelsen. Vi leger igennem sammen med hospitalsklovene. Radiograferne og hospitalsklovene har sådan en interaktion, og vi har et forberedelsesrum, hvor vi har mulighed for at forberede børnene.
2: Og så kommer vi frem til vejrudsigten, der siger, at efterhånden regner tordenbyer i nat, og de kan være med hagl og kraftig vindstød. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 grader. Radiovisen her var med Dennis Kravlund.
1: P4. Du lytter.